0: 曲は小林麻美さんに提供した遠くからハッピーバースデーという曲。彼女が芸能界を去って出産する決意をしたことを耳にしたユーミンは、この曲のメロディーに母となる友達にエールを送るような詩を書きました。子供の誕生と同時に母もまた新しい自分に生まれ変わるのでは。そんなことを考えたユーミンはセカンドバースデーというテーマを思いつきます。激しい痛みに耐え、呼吸を整えて立ち向かう。そして自分だけの歴史を切り開く。それは子供を産む母だけでなく、自ら生まれ変わろうとする人すべてに訪れる尊い瞬間です。お送りしたのは松任谷由実、ハッピーバースデートゥーユー、ヴィーナスの誕生。ゲストボーカルは久保田俊信さんでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。
1: AI について考えてみた。最近すっかり身近になり、ちょっとした相談事を AI にしている人も多い。かくいう私もそうだ。さてオフィスにおいても AI を活用し、ビジネスを加速させるためにはシステムのセキュリティ対策が欠かせない。パソコンのウイルス対策やデータの安全なバックアップ、サイバー攻撃などの脅威からデータを

0: フラ構築、ネットワーク環境の整備、セキュアなオフィス作り、それらを大塚商会は確かな技術力と提案力で解決してくれる。他にも何があるか AI で調べてみたりして、おっと、そもそもどんな AI で調べたらいいのだろう。そこから大塚商会に相談してみるか。 IT でオフィスを元気にする、大塚商会。
1: ユーミン史上初のコンプリート歌詞集、ハロー、マイユーミン。新井由美、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集。昨年11月にポプラ社から発売されたファン待望の一冊です。これまでユーミンがシングル、アルバムなどで発表してきたオリジナル楽曲に加えて、呉田軽穂などの名義で提供してきた楽曲や国内外のミュージシャンとのコラボ楽曲、さらに音源化されていない CM ソングや様々なタイアップ曲など、合わせておよそ600曲の歌詞をユーミン監修のもとで再構成し収録したものです。掲載は初出発売順。オリジナル楽曲は作詞スタイルの変遷を感じられるよう6つの章立てで分け、提供曲は新井時代、松任谷時代、呉田軽穂の仕事別にそれぞれ掲載。今回は歌詞集なので、ユーミンが作詞を担当して提供した曲のみ、合わせておよそ180曲の歌詞が掲載されています。改めておさらいしておくと、呉田軽穂は作家としてのペンネーム、往年のハリウッド女優グレタ・ガルボをもじってつけたものです。提供先は歌謡界のアイドルや実力派シンガー、お笑い芸人やタレント、俳優など多彩な顔ぶれ。その幅広さにも驚かされます。人に曲を作るときは終わりがあるからこその今の輝きを込めて、自分の純粋な部分を出し切って曲たちを送り出しています。そうすると私自身に純粋なものは残らずにオダクだけが残っているようで気が引けるんですけれど、ユーモアを交えてこんな風に謙遜しているユーミンですが、ユーミンのピュアネスが詰まった提供曲の歌詞、気になりますよね。そしてこの歌詞集の見どころ、読みどころの一つは、創作過程を垣間見ることができる6曲分の直筆の歌詞。言葉を書き直したり順番を入れ替えたり、罫線やマス目のない用紙にメモ書きに近い形で書かれたものも。さらにその曲ができた時のエピソードについての語り下ろしトークも掲載されています。その中の一曲がダイヤモンドダストが消えぬ間に、日本中が好景気に浮かれていた1987年にリリースされたアルバム、ダイヤモンドダストが消えぬ間にに収録されています。タイトルがすでに時代を予見していたこのアルバムについて、ユーミンはこう語っています。このアルバムを作っている時はちょうどバブル経済が始まる頃でしたが、そんな状況がずっと続くわけはないと思っていたし、それこそシャンパンの泡のように儚いものですよね。私はこの時期、物の哀れを歌詞で表現してみたかった。それが偶然時代の空気とリンクするようになったんでしょう。書きたいと思っているテーマに入り込んで書いていると、自然とその先のことが見えてくるんじゃないかと思います。

ミー曰く、シャンパンの泡とスキューバダイビングの泡をディゾルブするように書いた一曲。この時期は自分の脳をカメラにして、パンしたりズームしたりレイヤーに重ねたりしながら作っていたということで、映像的かつ立体的な曲になっています。お送りしたのはダイヤモンドダストが消えぬ間にでした。福山カノンがお届けしているサウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、今回はポプラ社から発売中のコンプリート歌詞集、ハローマイユーミン、新井由美、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集を特集しています。この本の企画編集構成を担当したポプラ社の松田拓也さんは、歌詞集の編纂ということもあり、ユーミン本人には会うことなく、事務所の方たちとやり取りしながら制作を進めるつもりだったといいます。ところが歌詞集を作りたいという熱意を事務所に伝えに行った松田さんは、マネージャーからこう言われてしまいます。間に誰かが入って説明するより、松田さんの熱量とともに説明した方がいいと思う。その結果、ユーミンと実際に会う機会が何度か設けられた松田さん。緊張しながら会いに行った素顔のユーミンは真面目でとっても気さくな人。歌詞集の構成には至って真摯に向き合い、語り下ろしのインタビュー中は次々と記憶の扉を開きながら

ながら貴重な創作エピソードを語り、時に松田さんを質問攻めにしながら会話を楽しむこともあったとか。旺盛な好奇心で新しいことに挑戦し続け、自分自身を俯瞰する目を持つユーミン。松田さんはその姿勢に改めて感銘を受け

送りしているのは1980年リリースのアルバム「時のないホテル」から「水の影」。ユーミン初の歌詞集「ハローマイユーミン」の担当者ポプラ社の松田拓也さんは人生の支えになっている曲としてこの曲を挙げてくれました。よどみない浮世の流れ、飛び込めぬ弱さ攻めつつ、けれど傷つく心を持ち続けたい。この曲の根底に流れる思想を記した日本の古典文学「方丈記」。コロナ禍のステイホーム期間、ユーミンが読み返した本でもあります。様変わりしてしまった世界を目の当たりにしたユーミンは、後の世界史に刻まれるであろうこの未曾有の年の思いをしっかり記録しておくべき、そんな決意のもとアルバムを制作します。歌詞集ハローマイユーミンに収録されている語り下ろしのインタビューで、この深海の街を捜索していた当時のエピソードを振り返りながら、ユーミンは最後にこう結んでいます。アルバムだからこそ伝えられるメッセージがあり、それはこれからもずっと変わらない私の音楽の作り方です。

2020年12月にリリースされたアルバム「深海の街」歌詞集「ハローマイユーミン」に掲載されているこの曲の手書きの歌詞には、創作活動への強い思いそのものが連写されているようにも見えます。お送りしたのは1920でした。今日番組で特集した「ハローマイユーミン」、荒井由実、松任谷由実、呉田カルホ歌詞集はポプラ社より発売中です。また完全限定生産の豪華愛蔵版も書店によっては在庫があるようです。こちらは直筆歌詞37曲と荒井由実時代の詩を掲載したスペシャルブック付き、しかも豪華ボックス入りとなっています。通常版とともに興味がある方はぜひお近くの書店さんへお問い合わせください。今回初めてユーミンの手書き歌詞の文字を拝見したんですが、思ったより可愛らしい文字、手書きってやっぱりいいですよね。なんだかユーミンを身近に感じてしまいました。最後に担当編集者の松田さんこぼれ話を一つ。ユーミンに初めて会った日の最初に聞かれた質問は、私の曲の中で一番好きな曲は何？だったそうですが、これ結構な難問ですよね。メジャーな曲じゃないところで選んでみてと言われた松田さんは、トロピックオブカプリコーンを選んだということなんですが、それを受けたユーミンは、松田さんの人となりがそれでなんとなく分かったと言ったとか。なんだか占いみたいですが、私もいつか同じ質問をユーミンからされた時、どの曲を答えようか考えておきたいと思います。では来週も

この時間にお会いしましょう。ご案内は福山カノンでした。大塚商会サウンドトゥゲザー、ユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: シンゴスレディオショー、グッモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
1: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: 24時間365日放送中。世界中で愛される QVC はファッションからグルメまであらゆるカテゴリーを網羅したショッピング専門チャンネルです。地デジ12チャンネル、ケーブルテレビ272チャンネルで皆様をお待ちしております。
4: You're listening to Bun Bun Radio 86.9。
5: トラサカ店プレゼンツ

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: ここしばらく東北や関東近県の JA のご紹介が多かったような気がしますが、はい、さて今日はどこのご紹介をしてくださいますか。
0: はい、今日はですね、ぐっと南になります。
1: はい、
0: 四国香川県からリモートでゲスト出演していただきます。黒瀬さん、香川県と聞いて何を思い浮かべますか。
1: 香川県といえばやっぱりさぬきうどん、
0: はい、
1: あのコツのある食感がねたまらないですよね。
0: はい、
1: うん、
0: やはり何といっても香川県はですね、うどん県としても有名ですからね。
1: はい、
0: うん、
1: そうですね、はい、その他には骨付き鶏や和三盆、それから小豆島ではオリーブもありますよね。
0: はい、うん、もう本当にね、私も実は何度かお邪魔させていただいたことがあって、
1: はい、
0: もううどん屋さんに行くと、もう本当にね、もう地元の方々がすごい行列をなして、
1: はい、
0: うどん屋さん並んでて、うん、であのいろいろなレストランもあるじゃないですか。
1: はい、
0: ないんですよ。で聞いたら、
1: はい、
0: チェーン店ができてもね、みんなうどんしか食べないから連れてくんだよって言ってました。
1: そうですか。
0: はい、
1: あの私も行った時に、うん、つい選びきれなくてはしごしました、
0: うん、あ
1: ねえ、ね、
0: いくつでも食べれちゃうぐらい美味しいですもんね。
1: そうなんですよ。なんか微妙に味も違ったりとかしてね、特徴があって美味しかったのを思い出します ね。
0: はい、はい、どうぞたっぷりとお楽しみください。
2: 美味しいジャパル始まります。

0: 食も地域も人も心でつなぎもっと豊かに、株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
1: 本日のゲストは JA 香川県三々広場滝宮店小西博明さんです。

0: しくお願いします。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: まずは JA 香川県三三広場、滝の宮店、そしてですね小西店長の、ご自身のですねご紹介をお願いしたいと思います。
2: はい、小西と申しますけど、令和8年4月1日に三三広場滝の宮店に着任しました小西です。でお店の特徴としましては、香川県綾川町にある、県内最大級の産直、三三広場滝の宮店でございます。はい、まあ、うどんの町としても有名な綾川町でありますが、毎日地元の生産者の皆様が愛情を込めて育てたもぎたての新鮮な生産物がずらりと並び、まさに香川の美味しい食のテーマパークでございます。
1: 清田店長と小西さんはもう元々面識がおありなんですか？
0: あ、実はですね、
1: はい、
0: 以前ですね、
1: はい、
0: いらっしゃってた西村店長さん、
1: はい、
0: その時代にですね私何度かお邪魔をさせていただいてて。
1: そうなんですね。
0: はい、で今回西村さんにお電話させていただいたところ、ここで小西さん着任なさりましたってことで、
1: はい、
0: ご紹介をいただきまして、
1: はい、
0: 実は私小西さんとはお初なんです。
1: あ、そうだったんですか。はい、なるほど。
0: でもね、
1: うん、
0: 私にとってみてもですね、
1: はい、
0: 三三広場さんはすごい第二のふるさとじゃないかってぐらいに何度もお邪魔してますんで、はい、すごい思い出のある店舗なんですよ。
1: 清田店長が香川に行かれてた時は、
0: うん、はい、
1: むしろ小西さんはどこにいらしたんですか？
2: 私実は去年までは、
1: はい、
2: 3年間ちょっと高松の小さい産直に勤務させてもらってたんです、
0: うん、はい、高松っていうと三三広場からはどのくらいの距離の場所なんですか？
2: 距離で言いますと、20分ぐらいなんで、
0: はい、
1: そうなんです
2: ね。まあ、高松駅から15分ぐらいの本当にちっちゃな、
0: うん、
2: フルーツの里っていう産直で勤務しておりました。
0: あ、いいですね。
1: そうなんですね。そして4月からこちらの三三広場の方に移ってこられたということなんですね。
2: そうです。
0: じゃあ店舗歴的にはもうだいぶやられてるんですね。
2: いや、それが、
0: うん、
2: 産直は今4年目なんですよ。は
0: い、あ、そうなんですか。
2: これまで20何年間は、
0: うん、
2: まあ、支店の方で営業したり、
0: はい、
2: 支店で勤務してたんで、
0: はいはい、
2: ただ自分自身将来的に、
1: はい、
2: もうそろそろ定年迎えるにあたって最後にやっぱり農協の組合員さんとか生産者に何か貢献したいということで、繁殖業務に携わりたいという希望を当時の上司が叶えてくれました。
0: あ、
1: そうなんですね。
0: 小西さんお若いからそんな風に見えないですよね。
1: 全然見えないですけど。
0: そうですよね。
1: ここから長いんじゃないかな。
0: ですね、ですね。
1: はい。でも、うん、営業のなんか現場とかを知りつつ、そして店舗にいらっしゃるということでね、力強い、
0: ね、う
1: ん、
0: ね、ですよね。そうですね。実際に営業ってことは金融とかそういうところでやられてたんですか？
2: そうです。金融の貯金の営業とか保険の営業、やっぱりその当時っていうのは契約していただいたお客様に恩返しができなかったんで、
0: うん、
2: やっぱり今そういう方に、
0: うん、まあ、
2: 一つでも生産物が売れれば、
0: はい、
2: 自分の中では恩返しになるのかなと思って。
1: そう、本当ですね。
2: その人たちがね、
0: うん、
2: おったおかげで自分も成長させてもらいましたので、
0: うん、はい、
2: まあ、最後のご報告いうことで。
0: いやー、いいですね。
1: そうですね。で、最初のお話にもあったように、
0: うん、
1: 私どうも香川県っていうとうどんっていうイメージがあるんですけど、うん、
0: はいはい、
1: なんか地元の人ってうどんどれぐらい食べてるのかなってすごい気になるんですけど。
0: 確かに。
1: どうなんですか？
2: もう僕それこそちっちゃい小学生の頃だったらもう1日1回とか、週末になればもう土曜日とか日曜日、
0: うん、
2: うどんを食べに行くっていうか、うどんの玉を買いに行く、
0: うん、
2: で、まあ、その、家庭家庭によって、まあ、お父さんとかおじいちゃんおばあちゃんが独自の出汁を作って食べるっていう習慣なんで、
0: うん、
2: 割とうどんって家で食べる、
0: はい、
2: 習慣がございました。
0: 本当にうどん屋さんがもう軒をつなでてて。
1: そうですよね。
0: で、看板がないんですよね。
1: あ、そうですか。
0: 本当にもう住宅街の中にぽつりぽつりぽつりとあって、で、皆さん地元の方々がもう本当に並んでられてて、
1: なんか並んでますよね。
0: そう、まさにソウルフードっていうね。
1: そうですよね、
0: 形ですよね、店長ね。
2: はい、
1: まあ、観光客の方も並んでるでしょうし、
0: う、
1: 地元の方も並び、そして地元の方はお家でも食べてる。
2: 僕はやっぱおうどんって噛んで食べるもんだと思うんですけど、
1: はい、
2: 前任の西村さんは、
0: はい、
2: 前任の所長である西村所長は、うどんは飲むもんだ。はい。
1: で、
2: 僕はなんかやっぱ噛むんですよ、うどんって。
0: はい、噛むと思います。
2: 前任の西村さんのおすすめは、もうそのまんま。うどんの玉に醤油かけて、あと味の素をちょっと振って食べる。
1: あ、そうですか。
2: 多分これが多分ツーナ。 うどんの食べ方かなと思っております。

0: 村さんも私その前任の西村さんもすごくよく知ってるので、はい、今のあの飲むって話を聞くと、はい、ちょっとプッて笑ってしまうところがあるんですけど
1: でもさぬきっていうと結構腰のあるというイメージですけど飲んでたんですね。
0: 危険ですよね、逆に飲んでしまったらね。
2: そうなんです、腰のあるうどんなんでね。
0: そうですよね。あの外国の方もですね、はい、好まれて食べられたりするのかなというふうに思うんですけど、そういった外国の方や他県の方の、はい、どうなんですか、皆さんのお味のチョイスとしては。
2: そうですね、うん、あの特にもう香川県ってうどんって浸透しておりますので、はい、もう県外のことは何もスッと入ってきて食べていただけるし、うん、またこちら滝宮っていうもともと道の駅だったんで、はい、ね、あのドライブとか旅行がてらに、うん、まあ、トイレ休憩するときに、うん、まあ、最近海外の人も多いですよね。
0: はいはいはい、はい、
2: まあ、お箸の持ち方もうまくなって、うん、スルスルっと食べておりますので、はい、浸透しております、全国にも、はい、
1: そうなんです ね
0: 実際ね、はい、あの滝宮店さんの横には、はい、うどんを食べるとこもあるんですよ。
1: あ、そうなんですか、
0: ね、小西さん、ありますよね。
2: あります、
0: うん、であちらで、はい、旬な天ぷらだったりとか、はい、そういうのをトッピングして食べることもできるんですよ。
1: そっか、直売所ってそういう天ぷらとか売ってたりしますもん ね。
0: あの後ほどまた話出ますけど、はい、とある農産物の天ぷらがすごい人気なんですよね。
2: そうです、超ロング30センチ40センチ級の揚げたて、はい、うどんの丼の上に1本ドンって乗っております。
1: 何が乗ってんですか。
0: 気になりますよね。
1: 気になります。
0: 上手ですね、店長ね。
1: 30センチ。
2: いえいえ、もう、そちらにつきましてはまた来月放送させていただきます。
0: 気になっちゃう流れをそのまま残すと
1: 続くみたいな感じ。
0: 素晴らしい。
1: というかむしろ食べに来てくださいよって感じですかね。
0: そうですよね。
2: そうなんですよ、はい。
0: あれ、これクイズですよ。
1: え、クイズ、タケノコだって今といえば。
0: 確かにタケノコもそうですね。
1: でも30センチもないですよね、はい、
0: うん、
1: え、なんだろう、ごぼうはどう。
0: あ、でもね、これあれなんですよ、あの某あのお料理番組とかでも出てるんですよ、土曜日に。
1: なんだろう、
0: 人気のやつで。
1: え、だから他県からも食べに来ちゃうってことですか。
0: 来ちゃいます、来ちゃいます。
1: なんだろう、
0: 普通はね、そんな大きくしちゃうと硬くて食べれないんですよ、はい、でも、うん、その商品は食べれちゃうんですよ。
1: 野菜、
0: はい、
1: 野菜、
0: 野菜ですよ。
1: 硬くて、もうタケノコしか。
0: ちなみに私の、在籍していたファーマーズでも、はい、それが、運んでもらって、輸送してもらって、
1: はい、
0: もう、たちまち並べた瞬間に、はい、うわ、何これって言いながら、みんな、あ、知ってるってなって、
1: あ、本当ですか、
0: もうすぐなくなっちゃう。
1: まだまだお話伺いたいんですが、うん、
0: はい、
1: ここで曲のリクエストをお聞きしたいと思います。
0: はい、
1: 小西さん、お好きなアーティストや曲などありますでしょうか。
2: 僕自身あんまり音楽っていうのを聞いたことなかったんですけど、
0: はい、
2: ちょうど 2,3 年前に同僚の方から教えてもらって聞いた曲なんですけど、
1: はい、
2: ワンオークロックさんの君次第列車。
0: それではワンオークロックの君次第列車をどうぞ。

0: 聞きいただいたのは、ワンオクロックの君次第列車でした。戸田坂店プレゼンツ、美味しいジャパル。本日のゲストは、JA 香川県三々広場滝の宮店、小西博明さんです。後半はうどん以外の香川もご紹介いただきたいのですが、
1: じゃあそろそろ小西店長に正解をお願いしたいと思います。
0: お願いします。
1: お願いします。
2: 正解は、香川の特産物であるアスパラガスのさぬきの目覚めでございます。
1: そうなん
2: です。
1: アスパラ30センチなんか見たことないです。
0: 今一度特徴とかPR ポイントですね、教えていただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。
2: 今まさに食べていただきたい一押しの特産物は香川県が誇るブランドのアスパラガスです。さぬきの目覚め、一般的なアスパラよりも驚くほど大きくて根元が柔らかくて、とにかく甘いのが特徴です。生でかじれるほどみずみずしさを、ぜひ全国の皆様に味わっていただきたいです。
1: はい、はい、生でも食べれるってことなんですけれども、どんな風に食べるのがおすすめかぜひ教えてください。
2: 生で食べれるんですが、僕自身ごめんなさい、生で食べたことはないんですけど一番贅沢な食べ方は、
1: はい、
2: 網の上で焼いてもらって、
1: はい、
2: 塩だけを振って、
0: うん、
2: 食べていただければ一番贅沢な、
1: はい、
2: 食べ方かなと思っております。
1: 素材の味もね、味わえるということで、うん、はい、先ほどのおうどんの上に乗せてるときは天ぷらっていうことですかね。
2: そうです、天ぷらです。
1: 天ぷらも美味しいということで、
0: そうなんです。もう本当にもう見た目もね、インパクトがすごいので、通常のうどんに、
1: はい、
0: なんだこの長いものはっていうような、
1: そうなんですね、
0: そんな感じになりますからね。
1: なんと今回はこれをリスナープレゼントにしてくださる、はい、ということなんですね、はい、ありがとうございます、はい、なんか今日うどんのお話も、その讃岐の目覚めのお話も伺ったんですけれども、はい、まあ直売所では他にも何かこんなものがありますみたいのがあったらぜひ教えてください。
0: はい、
2: そうですね、もうイチゴは多分5月末ぐらいに終わると思うんですけど、
1: はい、
2: さぬき姫っていう酸味と甘みが乗ったイチゴもあるし、はい、これからですよね、
1: はい、
2: ビワが非常に大きくて甘いビワが出てきております。
0: はい、いいですね。
2: なかなかね、やっぱりビワってこう田舎で、まあ、おじいちゃんおばあちゃんの木で食べるような感じだったんですけど、今結構高級果物になっておりますので、
0: はい、
1: 買おうとするとすごい高くてびっくりしたりして、
0: 高級なね、果物ですよね、化粧箱に入ってるからね、
1: 本当にそうですし、普通に売ってても高いので、私も地方で見つけると買ってます。
0: ああ、いいですね、美味しいですよね。
1: はい、あるわけですね、
0: はい、
1: その他特産品などもあったらぜひ教えていただきたいですけど、
2: そうですね、これからトウモロコシの時期になりますので、
1: はい、
2: 生で
0: いい、
2: カブカブカブって食べれるトウモロコシがたくさん出てきておりますので、
0: はい、
1: はい、
0: なんかありがとうございます。
1: トウモロコシ生で食べるってびっくりしたけれども、食べたら甘くてすごい美味しかったんですけど、
0: もうジュースですよね。
1: やっぱあれは新鮮だからこそっていうことなんですかね、はい。

0: はい。
1: それでは最後にですね、今支店長からリスナーの方にメッセージをいただければと思うんですが、いかがでしょうか。
2: はい、最後になりましたが、私たちが一番大切にしているのは、生産者の皆様が情熱を持って育てた野菜や果物を通して、お客様の笑顔を 110% の鮮度でつなぐことです。
1: はい、
2: 旅行やドライブの際にはぜひ本場の香川の味を体感しに、さんさん広場滝の目店にお立ち寄りください。温かいスタッフと最高の野菜たちが皆様をお待ちしております。
1: はい、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。

0: 阪店プレゼンツおいしいジャパル、本日のゲストは JA 香川県三々広場滝宮店小西弘明さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。それではここでプレゼントのご紹介です。 JA 香川県三々広場滝宮店さんより、香川県が誇るブランドの特大アスパラガスさぬきの目覚め3本入りを5名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、 japal@musicbird.co.jp、 japal はすべて小文字です。締め切りはオンエアより1ヶ月の6月30日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品名忘れずに書いてください。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。千田さん、お便りたくさんいただいてるので、
0: ね、嬉しいですよね。
2: 本当嬉しいですね。ちょっとピックアップしてご紹介させていただきます。
0: お願いします。
2: 5月9日土曜日、今聞きました、はい、初めて聞きました、
0: はい、
2: 戸田坂店おいしい番組、4月から放送されていたんですね。今初めて聞いて素敵な番組に出会えて嬉しいです。
0: ありがとうございます。
2: なんとですね、はい、FM 根室さんから聞きましたということで、北海道から、はい、聞いていただいて
0: 嬉しいですね。
2: でこの回が千葉の、うんうん、小松菜、いちごなど美味しそうな話は楽しい、そして黒ずまいというお米を初めて知りました、
0: はい、
2: 珍しいお米なので生産までの農家さんの取り組みや食べたらどんな味なのかなど、秋の収穫の頃にまた聞きたいですということで、
0: はいはい、ぜひまた登場していただいて、
2: そうですね、
0: お話聞きたいところですね、
2: はい、北海道の芦名さんからいただきました。
0: 芦名さん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。はい、そしてもう一つご紹介させていただきます、
0: はい、
2: こちら毎回楽しんで拝聴しています、はい、農産物の宝庫に刺激をもらい、伸びていく産業の振興にポジティブに捉えるアプローチが共感しますね、はい、スマート農業のグランドデザインを描くシナリオなどを拝借する意味で、とてもポテンシャル高い番組になっていると感じます、はい、老若男女を超えた有志の魂の叫びがこの化学反応を起こして、リスナーの脳裏に静かに燃える炎が湧き立つ思いだろうと信じます。これからも未来の農業の継承のキーポイントは若者のファイトと先人の英知のタッグマッチの他に考えられません。素敵なラジオサポーターの一人になれれば嬉しいのですが、黒への剣士の目で放送を聞いてまいりたいと思いますと、埼玉県のこれは安野さんかな、安野さんかな、いただきました、は
0: い、安野さん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。ぜひね、サポーターの一人になっていただいて、ね、はい、またお便りお待ちしてます。
0: はい、ありがとうございます。来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田洋平と
2: 黒瀬千恵でした。
0: 来週も聞いてくれるかな。
3: イーパルー。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。突然ですが、国別の海岸線の長さってご存知ですか？
0: 海岸線というと海に面している部分の長さっていうことですかね？
1: そうです。なんと、1位がカナダの、20万2800キロなんです。アメリカは8位で2万キロ、中国は11位で、1万4500キロなんです。さて、日本は何位くらいでどのくらいの海岸線の長さがあると思いますか？
0: アメリカで8位ですよね、うん、日本の大きさを考えますと10位で1万5000キロぐらい。
1: ああ、なるほど、どうでしょう。なるほど。日本はアメリカよりも長い、実は2万9700キロもあるんです。で、世界ランクでは6位なんですね。
0: そんなに長いんですか？
1: はい。国土の、面積は小さいんですが、海岸線の長さは実はアメリカの 1.5 倍もあるんです。世界でも稀な、海に囲われた国なんですね。そこに加えて地震が多いとなると、津波対策には手を抜けませんよね。
0: そうですね。特に東日本大震災では多くの人命が失われましたもんね。
1: はい。これを受けて、津波から国民の生命を守ることを目的にした津波防災地域づくりに関する法律というものが制定されました。
0: どういった法律なんですか？
1: これまでは海岸沿いに堤防を作るなどのハード対策が多かったんですけども、想定を超えるような津波が来た時に対処ができないということで、ハード対策だけではなく効果的な避難方法や将来の街づくりも含めてソフト対策も組み合わせた地域づくりを推進しようという内容なんです。
0: これが安全安心につながればいいですね、
1: どんなに優れた仕組みづくりを構築しても肝心の住民が取り残されるようでは意味がありません。近年の災害でも高齢者の逃げ遅れが目につきます。小林さんはどうすればいいと思っていますか？
0: どこにどんな人が暮らしているのかとか、ある程度近隣の人たちがお互いに把握をして、いざという時にすぐ声かけできるという体制を作っておくことが大事なのかなと思いますけどもね。
1: そうですね。住民の中には様々な方が暮らしています。中でも災害弱者と呼ばれる高齢者、障害者、乳幼児や妊産婦、傷病者や重篤な疾患を持った方が安全に避難できる仕組み作り、そして安心して

0: 滞在できる避難施設や設備をぜひ整備をしていただきたいなと思っています。そのためにも一人一人の防災意識を向上させられるような防災教育の力を入れてほしいと思っています。
1: そうですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 加古川名物
1: 加古川のり。
2: おお浜のり。
3: バンバンラディオ 86.9 FM。
4: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
5: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
6: ほんまに？というお話を一つ。この界隈に車が大好きな坊主がおってな、この30年まだまだ走れる車、もう動かない車でも高価買い取りしとるんじゃ。この坊主ただの坊主やない？ロイヤルオートパーツの買い取り坊主やないか。どうも買い取り坊主です。まだまだ走れる車、もう動かない車、何でも高価買い取り、買い取り坊主のロイヤルオートパーツが10時をお知らせします。

0: 中時代サプライズチューンは門松俊樹 C ラインでスタート。5月30日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、今日はスペシャルモーニング。ここからのお相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: さあ、今日のブラサタはいつも生放送でお送りしておりますが、収録放送でお届けとなります。ですが今日は皆さんからいただいたリクエストでお届けするオールリクエストスペシャル、最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。さて、10時台サプライズ中、今流れておりますが、門松俊樹 C ラインリエ、アルバムではね、タイトルに女性のリエというね、うん、サブタイトルというか名前がついているんですよね、はい、これはインストゥルメンタルのアルバムで、
1: はい、
0: 門松さんこういうインストゥルメンタルのアルバムなんかも出してるので、
1: はい、
0: 本当にドライブにぴったりっていうね、BGM にもね、うん、そしてこの曲、タバコのマイルドセブンメンソールの CM 曲としても使われていたので、聞いたことあるわとか、あ、なんかちょっと懐かしいかもっていう方もいらっしゃるかもしれません、うん、
1: はい、
0: ということで今日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けします。シティポップやファンク、 AOR を基盤とした高品質なサウンドと、シンガーソングライターとして活動する傍ら、アンリや中山美穂などへの楽曲提供や、1997年の輪になって踊ろうのプロデュースなど、音楽プロデューサーとしても常に第一線を走り続け、時代や世代を超えて支持され続けるアーティスト。門松俊樹さんは2026年6月にデビュー45周年迎えられます。おめでとうございます。そんな門松俊樹さんの楽曲はもちろんですが、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの提供楽曲も OK のオールリクエストとなっております。すで、
1: はい、
0: うん、にリクエストの受付終了しておりますが、皆さんから今回も本当にね、たくさんのリクエストをいただきました。ご協力いただきありがとうございました。今回も知らなかった曲とか、
1: はい、
0: 新た

0: のね、うん、出会いがあって、選曲もちょっと大変だったんですけど。
1: そうなんですよね。
0: ただ聞く曲、うん、聞く曲かっこいい
1: もうね、どれもかっこいいですよね。
0: そうなのよ聞いても聞いてもかっこいいの、うん、だからとっても楽しかったです。大変だったけど
1: ちょっとこう時代をね、
0: そうだね、う
1: ん、なんか超えてみたいな、
0: うんうん、これいつの曲ですかっていう、ねね、楽曲もたくさんありますが、はい、あなたからの思い出メッセージとともに、できるだけたくさん時間の許す限りあなたの青春を彩った門松俊樹ナンバーオンエアしていきます。ただ105分間ちょっと短くなりましたので、全てのリクエストにお答えすることはできませんのでご了承ください。そして今日は収録放送なのでご紹介はできませんが、ブラサタは X も稼働しています。ハッシュタグカタカナでブラサタで応援ポスト、感想ポストでぜひ一緒に番組を盛り上げていただけたら嬉しいです。私たちもね X はしっかりチェックしてまいりますので、はい、ぜひ盛り上げてください、はい、本日はコーナーブラサタ川柳会お休みとなります。ブラサタはスマホのアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあブラニューサタデー、土曜日の朝、門松サウンドで初夏の風を感じましょう。それでは門松俊樹オールワークスオールリクエストはこの曲からスタートです。ラジオネームコリンライターさんからいただいたリクエスト、門松俊樹リクエストですが、私はオフショアをリクエストします。海沿いのドライブにはぴったりの BGM です。この曲を聴くと浜辺に群がる眩しい夏の天使たちを目の保養に出かけたくなります。まだまだ青春のコリンライターですとリクエストいただきました。いや、まだまだ青春いいですね。1983年リリースのアルバム On the City Shore の1曲目に収録されているナンバーが今日のオープニングナンバーです。お届けするのは門松俊樹でオフショア。

気持ちいいですね。初夏の風を感じる、ね、門松俊樹オールワークスオールリクエストはオフショアでスタートしました。さあ、まだまだたくさんの門松俊樹ナンバーをお届けしていきます。どの曲がかかるのか

0: 今日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。もう早速気持ちがいい。
1: イントロからもう1曲目から最高ですよ ね。
0: 6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、あなたの青春を彩った門松俊樹ナンバー、思い出メッセージとともにできるだけたくさん時間の許す限りオンエアしていきます。あの先ほどリクエストメッセージにもありましたが、まだまだ青春っていうね、楽曲を聴いてこう懐かしの滝を浴びていただいてたくさん、
1: はい、
0: 心は青春時代にプレイバックというか、まだまだ青春っていうのをね、うん、
1: はい、
0: 満喫する105分にしていけたらいいかなと。
1: そうですね、
0: はい、ぜひ皆さんもね、うん、楽曲聴きながらそんな風に感じていただけたらなと思います、うん、初めてっていう方もね、うん、あ、こんな楽曲あるんだっていうので、
1: そう、あんまり門松さんの曲通ってこなかったって方もね、うん、まあ、中にいらっしゃると思うんで、
0: はい、
1: 今日は発見あると思う、
0: 新たな出会いをしていただきたいと思います、
1: うん、はい、
0: 続いてお届けするのはラジオネーム大阪のインスパイアさんからのリクエスト、門松俊樹さんリクエストスペシャルと聞き大興奮で、もうたまらずにはいられなくなってリクエストをさせていただきます。高校生の頃に出会ったとても爽やかな門松さんの歌声、ドラムやベースが超絶かっこいい洗練された音楽に大衝撃、そのきっかけになったアルバムがアフターファイブクラッシュで、のっけからハートを奪われた A 面の1曲目をぜひともよろしくお願いいたしますと熱くリクエストいただきました。お届けするのは門松俊樹で If You

0: ラジオネームなおとらさんからのリクエスト、 The Best of Love。 この曲聴きながら海沿いを車で走りたいです。45周年横浜アリーナ楽しみにしてますといただきました。来月6月27日に横浜アリーナで開催される門松さんの45周年ライブ、都市木門松 45th Anniversary Live、 行かれるんですね。
1: いいです ね
0: 楽しみですね。この曲も歌われるんでしょうか。門松都市木 The Best of Love お届けしました。いいな、羨ましい。
1: 私も行きたい。
0: ぜひ生でこの音を聞いてみたい。
1: 本当に絶対楽しいですよね。
0: 絶対楽しいと思います、うん、ライブ楽しんできてくださいね、はい、今日のブラサタは門松都市木オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。今日はご紹介できませんが、ブラサタは X も稼働しております。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひ応援ポスト、感想ポスト、一緒に番組を盛り上げていただけたら嬉しいです、はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 本当に海と砂浜が見えてくるような気持ちのいいナンバーが続いておりますね、はい、うん、さあまだまだあなたからのメッセージとともにどんどんオンエアしていきたいと思います、はい、
1: 行きましょう。
0: さあ続いてお届けするのはラジオネームパン屋の店長さんからのリクエスト。この日を楽しみに待ってました。門松さんがプロデュースした中で一番好きなのはアンリの悲しみが止まらないです。楽曲提供のオファーが来たがキャッツアイのヒットの後だったのであえてプロデュースに回ったそう。バックバンドは門松さんのツアーメンバーが固めて最高の一曲です。稲垣潤一さんと小柳ゆきさんのデュエットバージョンもいいですよとリクエストいただきました。1983年リリース、今も色褪せないスタンダードナンバーですね。アンリで悲しみが止まらない。

この曲にはラジオネームロンリーディップマンさんからもリクエストいただきました。今回はプロデュース作品も OK ということで、楽曲では編曲も担当されました。友人に恋人を奪われる内容ながら、アップテンポの楽曲、いきなりのサビから始まる編曲の妙ですね。大好きな竹内まりやとアンリを交互に2代目ウォークマンで通勤の行き帰りで聴いておりました。英語の表題を I can't stop the loneliness と初めてフルで覚えた曲でもありますとリクエストいただきました。アンリで悲しみが止まらないお届けしました。さあ今日のブラサタ、6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。本当にご本人の楽曲もちろんなんですが、プロデュースや提供曲も素晴らしい楽曲が多いなっていうのをね、改めて感じますよね、さあまだまだオールリクエスト続きます。続いてのナンバーはラジオネームコーギーさんからのリクエストです。門松さんの曲を初めて聴いたのは、今から36年前の中学3年の冬に、飴色の街という曲を聴き、今までずっと聴き続けています。その間に音楽活動を休止していた時期、凍結と門松さんは言っていますが、いろんなアーティストにプロデュースをしたり、おしゃまんべ太郎と名前を変えて、アガルタというバンドで長野オリンピックの閉会式で歌ったりしていました。その後回答をして、今までずっとライブとアルバムを発売しています。門松さん本人も今が全盛期とおっしゃっています。毎回作るアルバムもコンセプトを持ってクオリティの高いアルバム、聴いてると風景が浮かんできます。その中から1曲選ぶのは至難の業ですが、一番新しいアルバムからドミノシティをお願いしますとリクエストいただきました。2025年リリースのアルバム All Gavin Shores 収録のナンバー、門松俊樹でドミノシティ。

0: 時刻は10時30分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。
1: 今日はどんな商品なんでしょうか。
0: はい、今日は累計500万袋を突破した人気の商品をご紹介します。さて、年を重ねると気になってくることの一つが目のぼやけ。一般的に40代から気になってくると言われていますが、皆さんいかがでしょうか。
1: いや、もうね、目のぼやけが最近めちゃくちゃ気になるんですよ。
0: 私もです。
1: 私たちそうだよね。
0: そう、もうまさしく40代からだよね。
1: そうなの。これ急に来るよね。
0: そうなんです、うん、ぼやけて見えることを年だからと諦めてしまう方も多いと思いますが、うん、はい、いくつになってもはっきりと見えるぼやけが気にならない毎日を送りたいですよね。
1: 送りたい、
0: ね、そこでおすすめしたいのが笑顔の機能性表示食品メマモール。
1: メマモール、
0: はい、はい、このメマモールには目の健康に必要な成分ルテインが含まれています。ルテインはぼやけを解消しはっきりと見る力を助けることが報告されている成分なんです。
1: ルテイン、目の健康に必要なんですね。
0: はい、ただルテインは50歳前後をピークに減少してしまい、体内では作り出すことができない成分のため、続けて摂取することが大切になってきます。そんなルテインの吸収率にこだわっているのがメマモールで、取ると体内でそのまま吸収されるフリータイプのルテインが使われています。さらに笑顔独自の研究でルテインにアントシアニンとサメ甘油を組み合わせることでルテインの吸収率をアップさせました。研究によるとルテインを1日 12mg から 20mg 取ると目のぼやけの解消を助けることが報告されていますが、笑顔メマモールは1日2粒で15mg のルテインを取ることができるんです。
1: なるほどね、うん、だからメマモールは体内で作ることができない目の健康にいい成分ルテインを手軽に補うことができるんですね。
0: その通りなんです、うん、メマモールを続けて飲まれている方からはこんな声が届いています。大阪府70歳女性の方はメマモールを3ヶ月くらい飲んでからぼやけが気にならなくなった気がしてびっくり、ずっと飲もうと思っています。山形県72歳男性の方はメマモールを毎朝飲むことが習慣で忘れません。今ハマっているのは写真です。撮りたいものをきちんと捉えた時は本当に嬉しい。
1: いや、目のぼやけが気にならなくなるっていうのはこれ最高じゃないですか。
0: 本当にそうですよ ね。ではそんな笑顔メマモールをあさみさんもぜひ飲んでみてください。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: パッケージがあるんですか。はい、袋がね、鮮やかなオレンジと白のパッケージになっています。明るい色でね、すごい綺麗な見た目なんですけど、うん、1袋に62粒1ヶ月分こんな感じでたっぷりと入っております。
1: はい、
0: 袋を開けてみるとですね、中にはちょっとつるんとした小さな茶色の粒が入っています。
1: はい、メマモール、これね、ではあの1日に飲む目安、はい、2粒水で飲んでみますよ。
0: お願いします。
1: はい、

0: あ、もうね、スルッと、
1: あら、
0: 喉に引っかからないのはすごい嬉しいですね、うん、喉越しもすごいよくって、1日に2粒なら全然続けられますよ。
1: はい、うん、続けやすいですよね、うん、全然喉にも引っかからないということなので、はい、今日はブラサタをお聞きのあなたにメマモールを特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いします。それではお伝えしますよ。皆さんメモのご用意よろしいでしょうか。スマホのメモ機能なんかもぜひ使ってください。それではお伝えします。目のぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159、0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。ではもう一度お伝えしますね。笑顔メマモール、ぼやけて見えたり見えにくいと感じる方、この機会に実感してみてください。メマモールは1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料、フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159、笑顔メマモール、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: 続いて門松俊樹オールワークスオールリクエストをお届けしているのはラジオネーム不言さんから。門松俊樹さんといったら夏の雰囲気満載の曲が多いですが、ある意味この曲以上のものはないでしょう。盆踊りの花火大会で流れてきそうなハードダンシング I love you 音頭です。太鼓の祭り囃子とか打ち上げ花火の音とか、こういうノリ好きだなとリクエストいただきました。門松俊樹ハードダンシング I love you 音頭をお届けしました。時刻は10時38分を回っています。今日のブラサタは6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、門松俊樹オールワークスオールリクエストをお届けしております。今日はご紹介できませんが、ブラサタ X も稼働しております。ハッシュタグカタカナでブラサタで、応援ポスト感想ポストでぜひ一緒に番組盛り上げていただけたら嬉しいです。さっきの盆踊りすごくない？
1: すごいですね。門松さんの手にかかると、
0: そう、門松さんの手にかかると盆踊りあんな感じになります、
1: ね、おしゃれな感じになるんですね。
0: ちょっとあれで踊ってみたいなっていう感じもしますよ ね、 ね、うん、ぜひぜひなんか

0: 踊りとか考えていただけたらいいんだなと思いますが、うん、さあオールリクエストまだまだ続きますが、10時台なんと、うん、もう残り2曲となりました。
1: 早いよね
0: もうあっという間です、うん、どんな曲が流れるのでしょうか。続いてはたくさんのリクエストをいただいた楽曲です、はい、まずはラジオネームわさびマンさんから。この曲大好きです。門松さんの提供曲ですよね。ドラマママアイドルを思い出すな。ミポリンは本当に歌がうまいと感じさせる曲。門松さんの歌の世界観をよく表現されてます。中山美穂さんと同い年の自分、いやいろいろと染みますわといただきました。そしてラジオネーム栃木のプロジェクト R さんからは、門松俊樹さんの楽曲の中で一番はこの曲、これを聴くだけでも涙が出ます。喪失感が半端ないし、亡くなって何日経っても気持ちが切り替えられません。私が中学生の時に好きになってずっと憧れ、年を重ねたミポリンもとっても綺麗でした。中山美穂さんが亡くなってから6月で1年半も経ちますが、やっぱりこの曲は中山美穂さんにとって永遠だと思いますとリクエストいただきました。そしてラジオネームケイトラさんからもいただいています。邦楽でも指折りのバラードの名曲であり、中山美穂さんの代表曲、一番好きな曲です。門松俊樹さん本人もカバーしていますが、今回は天国の中山美穂さん追悼の意味を込めて中山さんバージョンでお願いしますとリクエストいただきました。お届けするのは中山美穂で You are my only shining star。

0: 6人はラジオネームアナポチさんからもいただいています。ドラマの影響からどこか小悪魔的魅力の強い中山美穂さんですが、成長するにつれ大人の女性の素敵な役者さんになられたなぁと思っていたら、突然の訃報を聞きびっくりしました。門松俊樹プロデュースによる You are my only shining star は中山美穂さん初のバラード曲となり、きらびやかなシティポップのサウンドと透明感のあるボーカルが融合した名曲で、未だに数多くのファンの心の中に生きていると思います。ポチの大好きな楽曲の一つですとリクエストいただきました。この他にもラジオネームひごのだるちゃんさん、ラジオネームつかぽんさん、ラジオネーム広島のごぞうロックさんなど、もうたくさんリクエストいただきました、
1: ね、そうなんですよ。この曲
0: 今回リクエスト一番多かったのは、この曲でした。私もね、門松さん初めて知ったのはやっぱりこの曲だったのね、みぼりんでね。
1: 私もそうです
0: ね、あ、門松俊樹さんっていう方が作った曲なんだっていうので、知ったっていうね、
1: はい、
0: 中山美穂で You are my only shining star をお届けしました。さあ、なんと門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャル10時台最後の曲となりました。
1: あー、もう最後か、
0: もうあっという間よ1時間ほんとあっという間、
1: 駆け足ですね、
0: はい。まあ、11時台もね、たくさん門松さんの楽曲をお届けしていきますが、はい、10時台ラスト、続いてお届けするのはラジオネームデルクモさんからのリクエストです。リクエストは門松俊樹さんの Always Be With You をお願いします。この曲は映画白い船の主題歌になっています。門松さんの優しい歌声が映画のストーリー展開をより盛り上げてくれます。当時撮影場所の小学校に何度も見に行き、教室から日本海の水平線が見え、タイミングが良ければ映画に登場する白い船が遠くに見えるのです。遠くに見える白い船が撮影場所である教室から見えた時は、続々とワクワクで感動しました。映画の上映期間中は白い船が可能な限り陸に近づいてくれ、教室からも通常より少しはっきりと白い船を見ることができました。その粋な計らいにも感激。この作品にはとても魅了されたので、主題歌は思い出深い曲となりましたとリクエストいただきました。島根半島のとある小学校の児童たちと大型フェリーとの心温まる交流の実話を描いた2002年公開の映画白い船の主題歌、門松俊樹で Always Be With You。

0: ットナンバー門松俊樹 Always Be With You お届けしております。11時台も引き続き門松俊樹 All Works All Request スペシャルお送りします。まだまだいっぱい門松俊樹さんの名曲お送りしますので、ぜひお楽しみに。皆さん、11時までのブレイクにぜひ紙飛行機用意して待っててください。ファンの方はわかるかな。
1: そうですね、
0: はい、ぜひ待っててください。ムラサタ番組ブログ公式インスタグラムもやっております。ぜひフォローしてください。また私たちの裏トークなど聞けちゃう裏ムラサタラブサタ YouTube で絶賛公開中です。4月から始まった生配信今日はありませんが、アーカイブも残っておりますので、はい、ぜひラブサタのチャンネルチェックしてチャンネル登録をお願いいたします。
1: お願いします。
0: ブランニューサタデー一部地域除きまして11時45分まで続きます。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた。

0: 真心をお手元に、クジャクの贈り物、最新のギフトスタイルをご提案中。真心通うギフトセンタークジャク。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。
2: パソコン買うなら大西ジム。ノートパソコンから

0: お任せください。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。

0: い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 第5期アナウンスセミナー7月開講。土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
2: 駅前の分譲マンション 3LDK 2000万円台から、宝田駅から徒歩2分、ファーミンスペリオ宝田駅前。
3: バンバンラディオ 86.9FM。
4: パソコン買うなら大西ジム。ノートパソコンからゲーム用のハイスペックパソコンまで、なん

0: 任せください。
1: バンバンラディオパワープレインマンスリー、
2: バンバンラジオをお聞きの皆さん、
3: ご老中です。
2: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
4: 曲やね。
5: この曲聴いて元気出してね。
6: 6月21日には神戸でライブ、
7: CD もよろしくね。
2: それではお聞きください。
3: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 1年365日24時間決して眠らないものの流れ、欲しいものがすぐに手に入る、そんな当たり前の生活は大倉の物流システムによって支えられています。暮らしを豊かにする力、大倉輸送機です。流れをつなぐ、未来へつなぐ、大倉輸送機が11時をお知らせします。

0: 5月30日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、スペシャルまったりモーニング。ここからのお相手は私、高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: さあ、今日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルということで、11時台のサプライズチューンは83年リリース3枚目のシングル Take You to the Sky High お届けしております。紙飛行機飛ばせました。皆さん
1: 飛ばせましたか
0: ねえ、どうだろう。門松さんがライブハウス巡りをしていた頃、ファンの方がね、お店の紙ナプキンやチラシなどで紙飛行機を飛ばしたのが始まりだそうで、ライブに来ているお客様が作った定番のアクションなんですよね。本当初夏にぴったり、めちゃくちゃかっこいいですよね。爽やかにスタートしました11時台。今年の6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、シティポップやファンク、AOR を基盤とした高品質なサウンドと、シンガーソングライターとして活動する傍ら、アンリさんや中山美穂さんなどへの楽曲提供など、音楽プロデューサーとしても第一線を走り続けてきたアーティスト。来月6月27日には横浜アリーナで45周年アニバーサリーライブが開催されます。ということでね、10時は、10時台から門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。さあ、たくさんのリクエストいただきまして本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ここからまだまだね、初夏の風をお届けしていきたいと思います。今日は収録放送となりますが、ムラサタ X も稼働しております。懐かしい思い出など蘇ってきたら、ぜひハッシュタグムラサタでポストしていただき、今日のリクエストスペシャルを一緒に盛り上げていただけたら嬉しいです。私たちもね、あの X のはチェックしているので、はい、ぜひね、皆さん一緒にね、盛り上げてください。ムラサタインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンや

0: やスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そして神砂を極めるコーナーは本日はお休みとなりますが、お題は随時募集しておりますので、ぜひご参加ください。さあ、それでは早速リクエストいきたいと思います。11時台最初にお届けするのはラジオネームコミュニティフリークさんからいただいたリクエスト、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 私がぜひリクエストしたいのは1985年発表のアルバムゴールドディガーからのシングル曲。この曲を聴いた高校生の私、 FM ラジオから流れてきたこの曲に一発でハマりました。イントロのかっこよさはもちろん、感想のいわゆるリミックスという手法が衝撃的でした。こんなことを日本人でするアーティストがいるのかというレベルで驚いたのと、後にレコードジャケットで見る門松さんのビジュアルとがマッチして何度も聞きました。当時同じクラスにバンドをやっているやつがいたんですが、そいつは洋楽邦楽問わずにいろんなアーティストを聞いていて、彼もこの曲を聞いてこれはすごいよなと私に話していてくれたことを今でも覚えています。そしてラジオネームエイジさんからもリクエストいただきました。お届けするのは門松俊樹、東京タワー。In the big city like New York or Tokyo, the capital of Japan, people share a prominence of power as the Tokyo Tower spans of praise.

0: 続いてお送りしているのは FM ヒューガで聞いてくださっているラジオネーム自撮りとみかんさんからのリクエスト、初夏の頭が目覚めてくる昼前のテンポのいい曲なら中山美穂さんに提供したキャッチミーでしょう。この曲は中山美穂さんがアイドルから大人の歌手へ変貌を成し遂げた一曲ですよ。自分は当時24歳でトヨタ KP61 スターレットをラリー車仕様にしてダート道をぶっ飛ばし、激しく揺れる車内でこのテンポのいい曲をフルフェイスのヘルメットの内部につけられたスピーカーの音量を上げて聴いていましたね。聴きながら思わず Catch my heart とね、未だに叫んじゃいそうです。セルフカバー曲ももちろんいいですよね。ということで今ね、もしかしたら一緒に歌われてるかもしれないですけれども、
1: 本当に、
0: ね、リクエストメッセージありがとうございます。作詞作曲編曲と門松俊樹さんがトータルプロデュースされている87年リリースのこのナンバー、フジテレビ系ドラマお暇なら来てよねの主題歌でもありました。夏

0: 山美穂キャッチミーでした。これさ、ミポリン当時17歳ぐらいなんですよね。
1: そうですよ、
0: 確かね。
1: 考えられない、
0: あの若さでよこの曲歌えるってすごい、
1: ね、すごいことよ本当に。
0: どれだけ大人っぽかったっていうかのね、わかると思うんですけれども、さあ今日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。東京タワーでキャッチミーということでね、あのつなげると違う海に
1: 本当だ、ね、
0: 東京タワーで捕まえてみたいななっちゃうんですけど、懐かしの旅だね。
1: 滝
0: もそうだし、う懐かしの旅でもあるよね、うん、本当に。なんかいろんな道皆さん歩かれてると思いますが、ぜひそんな時はブラサタポストしていただけたら嬉しいです。今日のリクエストスペシャル、ぜひ一緒に盛り上げてください。私たちも多分チェックしておりますのでね、はい、それでは早速続いてのリクエストお届けしたいと思います。この曲もたくさんリクエストいただいておりまして、ラジオネームイタリオさん、門松俊樹オールリクエストということで初めてリクエストします。嬉しい、ありがとうございます。門松さんにハマったのは中学生の頃、 CM で初恋を聞き、 CM の左下に門松俊樹というクレジットを見て、田舎の子供は必死に調べて自転車で貸しレコード屋に駆け込んだのでした。12インチシングル、その後タッチ&ゴーというアルバムを買い、まさに擦り切れるほど聴きました。リクエストはその中に収録されている Lucky Lady Feels So Good を。歌詞を見ると中学生が聴く歌詞ではない大人な歌詞なんですが、大音量で聴いていましたということでねドキドキしながら聴いてたのかもしれない、ね、CM のねこの左下にクレジットって出されると思うんですけど、いい曲だなって思うとね、私も結構クレジットチェックしちゃう。
1: 私もチェックします、
0: うん、すごい気持ちよくわかります、うん。そしてラジオネーム熊本市の佐藤和さん、リクエスト告知で門松俊樹さんオールリクエストが発表されてめちゃくちゃ嬉しかったです。待ってました、どこの番組もやっていないので本当に感激しました。門松俊樹さんは小学校高学年の時に同い年のいとこがよく聴いていて、アルバムを聴かせてもらい、グッときてカセットももらい、よく聴いていました。声もスタイルもかっこいい。昨年末ある家電量販店でテレビコーナーをぶらりしたら、なんと門松俊樹さんのライブ映像が流れていて、 DVD なのかテレビ放送なのかわからなかったけど、足を止めて見入っていたら、なんと1時間見ていました
1: すごい
0: すごいね。で途中Lucky Lady Feels So Good が始まると、ゾワーっと鳥肌が、口パクで歌ってみていたのでやばいお客でしたよねきっとっていう1時間ってまあまあ見てましたね。
1: しかも口パクしてる
0: いやわかるよ、だってさ家電量販店のテレビってさ大画面にサウンドもいいじゃないですか。
1: そうですよ、
0: ね、だからライブ映像なんか流れてると見っちゃうのはわかる気がする、うん。里和さんのね光景が目に浮かぶキュートなエピソードありがとうございます。そしてラジオネーム熊本のしゅうさん、私が門松俊樹さんを知ったのは大学に入学した1982年のこと。前年に発表されていたデビューアルバムシーブリーズをそれこそ口コミで聞いて、貸しレコード屋さんで借りて聞いたのが始まりでした。海というキーワードを連想させるアーティストはサザンオールスターズやチューブ、杉山清貴&オメガトライブなどが存在していましたが、門松さんのサウンドやボーカルの声は真っさらな空の下に輝く海から流れてくる涼風というイメージがあり、おしゃれで都会的に感じられました。圧倒的なパーカッションとスクラッチの切れ味鋭いリズムに珍しく意気込んだ声で乗る門松さんのボーカルがかっこよすぎる、ちょいと官能的な歌詞も最高です。ということでたくさんのリクエストありがとうございます。お送りするのは門松俊樹 Lucky Lady Feels So Good。

けしているのはラジオネーム活字と馬の日々さんからいただいたリクエスト。門松さんといえば東京 FM が FM 東京だった頃から FM ライトアップタウン、門松俊樹のポップフリークや小田急サウンドエクスプレスなど数多くの番組にご出演されていますよね。リクエストは当時の FM 福岡で聞いた門松さんがパーソナリティのラジオ番組、門松俊樹のポップフリークのテーマ曲ノーエンドサマー。ずっとタイトルが謎でしたが、やっと曲名にたどり着きましたというね、やっと知れたということでね、あのリクエストありがとうございます。私もね、門松さんにハマったのはこの曲からなんですよ。

0: 体の先生が門松さんの大ファンで
1: そう言ってたんです。
0: ノーエンドサマーがめちゃくちゃいいんだよって教えてくれたのがきっかけだったんですよね。なので本当に清水先生ありがとうお届けしているのは85年のナンバーです。門松俊樹ノーエンドサマーでした。さあ今日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。今日は収録放送なんですが、X も稼働しておりますので、ぜひね皆さんいろいろ懐かしの旅で、いろんな思い出に行き当たったら、こちらで X の方でポストしていただければ思い出シェアしてください。私たちもチェックしておりますのでね、はい、ぜひシェアしていただけたら嬉しいです。あなたの心に今爽やかな風が届いているんじゃないでしょうか。門松さんの曲って本当都会的であって、また海辺というリゾート感もねあったりして、なんか両方が合わせ持つおしゃれさっていうのが共鳴してますよね。ラジオから流れる門松ワールドに心がもうハッピーハッピーね、喜んでいる方も多いんじゃないかなというふうに思います。はい、さあということで11時台は早いんですよ。早くも残りあと3曲となりました。ちょっと早すぎるよね。
1: 早すぎる。
0: はい、続いてのリクエスト曲ご紹介していきましょう。ラジオネーム福井ののりさんからのリクエスト。僕の門松俊樹さんの思い出は新車の洗車です。当時の門松俊樹さんは日曜日の昼頃にラジオ放送をしていました。僕は毎週のようにそのラジオ番組を聞きながら自慢の新車を洗車していました。この後はどこをドライブしようか、映画は何を見ようか、レストランで何食べようか、そして夜のドライブはなんて妄想洗車でした。門松俊樹さんの爽やかなノリのいい曲は大好きなんですが、このバラード曲は歌詞が刺さりました。若いながらに理想の恋愛の曲だと納得していました。ということでね、メッセージリクエストありがとうございます。お届けするのは自身初の日本語タイトルとなった92年のナンバー、門松俊樹あるがままに。

続いてお送りしているのは宮崎サンシャイン FM で聞いてくださっているラジオネームキスイさんからいただいたリクエスト。門松さんといえばこの曲でしょう。かなり昭和を感じさせる曲ですが、最後の歌詞おかえりとひたさしく一言だけ、気がつけばあなたの胸にランプインが泣けます。そのメッセージありがとうございます。本当すごく小説のようなね、ドラマティックな歌詞ですよね。そしてラジオネーム3日目のカレー8日目のセミさんからもいただいております。1985年の8月12日 JAL 123便の御巣鷹山墜落のニュースとその凄惨なライブ映像を現在40代後半以上の方は鮮明に覚えていると思います。当時私は小学生でしたが、田舎の少年の目にも心にも深く突き刺さった出来事でした。奇しくもその8月12日

門松俊樹さんの25歳の誕生日。本作は客室乗務員の女性が仕事と恋愛との間で揺れ動き、一旦は仕事を選んだけれど最後には彼の元に戻ってくるという物語を、飛行機が着陸して駐機場に戻ってくる、つまりランプインに例えていますが、本作の副題として JAL123 便の客室乗務員に捧げるとあります。そのことを踏まえてもう一度歌詞を読むとだいぶ意味が変わってくると思います。そんなメッセージリクエストありがとうございます。聴く人によっては違った表情を見せてくれる楽曲でもありますし、またね、門松さんの切ない歌声も相まっていろんな思いを巡らせてしまう、そんな楽曲ですよね。お届けしたのは

0: お届けしているのは門松俊樹ランプインでした。最後はちょっとグッとくるね感じで終わりましたが、今日のブラサタ門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。1時間45分の門松ワールド楽しんでいただけていますでしょうか。もうランプインでなんかオーラスのような感じの
1: もうねランプインしましたって、
0: はい、流れになっちゃってるんですが、次がいよいよ最後のリクエスト曲となります。もう一回フライトみたいなねさあ本日のラストナンバー、ラジオネーム天狗さんからいただいたリクエストです。今から40年ぐらい前に佐賀での門松俊樹さんのコンサートで裏方のバイトをしていたことがありますが、私は門松さんの荷物を運ぶ係でした。その時に門松さんが大変だね頑張ってって言ってくれました。門松さんは私みたいな若造にも優しい人でした。未だにサインと握手は忘れていません。それから大ファンになり私の憧れです、ということで、うん、門松さんのさライブに携わっていた方がいらっしゃったここに。すごいよね、なんか門松さんにさ声をかけてもらえるなんて、なんかそれって一生忘れられない、
1: いや本当にそうですよ、
0: ね、宝物のような、うん、本当素敵な思い出ですよね。門松さんのお人柄がわかる素敵なメッセージありがとうございます。本日のラストナンバーお届けするのは91年リリースのアルバム Always Vanity から門松俊樹この駅からステーション。

0: 門松さんの曲を聴いてると止まってた青春時代がなんかこう動き出していくような ねそんな感じがしますよね、うん、本当に旅の始まりはブラサタからレディオステーションということで今日は本当にたくさんの、ね、リクエストメッセージありがとうございました。ありがとうございました。本日のラストナンバーお届けしたのは門松俊樹この駅からステーションでした。さあ今日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャル10時からたっぷりお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れのお時間となってしまいました、
1: はい、
0: あっという間でしたね。時を経てもハートを打ち抜かれる門松俊樹さんの楽曲って改めて素晴らしいなと感じました、うん、しばらくは多分ね門松ワールドに浸っていると思います。私も、はい、またこういった、ね、スペシャル企画をやってほしいっていうね、そんなメッセージもリクエストもお待ちしております、うん、ますよ。そして本日はあの収録なのでね YouTube 配信はないんですがアーカイブ残っているので何度も何度も過去のものを見返していただいて、はいはい、楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。そしてね、グッドパターンボタンチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。そして門松さん45周年ですけどブラスタ15周年なんでね、はい、ぜひ15周年記念グッズ好評発売中です。こちらもねぜひあの手に取っていただけたら嬉しいなというふうに思います。さあ今週もお付き合いありがとうございました。ちょっと初夏の風感じていただけたでしょうか。来週もねブラサタと一緒に楽しい時間シェアしてくださいね。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
0: 来週は生放送で会いましょう。

0: ジュースです。
1: 車のことで相談が、
2: 買い替え、車検、修理、
3: 車のことなら HK プロデュース、青い看板が目印だよ。
4: バンバンラディオ 86.9 FM。
5: 清掃業務のネクサスは、学校や商業施設、企業、お店などを清掃する加古川の会社です。清掃のことならビルメンテナンスのネクサス、詳しくはネクサス加古川で検索。
6: 24時間365日放送中。世界中で愛される QVC はファッションからグルメまで。

まであらゆるカテゴリーを網羅したショッピング専門チャンネルです。地デジ12チャンネル、ケーブルテレビ272チャンネルで皆様をお待ちしております。

形質のりこのここだけの話。お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。今週の放送も年齢についてお話ししていきますが、前回はつい年齢のせいにしてしまうことについてお話ししました。今回でこのテーマは最後となりますので、年齢との向き合い方についてお話ししていきたいと思います。さて、どんな時に年齢を感じるかというところで調べてみたんですけれども、まず体力の低下、疲れが残る、筋肉痛が遅れてくる、次に外見の変化、毛髪やお肌の部分ですね、そして記憶力の低下、人の名前が出てこないなど、視力の低下、老眼など、焼肉でカルビよりロースを選ぶようになった、揚げ物を食べなくなったといった消化力の部分。若い芸能人やアイドルが皆同じ顔に見える。挑戦よりも現状維持、安定を好むなど。あと性別に関わる調査によると、女性が年齢を感じた瞬間というのは30歳の時が最高だそうです。そして男性は40代前半が多く、次に30代後半というデータもありました。皆様はいかがでしょうか。私も先ほど読んだ部分で自分に当てはまるとこいっぱいあるなぁと思いました。自分の場合は年齢を感じたのは更年期症状を感じ始めた45歳ぐらいだったかなと思います。自分が年齢を感じた時に残念な気持ちになっていないことにも気づきました。その理由をこの後お話ししたいと思います。心の休憩室のりこのここだけの話。

自分で年齢を感じた時、そんなに残念な気持ちになっていない理由なんですけれども、体的には今の自分に合った健康美容のケアをしているので、むしろ若い時の方がケアをしてなかったので不健康だったんですよね。で、今の方が健康で自分への信頼感があります。あと年齢ならではの現象を少し楽しんでいるところもあって、更年期に関してもだるくて辛い日もあるんですけれども、最初そういう症状来た時はついに更年期来たみたいな感じでちょっとネタが増えたなって思ってました。で、メンタル面では自分の年齢を否定せず肯定している方かなと思います。で、若い時よりもできることとか人脈が増えて楽しく生活できているからかもしれないんですけれども、まあ、そのおかげで若い時とかあの頃に戻りたいと思ったことはないです。アンチエイジングの考え方や美容法は特に採用していなくて、ウェルエイジングと言われている年齢を受け入れていく自分はそういった考え方をしているのかなと思っています。ただやっぱりダメージに弱くなったので、まあ、何

かった時に回復に時間がかかるなというのは実感しているので、環境の見直しを行ったり睡眠時間休息の確保を心がけています。あと同年代はもちろんなんですが、仲良くしている若い友達もいていい刺激をもらってます。私はいろんな年代の方々とお話しする機会があるから、自分の年齢に対してそんなに否定的な気持ちにならないのかもしれません。私は年を重ねて経験や実績が増えても、定期的に心を白い状態、さら地のような状態にするようにしています。一度これまでの役割を壊して初心に帰って今の年齢を楽しむ、それが私の生き方です。前々回でお話ししきれなかった他の国の年齢の考え方として、インドの教えでは50代は森へ入り自分を見つめ直す自由の季節だと言います。イタリアでは年齢は太陽を浴びた回数、太陽とは喜びや経験を表していて、年齢の数だけたくさん光があり内側から輝きを放っていると。私たちも日本の年齢の考え方にとらわれすぎず、いくつになっても自由に人生を楽しみたいですね。今回は3週続けて年齢についてお話ししましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。来週からのテーマは結婚と離婚についてお話しします。心の休憩室のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけmusicbird.co.jp kokodake@musicbird.co.jp です。またこの番組はポッドキャストや番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後もお好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のりこでした。また来週心の休憩室でお耳にかかりましょう。それでは皆様良い週末を。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に実家で眠るその1台

実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース。現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 補聴器のことなら明瞭グループにお任せください。補聴器センター明瞭加古川駅前店、高砂中島店、補聴器センター高橋。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。
2: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。
3: 小寿司チェーン。
2: 安い、早い、うまいの3秒。

0: 自然素材に包まれた美しい家で家族と暮らす前川建設の香木の家プロデュースバイ前川建設
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: バンバンラジオをお聴きの皆さん、
3: ご老中です。
2: 僕たちの楽曲生きてますが今月のバンプレマンスリーになってます。
4: 曲やね。
5: この曲聴いて元気出したね。
6: 6月21日には神戸でライブ、
7: CD もよろしくね。
2: それではお聴きください。
3: ご老中生きてます。

今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。通信インフラで安全安心な街づくりを支えます。阪神ケーブルエンジニアリングが午後1時をお知らせします。

あの頃青春グラフィティ。5月もあっという間に最後の週末です。気温も上昇してそろそろ梅雨という言葉も聞こえてきました。湿った空気の中に混じり始める夏の気配、チェリーやスイカ、トマトの赤に季節の移ろいも感じますよね。雨のシーズンすぐそこまで来ています。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野宮子です。こちら東京、今月最後のさつき晴れです。今週末は運動会が開催されているところもあるんではないでしょうか。昨日は自宅の近くの学校からアナウンスの声や歓声が賑やかに聞こえていました。お弁当を食べ終わってそろそろ午後の競技が始まる頃かもしれないですね。そして今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。おととい5月28日は花火の日。1733年のこの日、隅田川で鎮魂の花火が上げられたことに由来しています。今週末は各地で多くの花火大会が開催。富士山中湖、千葉の稲毛海岸、東京足立区でも音と光のスタイリッシュな花火が楽しめるそうです。広い地域で好天の予報、夏先取りのレジャーたっぷり満喫したいですね。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。

五大ドームで69万人を動員したラストツアーは明日の東京ドームで幕を下ろします。トップシーンを走り続けた国民的スター、たくさんの思い出にありがとうの言葉を伝えたいですね。今週のオープニングナンバーは三島のぺたんこおじさんからのリクエスト、嵐で嵐でした。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。まだかろうじてエアコンはつけずになんとか過ごしておりますが、さすがにこの暑さにストッキングが履けず、あんなに薄いのに、素足にサンダル始めました。サロンに行ってフットネイルをしてもらうのがこの時期恒例となっています。そして、この25度前後の気温の時に美味しさがピークになると言われているのがアイスクリームです。数年前の総務省家計調査によりますと、1世帯あたりのアイスクリームへの年間支出額は5年連続で1万円を超えているんだそうです。中でも全国で一番アイスを食べている地域、皆さんご存知でしょうか。石川県金沢市、今日ね旅サラダにも登場していました金沢のはじめちゃん、いかがでしょうか。もともとスイーツ好きの金沢市民の皆さんですが、現地の夏の平均気温がアイスが一番美味しい温度というのも理由の一つなんだそうです。まあ、ちょっと季節外れですが、冬暖房で暖かくなった部屋も24、5度、まあ、1年を通じてアイス楽しめるということですね。お風呂上がりはビールにするかアイスにするか悩む季節がやってまいりました。いずれにしても食べ過ぎ飲み過ぎにはくれぐれもご注意ください。さて今週の木曜日、毎年この時期恒例の第一生命保険が行っている川柳コンクール、通称サラセンの全国ベスト10が発表になりました。このコンクールですが、もともと社内報の企画だったものが80年代後半から一般公募が始まり、今では年末の、まあ、今年の漢字とか新語流行語大賞と並んで世相を反映する一つの指標的な存在となっています。まあ、川柳は皆さんご存知のように人間や社会を題材にした言葉遊びとか風刺性が強いのが特徴です。まあ、だからこそその時代を生きる人々の本音とか生活感を映し出すものとして定着しているんではないでしょうか。ちなみに今年度今回の第1位です。キャッシュレス充電なくなり無一文。まあこれはデジタル時代の便利と不便の表裏一体感が見事に読まれている作品です。スマホのこうバッテリーがね、半ば命綱になっていると言っても過言ではない時代となりました。第2位、これもあるあるボタンをおそらくラジオの前で押される方多いと思います。パスワード記録したけど記憶なしこれ本当にそうですよね。サラセンはまあ年を重ねることに対する悲哀みたいなもの、ちょっとこう自虐的に描かれているのが面白いところです。ずいぶん前の作品ですが、何かをね忘れたことは覚えてる、これも私大好きな、一句です。愛しさすら感じる、作品ですね。他にも今年は大阪万博とか物価高、AI というのも今年の大きなテーマとなっていたみたいです。気づいたら娘の推しが我が推しに個人的に一番共感したのはこの作品でした。およそ5万4000句の応募作品から選ばれたトップ10、大人の言葉遊びで時代を振り返るのも楽しいものです。ぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。そして我があのぐらには川柳の大家がいらっしゃいますので、また近々ご登場いただきたいなと思っております。どうぞご期待ください。先週のあのぐら生放送の後出かけた林哲司ソングファイルライブ、希代のメロディーメーカー哲司さんのサウンドを

思う存分楽しめるステージでした。数ある名曲の中、とても印象に残ったこの一曲をお届けします。79年のナンバーです。ハイファイセットで夕凪。

ボサノバ調の素敵なアレンジからは、哲司さんがお好きとおっしゃるバートバカラックの雰囲気感じますよね。そしてこのライブでの素晴らしさは、サウンドを支えるバンドスウィンギング1984の皆さん、プレイヤーはもちろんのこと、大和さん、一穂さん、そして美穂さんのボーカルがオリジナルの世界観を見事に表現し、聴く人の心を魅了しています。この曲を歌った美穂さんのボーカルからは、山本純子さんの澄んだあの空気感伝わってきました。今週の丘のセレクションは、ハイファイセットで夕凪をお送りしました。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

業家のひろゆきさんが匿名インターネット掲示板2チャンネルを開設した日。ここからはステマやクリボッチなどのネットスラングも数多く生まれました。そしてひろゆきさんといえばあの言葉をご存知の方もいらっしゃるかもしれません。もともとは討論の場などで相手がデータや事実ではなく個人的な意見を述べた時に、それは事実ではなくあなた個人の感想や考えですよねという意味で使われたフレーズ。その独特の言い回しが話題となり、今では日常会話でも耳にするようになりました。そこで今週はひろゆきさんのこの言葉をそのままテーマにしてみました。それってあなたの感想ですよね。普段から思っていることを家族や友人に話してみたら、そうかななんて言われた経験ありませんか？自分では普通だと思っていたのに周りから少数派だよと言われて初めて気づくことって実は結構あるんではないでしょうか。今週は日頃からなかなか共感されず納得いかないこと、でも声を大にして伝えたい自分だけのこだわりや持論を大募集いたします。正解も不正解もありません。あなたならではの少数拝見、そしてそれわかるという共感メッセージもぜひ送ってください。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メールアノグラアットマークミュージックバードドットシオドットジェピーにてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージ

それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。オープニングにリクエストをくださった三島のペタンコージさん。高齢者こそ車はマニュアル車にすればいいのに、今さらクラッチを踏んで運転するなんてと思われそうですが、アクセルとブレーキを踏み間違えても暴走することもなく、両手両足で運転することで頭と体の体操にもなるし、高齢者には最高だよねと周りに話しても全然共感されません。なので自分は頑固にマニュアル車に乗り続けています。先週末も車で福井までドライブ、楽しく頭と体の体操をしていました。これは私は最初に読ませていただいた時にそうだよねと思いました。やっぱりアクセルとブレーキは簡単にね、一つのこう踏むペダルしかないからついつい間違えてしまうっていうこともあったりするし、マニュアル車はちゃんとこうクラッチ踏まないと走り出さないので、まあ危険性はかなり低くなりますよね。ただ番組スタッフと話をしましたら、うちの AD 塩ちゃんはオートマライセンスなんだよね。だからマニュアル車を運転したことがないということなので、ペタンクさんおそらくこれあと何年でしょうね、高齢者マニュアル車に乗ればいいっていうのが通用するのは。多分今40代半ばぐらいの人はマニュアル車自体が運転できないのでちょっと難しいのかな。まあでも何か方法を考えないといけないですよね。あれは大きなね社会問題の一つだと思っています。マリンさん。私パジャマって毎日洗うでしょ。友達、数日は同じの着るけど、こっちは一晩着たらもう使用済みでしょという気持ちなのに、友達からすると寝てるだけだしそんなに汚れないよという世界観。清潔ラインがずれているせいで私は毎日洗わないとなんか落ち着かない派、友達は数日着てから洗うのが普通でしょ派。頭では人それぞれだよねと分かっているのに、心の中ではお互いにそれってあなたの感想ですよね、そう思っています。確かにこれ結構マリンさん大きいと思います。これバスタオルに言えません？割とお風呂からね上がってシャワー浴びた後にバスタオルを使うじゃないですか。それを毎日変えるのか、それとも数日続けて使うのか。私はね全然後派なんですよね、後の方で後者だから。だって体をきれいにしてきてるわけですから、お風呂の中で。で、シャワー浴びて。で、それ拭いてるだけだから、いや、3日ぐらいは使えんじゃないって思ってるんだけど、まあ、しほちゃんよく登場しますけど、でも、寝れたままにしておくと、ちょっとやっぱ雑菌とかっていうこともあったりするから、そこ微妙ですね。唯一の救いは、これマリンさんの、サブマリンさんがおっしゃってるんじゃない、友達っていうことで言うと、生活一緒にしてないですからね。その辺だけはちょっとクリアするんじゃないかな、なんて思いました。じゃあもう一つ、カニちゃん。 A 型の私はこれはここ、あれはあそこと置き場所を決めています。片や B 型の主人は自分のテリトリーの工具の置く場所を詳細に決めていないようで、現場に持っていく道具がすぐに見つからないと、あれはどこと私に聞いてきます。それであれとやらはどこに置いたのと聞くと、多分あそこって、ならばそのあそこって場所にあるだろうに、そういう時は大抵 A の倉庫じゃなくて B の倉庫にあったりするんです。だから私みたいに置く場所を詳細に決めたよねって言って置く場所を一応決めるんだけど、主人には元に戻すという私の意見が分かってもらえてない。君の意見は意見で、僕は僕のやり方でって思ってると思います。この年じゃそう簡単には変わるわけない。それでも分かってもらえる日までいつまでも待つからね。私は松見の女でいいのっていうね、そんなカニちゃんですけど、まあこれはもう夫婦の間でのそういう性分みたいなところ、さっきのほらタオルとか

はい、それではここで2チャンネルから生まれたラブストーリー、2005年のドラマ電車男のエンディングナンバーをお送りしましょう。サンボマスターで世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。

今週も YouTube にいただいたコメント少しご紹介しましょう。上越のどんかおさん、快晴で気温23度、半袖だと少し肌寒いそうです。それからストーブ奉行さん、静岡県掛川市、晴れていて暑いそうです。単身赴任さん、八代、晴れで気温は現在28度。おー、やっぱ九州はね、暖かいんですね。これからでも台風6号がね、北上しているということで、くれぐれも沖縄はじめ、西日本の皆さんお気をつけください。五右衛門さん、それからわんぱくひでじいさん、今日は6時半から仕事してますので、そっと拝聴します。朝早いですね。お仕事しながら、お仕事頑張ってください。ひろちゃりさん、夜勤明けで今、糸魚川から上越に戻りました。外の気温24度。ゆめ仙人さん、仙台27度晴れ。一昨日までは、とは違い、カラッとしています。なんか、東日本、東北の方少しお天気崩れてるようなね、情報が入りました。ゆうすけさん、倉敷晴れていますがかなり暑いですなどなど。磯志さんも静岡県浜松市晴天、気温高いそうです。参加してくれてます。あとアリスファンのワイワイさん、ドジャース戦と巨人戦を、目で、あのぐらを耳での二刀流で参加します。応援の方もよろしくお願いします。トラパパ、尾道の小島のおっちゃん、イノベーさん、インスパイアーさん、フッチさん、イルネーさんなどなどご参加いただいております。岐阜在住天草ボーイさんから、それってあなたの感想ですよね、メッセージいただきました。最近の若い子にいろんなことを解くと、それってあなたの感想ですよねと言わんばかりのことがあります。1、石の上にも3年、2、5分前行動、3、仕事の到着は30分前。これが通じない人がいる。1については嫌なら即やめる。2、昼休みは時間まで休んでそれから動き出すから毎回13時から始められない。3、30分前についていない、毎日遅刻してくる。その言い訳が渋滞とかコンビニのトイレに行っていたとか、簡単な嘘を平気で言う。石の上にも3年は今では死後になったんでしょうか。天草ボーイさん、一杯飲みながらこの絵に関してはじっくり語り合いたい、そんな気分になっておりますが、まあつい私今週ね、美容院に行ったんですけど、その時やってくれているヘアスタイリストの、彼女と一緒に、石の上にも3年って言葉なくなったんだねっていう話をちょうどしていたところだったんですよね。難しいな、これはあなたの感想ですよね。いやだって3年とかありえなくないですか。この仕事自分ちょっと向いてないみたいな、いやごめんごめん、そうじゃなくて、3年は一生懸命向いている方に自分を寄せてって、3年頑張ったけど無理だったっていうね、そこで結論出すんじゃないのっていう風に昭和世代は思っちゃうんですけどね。そういうことを言うと不適切にも程があるっていう風に、丸腹っていう風に言われちゃうんでしょう、きっと。ちょっとこの辺はね、ジェネレーションギャップを感じますけどね、仕事に対しては。いやそうそう、30分前も私は本当にそうだと思います。新人の子たちはやっぱり他の人たちが来る前に、でもそれも何のためですかって言われちゃうと、いや何のためって、それはね、てんてんてんってなっちゃうので、まあこの辺はあのぐらい族の皆さんは共感される方多いんじゃないでしょうか。それからストーブ奉行さん、目玉焼きには粒あんですね。千切りキャベツの上に生卵を割って、黄身が半熟になるように蒸し焼きにして、地元の粒あんのオストアンデールと香味ソースでいただいています。毎日の朝食になっています。写真を送ってくださいました。皆さんがイメージする目玉焼きの上に粒あんが乗っております。インスパイアーさん、僕は大のあんこ好きで、こしあんよりも粒あん派。あんバターサンドを考案した名古屋の喫茶店には勝手に国民栄誉賞を与えたいぐらいです。これは、ま、粒あん派はいいと思いますよ。こしあん派も OK なんですけど、しょっぱい目玉焼きにあんが乗るということに対して皆さんいかがお思いでしょうか。これも本当に好みだと思うので、じゃあ白いご飯に甘い煮豆とか何ですかって言われちゃうと、まあまあそうだよなっていうのもあるんですが、この辺はね、ちょっと賛否両論、どっちも賛でも非でもないんですけど、分かれるところなんじゃないかなと思います。インスパイアーさん、最近お題が難しすぎると思っているのは僕だけでしょうか。
あの僕だけではありません。いつもね、でもあの難しい、嵐の方たちっているんですけど、何言っても難しいって言うんだけど、今回も皆さん難しいとおっしゃってて、でもね、今回はごめんなさい、スタッフも難しいと思っていますので大丈夫です。もうとにかく少数派だよな、こんなこと思ってておかしいかなって、そういうことをね、あの気軽な気持ちで送っていただけると非常に嬉しいです。それでは水曜日の午後さんからいただいたリクエストナンバー、76年リリース、やっさんの作詞作曲の曲です。オフコースで一人よがり。

の午後さんからはメッセージも届いています。あのぐらを聞き始めた 7,8 年前のことです。コミュニティ FM という存在を初めて知り、さらにメッセージ投稿は番組が始まる13時から午後1時からだと思い込んでいて、1時直後に採用されている人に対しなんでテーマ知ってんのと不思議に思っていました。そして極めつけは岡野さんを初めて見た時、金原千恵子さんと本気で驚いたこと。金原さんはバイオリン奏者で、調べたら美也子さんと同い年で誕生日も近くて、そうなんですか、今でもどこか似ていると思っています、言われたことありませんかということで、小田和正さんのライブでバイオリンを弾いている顔がそっくりだと思いました。こんなメッセージが届いております。すいません、私金原千恵子さん存じ上げませんでした。ちょっと写真等々で拝見してみたいと思いますし、小田さんのコンサート弾いてらっしゃる姿がね似てるっていうのはね、なんかちょっと誇らしい気がいたします。メッセージありがとうございます。似てる似てないはありますよね。あの人ってさ、なんかあの人と雰囲気似てないとか言うと、これってその人が認識しているその対象物の骨格とかあと雰囲気で決まると思うんですけど、似てる似てないっていうのはね、いろいろこの感想が大きく影響するような部分があるんじゃないかなと感じています。あ、今金原さん、なんか雰囲気はね、もしかしたらあるのか、自分で言うのも、自分で言うの、綺麗な人捕まえて、あ、雰囲気はなんかあるよねって言うのもなんですけど、水曜日の午後さんありがとうございます。お褒めに預かりまして。広島五蔵ロックさんと、それから、神戸の文パパさんから共感メッセージ早速いただきました。嬉しいです。先ほどの高齢者こそマニュアル車に大大大大大共感です。私の持論、運転は全身運動で、オートマ車が左足を退化させる。マニュアル車、エンストはするが暴走はしない。機械的に当たり前ですが、この3つみんな共感してくれました。本当ですね。だから、まあでも免許取るときにオートマだけになっちゃってる世代の人たちは、またその時代が来たら考えなきゃいけないのかなっていう気がしますけど、ただ私ももうペーパードライバー歴30年くらいなんですけど、オートマしか運転できないし、オートマ教習行ってからもう一回ハンドル握ろうかなと思ってるので、さらに高齢になったらいかがいたしましょう、悩むところです。神戸の文パパさんもね、高齢者のマニュアル運転いいですね。でも足の力が弱くなってクラッチを踏むのがきついです。坂道発進エンストしそう、腰が支えてくれませんこれも同感共感です。大体だって坂道発進をするのが教習所に通ってる時は一番大変でしたもんね。あれをなんかこうクリアしたらやっと免許がもらえるという、そんな印象があります。みそらそらさん、私のなかなか共感されないエピソード、緑茶ダイエットの効果。世間ではよく緑茶を飲むと痩せると言われますよね。私もそれを信じてかれこれ毎日欠かさず緑茶を飲み続けています。結果お腹周りは正直ミリも変わっていません。でも私の中では劇的に痩せはしないけれど、どれだけ食べても絶対に太らない、これは緑茶のキープ力のおかげだと大満足しています。これを家族に話したら、それってあなたの感想かっこ思い込みだ、単に現状維持してるだけじゃないと冷たく言われてしまいました。今月あった健康診断で体重もお腹周りも少し減ってますねと言われたんです。ほら結果出てるじゃないの、やっぱり緑茶を飲み続けます。まあこのダイエットとか自分の体に関するフィジカルなことは全ては体感なので、周りから見た時にあれちょっと痩せたとかちょっと太ったって言われても、その逆の場合あるじゃないですか、痩せたんだけど、いやちょっと太っちゃったんだよね実はねっていうこともあったりするので、体感で鏡に映る自分に自分が満足してたらいいんじゃないかなっていう気がしますけどね。あなたの感想で OK 系界隈のことだと思います。ネギのネギの妹さん、レスリング金メダリストの吉田沙保里さんが現役を引退し、バラエティ番組でよーくお見かけするようになった頃、当時20歳の我が息子が、吉田沙保里って可愛いなと言ったんです。それまで息子が好きになる女子は、そそとしたかぐや姫みたいな子だったからびっくりです。いやいや、吉田さんが可愛くないというわけではありませんよ、あくまでも私の感想ですが、霊長類最強女子と言われ、筋骨隆々の吉田さんを見て可愛いなと言える男子はきっと優しいいい男だと思うんです。
ところで我が息子、いつか筋骨隆々の彼女をお嫁にもらうと連れてきたりしてと心配だったんですが、数年後連れてきたのはかぐや姫のような細面の女子でした。ただ彼女、付き合い始めた頃は今より10キロ太っていたとか、結婚式で憧れのドレスが着られるようにダイエットしたんだそうです。相変わらず息子のストライクゾーンは広かった。あなたの感想、まあ異性の趣味っていうのもね、感想でしかないですからね。この後も皆さんの趣味思考少数拝見、ぜひ教えてください。それでは続いて口紅にミステリーさんからのリクエストナンバーをお送りしましょう。82年リリースの曲です。佐藤由里でどうして。

岡野美和子がお送りしています。あの頃青春グラフィティ YouTube ミアラーズハックン参加してくれてます。太田川さんもありがとうございます。フッチさん、トラパパさん、田植え終わってるんですね。お疲れ様でした。こちらはあと半分あるのでもうちょっとかかりそう。田植えの時期なんですね。東京にいるとやっぱりこの辺はよくわからないかな。ドンコウさんも新潟、こちらも田植えはほとんど終わっていますということです。柏崎のワタポン、私はウイスキーが大好き。特にスコッチが気に入っています。いつからでしょうか、カレーを食べる時のベストドリンクとなりました。そこでカレーの歴史を調べてみてよくわかったんです。現在のカレーはインドのカレーをベースにしたイギリス発信の料理なんです。だからスコッチに合うのは必然中の必然。当たり前のことだったと思います。全く個人の感想です。でもぜひとも一回お試しくださいねっていうことです。こういうなんかマッチング、マリアージュっていうのかな、何かと何かが合いますよっていう、さっき目玉焼きもそうなんですけれども、カレーをいただきながらスコッチをねこう飲むと最高に美味しく感じるんだよなっていう人と、カレーとスコッチなんでなんでその組み合わせっていう、あのいろんなやっぱ意見があるのは、食に関してもこれすごく強くあるのかな。あのソースかけるとか、らっきょうをね添えるとか、福神漬けだよっていう方もいるとは思います。でもちょっとね、あのワタポンいつもおっしゃってるので、ぜひあのカレーにスコッチスコッチだけ、スコッチウイスキー召し上がってみてはいかがでしょうか。パイパーさんくだらないこと言いました、ごめんなさい。我が家の譲れないこだわりを聞いてください。私は普段家での洗濯を一手に引き受けているわけではないんですが、洗濯機の回し方から干し方まで口を出しすぎるせいで、嫁さんから洗濯大名と呼ばれています。自分でもこだわりが強い自覚はあるんですが、特に揉めるのがバスタオルの干し方です。私は物干し竿にかけるとき、内側を長く、外側を短く、あえてずらして干します。この方が日光に当たる面積が広くなり、風も通って早く乾くという、長年の経験から導き出した大名の知恵なんです。ところが、嫁さんからは、ただの思い込み、あなたの感想でしょ?と、言われてしまいます。それどころか、嫁さんが綺麗に揃えて干したバスタオルを、私が後からこっそり大名干しに直しているのが見つかり、たびたび口論のもとに、でも科学的に考えても絶対にこっちの方が早く乾くはずなんです。なかなかこれだけは譲れません。岡野さん、やっぱり私のこだわりっておかしいでしょうか。いや、洗濯の干し方はよくなんか生活の知恵アドバイザーみたいな方がね、テレビのワイドショーとかで、あの靴下をこうに干してくださいみたいな、あの下じゃなくて口の方をあの下にしてみたいなことをいろいろ言ってますけど、なんかね、美観もあったりしません？あのずれてるとなんかかっこ悪いなみたいになっちゃって、あの揃えて私なんかも干しちゃいますけど、でもパイパーさんの干し方が実は何て言うのかな、合理的というか、早く乾くためにはいい。

いのかもしれないですよね。一番の失敗は嫁さんがやったものを直すということじゃないでしょうか。嫁さんやった時はそれでも一応乾くことは乾くわけだから、今回はまあ嫁さんのやり方でお任せして、大名が干す時は大名干しにするっていうのが、どっちかに統一するっていうのはね、奥様もだってほらもう主婦としてのプライドもあのキャリアも終わりでしょうからその辺はうまくバランス取るのがよろしいんじゃないかなという気がいたします。ラジオネームエイジさん、今からおよそ30年前の我が夫婦の会話。やっぱ夫婦ありますね。エイジさん、味噌汁は合わせ味噌、白味噌、赤味噌、何でも美味しいよな。神さん、それはあなたの感想よね。私は赤味噌が苦手なのよ。そしてしばらくして我が家は名古屋へ転勤。外食の定食はもちろん赤味噌の味噌汁。スーパーで売っているのはほとんど赤味噌。神さん、名古屋にいても味噌は私が好きな味噌を買ってきなさい。と名古屋にいて、私は買い出して味噌を買うときは普段の3倍の距離を車で走って買いに行ったものです。てんてんてん。これね、だからもうさっきの食の好みに関しては絶対に同じっていうことはありえませんし、あのまあ、でもどちらかというと作られるね奥様、まあ、これ A さん作ってらっしゃるんだったらそれはそれ、 A さんの日はあの赤味噌で、であの奥様の時は白味噌でっていうのが一番なんか平和なやり方のような気がしますけれどもね。まあでも A さんはあの白味噌でもいいんですもんね。何でもオールアラウンドプレイヤーだから、まあその場合はね、ダメなの私赤味噌って言ってらっしゃる方に合わせるのがあの夫婦円満の秘訣かもしれません。メッセージありがとうございました。それでは一時代ラストのナンバーです。92年リリースの曲です。松任谷由実、恋の1時間は孤独の千年。

水色の鉢巻さんから、牛丼の具材の玉ねぎについてシャキシャキ感を残すか煮込み倒すか統一してほしいと思います。注文してから提供されるまで今日はどっちかなーと考える時間がなんかモヤモヤして落ち着かないんですよね。あくまで私の感想ですがこういうのでいいんです。今日のテーマはね、好みっていうものもありますし、ただこの鉢巻さんおっしゃったようなチェーン店とかそういうことなんでしょうね。奥様の手料理だったら今日はなんか奥さん優しいから結構煮込んでくれてんのかなみたいなのもあるかもしれませんが、ただ注文してから来るまでそんなに玉ねぎのシャキシャキ感が重要アイテムなのかっていうのも、これも本当に個人の感想だと思います。このようなメッセージこの後もお待ちいたしております。今日のテーマ、それってあなたの感想ですよね。リクエストを添えてどんどん送ってください。

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ。
1: 備えるラジオ、この時間はいざという時のために知っておきたい防災の心得についてお伝えしていきます。お話を伺うのは加古川市を拠点に地域の防災力アップに取り組む東播磨防災チーム代表の畑邦夫さんです。聞き手は石川真由です。それでは畑さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: さて畑さん、今日のテーマは何でしょうか。
2: はい、今日は半径1メートルの防災についてお話しします。
1: はい、
2: 石川さんは非常時への備えと聞くとどんなことをイメージしますか。
1: そうですね、例えば家具を倒れないように固定するとか、備蓄食を用意するとか、あとは非常持ち出し袋を準備するといったことでしょうか。
2: そうですね、今挙げていただいたことも大事な備えです。でも防災って特別なことをしなければいけないと思っていませんか。
1: そうですね、やっぱり備蓄のためにお水を買おうとか、非常食や保存食を準備しておかなくっちゃとか、あ、防災グッズ何か買わなくっちゃというふうに、非常時の備えっていうのは何か特別なことをしなければいけないと私自身思っている節があります。
2: そうですね、例えば家の中ではいつもスリッパを履いておくということも備えにつながるんですよ。
1: スリッパが備えになるんですか。
2: そうです、地震や強風で窓ガラスや照明器具などが割れることがありますね。
1: はい、
2: 外ならば靴を履いていますが、家の中で裸足で過ごしているとガラスで足を切る可能性があります。近年の災害でもこのような怪我はとても多いんです。でもいつも家ではスリッパを履いて過ごすようにしていれば足を守ることができるんです。
1: スリッパを履くことが備えにつながる、思ってもみませんでした。他にはどんなものがあるんでしょうか。
2: はい、石川さんはメガネをかけていますね。
1: はい、
2: 寝るときメガネをどこに置いていますか。
1: 枕元に置いてます。
2: それも備えになるんです。
1: メガネを枕元に置いておくことが備えになるんですか。
2: そうですね、寝ているときに地震が発生した、すぐに逃げなければいけない、そんな時枕元にメガネを置いておけばすぐに身につけて避難行動を取ることができます。これが例えばリビングなど寝室から遠い場所にあると、メガネがない状態で避難しなければならない可能性もあります。メガネはケースに入れてベッドサイドに置いておく、これも備えになるんですよね。
1: なるほど。
2: 防犯ブザーやホイッスルなど音の出るものを非常持ち出し袋に入れている人は多いと思いますが、

0: 非常持ち出し袋を取りに行ける状況ではないかもしれない。こういったグッズを肌身離さず持っておくことも備えと言えますね。あなたの身の回り半径1メートルの中でまだまだできる防災はあるんですよ。
1: 特別な準備だけが防災ではないんですね。
0: そうですね、
1: はい、そういう視点で自分の生活を振り返ってみると、普段の行動の延長でできる備えがまだまだ見つかりそうです。
0: はい、
1: 備えるラジオ、この時間のお相手は
0: 東有馬防災チームの畑国夫と
1: 石川舞でした。畑さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: ダンダンラディオ 86.9FM。
1: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
2: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
3: 兵庫防災ネットをご存知ですか？兵庫県では防災情報を発信する兵庫防災ネットを運用しています。スマホ版では避難場所や逃げ時を登録しておくマイ避難カード機能を搭載しています。12外国語に対応し、音声読み上げ機能ピクトグラムにより外国人や高齢者など多くの人に分かりやすく情報を提供しています。兵庫防災で検索してください。この機会に家族や地域の皆さんで災害への備えについて確認しましょう。
4: 買取坊主はどんな車も高価買取。この車売れるかな。大丈夫、問題ない。買取坊主のロイヤルオートパーツへ。
0: ダンダンラディオ 86.9FM。
5: 花々小野真紀子がお届けする花々スタイル。季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花々スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
6: シンゴスレディオショー、グンモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気

あの頃青春グラフィティ。時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマは、それってあなたの感想ですよね。ラジオネームひろちゃりさんから。梅雨入り前なのに暑い日が続きますよね。昨日5月の21

17日7月中旬から下旬の気候、春はどこに行ったんでしょうか。秋はあるんでしょうか。やっぱり日本の四季も変わって夏と冬だけの2季の日本になってしまったんでしょうか。そのように感じているのは私だけでしょうか。ひろちゃりさん、私だけじゃないと思います。今日本国民ほぼ全員と言ってもいいくらい、なんか春と秋のグラデーションの季節がなくなっちゃったよねって感じてるんじゃないでしょうか。日本はね、やっぱり四季があるのが魅力の一つだし、今年のお花見の時にも結構海外からもね、たくさんお客さんいらしてましたよね。ただ今年の5月は晴天が多いせいか、なんか、春のちょっと後、そして初夏のちょっと前くらいの心地よい日がいつもに比べて多いような気がするのは私だけでしょうか。私の感想でしょうか。まあこういうね、皆さんこう主観的に思ってらっしゃること、少数拝見かなということでも全然結構です。この後もぜひお寄せください。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてK2ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。

ターの長崎ひろみさんはドラマ主演中、松野有美さんと佐藤愛子さんは明日東京渋谷でのイベントに出演をするそうです。1991年リリースのナンバーです。リボンで君ならば大丈夫。

全国に生放送、あの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子です。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。こちら東京半蔵門ですが、スタジオの窓から見える景色とっても綺麗で、雲一つない青空が広がっています。今日冒頭でねちょっとお話ししましたけれども、都内の小中学校運動会を行っているところたくさんあるんじゃないでしょうか。いいですね、この晴天の中でドキドキするんですよね。徒競走とか一等賞を取りたくて頑張ってる子どもたちも多くいることと思います。最近はなんかみんなでお弁当を食べるっていうのも少なくなってきたようですが、素敵な5月の最後のね週末お過ごしください。そして YouTube サトシックスさん、広島から今日は地元のさつき祭り開催中なんだそうです。季節をね思わせるそういうお祭りとか、広島結構フラワーフェスティバルとかそういうもの多いですね。沖縄からこの方野中さん、晴れの沖縄ということで、この後ねちょっと台風心配です。あれマンボさんはなんだっけ、ごめんなさい、ラジオネームを書いていただけると非常に嬉しいです。アカウント名しかちょっと把握はできておりません。暑くてお腹の年輪が溶けそうって書いてあると、溶けてくれるんだったらどんなに暑くても許しますよね本当に。諏訪国子さんも快晴の諏訪、あ、孫の運動会から帰ってきました。午前中で終わるんですね。御殿場りっちゃんも参加してくれています。あと富澤さんもありがとうございます。コマドラさん、今日はピーカーのお天気暑いです。あ、近所の中学校で運動会してました、熱中症に気をつけてって思いました。それからマリンさんも参加ですね。ゆずじじさんも内科の定期受診行ってきました、自宅で聞いてくれてます。長野の関西人さん、快晴の諏訪から、午前中は、あ、多いですね、孫ちゃんの運動会に行ってきました。お昼は冷やし中華始めました。本当そうです、素足にサンダル始めましたっていうの、冷やし中華始めましたと一緒ですね。今週のあのぐらテーマ、それってあなたの感想ですよね。皆さんのいろんな感想もすでに届いて、おりますが、ラジオネーム出雲のフロシさん、先ほど石の上にも3年という話が出ていましたが、私の子供の同級生の場合、就職し石の上にも3日で退職したそうです。昭和時代に親や先輩から教えられた心構えは現代には通用しないようです。これ本当に難しいですよね。さっき天草ボーイさんがね提言してくださった、まあ、一つのテーマだったりしますけれども、3日で何がわかるのかってやっぱ昭和世代は思ってしまうんだけれども、今の人たちは自分のこう直感とか感覚みたいなものがとても大切なので、なんかちょっとね雰囲気的に、あ、気が合いませんみたいな気が合いませんとかって言ってお辞めになる方もいらっしゃるようです。あんまりねこう文句言うと叱られてしまうんであれですけど、でもほら最近退職代行とかのね会社があったりするじゃないですか。あれは、まあ、せめて自分で辞めようよと、私はこれ私の感想です思いますし、娘がやっぱりもしもそういうシチュエーションになったら、ね、自分できちんと伝えなさいっていう風に教えるんじゃないかなと思います。ひろこパパ、今週のテーマ、生ビールの大きさ。いよいよ生ビールの美味しい季節になりました。お店の前には生ビール冷えてますの誘い文句、足が止まりますよね。

いつも思うんですが、通常生ビールは中大の選択ができるお店が多いんですけれども、どのお店も生ビールの容量が表示されていなく、値段の割に容量が少なかったかり少なかったりと、注文して容量が少なくてがっかりする時が多くて、私的には生ビールの容量を価格表示と一緒に表示してほしいと思いますが私だけでしょうか。飲み放題なら問題はないのですが、特に東京へ出張帰りに飲むときは値段につられてお店に入店すると思うことが多いですねっていう。これはでもね、ちょっとあるあるあるっていう感じしますね。まあ、ただお店の雰囲気というか、お店のテイストっていうのかな、なんとかバーみたいな、ちょっとこうお料理もつまみもダイニングバーみたいな感じだと、ああきっと生ビール頼んでも量少ないんだろうなと思うし、普通の「え、喜んで!」っていうところだと、あ、ジョッキで来んのかなとか、勝手に大きいビールをイメージしたりします。この間ね、どっか のお店に行って、だってちょっとワインその後飲むから、ビール一口でいいから、ちょこっとでいいかなと思って、グラスビールをって言ったら、いいんですか、少ないですよ足りないと思いますよぐらいな脅迫めいたことを店員さんに、初めてのお店だったのに言われて、どんだけ飲むって見られたのかなと思いながら、あ、じゃあお言葉に甘えて大でお願いしますって頼んだことありますけどね。やっぱりお酒飲みって量もさることながら、一番私感想ですよ、嫌なのが、ちょっと残ってる時に下げられるやつね。こちら下げてよろしいですかって一応聞かれるけど、あ、すいません、まだ飲んでます。なんか最後の一口、あ、これをちょっと一口食べてから最後この生ビール飲み切って次頼もうとかって、お酒飲みって結構ね、計画してるんですよね。だからね、その計画をぜひ分かっていただきたいなって、居酒屋さんの新人さんのね、お若い店員さん、あとご自分が召し上がらなくて、そういうところでお仕事されてる方もいらっしゃると思うので、ぜひご協力のほど、酒飲みにご協力のほどよろしくお願いいたします。コマドラさん、食い物の話で恐縮ですが、嫌いなものや食べたくないものを騙されたと思って食べてごらんとか、これが食えないなんて人生の半分以上損してるよとか言う人結構いませんか。それこそそれってあなたの感想ですよねっていつも思っています。そもそも私の持論は、うまいまずい、綺麗汚いは個人の感想、あんたにとって美味しくっても他人にはそう思わないかもしれない、少なくても私はそう思って接しています。食えなきゃ食うよってスタンスでということです。いや、これはね、これもあるあるボタンたくさん押しました。私は食いしん坊だし、お酒もいただくので、ね、そういう風に言われることってあんまりないんですけど、好き嫌いがある方とかにね、例えば、いや、お寿司ウニ苦手、もうウニが、もう寿司って言ったらウニ食べなきゃダメだよみたいなことを言うと、それこそあなたの感想ですよねっていう風に思うので、好みを押し付けるのは良くないですよね。お酒も、いや、酒飲めないなんて人生半分損してつまんないでしょみたいなこと、いやいや、別にノンアルコールでも私テンション高く楽しめますからってこともあったりするので、その辺はね、ぜひ私たち大人はやっぱり気をつけていきたいし、人のこうなんか好みとか思考の世界に土足でね、踏み込むことはやめたいなと強く思いました。メッセージありがとうございます。今週のアノグラメッセージテーマは、それってあなたの感想ですよね。この後も皆さんからのいろいろなご意見お待ちいたしております。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、アノグラアットマークミューセックバード .co.jp にてお願いします。この後2時台もたくさんのメッセージお待ちしています。太田川さん、私は子供の頃から今に至って傷やニキビなどオロナインを塗っています。何でもオロナインで治ると信じているオロナイン強です。まあ、病は気からっていうのもあるかもしれませんが、昭和の万能薬、優れものですよね。来週からは紫陽花の季節、楽しみだそうです。熊さんからリクエストをいただきました。中島みゆきで一人上手。

今週のアノグラメッセージテーマは、それってあなたの感想ですよね。ラジオネーム磯志さんからメッセージをいただきました。あくまで私個人の感想ですが、アノグラ面白い自虐ネタなら興味を持ってもらい、採用率が少しは上がる。テーマによって真面目な内容で投稿させてもらっている時もありますが、基本テーマに沿った自分の過去の自虐ストーリーを投稿できるように心がけていますその中でも一つ自分ルールがあって、同時こいつアホやなって思わずプッて共感して笑ってもらえるように言葉のチョイスができるよう心がけています。いつも言葉足らずだったり誤字脱字ばかりだったりとご迷惑をおかけしまくっていますが、面白い人として認識してもらえるよう毎回投稿できればいいなって思う次第であります。もう何が嬉しいって、こう番組に対する真摯な姿勢というかね、だたかだかっていうのもおかしいですけど、プライベートの時間にたまたま聞いてくださっているあの番組に投稿するというそのアクションに対して、心がけていらっしゃる磯志さんが本当にありがたいし感謝の気持ちでいっぱいです。そして正解です、正解ですっておかしいけど、私ね、自分の思うのは自虐ネタ大好きなんですよね、実は。で、自分自身もそうだし、なんかあんまりこう、まあ日本人っぽいのかな、別に謙虚かどうかはわかんないですけど、あんまり、いや私ね、すごいでしょっていう、こうなんか自慢じゃないけど、ちょっと、私かっこいいでしょみたいなのっていうのは、すごい、ちょっとどっちかって言ったら、ちって思っちゃう方なので、なんか

自虐ネタで自分のそのなんていうの傷とか弱いところをさらけ出して、しかもそれを笑いに変えてくれてるっていうのはね、すごく好感が持てるし大好きです。万博井出爺さん、東京タワーの公開生放送ほぼ毎回ゲストがいらっしゃいます。でも私にとっては以前のような

のスタイルでどうでしょうか。こんなこと言うのは私一人だけじゃないことを願っていますということで、まあそういうご意見ねたくさんいただくんですけれども、まあ皆さんが喜ぶ番組作り目指していきたいと思います。それでは井手爺さんからのリクエストナンバーお送りしましょう。天地真理で一人じゃないの。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは那代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒

0: ですか。
1: そうなんですよ、はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう、はい、
0: ねこれ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いやそうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、うん、カビや細菌をバラッバラに分解、うん、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが穴の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです、はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分350回ほどもスプレーできて税込み2400円です、
0: うん、プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
1: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、うん、はい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です
0: 2本買ったら1本サービスですか。
1: さあ今日はこれでは終わりません、はい、おまとめ買いの方大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします、うん、
0: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
1: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

あの頃青春グラフィティ、今日のテーマはそれってあなたの感想ですよね。皆さんの持論正論、そして共感メッセージ、ぜひお寄せください。上越のドンコウさんからのリクエスト、91年のナンバーです。 J-Walk 何も言えなくて。

YouTube たかこさんも参加してくださってます。今の曲にリクエストをくださった上越のどんこうさんからはメッセージも届きました。麺食いの私、ラーメンはあっさりが一番です。世の中二郎系だとか背脂チャッチャッチャ系などの油やキャベツに分厚いチャーシューでごまかして、本来の丁寧に出汁を取って太麺でコシの強さを出して、残念です。私たち世代が子供の頃初めてラーメンなるものを食した当時のいわゆる品そばの味を引き継いだお店、しかしだんだんとそういう出汁にこだわり麺を打つお店が少なくなって寂しいこの頃です。ラーメンはもうこれ食の好みっていうことで言ったら一番分かれちゃう。麺もいろいろあるでしょ。麺も太麺から細麺から縮れ麺からなんとか麺っていうのはいろいろあるし、あとは麺の茹で方、硬さ、これで好みもありますし、スープとかトッピングとかそれもいろいろだから、これはちょっともう本当感想で動いていい案件だと思いますよ。ラーメンはね、あっさりが一番、品そば系がお好きということです。私はなんだろう、よくラーメンどういうのが好きとかって聞かれますけど、私豚骨系が好きかな。でもなんか煮干しのやつとかもすごく美味しいし、私が墨田区で今金賞という立ち飲み、とこにある立ち飲みのお店で、公開収録やってるんですけど、そのすぐ裏に牡蠣ラーメン屋さんがあって、そこが結構こってりで美味しかったりするんですよね。名前忘れちゃった、佐吉だったかな、なんか佐兵だったかそういうお店です。どんぶら2号さんからは共感メッセージ、先ほどのこれどなただったかな、ごめんなさい。

さ、小松原さんだったっけ、バスタオルのずらし干し、賛成に1票です。絶対に乾きやすいです。しかも重なり部分の一番下の前後両サイドを洗濯バサミで留めますとパサパサしないし、その間を風が通ってもっともっと早く乾きます。ちなみにバスタオルは3、4日洗わなくても OK だそうです。その代わり湿ったままでは雑菌が繁殖するので、洗わなくても毎日日当たりの風通り、風通しの良いところに干せば良いそうです。私はバスタオル夏の日当たり良好で干したバリバリの肌触りが好きです。私だけでしょうか。あのもう固まっちゃってるやつね、凍ってるっていうぐらいのなんかたまにありますよね、物干し竿にこうやってちょっと離してあれすると固まってる感じの、バスタオルバリバリのがお好きな方と、ふわふわあのテレビのね CM 柔軟剤の CM なんかだとふわふわのやつやってますけれども、まあ、これもちょっと好みが分かれるところかもしれないです。えパイパーさんだ、ごめんなさい、パイパーさんがご自分流のね洗濯大名パイパーさんに一票投じてくださいました。ありがとうございます。長野県の林さん、例題にもありましたが我が家の薬箱にもセイロガン常備しています。実家にも常備されていて、幼い頃からの馴染みの薬、お腹の調子が悪い時は現在もお世話になっています。セイロガンの瓶の色、そして黒い色と独特な匂いが効き目を実感させてくれます。服用してから効果が割と早く現れるのも嬉しいものですね。ところで嫁さんと結婚し45年経過しますが、理由はわからないですが絶対に服用することはありません。我が家の七不思議の一つです。あれ嫁さん、嫁さんって私が呼ぶの、林さんの奥様は看護師さんでいらっしゃいましたよね。だからその市販薬に対して看護師さんとかあの調剤薬局とか薬剤師さんとかってほらなんていうの、言い方あれですけど薬が割とこう身近にあったりとかするので、市販薬よりもやっぱり処方されるような、今ねスタジオにありますセイロガンが、ちょっと見せてください。久しぶりに、っていうかもうラベル全然取れちゃってる。これはあのツボル D のセイロガンなんですけど、坪内さんはいつも常備していて、ちょっとお腹が痛くなったりした時には使うのと、あとね歯が痛くなった時に詰めるらしいですよ。で今それは根本的な解決になってないんじゃないかということで今スタジオでね若干揉めてたんですけど、でもあの穴っていうか被せたのが取れちゃったりとかして痛い時に詰めるのは根治水じゃないですか。新根治水とか知らない、根治水、あちょっと世代が、いやラジオの前のリスあったあった根治、あ黄色いやつだったかな、ちょっと小さい丸いなんかだし麺コロコロっていうのにあのつけて歯に詰めるとやっぱりちょっと虫歯の痛みが緩和するっていうのがね薬としてありましたけれどもね。ミミさん、先日福井のスープ屋さんオフ会に参加しました。久しぶりに会う皆さんの顔を見れば自然と笑みがこぼれます。知り合ってだいぶ経つけどみんな変わらないな、知り合った頃のままだ。私の祖母は64歳で他界しています。今の私より若い時でも家写真なんてすごくおばあちゃんっぽいです。絶対私の方が若々しい自信あります。これって私だけの感想かしらそんなことないと思います。ミミさんもねウクレレのとか合唱とかであの人前に立ったりとか舞台に立たれることがあるので緊張感もあるでしょうし、すごく若くいらっしゃるんじゃないかなと思います。なんかこの間湯原正明さんかな来てくださった時に、もう今の時代令和の時代はもう年齢は7掛けだよっておっしゃってましたから、自分の年にねあの7をかけてみると大体昭和の時のイメージにあの通ずるんじゃないでしょうか。それでは鳥取のドビンフォトさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。これ各県の名物が歌詞に入っているんですが、皆さんね全国で聞いてくださっています。ご自分の県の代表異論はないでしょうか、ちょっと聞いてみてください。森高千里、ロックンロール県庁所在地。

今週のテーマはそれってあなたの感想ですよね。ドビンフットさんからはメッセージもいただいています。鳥取県は関東地方の方などから島根県と間違われます。鳥取県に行ったことがあるという方の話を聞いてみるとどうも違う。それって松江市じゃないですかと尋ねると、そうです、松江市は鳥取県の県庁所在地ですよねって。また届いた郵便物の宛名が島根県鳥取市と記載されていたこともありました。鳥取県の知名度の低さに唖然とすることしばしばです。実はそういう私も人のことは言えず茨城県と栃木県が混乱します。どの新幹線が北関東どのように走っているのかもわかりません。まあ行くこともないから覚える必要もないんだけどね。これはわからないですよね。県も47あるわけですから、なんとなく例えば九州に縁があるとかね、四国はよく行くんですっていう人は、わかる、中国地方がちょっとごちゃになっちゃったりとか、北関東難しいっていう方もいらっしゃったりするので、まあ行く前にちょっと勉強していけばいいんじゃないでしょうかね。越前京都の乗り鉄さんからはね、敦賀駅での北陸新幹線と在来線の乗り換え、巷では面倒くさいと批判の声が多いですが、私の個人的感想では、大都市の私鉄、地下鉄の乗り換えと比べたらよっぽどわかりやすく苦痛に感じることはありません。次の二つのことを覚えておけば迷うことなく大丈夫です。特急、サンダーバード、白鷺と北陸新幹線との乗り換えは上下方向の垂直移動。在来線、普通列車と北陸新幹線の乗り換えは2階通路を通って水平移動です。初めてで不安な方は動画サイトを見て予習しておけば安心です。もう私すでに垂直とか水平とか言われちゃうと、どういうこと？縦に動けばいいのとかそうなっちゃうし、一番難しいなと思うのが、これもう私の感想ですけど、道を聞いた時に、駅からどうやって行けば、北に向かってね、だって方位磁石持ってないしって思っちゃうんですよね。でもすごく方向感覚が優れてる方は北とか南とかってすぐ言うし、あとまあ今ってねマップがあったり Google マップとかがあったりするからあんまり苦労しないのかもしれないけれども、紙の地図を見てた時代は、あ、これ駅前どうやって帰ればいいんだよ、北道かい、北道って全然目に映る風景違いますからね。北道帰ればいいのが果てしなく苦手な私です。アライグマ1号さん、私がたまに我が家の愛犬と散歩に行きますと、愛犬の行きたい方向へ行くようにしていました。愛犬はよく歩き2時間くらい散歩していたんです。それが当たり前と思っていたんですが、息子や妻や娘はそんなに散歩しないよ、散歩のコースも大体人間が決めて30分歩いたところから家に戻れば1時間の散歩で終わるよと言うではないですか。あー、3対1で私の散歩の仕方は否定されてしまいました。でもいいんです、たまにしかない愛犬との散歩、2人だけの時間をしっかり楽しんでいます。

これも、まあ、選択に近いというかね、生活の知恵って言うとあれですけれども、ワンちゃんの思う通り動いて、ああ、もうそろそろ2時間経ったかなって。でもこれをやっぱりアライグマ1号さんが楽しんでらっしゃるっていうのがね、一番いいんじゃないでしょうか。ポンコツトムキャットさん。夕飯に妻がパスタを作ってくれるんですが、妻と娘はフォークとスプーンを巧みに使って上手に食べます。しかし僕は必ず箸で食べるんです。僕はなんでそんなめんどくさい食べ方するの?と言うと、娘がパスタはこうやって食べるの常識じゃん。パパはいつも箸、ダッサと言われます。めんどくさい食べ方してるなは単なる僕の感想なんでしょうか。おしゃれな炒め飯屋でパスタを食べるならフォークとスプーンで食べますが、家ですよ家。わざわざカッコつけてフォークとスプーンを使わなくてもイタリア人じゃないんだし、パスタは絶対に箸です強く語っていただきました。でもこれ多分パスタをいただくときにスプーンとフォークで食べるのは日本人、イタリアの方は多分召し上がらないと聞いたことがあります。ちょっと私もずっと昔に行ったことありますけど、その時皆さんがどうなさっていたか覚えていないのですが、だから別にカッコつけてというよりも私も絶対スプーン使っちゃうんですよね。ソースをほらスプーンに乗せられるし、で、それと絡めて、くるくるっとできるし、女子はそっちの方がね、一口でパクッといけるから、お行儀よく上品にいただくには、その食べ方がいいんじゃないかなと思います。それでは、日大ラスト、越前京都の乗り鉄さんからのリクエストです。岩崎よしみで、I think so。

わさびマンさんからいただきました。自分の妻の納豆の食し方、普通は何度かかき混ぜるでしょ。俺なんて異常に多く泡立って白くなるくらい。うちの妻は納豆かき混ぜない派。ご飯の上にパックからそのまま乗せ、上からタレとからし。豆本来の味を楽しめるとか言ってるけど、そうなのかな。未だ共感できない部分です。これもほんと好みありますよね。私は生卵大体黄身だけ入れるので、どうしても混ぜざるを得なくはなるんですけれども、あんまりそんなに混ぜない派かな。あと TKG 卵かけご飯も食べ方いろいろで、すごく混ぜる人と黄身と白身分ける方もいますよね。そんなあなたのこだわり、この後もぜひ聞かせてください。今週のメッセージテーマ、それってあなたの感想ですよね。3時台もたくさんのメッセージ待って

0: 毎週恒例お得市、お客様感謝デー、ワクワクデーなど、お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店へ。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
1: バンバンラディオパワープレイマンスリー。
3: バンバンラジオをお聞きの皆さん、
4: ご老中です。
3: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
5: 曲やね。
6: この曲聴いて元気出したね。
7: 6月21日には神戸でライブ、
6: CD もよろしくね。
3: それではお聞きください。
4: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 自然素材に包まれた美しい家で家族と暮らす前川建設の香木の家、プロデュースバイ前川建設。バンバンラディオ 86.9FM。
2: 第5期アナウンスセミナー7月開講、土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音発声お話の構成など学びませんか。講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
3: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
4: ラジオは家にありますか。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
1: 清掃業務のネクサスは学校や商業施設、企業、お店などを清掃する加古川の会社です。清掃のことならビルメンテナンスのネクサス、詳しくはネクサス加古川で検索。
5: 毎週土日は手巻きの日、めっちゃお得やん。小僧寿司の手巻き。
6: バンバンラディオ 86.9FM。
7: あの頃青春グラフィティ。時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、それってあなたの感想ですよね。御殿場のりっちゃんからメッセージが届いています。私のほっぺは頬骨が高くて人前では思いっきり笑顔になれずコンプレックスでした。でもおじいちゃんの介護をするようになって、なるべく笑顔でいるように心がけていたら、アンパンマンのようなほっぺたも自分の中ではこれでもいいんじゃないと思えるようになってきたんです。コンプレックスをあえていいことに変えるのは難しいので、私の独りよがりです。素敵なメッセージだと思います。なかなかやっぱり自分の弱点とかね、どうして私こういう風になっちゃうんだろうとか、見た目ももちろん含めて、

そういうものってあったりしますけれども、そのコンプレックスをいいように変えていくっていうのはすごい頑張りだと思うんですよね。しかもおじいちゃんの介護をするようになって笑顔でいた方が楽しくできるじゃんっていうね、そういうあの境地に至れたのは素晴らしいんじゃないかな。あの女子は男子はっていうと今の時代叱られますけれども、やっぱり女の子はねニコニコ笑ってる方が可愛いんじゃないかな。りっちゃんの笑顔とっても素敵だと思います。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送、今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。りっちゃんからリクエスト曲のように言いたいことも言えないじゃなくていつも言ってますが、この曲は自分らしさを貫くことの難しさでも大切なんだという曲なので、ぜひお願いします。この7月50代になったグレートティーチャー鬼塚が帰ってきます。1998年のドラマ GTO の主題歌をお送りしましょう。りっちゃんからのリクエスト、反町隆史、ポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中は。

改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。半蔵門は相変わらずとってもいいお天気です。もう雨の季節がすぐそこまでやってきているので、今のうちにお出かけしておこうなんていう方もね、今日あたりは多いのかもしれないですね。割と車の数が多いような気がしますね。あとはでも皇居ランナーは意外と少ないような、みんなお出かけしてるのかな。ちょうど走るのにも、昨日も金曜日だいたい私走りに行くんですけど、もうね、日が出てる時はちょっとかなり暑い。スマートフォンの天気予報を見て20度、1度ぐらい、1、2度気温が下がるタイミング、昨日は5時でした。22度って書いてあったかな。外に出て走ったんですけど、まあ風もあったのでね、なんといっても湿度ですよね。湿気がないと割とあっさり爽やかで、心地よく過ごせるんじゃないでしょうか。さとちゃんママから、先ほどパスタを箸で食べるというお話がありましたが、うちの旦那はカレーも箸で食べます。金属、スプーンが歯に当たるとキーンとするみたいで、結婚当初見た時はえってびっくりしましたが、人それぞれだなぁと思って、熊本のカッパ FM で聞いてくださっているさとちゃんママです。カレー箸は食べにくくないですか？やっぱりこう、だってルーはどうするんだろう。木の、わかった、木のスプーンとか、レンゲとか、うち愛用してますけど、そういうものに変えられると、知覚過敏、キーみたいのないんじゃないでしょうかね。そちらの方が、ご主人にとってもよろしいんじゃないかと思うので、一度、さとちゃんママ、進めて差し上げたらいかがでしょうか。天草の女さん。年を取って胃袋が小さくなった私でも、脳が満足いくまで食べたい時が時々あります。そんな時はこれ、大田遺産。A 錠剤、びっくりするほどよく効きます。それと歯医者嫌いの私は治療の前に痛み止めを服用してから自宅を出ます。それ効くのかな。治療中は痛み止めがバッチリ効いていて、歯医者嫌いの私も痛みなしのルンルン状態で帰宅できます。へえ、鎮痛剤をってこと？それが麻酔の代わりになるってことなの。まあでもさっきのオロナイン軟膏をしかり、セイロガンしかり、半分くらいは気の持ちようだと思うので、プラシーボっていうのかな、自分で痛み止め飲んだから大丈夫っていう、なんかおかしな自信があったりすると痛みも感じないのかもしれないですね。歯医者さん怖い方多いですからね。私もそんな、一人です。ちょっと YouTube ご紹介しようかな。福井のしんちゃん。サラリーマン時代2度会社に辞表を出しましたが、いずれも出そうとして1週間以上胸ポケットで温めていました。なかなか出す勇気ないですよね。昭和の人はどうかな、これちょっと出したら迷惑かかっちゃうかなとか、今俺がいなくなったらどうするんだろうとか、ちょっと後のこと考えたりとかね、そういうのもあったりするんだけれども、今最近の人はっていう風にねくくってしまうのは良くないですが、いい子が多いんですよね。だから、いや、どうもお疲れ様でしたって、いつもと同じ顔して帰って、気がついたら、会社を辞める、代行の会社から一報入るみたいな、ショック倍ですよね。残された私たちからすると。だからまあ、この辺もね、人にも、感覚も人にもよるし、ジェネレーションギャップあるのかな。金沢のはじめちゃん、運転しながら聞いてたら番組が始まってすぐに名前を呼んでもらってびっくり。アイス大好きです。地元では、マルガージェラートがおすすめです。やっぱりそういう特別な、ジェラートとかアイス屋さんがあるんですね。金沢は和菓子も洋菓子もね、美味しいお店たくさんありますもんね。それから、ヨッパのヨッちゃんもね、参加してくださっています。ミラノリさんもありがとうございます。あとね、佐藤治さんかな、毎週仕事をしながら拝聴させていただいているサイレントリスナーですということで、静かにサイレントに YouTube の方にコメントをいただきました。今も聞いてくださってるのかな。どんなお仕事でしょうか。運転とかだったらね、くれぐれも安全運転で、この後もお仕事頑張ってください。リクエストもまたぜひお寄せください。そうそう、サイレントリスナー聞いてくださっていた方といえば、八木さんからもねメッセージいただきました。先週のテーマ、やりたいことはやっとこうの最終版、同窓会同期会になるべく参加という旨のメッセージ多かったですよね。実は先週の放送を聞いた後、専門学校時代の同窓会に行ったんです。

会が中盤になって多少座席をシャッフルしたところで、僕は入学して最初に担任になった M 先生から声をかけられました。卒業以来およそ35年ぶりに会ったその先生は、八木くんの名前は土曜の午後にしょっちゅう聞いてるよ、今日はメッセージも読まれてリクエストもかかってたね、とおっしゃるんです。そう、先生もあのぐらいリスナーだったことが分かった瞬間でした。何年も前、八木というラジオネームとメッセージの内容を聞いて投稿者が僕だと分かるのにそれほど時間はかからなかったそうです。多少大げさだとは思いますが、ここに来てる誰よりも八木くんの名前を聞く回数が多いんじゃないかなとまで言ってくださいました。 M 先生、今日も多分聞いてらっしゃるんだろうな、例えば同窓会などのメッセージテーマなどの時まで撮っておこうかと思ったんですが、先週の最終版とのつながりを感じたので書いてみました、お邪魔しました、ということで、八木さんメッセージありがとうございます。そして八木さんの専門学校の先生、何先生とおっしゃるんでしょうか。あのサイレントで番組聞いてくださってるようで非常に嬉しいです。なんかこうラジオってね、そういうあの見えない糸でいろんな方をこうつなげてくれるあのメディアなんじゃないかななんてね、マイクの前に座っていて、毎週思っております。もしあのよろしければまた番組にあの先生として参加していただけると非常に嬉しいです。よかったらぜひメッセージリクエストなどお寄せください。今週のアノグラメッセージテーマは、それってあなたの感想ですよね、持論反論共感メッセージお待ちいたしておりますので、ぜひ3時台も送ってください。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、アノグラアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。続いては五右衛門さんからのリクエスト。1988年リリース、通算52週チャートインするほどのロングセラーとなりました。和田アキ子、だってしょうがないじゃない。

YouTube まさきさんから先ほど少し遅めのお昼ご飯をいただきました。岡野さんの声を聞きながら少しお昼寝でもしましょうかねってことはラジオは聞かないってことですよね。あの子守歌のようになっているのかもしれません。今日のテーマそれってあなたの感想ですよね。神戸のゆうじさん。アナログ人間の私は何でも現金主義。人生の中でクレジットカードも交通カードも作ったことがありません。当然カードがないので大きな買い物をしたことはないし、電車も未だに切符を買って乗っています。また現金決済もなんちゃらペイとかが増えて、どれがいいのかどこがいいのかもわかりません。こんな私に共感できる方いらっしゃいませんか？小田切丈さんは多分共感してくださるんじゃないでしょうか。あの現金主義のね CM、なんとかペイの CM やってらっしゃいますよね。まあこれもこの間もちょっとね番組の会議であのキャッシュレスみたいなことはテーマにならないかななんていうことをちょっとみんなで揉んだんですけれども、現金主義の方はどうなんでしょう。現金は使えませんよっていうところも結構ないですか？最近現金しか使えないところも逆にあるとは思いますけれども、だから不便さを考えると一つくらいね持っておいた方がいいのかなっていう気もしないでもないけど、でもキャッシュレス怖くて使えないっていう方もいるので、まあ自分のこう主義主張を貫き通すというのもありなんじゃないでしょうか。トラパパ。会社であそこに新しい飲み屋ができたって、じゃあ行ってみようかと話をしたら、あそこまでは3キロあるよというので近いじゃんと答えたら周りにドン引きされました。あ、まあこれもあのあるあるですよ。だから東京人は割とすぐに電車とかね地下鉄の駅なんかも割と近いところにあるので移動は簡単にできますが、まあ歩かないって言われて、でもちょっと地方の方なんかにね、あのなんとかのお店コンビニエンスストアありますかって、あ、まあ、そこ歩いてすぐだよって30分ぐらい歩いたりとかっていうのをよく聞いたりするので、時間感とかその距離感の感覚っていうのはあの住んでいる場所とか生活環境によって随分変わってくるんじゃないでしょうかね。でも47都道府県の中でかなりの勢いで歩かない方、石垣島の方だと思います。石垣島デリグラで行った時にもう本当目と鼻の先、もうそこ見えてるところで、あ、じゃあ行きましょう、こっちですよねって、車車って言われて、え、これで車乗るのってちょっと思います。まあ暑いっていうのもあるのかな。だから寒い地方とか暑いところはね車をとにかくあの利用しますという方多いのかもしれません。ミラノリさん。時は金なりと言いますが、私はなかなかそう思えないところがあります。電車だと10分しかかからないところを、2駅くらいなら電車賃をケチって30分以上かけて歩いてしまいます。石垣島には多分住めないと思います。買い物でも安くなっているお店をチラシでチェックし、すごい1時間以上かけて数軒回ってしまいます。若い時よりも収入は多くなっているはずなのに、この考え方どうしてもやめることができないんです。冷静に考えて200円もしない電車賃を払った方が時間も体力も保存できるのに、温存できるのに、若い頃よりは疲れてしまうのも早くなったり忙しくなったりで、今は時をお金で買うこともさすがに出てきましたが、友達に話すと唖然とされます。これはどうなんでしょうね。ケチってるのか、あ、ケチってるとか、そこにお金を使うことが、あ、なんかもったいないなって思っちゃってるのか、いや、これは労力かけて

ってもさ、歩いて30分歩いたらなんか発見があるかもしれないし、あ、実際もう咲き始めてるね、季節を感じたりとかもできるし、なんかアクセクしないっていう、そういう性格でいらっしゃる可能性もありますよね。なんかだから分かるような気はいたします。ただ主婦の時にって今も

とか39年一緒に来ました。あと何度この日を迎えることができるでしょうか。おめでとうございます。エナさんとね、妻さん仲いいですもんね。素敵な記念日をお過ごしください。そうだな、今日のテーマ食に対するものでもいいですか。それは日本の朝ごはんの食卓でよく見かける生卵、軽く溶いて醤油を垂らしてご飯の上にって言われますよね。この食べ方を人に言うとってよく言われるんです。醤油を混ぜるところまでは皆さんとおそらく同じなんですけど、ご飯にかけるとき、まずは白身だけで一杯食べるんです。これは卵の喉越しを楽しむために。そして2杯目は残った黄身を贅沢に味わいながら食べるんです。子供の頃はこの食べ方で当たり前のように食べていたんですけど、ひょっとしたらそれってあなたの感想って言われちゃいますか。これはさっき言った TKG の食べ方って本当にあの人それぞれなので、白身だけか、でもそれは好みがあるかな。ちょっと少数派、あのマイノリティかもしれないですね。私はね、あのちょっと教えてもらった美味しい TKG のやり方は、最初に白身と黄身をやっぱり分けて、で、ご飯に白身をかけて、で味の素とお醤油タラッとして全部混ぜちゃうんですね。混ぜたところにちょっとくぼみをつけて黄身を最後に投入して、でちょっとずつ混ぜながらいただくっていうのが岡野流なんですけど、これはね結構美味しいと思いますよ。これは私の感想かもしれませんけれども、ぜひ騙されたと思ってやってみてください。それではそんなヘナさんからいただいたリクエストナンバー、当時通算160万枚のセールスを記録しています、75年リリースの曲です。初覚や千歳でわかんねえだろうな。

昔夕焼けだった頃、弟は小焼けだった。父さんが胸焼けで、母さんが霜焼けだった。やけん似てるね。信じられないだろうが、人間やる前夕焼けやってた。わかるかな。俺が昔夕焼けだった頃、俺を見た子供が、お父ちゃんお空見て、お空が真っ赤に燃えてるよ。そしたら親父が、大丈夫だよ、いくら燃えたって火災保険に入ってんだから。わかんねえだろうな。カラスと一緒に帰りましょう。 Yeah.

満月だった頃、俺を見た母さんが、ねえ坊や、大人になったらあのお月様のように世間にいっぱい明かりをつけるのよ。そしたらせがれが、うん、大丈夫だよ、僕懐中電灯持ってるから。

満月だった頃、弟は三日月だった。母さんが臨月で、父さんが貧血だった。バカにだろうだ、信じられないだろうが、人間やる前満月やってた。わかるかな。俺は昔

岡野美和子がお送りしています、あの子の青春グラフィティ。今週のテーマはそれってあなたの感想ですよねです。初メールでしょうか、サイレントリスナージャビットくんからメッセージをいただきました。先ほどのセイロガンを虫歯に詰めると応急処置になると言われたことがありました。セイロガンを舌の上に乗せていると痺れるので、虫歯に詰めると神経を痺れさせて痛みを緩和させたんではないでしょうか。あくまでも私の感想です。また虫歯には根治水でしょと岡野さんが言われましたが、その通り当時うちの薬箱にありました。岡野さんに共感します。グラスに少し残っている飲み物やお刺身を食べた後の醤油やポン酢を他の料理に使おうと思っていたのに持っていかれたりした経験があるので、今日は共感だらけです。ありがとうございます。模範リスナーのような感じで、あるあるあるある、わかるわかる、いやわかんねえだろうなっていうね曲を今お送りしましたけれども、ジャビット君ありがとうございます。サイレントリスナーの方にねこうやって潜伏解除していただけるのは妙利につきます。シナモンさん、私の場合、断捨離しなさいという言葉。確かに物事を整理することは大事だと思うんですが、周り、特に他人からとやかく言われたくない。嫌です。断捨離するものに対するこだわり、思い出、歴史、何も知らない人から捨てなさいとは言われたくない。私にとってはかけがえのない宝物であるかもしれないのに。まあこれだから物が溜まってしょうがないんですが、てんてんてん。これは思いというかね、人に言われるのが嫌なんじゃないですか、シナモンさんは。俺はこう思ってんだからさって、お前にとやかく言われたくないよって気持ちはすごくわかります。人になんか言われたり直されたりするのはね、ちょっとこうアップセットしますよね。福井ののりさん、甘党の僕は毎食後に必ずチョコレートを食べています。デザートの意味ともう一つが健康のため。健康のためといっても凝り性の僕は肩こり対策です。へえ、甘いチョコレートを食べると肩の凝りがほぐれ疲れが取れるんですよね。といってもあくまでもこれは僕の個人的な感想なので、効果効能を保証するものではありませんとのことですが、どうなんでしょう。でも疲れ、脳の疲れとか、あとちょっとチョコレートで思い出したのは、将棋の棋士の方々が結構おやつでチョコを召し上がるんですけど、脳のなんか活性化というか頭がこうちょっとね働くようになるっていう効果効能わからないですけど、そんなことでチョコを召し上がる方が多いとは聞いたことがあります。肩のこりね、どうなんでしょうね。でもやっぱさっきもプラシーボで自分がチョコ食べると結構そう、あれなんかこりが軽くなったっていうのも人によってはきっとあるんでしょう。長野真吉さん、これオイラの感想じゃない、絶対にない、他もそうしてる。白いシチュー、ホワイトシチュー、そこにキムチ添えて食べるよな、みんなも。キムチの汁で赤く染まった白いシチューに追い打ちをかけるようにタバスコ振って

てさらに赤くするんだ。ピリ辛のシチューは絶品だよ。何倍でもいける。白いシチューはそうやって食べるものと思っているんだが、異論は認めない。ちなみに赤いシチューにもタバスコをかけるんだが、それも普通と思ってる。絶対異論は認めん。まあ、何を言っても聞いてくださらなさそうなのでコメントも差し控えた方がよろしいのかなって思いながらも、ビーフシチューか、ビーフシチューにもキムチを添え、どんだけキムチ好きなんですか。いやでも食べ物のマリアージュは今日何度も言ってますけれども、人の本当に舌の感じとかね、好みだと思うので、韓国系のキムチの発酵食品の味がとにかく好きなんだよっていうのは全然ありだと思います。何と組み合わせていただいても結構ですが、まあこれはね、異論は認めないというご自分だけでなさってることなんでしょう。家族とか周りにはくれぐれも押し付けないようによろしくお願いいたします。全部キムチの味になっちゃうような気がします。ゆずじじさん、先週軽自動車の中古車を購入しました。娘と元妻の意見で決めたんですが、自分は運行用の布団や荷物を積んだりデリグラに出かけるときに車中で寝られるから白かシルバーのワンボックス車が欲しかったんですが、元妻と娘が、白やシルバーのワンボックスって貨物自動車だよね、宅配便の車だよね、玄関の前にそんな貨物車置かれたら恥ずかしいって猛反対を食らったんです。ワンボックスイコール貨物車ってあんたたちの思い込みだよねなんか直接言えなかったことを番組にぶつけてらっしゃるようですけれども、まあ吐け口になるんだったらね、いくらでも受けて立ちたいと思います。車の色もでもこれ好みというか、いや赤はないでしょうとか、赤しかないよっていう方も結構、うちの相方なんかはね、いや車黒でしょっていうタイプの人なので、これも人の好みによるんですかね。でもね、元妻とそれからお嬢さんの言うことを聞いて、ちゃんと違う車をねお求めになったゆずじいさん、とっても優しい方だと思います。それではシナモン、福井ののりさん、熊本の単身赴任さん、真央吉さん、ゆずじじさんからいただいたリクエストナンバーお送りしましょう。76年リリースの曲です。稲葉明、分かってください。

お時間まで皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。闘牛士のマンボさん、先週から本腰入れて拝聴しております。ありがとうございます。人からで1時間くらい歌うのが好きなんですが、12曲は全部女性シンガー、さらには林哲司さんの曲が多いのは運命なんでしょうか。真夜中のドア、悲しみが止まらない、北ウィングはもちろん、河合直子さんの涙のハリウッドデビューなどなど、もうこれ好みですよね。私はあのカラオケに行くと気がついたら最後に作詞作曲ホニャララとか出たりして、あ、また宇崎あきコンビ歌っちゃったっていうね、そういうあの知らないうちに自分の中でのこうテイストが出るっていうのありますよね。でもね、哲司さんのさっきあの今日は1曲目で他のセレクションでね、あの M2 でご紹介しましたけれども、やっぱりねメロディーがいい楽曲をずっと聴いて、いろんな方が歌ったあの曲なんだけれども、メロディーのクオリティが高い音楽のシャワー浴びると本当に心地よいなと思って、あの哲司さんのソングファイルライブはとっても楽しいの。また10月にね、杉山清貴さんと稲垣潤一さんゲストであのされるそうですから、スペシャルぜひお出かけになってみてはいかがでしょうか。北区の酔っ払いさん、カレーライスの肉は絶対に牛、家で作るカレーは必ず絶対に牛肉、それ以外考えたことはありませんでした。ところが上京してカレーというと全て豚肉、牛のカレーなどどこにもありませんでした。カレーを作る時も牛肉を探すのも大変、だいたい牛肉を店に置いていない、あっても端の方にちょこっと、まして牛肉の角切りなど置いている店などありませんでした。西と東の食文化の違いでしょうか。これ結構大きいんじゃないですか。あの肉じゃがを作る時の、お肉は何入れますかっていうと、うちは多分ね豚だったと思うんですけど、やっぱり関西の方牛を入れた牛すじとかね、そういうのもよくあの使われたりしますし、お肉といえば牛肉ですよね、関西の方はね。酔っぱれさん岡山でしたっけ。だからその辺で言うとちょっと関西寄りの食文化なのかな。ミュアラーズハックン、ライブや公開生放送に行くと周りの盛り上がり方や反応って人それぞれで面白いなぁと感じます。すごく大きな声で応援する人もいれば、静かにじっくり見ている人もいて、どれが正解なんだろうと考えることもありました。でも最近はそれってあなたの感想ですよね、じゃないですが、楽しみ方は人それぞれでいいんだと思うようになりました。周りに合わせるよりも自分なりのスタイルで推しを応援するのが一番だなぁと感じています。コンサートは本当にそうですね。まあもちろんどういうアーティストのねコンサートかにもよると思うんですけれども、なんか自分の世界でこう楽しみたかったりするから、映画もそうですけど、ちょっとおしゃべりされたりとかすると、ちょっと待てて

って思うし、あと誰だったかがポールマッカートニーかなんかのコンサートに行ったら、あの外国でね、アメリカかなんかで行ったら、隣の男の人がすんごい大きな声で全曲歌ってたっていう。それでしかもあまりお上手じゃなくて、すいません、あの僕はポールの曲を聴きに来たので、あなたの歌声を聴きに来たわけじゃないんで黙ってくださいって文句言ったって言ってましたけどね。コンサートの楽しみ方も人それぞれ、人に迷惑をかけないようにしましょう。長野の関西人さん、お風呂は洗う場所、お風呂に入ると一日が終了なので朝シャン朝風呂はありえません。お風呂に入るとその後はもう寝る、もしくは寝る準備一択、とにかく必死で洗って湯船に一瞬浸かる、申し訳程度に浸かる、俗に言うカラスの行水です。疲れているからゆっくりお風呂はありえません。入る方が疲れてそのまま寝てしまう。あまり行くこともありませんが、温泉旅行なんてみんな朝出発前にもう一風呂なんてありえません。その後の工程は寝る、もったいないと言われそうですが、その後の工程寝るだけで終わる方がもったいないんです。関西人さんもよっぽどお風呂に入ると睡眠スイッチがこうパチッと入っちゃうんでしょうね。私は温泉大好きですし、温泉に行ったらとりあえず早めにチェックインして、とりあえずお風呂行こう、お風呂入ってご飯食べてお風呂行こう、また起きて、下手すると夜中に起きてちょっと一風呂、朝起きてお風呂行こう、必ずこういうパターンになりますので、そうか、じゃあ関西人さんとは残念ですけど一緒に温泉旅行はできないようですね。南魚沼のメイさん、年とともに思い込みが激しくなり、事実と感想の区別がつかなくなる、あるあるですよね。人間100円もらって嬉しいと思うこともあれば、1万円もらってもいらんわいって思うことがある。これって私の感想ですかね。数字、特にお金は物理的な意味だけの存在ではない、私の人生訓でもあるんですけど、あのぐらのリスナー仲間の皆さんどう思いますか。こんなメッセージいただきました。60歳になって、60歳を超えて、物質的な価値っていうのかな、目に見えるもの、形あるものの価値がとてもなんていう か軽いものなんだなっていうのはすごく最近感じるようになりました。もっと目には見えない、心で感じるようなね、大切さが人間同士の中にはあるかなって思っています。だからメイさんのね、お気持ちとってもよくわかります。メッセージありがとうございました。それでは今日お送りするラストのナンバー、さゆさんからのリクエストです。ウルフルズでエーメン。

メッセージご紹介します。今日はもう何でもありになってきました。サトシックスさん、家族は中濃派なんです。ソースなんですけどね。でも私はウスターソース派。ウスターソースとかキャベツに馴染んだり応用が効くので自分用のウスター購入してます。リプルさん、NSP の曲はかからなくてもやっぱり土曜の午後の3時間は特別な時間なんだな。特別な3時間。これは栗山さんがゲストでいらした時、私のメッセージに反応してくださった時のセリフです。さあ、もうすぐ3時。コーヒーとおやつの準備をして YouTube に参加しましょうかね。いつもありがとうございます。夢仙人さん、妻に料理を出すと、夢ちゃんの味ねって言われます。いや、それってあなたの感想ですよね。こっちは評価が欲しいんですが。味の感想じゃなくて僕そのものの感想を言われている気がして毎回ちょっとだけ複雑です。タイガースさん、似ている？広島の山本浩二選手と俳優の藤田誠、巨人の牧原投手とタレントの千田光雄、どうなのかな。今日も何でもありです。ええねん、それでええねん。ジャジーの親父さん、70年代や80年代のアイドルの歌声聞いていると若かった頃の懐かしさで胸がいっぱいになります。どれだけ熱弁しても若い世代にはただの主観だと思われてしまいます。その他、有田サラスさん、大都会の東京すごく遠いと思ってます。小島のおっちゃん、ラジオネームさゆさん、鬼キャロさん、世田谷区アーモンドチョコ

今週のアノグラはそれってあなたの感想ですよね。こんなテーマでお送りしてきました。たくさんの少数拝見、へえそうなんだと思うこともあれば、わかるわかるとうなずいてしまうこともたくさんありました。まあ言ってみれば、人の数だけ考え方があって、人の数だけ当たり前があるということなんですよね。同じ曲を聴いても感じ方が違うように、同じ景色を見ても思うことは人それぞれ。自分ではごくごく普通だと思っていたことが、誰かにとっては驚きだったり、逆に共感につながったり、まあそんな発見があるのも、こうやって電波を通じて言葉を交わす楽しさなのかもしれません。みんな違ってみんないい、でも同じがあるとちょっと嬉しい、そんなことを感じた3時間、とっても楽しかったです。初メール含め今週

も本当にたくさんのご参加ありがとうございました。来週も半蔵門からの生放送、私の怒りの沈め方、こんなテーマでお送りします。どうぞお楽しみに。お送りしてきましたあの村、お相手は岡野美和子でした。それではまた来週。

0: 花花小野真紀子がお届けする花花スタイル。季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花花スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
1: 小僧寿司チェーン、
2: 安い、早い、うまいの三拍子揃っているのは
1: 小僧寿司チェーン。
2: 今日食べたいのは手巻き、握り寿司、海鮮の丼、どれもあるよ。
1: 小僧寿司チェーン。
2: お持ち帰り寿司専門店の
1: 小僧寿司チェーン。
3: パソコン買うなら大西ジム、ノートパソコンからゲーム用の配

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 日本には四季があって、夏に台風や竜巻が発生したり、冬は豪雪に見舞われたりしますが、そもそも夏暑くて冬が寒いというのはなぜなんでしょうか。
3: はい、簡単に言うと、地球の自転軸によって太陽光の当たる角度が1年を通して変化するからなんです。日本がある北半球では夏至の時に昼が最も長く、逆に冬は昼間が短くなるために気温が下がりやすくなります。要するに太陽光の角度や日照時間によって春夏秋冬の四季が生じるんです。
2: なるほど。だから四季がない赤道近くの熱帯地域は太陽光が真上から降り注ぐ時間が長いから暑くて、北極や南極に近いところほど太陽の傾きが低く日照時間が短いために寒いんですね。
3: はい、東京の場合6月の夏至には太陽の角度は約78度で、まあ日照時間が長くなります。一方12月の冬至は

0: 太陽の角度が約23度になります。
1: うん、でも日本の場合昼の時間が最も長い6月の夏至が一番暑いわけではないですよね。
0: はい、いいとこに気がつきましたね。実は太陽光によって空気を直接温めることはできないんですが、地面や構造物、海水が太陽によって毎日少しずつ熱を溜め込み、その熱が放出された際に空気が温められるんですね。そのため熱が蓄積されるまでの時間がかかるので、真夏の暑い時期は夏至よりも1ヶ月以上遅れた8月になるんです。
1: なるほど、夏は太陽光の熱が地面や構造物、海水に蓄熱されるということだったんですね。
0: ちなみに砂漠では日中は非常に暑く高温になりますけども、夜は急激に冷え込みますよね。1日の寒暖差が20度以上になることもあります。これは砂漠に保温性もなく水分も低いから熱を溜め込まない性質からなんです。
1: なるほど、まとめますと太陽の角度や日照時間が変化することで春夏秋冬の四季が生じる。地面や構造物、海水が太陽によって熱を溜め込むことで暑くなったり、熱を放出することで冬寒くなったりするというわけなんですね。
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: シンゴスレディオショー、グンモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
2: 24時間365日放送中、世界中で愛される QVC はファッションからグルメまであらゆるカテゴリーを網羅したショッピング専門チャンネルです。地デジ12チャンネル、ケーブルテレビ272チャンネルで皆様をお待ちしております。ジョイオブディスカバリー、ショッピング専門チャンネル QVC が午後4時をお知らせします。

音楽にはあの頃が詰まっている。夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。今週末は日本全国日差しが眩しい夏日が到来のよう。

0: 今日のオープニングナンバーはレジェンドネームマホロバさんからのリクエストで、ミッシェル・ポルナレフでシェリーに口づけでした。
1: レディオライブサタデースーパーレジェンド。
0: 改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアージです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んで、レジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしているリクエスト番組です。ラジオで聞きたいなあの曲と思う曲がありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。さあ今日は5月30日の土曜日ですね。時刻は4時を回りました。お元気でしょうか。いやー今日は暑い一日ですね。東京はもう朝からカンカン照りで、本当にね夏日といった感じ、天気予報の通りのそんな土曜日になってます。まだね日差しが夕方4時でもね、カンカンに照っていて暑いなという感じがします。なのでね、なんかこうやっぱりこう暑くなってくるとね、なんか過ごし方が変わりますよね。なんかね遊び方もね変わってきますし、でまた明日日曜日も東京は夏日だと言っていたので、なんかね川遊びでもしに行こうかなってちょっと今ねそんな気分になっていますが、皆さんはどうでしょうか。なんかね僕ね川遊びの中でまあいろんなね遊び方あると思うんですけど、スイカを丸々川の水で冷やして食べるっていうのをやったことないんですよ。あれをね一回経験してみたいなと思っていて、理想のね遊び方っていうね、あれもなんかね醍醐味じゃないですか。一人ではできない、たくさん人がいないとね丸々一個冷やしてね全部食べられませんからね。なんかみんなでワイワイ行って、川の水でねスイカ丸ごと冷やして食べるっていうのをねやってみたいなと思います。あとねちゃんとしたっていうのかな、なんていうんですかね、流しそうめんも僕やったことないんですよ。なんか家用でねこうくるくる回るやつとかもありますし、くるくる回る機械が置いてあるお店、鹿児島県とかで、そういうの食べたことはあります。あとちょっと短いね流しそうめんは、距離が短い流しそうめんは食べたことあるんですけど、もうほんと竹、長い竹一本半分にスパーンと切ってこうつないでって、もう5メーターぐらい先からこう行くよって言って、あいよって言ってこうだんだんとこう降りてくるね、ああいう本格的な流しそうめんってやったことないんで、なんか今年はねそういった、今までやったことない夏遊びもねやってみたいななんて思ってね、今日土曜日暑い一日をね過ごしていました。ありますか、やりたい遊び方、理想の遊び方みたいなね、皆さんありますでしょうか。さて、今日もですね夕方5時には皆さんと電話をつないでお話をしたいと思います。なのでねそんな夏の遊び方も生の声で聞かせていただけたらなと思うんですが、5時15分前後に今ラジオを聞いていただいているあなたと電話をつないで、世間話を少しして電話でリクエストにお答えするというサタラジェフォンコールというコーナーがあります。ラジオの生放送に電話出てもいいよという方いらっしゃいましたら、ぜひ夕方5時15分前後ですね、出られる電話の電話番号を記載の上メールかファックスでお送りください。で、その際にリクエストをお答えしますから、ラジオでかけたい曲のタイトルとアーティスト名も書いてね。

ひ送ってください。お待ちしています。メールの場合 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp ファックスは東京03-3288-8902 東京03-3288-8902 X のポストでもお待ちしています。ハッシュタグの後カタカナサタラジェでつぶやいてください。ということで今室内のスタジオの温度は26度と出ていますが、今外の温度はどれぐらいなんでしょうね。まだまだね暑いでしょうからね。北海道も天気予報見たら20度ぐらいって出てたんですかね。かなりだからね日本全国気温が上がってると思います。そんな土曜日のあなたからのリクエストお待ちしています。今日も5時29分までです。洋楽のリクエストで Enjoy your weekend。龍太郎さんからです。日本のシーナンドロケッツが演奏していて知りました。タイトルはレモンティーで、ギターの鮎ヶ井誠さんはオリジナルだと言い張っていましたが、間違いなくこの曲のカバーだ、この曲はカバーだと思います。しかしこのヤードバーズ版もオリジナルではなくカバーだと知ったのは割と最近です。といただきました。

お届けしたのはザ・ヤードバーズのザ・トレイン・ケプタ・ローリンというナンバーです。これカバーなんですよね。オリジナルはタイニー・ブラッド・ショーが歌ってたザ・トレイン・ケプタ・ローリン。これね全然ね雰囲気が違うんですよ。曲の雰囲気がかなりだからヤードバーズがね変えてるんですが、よかったらね聞いてみてください。さあ DJ アーチのサタデースーパーレジェンド、あなたからの洋楽のリクエストをお待ちしてます。ぜひお送りくださいね。代わっては懐かしのディスコナンバーいきましょう。この曲がヒットした87年、ハイエナジーからの流れで流行ったユーロビートが油に乗っていたことでしたね。カットビアンコさんのリクエスト。

0: 車のタイヤを夏用に交換しましたという長野のわさびマンさんからのリクエストでエルビスです。名曲とともにこれからの季節快適なドライブ楽しんでくださいね。 Love Me Tender エルビス・プレスリーでした。
1: サタデーフープーニュース、
2: サタデースーパーニュース、
0: DJ アーチがお送りしています。サタデースーパーレジェンド、ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマスなどの情報をもとに今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。キングクリムゾンのロバート・フリップはイギリスの雑誌のインタビューでキングクリムゾンの再結成を改めて否定し、その理由も詳しく語りました。自分で設定した水準、キングクリムゾンで言えばフラクチャーやフレームバイフレームなどの1分間に156から158のテンポで16分音符を刻むというレベルで演奏するとなると、それは身体的にオリンピック級のギター演奏なんですよ。問題だったのはコロナ禍で1年休んだことで、そのレベルを取り戻すのが非常に難しくなったことです。認めざるを得ません。今の私は公の場で演奏する必要はないと感じているんですよ、とも語りました。でまたキングクリムゾンの新しいアルバム発売に関する噂については、新しいキングクリムゾンのアルバムの可能性も消えてしまったんですと話していました。テイラー・スウィフトが隣に住むギタリストに素敵な方法でテイラーの曲をリクエストした8歳の少女にサイン入りでギターをプレゼントしました。アメリカオハイオ州に住むマデリンという8歳の少女が隣の家の庭で弾き語りをしていたギタリストに紙飛行機を飛ばしてテイラー・スウィフトのラブストーリーを演奏してほしいとリクエストをしました。ギターを弾いていた隣人は26歳のイーサン・ヘイズで、彼はリクエストに応えラブストーリーを演奏し、その様子を収めた動画を少女の母親が TikTok に投稿したところ瞬く間に拡散されました。この動画を見ていた中にテイラー・スウィフト本人もいて、サイン入りのギターと手書きの手紙を少女にプレゼントしました。手書きの手紙には、本当に嬉しくなったの、あなたのおかげで私の顔に最高の笑顔が広がったわ、あなたもいつかギターを習いたくなった時のためにあなた自身のギターを贈るわ、本当にありがとう、愛を込めて、と書いてありました。また隣人の男性にもテイラーからギターが贈られ、テイラーがあなたの動画を見ました、何かあなたに贈りたいと思うんですが届くまで誰にも言わないでください、とテイラーのスタッフチームから言われたんだ、信じられないよ、と語っています。サックス奏者のソニー・ロリンズが亡くなりました。享年95歳でした。ソニー・ロリンズはルイ・アームストロングなどの音楽に影響を受け、アルトサックスをはじめ16歳の時にテナーサックスに転向、10代にしてバド・パウエルや J.J. ジョンソンと共演、マイルス・デイビスやセロニアス・モンクとも共演を果たしていました。1956年にはバンドリーダーとしての頭角を現し、テナーマッドネスやビレッジヴァンガードの夜といった名作をリリースしています。また2010年には国民芸術勲章を受賞し、翌年にはケネディセンター名誉賞も受賞していました。ご冥福をお祈りします。

さて今週も様々なニュースがありました。中でもテイラー・スウィフトのこのニュース素敵ですね。素敵なことが満載のそんなニュースだったなと思います。まずはテイラー・スウィフトですよね。粋ですね。プレゼントをねしたっていうね。で実はですねテイラーはこういったプレゼント、サプライズプレゼントとか、協力援助をすることが、好きなんでしょうね。とてもねそれをやることで有名なんですよね。例えば自ら

ファンの SNS をチェックしていて困ってる人を見つけるとプレゼントや、資金の援助サプライズを行って、いました。例えば過去に行っていたのがイギリスの難関大学への進学費用約330万円テイラードーンと出したことがあります。

しい家を買うための頭金をサプライズでプレゼント。いやーすごいですね。ね、まあもちろんお金があるからっていうのはありますけどね、やっぱりこういった、人柄なんでしょうね。うん、素敵な人柄、そんな人になりたいですね。でこのね、ギターでリクエストにさっと答えるっていうね、これもまた素敵ですよね。よくあのレストランとかで演奏してるバンドにリクエストをすると何でも答えられるってあるじゃないですか。あれ僕ね憧れるんですよ。わあそれも弾けんだってさらっと歌ってもらってね。まだギター一本でのね飲み屋さんの流しの方とかもね、まあそうかなと思うんですけどね。はい、ということでもう本当にね素敵三昧の、そんなニュースだったなと思います。ラブストーリーのリクエストでの、素敵なお話、プレゼントしたテイラーもね素敵ですし、リクエストに応えたギタリストの彼も粋だし、何よりもこの女の子ですよね、飛行機でリクエストをスッて出すんですよ隣の庭に。可愛くないですか、紙飛行機に書いてリクエストナンバーをで折ってそれを何も言わずにスッて飛ばすっていう8歳のマデリンちゃん、可愛い。意外とねこのこれをやるっていう彼女が一番アーティスティックかも。さあではリクエストに戻りましょう。さっきのねユーロビートの時代のあと90年代に入ってラップが台頭してきましたね。ラップの流行の土台を作ったアーティスト、カレーパンさんのリクエスト、 LL クール J Around the way go, here we go.

埼玉のボンジュビさんから X へのポスト、ラップの土台はよし行くぞでしょうっていういやそうですよ、日本ではね、ああオラサ東京行くだでしたっけ、違うか全然違うな、オラは死んじまっただと今一緒になっちゃったかな、どんなんでしたっけパッと出てこない。まあでもね、吉幾三さんのねあの曲本当改めて聞くとラップなんですよ、語りというかね、ちゃんとねリズムに乗っててね、すごいいい曲だなとね思いますが、X のポストで言うとパメさんからは、熊本はがっつり晴れてます、めちゃくちゃ暑い、完全に夏です、かっこ苦笑いとね来てます。いや日本全国本当に今日はね暑い一日なんじゃないですかね。まあ来週の真ん中、台風がね上陸してくるのでちょっと心配ですが、そこからね、雨が多くなっていきます。まあ、南の方ではねもうすでに荒れ模様になっているようですからね、皆さん十分に気をつけてくださいね。さて、この放送はですね、今日5月30日、来週は6月6日66とゾロ目になるんですが、なんとそのゾロ目の日に僕がこの番組を担当してからの放送回数が555回目になります。66の555の放送になります。そこでですね、プチスペシャル放送をやりたいなと思いまして、いろいろ考えたんですが、今まで、かなりの期間、どれぐらいですかね、3年ぐらいやってたのかな、結構皆さんに、人気で楽しんでいただいてた音楽クイズというのを最近やっていなかったので復活させたいと思います。6月6日の放送です。その時に音楽クイズをね3問出したいと思いますから、ぜひ皆さん振るってご参加ください。はい、洋楽詳しいんだよという方はぜひぜひその腕試してね、で、まああんま知らないけども意外と当たるかもって言ってねチャレンジしていただくのもいいかなと思います。ぜひね遠慮なく思った答えをね送って参加してもらいたいなと思うんですが、そのやる音楽クイズ3問出したいんですが、そのうちの2問は今聞いていただいているレジェンダーの皆さんに考えていただきたいなと考えています。音楽クイズ皆さん今思い浮かびますか？よくねテレビでやってるのは例えば、ドレミファドンっていうね番組ありました、流行りましたけども、いわゆるイントロを流して曲のタイトルを当てたりする、あれも音楽クイズですよね。まあイントロじゃなくてもサビの部分だけ流してこの曲は何かとか、あとはじゃあ例えばスマップの曲を流してなんでスマップなんだって話なんですが、洋楽の番組ね、例えばスマップの曲を流してメンバーは何人っていうクイズとか、そういった方向性もね面白いかなと思うんですよね。まあいろいろな、例えばじゃあ動物の、鳴き声が入ってる曲の動物の鳴き声部分だけ流してこの動物は何っていうのももちろん OK ですし、この、動物の鳴き声が入ってるこの曲のタイトル、もし分かったらアーティスト名もお答えくださいとか、そういったどんな形でも結構です。皆さんに、が考える音楽クイズぜひ送っていただきたいなと思います。なので回答で参加する形と、あとは出題をするっていうね、形でもぜひ参加いただけたらなと思ってます。音楽クイズ送ってください、よろしくお願いします。メールの場合が ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp ファックスは東京03-3288-8902東京03-3288-8902

0266-3288-8902 までお送りください。 X のポストでももちろん OK です。ぜひ音楽クイズをね送ってください。で、締め切りがあります。来週6月2日火曜日の夜23時59分までにねお送りください。よろしくお願いします。どの方のクイズが採用されたかの発表はその日の放送の仕様をもって、発表とさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日は夏日なので僕が川の中でスイカを丸々冷やしてね食べてみたいという理想の遊び方の話をしましたが、やってみたい遊び方いくつかいただいています。ザ・ウサギーズ大劇団&ザ・プランクトーンズの雇い主さん、ありがとうございます。やってみたい遊び、家中に、これ大ゲージで合ってますか、線路を敷いて走らす、まあ、いわゆるプラレールみたいなことですかね。まあプラじゃなくてももう線路自体に電気が走るやつとかもありますよね。あれなのかな、大ゲージっていうの、ごめんなさいちょっと詳しくなくて、まあそういった線路を引いて敷いて走らせる、家中で、家中いいですね。2階とかまで行くってのは面白くないですか。なのでまあ山を登ってる電車はやっぱ大体馬力のあるディーゼル車とかですよね、あれね。だからそういった列車で階段も登らせるとかね、わあなんかそういうのって夢広がって面白いですね。一回トイレ入って出てくるとかねそれでペットがいたらね、ペットがその列車を追っかけたりとかね、わあなんか楽しそうですね。いいですね、家中線路を敷いて走らせる。ロッド・スチュワートがね、家中にある部屋で全部線路を敷いて、そういった部屋を作ってるってね言って有名ですよね。遊び方、カレーパンさんから、田舎に行った時は川で水切りして遊びました。平らな石を見つけるのに、石を取ったら裏に気持ち悪い虫とかがいて、うえーってなるけどってね書いてありますがそうですね、ちょっと湿ったところの石を拾うとね、裏に結構ね生き物がねついてたりしますよね。いやーいいですね、面白いですね。あのね、遊び方で言うとね、こんなニュースありましたよ。ドイツ北部のニーダーザクセン州で木を抱きしめるコンテストが開かれました。木を抱きしめるコンテスト、ドイツメディアが伝えたもので、参加者は決められた本数の木をハグする速さや木をできる限り芸術的に心を込めて抱きしめることを競い合う愛してるぜみたいなことですかね気持ちを込めてね、できる限り芸術的に心を込めて木を抱きしめるのを競い合うっていうね。コンテストの主催者は、木を抱きしめることは人々を幸せにすることと信じていると話しています。このコンテスト、フィンランド発祥のもので、イギリスやアメリカでも開催されている。そうなんですか、知らなかった。海外ってね、面白いコンテストいっぱいありますよね。イッテ Q とかでね、よく特集でね、やってますけど、コーナーでねやってますけどね。いやでもこれちょっと面白そうですね。できる限り芸術的に抱きしめるっていういろんな人がいそうでね、足絡めたりとかね、もうその人本人の気持ち次第ですからね気持ち悪い、最初気持ち悪くてもずっと見てるとなんか芸術的になってきたりとかね、そういうのもねあったりしてね、面白いかもしれないな。いや面白い、これ別に自分たちで始めてもねいいんじゃないかなと思いますよ。どうですか皆さん、何かを芸術的に抱きしめる、まあまずは木ですかね。いや面白いぜひやってみては。さあでは行きましょう。なんか木というとこのバーンっていうね感じが合わないでもないですが、大分のガンさんリクエストありがとうございます。ディープパープルBurn!

の高音弦の音が響きますね。いいですね。ディープパープル、ディープパープル、来月再来月ニューアルバム出しますよ。7月3日最新スタジオアルバムスプラットをリリース予定です。一体どんな作品になってるんでしょうか。こういったねレジェンドアーティストの訃報は本当にね、毎年多くなってきているように感じます。残念ですが、たくさんのね名曲を流して、作ってくれて、長年ね僕らに提供してきてくれました。まあ人生はね最後が来ますから仕方ないのかなと思いながらも、たくさんの名曲ね楽しんでます。先ほどもお伝えしましたジャズの巨匠ソニー・ロリンズが亡くなりました。サックスプレイヤーなんですが、カナビッチョさんからねリクエストいただきました。その昔何度もライブを見に行きました。ただただすごかったのを思い出します。開いた口が塞がらなかったですよっていう、そうですか。もうすごい人はねそういったこと、そういった演奏をさらっとやるからすごく見えないんですけどね、実はものすごく出やすいとかねしますよね。カナビッチョさんからそんなソニー・ロリンズが演奏をしたイズンシーラブリーをお願いしますといただきました。リクエストいきましょう。イズンシーラブリーといえばあの曲ですよ。あのアーティストのカバー聞いてればわかりますよ。いきましょう。ソニー・ロリンズ、イズンシーラブリー。

多くの方から X のポストでスティービーワンダーの名曲だとねいただいています。そうですね、スティービーワンダーの曲のカバー Isn't She Lovely、 ソニーロリンズでお届けしました。たくさんのメッセージいただいています。岡山当たり前の一日、朝昼晩さん、メールでメッセージありがとうございます。DJ アーチさん、全国リスナーさん、お疲れ様でございます。いやー暑いですねとね届いてます。全国ねやっぱ暑いんですかね。早速ですが、先日妻とホタルスポットに行ってきました。すごくたくさんいてホタル満開でしたよ。アーチさん、最近ホタル見ました？いやー見てない。うわー見たいな、ホタルいいですね。東京はねやっぱりなかなかホタル を見る機会がないですね。まあちょっとね、あの郊外に行けば水がきれいなところがあるので、もちろんホタルスポットはありますけども、なかなかね行かないんですよ。いやーいいなー、あの淡い蛍光グリーンがねよくて、ふわふわ飛んでるあの感じがね、またなんかな、なんていうんですかね、切ないとはまた違うんだよな。すごくこう心を豊かにしてくれる綺麗なふんわりした明かりですよね。でスーって飛んでって、ピッとこう葉っぱとかに止まって、ふわーふわーってこう呼吸してるかのようなね、あの明かりが素敵ですね。いいなー、ホタル見に行きたいです。ありがとうございます。たくさんのいろんなメッセージ、そしてリクエスト届いています。徳島の本庄さんからリクエスト、お待ちおさまでした。お答えしていきたいと思います。娘さんがね誕生日だったようですね、おめでとうございます。メッセージこう書いてあります。民法上での成年になりました。娘はまだ義務教育中学生ぐらいの感覚なんだけどなと言っています。通信教育系の高校なので、家でオンライン授業を受けたり、レポートの提出ばかりで、通学する高校生に比べてあまり外に出ず、なるほど、社会と接する機会が少ないから、この子供っぽくなるんですかね。なるほどね。まあそうですね、経験っていうのはやっぱりその人を作ってきますもんね。選挙ってどうするのとも聞いてきたので、大人の責任のようなものも感じているようです。そして、学校の成績はさておき、結構な難関だ

学の心理学科へ行きたいと言っています。成績はさておき、希望校へ行けても行けなくても自分は自分なので自分の人生を自分で決めて歩んでいってほしいです。リクエストお願いします。シンディのような優しい心を持った芯のある女性になってほしいですといただきました。ありがとうございます。そうですね、まあ、お父さんお母さんは先にね自分が経験してるからいろんなねことがやっぱ分かりますよね。結局自分なんですよね。それを見守って応援するっていうね、それしかないっていうね。シンディのような優しい心を持ってほしいとリクエストはこの曲。

Saturday Super Legend。今日もたくさんのリクエストメッセージいただいていてね、オンエアする曲の時間がちょっと短かったですけどもね、リクエストありがとうございました。娘さんのね成長応援してます。また何かあったらねリクエストメッセージ送ってください。お待ちしています。さて今番組では来週6月6日放送が555回目の放送なので、音楽クイズを久しぶりにやりたいと思っています。3問出題予定で、そのうちの2問は今番組を聞いていただいているあなたレジェンダーの皆さんに考えていただきたいなと思っています。イントロクイズでも OK ですし、これを歌っている、人のお兄さんは誰とかね、まあもちろん有名な人じゃなきゃダメなんですけど、音楽クイズをぜひ考えてね、出題してください。よろしくお願いします。メール ssa@musicbird.co.jp、 ファックス東京03-3288-8902、締め切り6月2日23時59分までとさせていただいています。ぜひよろしくお願いします。さあ今日はですね、暑い一日なのでこの曲で4時台お別れしましょう。そう、4時台で、お別れの方ありがとうございました。アプリでね聞けますから、 JCBA サイマロラジオか、レディモで行くことができますから、ぜひこの後5時台も一緒に楽しんでください。ということで、暑いこんな日は4時台ラストはこの曲、のんちゃんのリクエスト、エディ・コクラム、サムタイムブルース。 Thank you for your listening right here Saturday Super Legend。 では後ほど。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、今るちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
1: バンバンネットワークスではただいま LINE お友達登録を大募集中。テレビやラジオ番組の話題はもちろん、ご近所のお店で使えるお得なクーポン、イベント情報をいち早くゲット。登録方法など詳しくはバンバンネットワークスのウェブまででござる。
2: 花々小野真紀子がお届けする花々スタイル、季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花々スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
3: バンバンラジオで 80s のかっこいいナンバーがかかって、メールがヤバほど来て、トークもめっちゃ面白い番組知ってるって友達が聞いてきたから、それってハリマビートクロッシングのことちゃうのって教えてあげたんよ。でも友達はね、ハリマビートクロッシングじゃないって言うんよ。そんなことないって。バンバンラジオの中で他局ではかからない激ヤバサウンドや浮遊感満載の曲が聴ける番組はこれしかないって。僕ターザン山下がお送りするハリマビートクロッシングは毎週金曜日19時から FM 元気と2曲ネットで放送中。
4: 第5期アナウンスセミナー7月開講。土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 七転び漢方の望月薬局、七回転んでも漢方で元気に。この道40年、漢方のことなら望月薬局。
7: バンバンラディオ 86.9 FM。
1: 工事不要の簡単インターネット Wi-Fi、 バンネットエア。置くだけ簡単、定額使い放題、通信容量無制限で安心。1台でスマホ、タブレット、パソコン、ゲームもまとめて快適。端末をコンセントに挿すだけですぐにご利用いただけます。月額料金は税込み2970円。端末レンタル料は必要なし。お申し込みはこちらまで。
6: バンバンネットワークス、 0120-34-1442、 0120-24-1緒にまで。
8: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲を全てオンエアしています。さらに番組が注目したアーティスト、楽曲をピックアップ。放送は毎週日曜夕方4時から。
9: 前川建設は建築の設計、施工、土木、舗装、造園の施工およびリフォームを中心に、地域の街づくりや皆様の暮らしに関するトータルサービスを提供します。地域とともに100年、そして次の100年へ、笑顔で夢ある街づくり、前川建設。地域の皆様とともに110年、笑顔で夢ある街づくり、総合建設業の前川建設が午後5時をお知らせします。

0: Evening, ladies and gentlemen. Welcome once again to Harima Beat Crossing. 皆さんこんばんは。ターザン山下です。今週もバンバンラジオと FM 元気2局ネットで発信するハリマビートクロッシング、1週間のご無沙汰、お元気だったでしょうか。さあ1週間過ぎましたよ、足立。今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
0: なんかポワンとしとんな。
1: なんかこの、2人でターザンさんとねお話しするのなんか久しぶりっていうか、
0: ほんまやな。
1: はい、もう普段かよさん、
0: ね、かよちゃん来とったもんな。
1: そうですよ、ようこっちさんもね。
0: そうやね、ようこっちはもうレギュラーメンバーですから。
1: そうですね、
0: かよさんは2位と4位やからね。
1: そうですね、
0: うん、
1: なんかちょっと空いてしまうとなんか緊張する。
0: 緊張する。いや別に、
1: ただ緊張するんですからね。
0: だから、
1: はい、
0: だからアダッチがいらんことばっかりするから俺が怒るんやろ。
1: そうですね、はい。
0: こらほんまに
1: 申し訳あり
0: ません。何の話やね、オープニング早々。
1: いやいや、もうあのね、いよいよ明日がペロ祭り。
0: なんでそんな話を話を変えようとするわけ。
1: チャチャ方向に持っていこうかなと、
0: ね。わかりました。それはね、明日からペロ祭りっていうか、明日は前夜祭になるんですけど。
1: そうですね。
0: うん、土曜日
1: ね。いやもうなんかいよいよ。このね5月はまあ向こうの放送局ですけど、毎週水曜日はね盛り上がれ、あいよいペロン祭り
0: です
1: ね、
0: はい、コーナーやらせていただきまして、いやほんまなんか僕らの間でめっちゃ盛り上がってるもんね。
1: いやでも、いやね、ターザンさん のこのね制作というか、あの以外
0: 何を言うとや、
1: あの周りの人もリスナーさんもなんかこうやってあのこれまでやっぱそのあいおいの方からメッセージ届くことありましたけど、あいおいのねペロ祭りに参加させていただくのって初めてじゃないですか。
0: いや僕は何度か行ったことあるんですよ。
1: あ、そうなん
0: ですか。まあまあ一観客として、
1: お客さんとしてね。
0: あ、そうそうそうそう、あいおいのペロ祭

0: ますよね、はい、行ったことありますし、
1: はい、
0: であと相生湾で屋形船のね、はい、取材とかも行ったもんね。
1: あ、やらせていただきますね、う
0: ん、で相生は結構知り合いがおるんで、
1: へ
0: え、はい、ですから石川島播磨重工業ね、
1: はい、
0: に勤めてる友達とかもいましたし、
1: はい、あのそちらの会社の方が
0: IHI ね、今で言う
1: 今年のペーロン競争出場されるって
0: 、毎年でもないんですかあれは。
1: あ、いや、
0: おそらく毎年じゃないですかね。そら IHI の町ですから、
1: もう造船、
0: そうですよ、
1: 船の町っていうこと
0: で、ね、あんだけの環境、素晴らしい環境ですから、
1: はい、
0: やっぱり造船の町でもありますもんね。
1: うーん、
0: だから浜国とか走ってたらもう愛用院とこでめっちゃ綺麗よ。
1: ああ、その本当湾というか、
0: 湾もそうやし
1: 地形が見えますもんね。
0: もうすごいですね、
1: はい、
0: あの景色はもう最高でしょ、ね、姫路から七曲り通って、
1: はい、
0: 三つとかずっと通ってしばらくしたらもう愛用院に入ってくるという、あれは絶景ですね。もう瀬戸内海の最高の景色ですね。
1: あ、
0: そこからまたね、はい、峠入って赤穂の方まで行くんですけど。
1: あ、そうですね、う
0: ん、
1: はいはい、
0: 峠入る前まではほんまにもう海、造船の町ですわ。
1: なんか僕朝霞の生まれなんで、うん、あの日本海側のああいう海沿いっていうのは何度か見たことはあるんですけど、うんうんうん、またちょっと海の色が瀬戸内海って日本海と全然違うなと思って
0: 違うね、
1: びっくりしました僕。
0: いや、なんか、はい、僕も昔彼女とかは鳥取旅行とかね、
1: はい、
0: 月を取ったんで、
1: うんうんうん、はい、
0: まあ晴れてる時晴れてるんやけど、
1: うんうん、
0: なんかちょっと曇ってるっていう、そういうイメージが結構多いんですよ。
1: あ、海の色が
0: って、海の色もそうやし、
1: うんうん、
0: なんかこう瀬戸内海沿いって言うたら、
1: うん、
0: 脱言うたら常に晴れてるっていうイメージあるんですけど、
1: すごい綺麗ですよね。
0: うん、なんか曇りと晴れの差が激しいなっていう日本海側は、
1: うんうんうん、
0: そんなイメージがありますね。そんなに叱られるか分かりませんけど、
1: いやいや、でもそういう気候のね、
0: うん、もありますしね、うん、まあ、どちらもいいんですよ。
1: どっちもいいんです、
0: ね、素敵なんですけどね。
1: そうそうそうそう、
0: 白土海岸とかね、日本海側やったら。
1: どこの海ですか
0: 白土海岸？京都からずっとこの海岸沿いで、
1: はい、へえ、あ、うん、兵庫と京都の県境、
0: そうそうそうそう、あの辺りですね。ずっと鳥取の方行って、
1: はい、
0: あの鳥取の砂丘とか、
1: うんうん、
0: 大浦留とかね、
1: へ、
0: 浦留海岸とか素晴らしいですよ。
1: 田田さん、いろんな海見てきたんですね。
0: まあ昔彼女おったからね。
1: あやっぱその日本海側の海ってちょっと青が、海の青が深みを帯びているような、
0: 確かにね、もう、あ、なんか外洋っていう感じがするでしょ。
1: はいはい、
0: もうずーっと向こう行ったら、うん、大陸ですからね。
1: なんでちょっと、うん、海水浴とかしてたらドキドキするんですよ
0: それよく聞くね。
1: 瀬戸内海の海はもうちょっとなんかクリアというか、
0: わかります、
1: 明るさがあるね、
0: はい、海、
1: まあまあ、
0: それが日本海側の海沿いに、はい、まあ住んでたっていうか出身の人に聞くと、うん、
1: はい、
0: 同じこと言いますね。
1: あ、そうなんですね、やっぱそういう感覚持ってる人いるんですね。
0: いますね、まあまあまあ日本海側は今回さておいて、
1: おいて、
0: いよいよ
1: いいですね、
0: 明日明後日です。
1: いや、僕見たことないんですよね。
0: あ、ほんまですか。
1: 動画ではもう何度も見せて、うん、見たんですけどね、自分で、はい、やっぱその早いんですか。
0: すごいよ、迫力はすごいね。
1: あ、
0: で今回は、
1: はい、
0: すごいこう出廷っていうか、
1: はい、
0: 出ているそういう選手っていうかチームも多いんで、
1: はい、あ、そうなんです
0: ね、盛りだくさんみたいですよ。
1: へ
0: ー、ちょうど水木優太さんがね、
1: はい、
0: 現地のアナウンスやってるでしょ、うんうん、実況中継
1: 例年やってらっしゃるん
0: ですね。毎年やってますね。
1: はいはいはいはい、
0: うん、そやからなんか言うてました、今年は出場するチーム多いから、
1: うんうん、
0: すごい盛り上がるよって、さらにっていうね。
1: へえ、なんか盛り上がってるんですね、参加チームが増えているっていうこと
0: は。ほら、盛り上がりますよ、もう。
1: てかこのね、今スタジオにチラシあるんですけど、
0: うん、
1: この協賛企業のね、たくさん企業の名前が
0: 何を言うとや、
1: すごい
0: っすね。そうそうそう、
1: この規模のお祭りって、うん、やっぱ姫路とか播州のあ、でもまあ相生も播州ですか、
0: はい、
1: 僕びっくりしたんですけど、播州、相生の方がね、播州ってラジオとかで聞いて、うん、どんなところか分かりますかねって、なんか心配にされていらっしゃった時があったんですけど、
0: はい、
1: もう播州ってやっぱバンバンリスナーの人からしたらもう膝元っていうかね。
0: そうですよ、ね、播州広いから東番とか西番とかね、
1: あ分かれます
0: けど、分かれていくんですよ。北番とかね、はい、北番丹波とかっていう、うんうん、それほど広いね、言うたら昔の国ですから、播州国っていうね、そうなんですよ。
1: 播州の中でも、はい、やっぱり初夏を告げるお祭りっていうのがこのペーロン祭り、
0: ね、そうですよね。ですからラジオをお聞きの皆さんの中でも行こうかなって思ってらっしゃる方結構いると思います。
1: いやめちゃめちゃ多いですよ
0: ね, ね。また会場でお会いしましょうよ。
1: タダンさんどこにいるんですかね
0: それあなたディレクターやろ
1: いやまああのちょっと把握して
0: ね、はい、これからどんどんどんどん紐解かれるっていう感じやろうな。
1: あでもまずはこの午前9時45分に、うん、市役所の近くにある
0: そんな言うてええんか
1: いやいやもうこれ大丈夫だと思うんですけど、でもターザンさんがこのステージに上がらせていただく時間があるんですよね。9時45分からこのメインの陸上パレードが行われる側のステージに上がらせていただいて、う
0: ん、まあちょっと後で見ときますわ、ね、はい、ちょっと今日もらったばっかりなんでね、
1: はい、こんな感じでね、はい、9時45分
0: ほんまやね、
1: はい、なんで、まあ、お祭り朝からやっていますし、ね、ペロン競争も陸上パレードもすごい見どころたくさんあると思うんで、もうお好きなタイミングでね、
0: まあそうですね、はい、うん、ぜひ皆さんお越しくださいよ、
1: ね、
0: どの時点でいっぱい飲んでええんかな、はい、それはお祭りやからね、言うとったよ、周りみんなよう飲んでるよっていう、わーっとなって、
1: ああじゃあもう最初から
0: あかんってさ最初はがセレモニーとインタビューと収録はあかんから
1: そうです、
0: ね、それが落ち着いてからやね、
1: 落ち着いてから、
0: はい、
1: ターザンさんがなんか練り歩くとかってなんかそういうプランもある
0: らしい、まあ、ちょっと後でまだゆっくり見ますんで、
1: ゆっくり見ます、
0: SNS にアップしますんでね、はい、さあ今日もリクエストメッセージどうしどうしお寄せください。アドレスは 869@bambam.jp まで。ではこの曲、あいおいペーロン祭り、明日土曜日は前夜祭会場花火大会が行われます。ケイティ・ペリー、ファイアワーク。

0: この番組はお墓の山石、清掃のネクサス、パソコンの大西ジム、山坂かまぼこ、阪神ケーブルエンジニアリングの提供でお送りします。
1: お腹減ったな、なんか食べに行こう。
2: JD がいい。
1: JD ってなんやねん。
3: あ、どうぞ。
2: それ DJ やん。
1: じゃあ女子大生。
2: ブッブー、正解は城下町ドッグ。
4: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山坂かまぼこでお求めください。
5: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
0: もちろんネクサス。
5: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
0: やはりネクサス。
5: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
0: そうです、ネクサス加古川で検索。
6: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
7: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
8: Thank you for listening to Harima Beat Crossing.
9: 大鳥は誰だ誰だ誰だ。
0: 番組ラストを飾る曲、すなわち大鳥ナンバーにリクエストしてください。新旧用法は問いません。見事大鳥ナンバーが採用された方には、カバンやリュックにはもちろん、ファッションのワンポイントアイテムとしてもぴったりの派手なおっさん缶バッジをプレゼント。宛先は 869@bamban.jp 869@bamban.jp まで。さあ、今日の大鳥ナンバーは誰だ。
8: Thank you for listening to Harima Beat Crossing.

0: ワンダイレクション What makes you beautiful、 かつめしビューティフルの曲でした。リクエストはですね、いただいたのは大便日本さん、東灘区から、そしてスナフキンさんも
1: ありがとうございます。
0: これは曲違うか。はい、いただいておりました、ありがとうございます。今日はかつめしの日なんですね。
1: ちょうどあのベルデモール商店街行ってましたら、セブンイレブンの前に、カッツンとデミちゃんの、ね、はい、お墓の山井さんが作った、あれもあのデコレーションされてました。
0: あ、そうなんやね、
1: カツ飯の日
0: で。なんでかっていうと、カツ、ビクトリーの頭文字が V、 ローマ数字の5と肉が29です。だから5月29日は加古川カツ飯の会が制定してカツ飯の日となったという。
1: ああ、なるほどなるほど、
0: V ね、ビクトリーの V、 カツっていう、なかなかなかなか力技できましたね。
1: すごいですね。でもなんかめでたいですね。
0: まあ、もう全然全然もう なんでもいいんですよ。
1: 本当です。
0: 素敵な記念日やったらいいんですわ。
1: 過去側の方のね、住んでる人のためにある記念日と言っても過言ではないでしょうね。
0: ねえ、カツ飯、まあ基本はカツ飯、牛カツで食べるんですけど、
1: はい、
0: まあとんかつのとこもあるしね。
1: まあね、ターザンさんとパンドミーナミ店さんね、コラボした、カツ飯、
0: あれは三元豚使ってますね。まあ大人の事情っていうこともありますけど、なんせ美味しく仕上がってます。
1: いや、美味しいですね。
0: カツはカツです、でやっぱこの西川食品さんが、デミグラスソースを作ってるという、あれがもうバチクソ美味しいですからね。
1: すごいですね、
0: はい、であとゆでキャベツも添えてカツ飯コッペパンができてるという、
1: すごいですね。
0: あんま大人気みたいだよね。
1: あ、すごい、メールいただきますね、はい、買いましたよ。
0: ですからいろんなサンドクル、まだ鳩場の話になりますけど、がなんかコラボパンね、作っていただいたんですけど、なんかもうすごかったらしいですよ。ダントツ1位やったみたいです。売り上げとかね、
1: まあね、どのパンもきっと美味しかったと思うんです
0: けど、美味しいんですけど、やっぱりなんか馴染みやすいし、お惣菜パンみたいな感じやからね。
1: そうですね、
0: で
1: しかもやっぱご当地メニューの名前がそのままドーンで、
0: で何よりもね、コストパフォーマンスいいんですよ。あんだけのボリュームで500円ですよ、
1: 500円じゃ食べられないですね。
0: 普通なんかもう東京とかやったらあんな750円から800円のこと取りますよ。
1: だってもう
0: 良かったら

0: 企業努力っていうか。
1: 企業努力
0: すごいわ。ほんまね、さすがですよね。
2: ありがとうございます。
0: うん、フラペチードさんもね、今日は加古川名物カツ飯の日なんですよね、という。
2: やっぱ皆さん知ってらっしゃるんですね、こういうカツ飯の日っていうのが。知ってます
0: よ、皆さん。カツ飯に対する意識は高いですよ、本当に。
2: いいですね。
0: 美味しいですもんね。ナオビンさんは生放送頑張ってください、というありがとうございます。もう時間の許す限りね、呼んでいきますよ。モータマランさんです。某ディスカウントショップで1本3980円でウイスキーくじなるものが売っており、1本購入しました。早速開けてみると、これはディメンションズというモルトウイスキーが当たりました。明日の仕事から帰ってきたら飲んでみようと思っています、というモルトウイスキーですね。
2: ああいうそのくじ引いてお酒ね買えるやつってあるじゃないですか、はい、あれって何が入ってるんだろうな。
0: どういうくじなんでしょうかね。そんな見えないんですかね。
2: そうです、そうです。多分ドンキホーテだと思うんですけど、
0: うん、
2: なんかあるんですよね。
0: そうなんよね、
2: はい、
0: 1本3980円、
2: 結構でもきっとお買い得なんでしょうね。
0: でしょうね。出ないと、まあ福袋的なもんなんでしょう。
2: うん、あ、そうです、そうです、そうです、
0: うん、でももちろんお買い得でしょうね。
2: いいですね、
0: うん、
2: 当ては何なんでしょうか。
0: 当て、ね、当てといえば神頭筋太郎さん、また豪勢なもんで飲んでますね。
2: 何召し上がってますか。
0: これは何やろう。
2: え、
0: これは、
2: はい、
0: アジやね。ごまだれで食べる魚のアジ。
2: あー、たたきみたいな感じですか。
0: そうそうそう、グリルチキンとか、
2: はい、
0: カツオのたたき、カツオのたたき好きですね、この方。
2: すごい豪華ですね。
0: あとラーメンとかサラダとか。
2: はあ。
0: 全部なんか 20% オフとか、もう上手な買い物してますね。
2: あ、このなんかエコノミーパックって言われるラーメン美味しいですよね。
0: あ、これ美味しいね。
2: これ美味しい、美味しい、うん、
0: 普通に美味しいもんね。
2: 美味しい、安いし、うん、
0: めっちゃ美味しいね。妻のコニタンさんは、アイオイペーロン祭りは何度か行ってましたという。湾内にできたコースをペーロン競争にかけた方々の熱き戦いがめっちゃ見ものですね、という。その通りですよ。会場花火大会も半端ない規模で、もうびっくりしました。うん、何々、アイオイのゆうちょ直轄のお宿があり、そこの温泉は、何、抽選に関係なく当日入浴できるので、大露天風呂で湾内を一望してゆったりと温泉浴を楽しめました、という。
2: へ
0: え、いいですね。なぜ、あいおいはいいとこですわ。
2: いいですね。
0: うん、あいおい言うたらね、
2: はい、
0: もう今閉めたと聞いてますけど、
2: はい、
0: 美味しいお好み焼き屋さんがあったんですよ。
2: なんかさっき調べてらっしゃいましたね。
0: うん、もうまだ開いとんかなと思って、塩味っていうね、
2: はい、
0: お好み焼き屋さんが、シンプルなお好み焼き屋さんなんですけど、
2: はい、
0: めちゃくちゃ有名ですよ。バチクソ美味しかったですね。
2: ターザンさんが昔通っていたと、
0: はい、もうアイオイの塩味か、
2: はい、
0: アコーの菊月かっていう感じで、両方とも名店ですね。
2: へ
0: ー。で、菊月はマスターが亡くなりはって、今代わりの方がやってるんですけど、それから行ってないですね。
2: へ
0: ー。その菊月めちゃくちゃ美味しいですね。
2: やっぱり牡蠣を使った
0: 牡蠣。いや、そんなんないです、全くないです。
2: あ、そうなんですね。
0: イカかコロっていう、まあ、筋かっていう。塩味もシンプルでしたよ。メニュー言うたら、
2: はい、
0: 10種類ないでしょうね。野菜焼きとか、あと肉玉とか、そんなしかなかったですけど、めちゃくちゃ美味しいですね。
2: は
0: あ。そういった美味しい名店で、調べたらもう開いてないみたいなんですけどね。行きたいね、あの味もっぺん食べてみたいですね。
2: うん、
0: さあ、まだまだ皆さんからのリクエストメッセージ待っております。どうしどうしお寄せください。アドレスは 869@bambam.jp まで。
3: We believe in radio magic. 播磨 beat crossing.

0: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
1: もちろんネクサス。
0: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
1: やはりネクサス。
0: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
1: そうです、ネクサス加古川で検索。
2: パソコン買うなら大西ジム。ノートパソコンからゲーム用のハイスペックパソコンまで何でも揃う。

0: 任せください。阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
1: 目を背けたくなる世界中の紛争や自然災害、すべては私たちが見上げるこの同じ空の下で起きています。人が今試されている。日本赤十字社、活動資金へのご協力をお願いいたします。
2: Listening to your favorite Harima Beat Crossing.
3: Crossing Love Talk. さてこの時間は男と女の事情を考えるコーナー、 Crossing Love Talk。 では登場していただきましょう。愛の伝道師陽子ちです。こんばんは。
4: はい、どうもこんばんは、陽子ちです。
3: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、陽子ちも、ペーロン祭り来てくれますよね、はい、本当にありがとうございます。
4: はい、頑張っていきたいと思います。
3: ほんまに本気で言うたんですか？
4: はい、時間があれば行きたいです。時間ないかもしらんわ。
3: 横地でもね、はい、そういうとこギリがたいから、古いたらほんま来てくれるんですよ、ポソーって。小倉さんがなんかミキシングやってるとか、
4: はい、いや、この週末は大丈夫ですね、はい、その次がちょっとまた借り出されてしまうんですね、はい、
3: あ、そっか、あいよいペーロン祭りはチャキチャキのとこですね、はい、チャキチャキ
4: そうですね、あちらの、はい、イメージが近
3: い川崎さんのとこですね、はいはい、チャッキーのとこですねチャッキー、あれ愛用出身ですもんね。
4: あ、そうなんです。姫路に住んであるというのは聞いたことは、
3: 住んでらっしゃるのは、はい、住んでるのは姫路なんですけど、はい、ご出身は愛用。
4: そうなんですね、めちゃめちゃ地元じゃないですか。
3: 地元の人ですよ。
4: で、出場はしてないんですか？出場は
3: してないんちゃいますねちょうどね、はい、今日電車降りてから歩いとったら電話かけてきましたもん、チャキチャキかって、はい、毎度毎度何しとんのターザンって、明日明後日お世話になるなって、はい、頼むで言うてさっきな言うて姫路歩いとったやろ言うて、会長さんが見とってわしに言うてきたわ言うて、まあ、それどうでもいいけど明日明後日頼むでとか言ってこんな感じでしょ、チャッキーで
4: めっちゃ見られてるんですね、見られと
3: ってなんなんて思いましたけど、まあまあそれはいいんですけど、さ、今回のテーマは、はい、タッチタッチここにタッチボデータッチに込められた男性からのメッセージ5パターンです。
4: はい、
3: 男性からのメッセージですね。
4: メッセージ、
3: 女性タッチするいたらもうだいぶいろんな関係でしょうね、
4: はい、メッセージしかないんですから、
3: どうなんやろうね、はい、まあそのタッチの仕方とか、はい、どこをタッチするのかで意味合いが変わってくるっていうことで、はい、じゃあ一つ目お願いします。
4: はい、頑張ったねと言いながら肩へのボディタッチは励ましの現れ。いや、それやったらもうほら一粒3,000円ぐらいの高級なチョコくれた方がめっちゃええわ。もう
3: 物の方がええわ
4: ね、肩ポンって叩かれてもはーって感じです
3: 肩パーン、肩いのなんか寂しいね、
4: 肩、
3: うん、肩ポンポン言うたら
4: 首とか、え、もも頭ポンポン、
3: 頭ポンポンは、まあ、国によるね日本はなんかしたけど、はい、よちやけど、はい、さっとあかんとこもあるもんね国とかでね、
4: 怒られます、
3: 怒られるから、はい、何しよんの一番失礼やんで、ありますね、ありますね、表現ね、うん、二つ目お願いします、
4: はい、お疲れ様、背中へのボディタッチはねぎらいの気持ち。ちょっとやめてよ、私のシルクの服がシワくちゃになるやん。
3: そんな着てんの、シルクの服とか
4: 着てみたいですねあ、でもパジャマがシルクなんですよ。
3: あ、ほんまに
4: 欲しい、いや買ってほしいなと思って。
3: ああ、はい、今日着てらっしゃるのはレイヨンです、は
4: い、そうだ、はい、あのナイロンとかそういう
3: 感じ、レイヨン、
4: あの麺は入ってません、ちなみに
3: でもレイヨンって最近聞かへんなレイヨンとか
4: 今なんてい
3: う、何やろうね、
5: レオ
4: ポリエステル、
3: うん、なんか、はい、あとなんかおばあちゃんとか言うたら、はい、ポリ袋とか

0: あとレジ袋のことナイロン袋で
1: しょ。え、今も言いません、ナイロン袋。
2: 今レジ袋で、
0: レジ袋
1: そうなの、
0: ナイロン袋いたら、はい、おばあちゃん、おばあちゃん絶対おるわって、ナイロン袋に入れて持って帰りとかで、
2: はい、そうそうそう、
1: お菓子なんかね分けるといい、このナイロン袋使いやとか、
0: ビニール袋とかレジ袋って言うでしょうね。
1: いいじゃんナイロン袋で。
0: いや、まあ間違いじゃないけどね、はい、はい、じゃあ次お願いします。
1: テイ、はい、のボディタッチはあなたの気持ちを確かめたい。やだ、そんなことするんやったらほらほら、手を広げてテーブルの上に置いて、じゃあその指の間を私が高速でナイフ飛んだるから、プチプチプチプチ。
0: 懐かしい、ね、あれ
1: 絶対失敗する。
0: トントントントントントントントントントントントン、
1: 今までこうしないですかね。
0: 昔こうトントントントントントントンやっとったら、あの井上先生、担任の先生、めっちゃ怖い先生が、はい、何しようぜこらー言うてパーン、もう昔やから、ね、はい、おこお前はーでぶったナイフでカンカンカンカンカンカンカンカンやって、刺さったらどないすんねん机に言うて。生徒の手よりも机やったんやって、ほんまギャグみたいけど、ほんま傷つくやろお前、ほんまに、おこお前、お前の手なんかどうだってもええんじゃんほー言うて、昔そうなったもんね、は
1: い、いい時代です。
0: 机に傷つくやろ、みんなの机に。
1: ああ、まあね、みんなの机、
0: お前の手なんかどうでもええんじゃん言うて。
2: いや、やりますよねあれ。僕コンパスでやってました。
0: コンパスでちっちゃい穴開くだけ。
1: ちっちゃい穴痛いんすよ。
0: あば、
1: ナイフ、
0: ナイフでやるとか、サバイバルナイフとか、もうめちゃくちゃこの鋭利な、
2: なんか度胸試しみたいな、
0: ただただポン、よいしょー、あたたたた言うて、
2: ちょっと血がね、たくさん出てき
0: た、ね、次お願いします、
1: はい、腰へのボディタッチは何かを誘いたい気持ち。いやー、これは腰のはみ肉つまんで厚み測っとるだけやろ、もうつまみ返したのか。
0: 腰そうそう、ね、
1: 一番ね、こうぷよっとこう触りやすく測りやすく、
0: でもなんか腰へのタッチが一番ちょっと、
1: はい、エロチック
0: ちゃう。
1: あ、まあ、
0: どう触るかこう、つまんだらもう、はい、もうちょっと前ぶよってるでっていう感じやけどさ、
1: そっとこう、
0: なんかこう、さすみたいな、
1: すっとこうね、いいですね、
0: こんな気を
1: さすってさすって、これで
0: 最近なんかこの人動画見たらおおと思う。
1: そんな動画あるんですか。
0: あるある、
1: さすって
0: こうこんなして、
1: え、それはこう、
0: じ
1: ゃ、布、
0: 逆やで、あの女性がダンスでこう、
1: ああ、そうなんですね、直にですか。
0: そうあれ見たらうわー、ええなーって思う。
1: ええなーって思う。
2: M じゃないですか。M
0: ええなー、
1: ええなー、わしも
0: 頼むわーって、チューニングしてくれ。チューニングしてくれ。ラジオっていいね。これテレビでやったらもう一発アウトやで、これ、はい、ほんま。いいね。チューニングして、右や左へ45度、左に50度、くるっと回して、あかんかん、痛い。でも、はい、はい、次お願いします。はい、
1: 二度腕へのボディたちは下心がある。いや、こんな分かりにくいわ。それやったらもう夏でも冬でも使える超高級なこう羽毛布団とか欲しいよね。2倍、
0: え、2倍、
1: はい、
0: 2倍、はあ、布団2枚買ったら40円高高くなるんですよ。
1: え、送料は
0: 1枚3000円で、2枚で6000円ですけど、

ン上場城下町ドッグ。このコーナーは山坂まぼこの提供でお送りします。城下町ドッグ。さてこのコーナーでは僕ターザン山下一押しのデリシャスナンバーをお送りします。さて明日土曜日です。神戸三宮のクラブトワイトでピンポンパン工場長さん DJ ピンさんが回すみたいです。これはサタデーナイトというレギュラーナイトで、今回も、姫路の DJ ボンバーさんとタッグを組んで行われます。時間は夜の8時から10時30分。

30分まで、で2000円 with ワンドリンクです。ぜひ DJ ピンさんの最高な最高なプレイで楽しんでください。明日です。クラブトワイトです。では DJ ピンさんをインスパイアしてこのサウンド、明日土曜日です、神戸三宮のクラブトワイトに大集合。

気分上々城下町ドッグは山坂まぼこの提供でお送りしました。

0: 安い、早い、うまいの三拍子揃っているのは
1: 小僧寿司チェーン。
0: 今日食べたいのは手巻き、握り寿司、海鮮の丼、どれもあるよ。
1: 小僧寿司チェーン。
0: お持ち帰り寿司専門店の
1: 小僧寿司チェーン。
2: 第5期アナウンスセミナー7月開講。土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
3: イオン加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、全てのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
4: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
5: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: Thank you for listening to Harima Beat Crossing. ノンストップビートクロッシング、さてこのゾーンでは僕ターザン山下おすすめのサウンドをノンストップでは決して発信していないんですが、じゃあ今週もこのゾーンでは皆さんからのリクエストをたっぷりお送りしていきましょう。まずお一方目は I love アジサイエブリデーさんですね。愛用石の方です。ターザンさん、今月はハトバラジオで愛用石のペーロン祭りを盛り上げてくださってありがとうございます。いやこちらこそね、コーナーやらせていただきましてありがとうございます、うん、明日は5000発の海上花火大会、明後日はペーロン競争と陸上パレードが開催されます。そうですね、去年は前夜祭の花火が雨で中止になったんで2年ぶりの花火が楽しみです。日曜はターザンさんが大活躍されるのを楽しみにしています。ターザンさんを見かけたら黄色いカリスマ缶バッチくださいってお声掛けしてもいいですかって、持っていかなきゃいいことか黄色い缶バッチって どの缶バッチやろ。
1: 横地さんどんな
0: やつ。黄色い缶バッチってどれですか
1: 横地さん、
0: いや持っていかへんけど
1: 今
0: どんなやったかな。
1: あ、探して
0: あ、ほんまですか。じゃあさっき通報できました黄色い缶バッチね、見つけても差し上げませんよ
1: でも一応持って行っていいんでしたら、
0: いい持てていいんやったら持っていくけど、
1: はい、
0: でも絶対にあげへんわ
1: 持っていくのに
0: そんな甘やかせへんで。
1: そうですよね、
0: 黄色い缶バッチ。黄色、
1: ああこれなんか
0: こう仮面ライダーみたいなやつね
1: ヘドン両目にクロスで当てて
0: わあ、これがなんていうの、黄色の、
1: これが黄色の
0: カリスマ頑張って
1: こういう名前だったんですね。でもちょっとやっぱ音楽は目で聞くものみたいな。
0: これ県庁室で撮ったやつやろ
1: そうです、ね、
0: そうやろ、
1: はい、
0: これあの純喫茶山石の県庁してる時に目で聞いとったやつやろ
1: 目で、
0: ああで曲が Mr.Children の花火、ありがとうね。もう
1: 明日ね、
0: バッチリな曲やね、
1: はい、
0: すごい5000発ですよ。
1: 110メートル先、もう本当目の前のところで、
0: あのね110メートル先やったら、
1: はい、
0: 花火の燃えかすが飛んでくるんですよ、はい、普通に飛んできますよ
1: 落ちてくるんですね。
0: 落ちてきます。
1: それも含めて、
0: うん、
1: あのまあね、
0: なんやねん
1: 砂かぶりじゃないけど、なんか
0: だからないやで、
1: 花火かぶりで
0: 急に止まるからもう
1: この砂かぶりは出てきたんですけど、うん、でもすごいですね。
0: だからね、か山崎町の時も花火大会で同じやったんですけど、
1: はい、
0: 目の前でバー上がるんですよ、
1: はい、
0: まあ安全な距離ですけどね、
1: うん、
0: 安全な距離を保ってるんですけどドーン上がるでしょ、
1: はい、
0: で上がってバチバチバチバチバチバチドコーンでしばらくしたら、
1: はい、
0: パラパラ降ってくるんですよ
1: ちょっと暑いかも
0: 暑くはないですけど、やっぱあの花火のこの燃えかすですか、パラパラパラパラって音がしますね。やっぱり
1: すごいですね。そういう経験ってなかなかできませんよね。
0: ねえ、
1: ね、
0: だから思想師の山崎町の花火もすごい迫力やし、すごいね、本当に
1: いいですね。なんかこれからいいシーズンになっていきますね。
0: 110メートルって恐ろしいぞ、すごいぞ。ドーンでパラパラは来るでしょうね。会場やからね。
1: だから、
0: まあ全然あの安全性というのはちゃんとされてると思うんですけどね。
1: 全力で走ったらだいたい12、3秒のところで、
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: それでボーン、まあ110メートルってこの上げるところから110メートルから上に上がるか、はい、もっと高いところで上がってますから。
1: ああ、なるほど。
0: ドーン見上げとったらもう。パラパラパラパラっていう感じでしょ。
1: もう本当なんかこの体にビリビリビリってなんか来そうな感じしますね。
0: もう最高の迫力でしょうね。
1: すごい、
0: 素晴らしい、本当に。
1: でそういう間近で見れる席っていう、うん、観覧席っていうのも今あの販売ね、残りわずかになってると思いますけど、販売していますので、ね、
0: ご購入くださいよ、うん、最高の花火大会ですから。
1: 無料で見れるところもありますけど、うん、ね、お金を払えばもっと近くで楽しめるという、
0: はい、
1: ぜひご参加ください。
0: すごいな、もうめちゃくちゃ宣伝しとるない
1: やもうでもやっぱこのコーナーのね
0: コーナー
1: おかげです。
0: ありがとうございます。
1: 勉強になりました。
0: ありがとうございます。コーナーやらせていただきまして、
1: ありがとうございます、
0: ね、え、いやーすごいよこれ、誇り高き、
1: ね
0: え、あいおいペーロン祭り
1: こういう大きいお祭りが。
0: 安州の誇りですよ。
1: ねえ。
0: すごいね、これ。うん。
1: すごいな。
0: はい。二曲目ですけど、海原、これは早山さんかな。はい。毎週仕事からの帰宅の車内、帰宅してからはラジオで楽しみに聞いています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。5
0: 月もあと少しで終わりですね。早いもんです。今日は語呂合わせで幸福の日らしいんで、縁起の良さそうな名前のグループのこの曲をリクエストします。ということで、あ、幸福の日ですか。なんか最近幸せ感じたことあります？
1: あ、野菜が美味しいなって思えるようになりました。この年になって。
0: ああせえな。
1: あでも僕ちょっとね、今ダイエットしてるんですよ。
0: それで、
1: それで、まあまあ興味ないと思いますけど、うん、なんかね、食べ物、野菜がこれまでずっとなんか高カロリーなものばっかり食べてたんですけど、
0: はい、
1: 体にいいものってやっぱ食べると体が喜びますね。
0: あ、そう、
1: うん、すごい幸福を感じましたね。タダさんは？
0: 僕ですか、
1: はい、
0: 最近幸せ感じたこと。
1: 幸せ感じたこと、
0: いやでもね、朝起きて、
1: はい、
0: 二日酔いじゃなかって、はい、窓から入ってくる風がそよそよしっていうか、すがすがしかったらめっちゃ気持ちいいですね。
1: ああ、まだ
0: すごい幸せ感じますね。
1: 朝はちょっと気持ちいいですよね、風がね。
0: いや今日もちゃんと目覚めたわとかって思って、はい、ありがたいわと思いますもんね。
1: いいですね。それがもうあと1ヶ月ぐらい経ったらちょっとうだるような暑さっていうんですか。
0: あと1ヶ月したら目覚めへんのかな思って。
1: ちょっと待ってください、それ困りますよ、はい、
0: 幸福の日ということで、福耳、推しのかけらを探しに行こう。これアゲインじゃないですか。アゲインついてません、
1: ね、そうですね、すいません
0: でしょう、
1: 失礼いたしました、
0: ね、
1: 推しのかけらを探しに行こう、
0: アゲインでしょこれ、
1: はい、アゲインですね、
0: アゲインですね、
1: しました、
0: 訂正させていただきます、すいません、どうも、
1: はい、
0: 3曲目はレインさんですね。レインさん、
1: はい、
0: 明日30日神戸トワイトで、これ神戸トワイクラブトワイトですね、名前変わったみたいですけど、うん、ピンポンパン工場長さん DJ ピンさんが回します、うん、こっそり参加しようと思っています。参加される皆様よろしくお願いしますというレインさん、女性の方ですよ。
1: ちょっとお知らせ
0: が、よかったね。何
1: 々？ピンポンパン工場長さん、
0: うん、
1: 先ほど夜8時からとお伝えしましたが、正しくは、夕方6時にオープンです。
0: あ、そうなんや。あ、ごめんごめん、
1: 失礼いたしました。
0: あ、失礼しました。
1: ねえ、すごい長時間やるんですね。6時から夜10時半まで。
0: そうなんや、ね、ごめんなさいごめんなさい。
1: いやい
0: やいや、あれ俺トワイトのなんか見てそのまま言うたんやけど、それホームページ、
1: まあまあまあでも、うん、
0: まあまあまあ、これが正しいんや。

0: 夕方6時からそう。
1: 6時から、ね、ということはまだ明るいですね。
0: ね、
1: う
0: ん、僕は行きませんけど。
1: ん？
0: いや、なんもないです。
1: あれ？
0: いや、そんなことないですよ。いや、僕、いや、あの、魂飛ばします。え、足立行くんですか？
1: お呼びが僕かかってない
0: か。あ、
1: はい、
0: いや、誰からお呼びかかったら行くわけですか？
1: やっぱヌートリアさんとかね。
0: そこ。ヌートリアさんのこと好きなんですか？
1: いやいやいや、ね、
0: 競争率高いですよ。ヌートリアさんめっちゃモテてるから。
1: いや、モテモテでしょ。
0: あ、
1: ていうかもう既婚者ですし、ね、
0: いや、まあ別に そんな変な関係じゃないから。
1: 変な関係じゃない。
0: お友達としてね。
1: そう
0: モテモテの女性ですから
1: ね。
0: ヌートリアさん誘ってあげてくださいよ。で、行くそうですよ。ていうか蝶の本人ヌートリアさんが行くかどうかっていうもんね。
1: そうです ね。でもやっぱね、たくさん、
0: まあね、
1: バンバンリスナー
0: さん、皆さんぜひ行ってください。
1: 行ってください。
0: クラブトワイトです。はい、クラブトワイトね。
1: さっき気持ちよかったですね、タワザンさんの。
0: 何が
1: ミックス、
0: あれでもあの気質のミックスやからね。
1: あ、そうなんですか。
0: そうですよ、かなり以前かけてますよ。あれ
1: 20分じゃあちょっと物足りない感じが30分ぐらい。え、あれ昔やってた時って何分ぐらい回してたんですか？
0: 90分です。
1: やっぱそれぐらい回さないとなんか。
0: いや、まあジュリアナ系回しとったと聞いたら、
1: はい、
0: ね、ABEX といろいろこうね、
1: はい、
0: AK じゃないけどやらしてもとうときは、
1: はい、
0: あん時はでもワンタイムでも60分ぐらいかな。ディスコの時代は90分ですね。だいたい1時間でしょうね。
1: うーん、
0: 1時間でなかったらなかなか起承転結つかんでしょ
1: う。いや、もうさっきの20分でちょっと入り口に差し掛かり出したところで、
0: やっぱ結構ね、イベントとかで DJ が、
1: はいはい、
0: なんか15分おきに変わるって言ってあるけど、
1: あれ
0: なんなんなんて思いますね。
1: ちょっと気持ちよくなりかけてたところで、おお変わるのかよみたいな感じじゃないですか。
0: もうあるし、
1: まあまあね、
0: 最低でも30分でもし、まあまあ30分やったら曲を短くすればいいけどね。
1: まあ
0: でもほとんどセット組まなあかんでしょ、うん、あらかじめかける分決めんと、
1: はい、
0: そうなってきますよね、30分やったら。
1: うーん、あー、そうですね、このパフォーマンスも含めて、
0: うん、そうやね、
1: 盛り上がり上げ方とかもね、
0: はい、さっきみたいなあのかけ方しとったら、あれ曲のほとんどを長さかけてるから、
1: はい、
0: 結構時間は稼げるんですけどね、
1: うんうん、
0: であれがまあ普通ぐらいかな。まあでもジュリアナとかやったらもっとパンパンパン変えてましたけど曲はね。あ、
1: そうなんですか、うん、でもこの BGM もすごい気持ちいいですよね。
0: これはどっちかって言ってハードハウス系やね。エレクトリカからね。
1: かっこいい、
0: うん、これはね、これはあの、はい、鍵盤で、
1: はい、
0: ウイルスっていうのあれですよ。
1: ウイルス、
0: ウイルスっていうサンウイルスっていう、はい、その機種がね。
1: ああ、そうなんですね、うん、
0: その音ですね。流行りの音っていうか、トランスの、まあ、プロデューサーとか、うん、コンポーザーがよう作ったやつで、
1: へえ、
0: こういう音はね、
1: この一つの作品ということですよね。
0: うん、そうよね。
1: 誰かの作品。
0: いや、作品じゃなくて 音でずっとこう打ち込んでるんですよ。
1: はい、あ、そうなんですね。
0: で、あとミディで音階つけるっていう、はい、バラタラバラバラバラバラバラバラタラララララララララララララララララララララララララララララララ
1: ララララララ
0: ララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララ曲ができていくんですけどね。
1: 結構手作業っていうかハンドメイドな感じなんですね。
0: まあね、今やったらなんか AI とかですぐできるんでしょうね。ちょいちょいちょいちょいできるんでしょうけど、昔はベーストラック作ってとか音選びから始まってましたもんね。
1: 気持ちいいですね、うん、この
0: え何を使うかっていうのでね、
1: うんうんうん、
0: 言うたら808使うとか言ったらもうピコ太郎みたいな音になるし、
1: あ
0: ね、いろいろありますよね。
1: ピコ太郎さんって最近新しい作品リリースしてましたよ、
0: ね、あ、すごいね、あの人
1: すごい、
0: うん、八百屋って言うんですけど、808の機種ね、
1: はい、
0: ローランドの
1: 八百屋ってあの小野市出身の、
0: 違う違う、
1: いやいや、まあ、あの人も八百屋
0: そっから撮ったんやろな、
1: ね、言ってましたよ、ね、
0: 808からね、
1: はいはい、
0: もうローランドの名機ですけどね、八百屋っていうのは。それ作ったらもうピコ太郎さんのことになりますので、80年代の音ですよ。何の話やねん。
1: いや、気持ちいいな、
0: はい、でレインさんのリクエストはね、
1: はい、
0: 5月の27日はね、坂井泉さんの命日でしたということで、ザード On My Love 3曲続けて

0: 任せください。
1: お墓や供養のことってわからないことが多いですよね。お墓っていくらぐらいするんだろう、近くにいい霊園はないかな、などどんなことでもお気軽にご相談ください。
2: お腹減ったな、なんか食べに行こう。
3: JD がいい。
2: JD ってなんやねん。
1: あ、どうぞ。
3: それ DJ やん。
2: じゃあ女子大生。
3: ブッブー、正解は城下町ドッグ。
4: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山下かまぼこでお求めください。
5: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
6: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
7: Thank you for listening to Harima Beat Crossing。
8: へえ、じゃあメッセージ読んでいきましょうね。日シャンですね。日シャンさん、ペロ祭りの言葉ラジオを通じて今週は特によく聞きました。
9: 言葉
8: ん？まあいいか。花火大会やペーロン競争は暑いんだろうと祭りの盛り上がりが伝わってきます。はい、すいません、ペーロン祭りはいけないので心は愛用意に飛ばしたいと思いますというね。またあの次回来年来てくださいよ。うん、なんすか。ありがとうございます。
10: 念のためです。はい、
8: はいはい、すごいねこれ。
3: すごいですね。
8: 一大祭りですよ。この共産のね、はい、企業とかもこれすごいですね。すごいな。
10: IHI 様が すごい。
8: っていうかこれ文字の大きさによっていろいろこう、はい、あるんや
3: ね。あるんでしょうね、はい、大人的な
8: 事情があるんでしょうね。はい、もう楽しみやな。ワクワクしますね。中田中さん久しぶりですね。これ田澤さんお久しぶりです。菊月のお好み焼き屋さん、一緒にイカモダン食べに行きたいです。アコを遊びに来てください。ペーロン前夜祭子供と行きますという、まあ、アコーの方ですから、はい、もう隣町っていうか隣ですからね、うん、はい、菊月のお好み焼き屋さん、いやー懐かしいですね。
10: やっぱ有名なんですね。
8: なんかお茶がなくなられたっていうことで、はい、週に1日か2日しか開けてないみたいですね。昔はご夫婦で雇ったんですけどね、うん、もう いなり話がアコになってますけど、
10: うん、まあでも播州はいい町がたくさんあるっていうことですよね。
8: まあね、この海岸沿いの町っていうのはなんかね、はい、いいですね。もういっぱいなんか思い出がありまして、はい、昔暇があったら車飛ばして、
10: うん、はい、
8: やっぱその浜国走ってましたからね。好きなんでね。
10: やっぱターザンさんってなんかその道路を想像しながらなんか BGM とか曲選んでらっしゃいましたね。
8: やっとった ね。
10: あれ何でしたっけ。どなたの曲でしたっけ。
8: なんかやっとったね。
10: なんかドライブソングみたいな。
8: そうそう、ドライブソング、浜国を走るっていう。
10: そうですそうですそうです。
8: さあ右手に何が見えてきた。
10: そうそう、
8: なんとか産婦人科の看板が見えてきました。
10: で、あの他の多分何人かで DJ さんやってたんですけど、はい、Google マップで見ながら、おーここがかー

0: ほんまやほんまや。
1: あねえ、やっぱりこう地元をどんどんどんどんこういろんなとこ行ってほしいですね。
0: うーん、再発見になるかもしれませんね。
1: そうそうそうそうそう。大塚台のケーキ屋さんは生千枚をクリア朝日で流しながら聞いています。いいですね、これね。
2: いい写真ですね。
1: 酢味噌っていうかさ、このタレ、写真やな。
0: 盛り付け上手ですね。
1: 多分これ自分で切ったんかな。
0: すごいな。
1: 千枚ね、ちゃんとこう処理して、舗装に切って氷でまた締めていてね、でまあその水をよー絞って白ごまかけてっていう、はい、かなり手間かかりますよ、
0: さすが料理人ですね。
1: ねえ、生千枚食いたよ。どうしたんですか。
0: あの歯応えがいいですよね。シャクシャクして。
1: いいね。生千枚。まあ生レバーはあかんけど、生千枚は大丈夫でしょ。
0: 生千枚
1: 全然 OK でしょ。
0: 大丈夫だ。
1: 生千枚はセーフ、セーフっていうか、はい、
0: セーフ、
1: まあ、いいでしょ。
0: はい。ね、OK、
1: もう生レバーはね絶対ダメですけどね。はい、もう油んとダメですからね。何笑ってるんですか。
0: そうですね。
1: え？
0: 美味しいですよね。
1: 千枚、千枚、千枚ね。ヒノゲリーさん、今日は落ち着いた放送ですね。この後も飲みながら聞きます。落ち着いてますかね。
2: 落ち着いてるんでしょうね、きっと。
1: うん、
0: だいぶターザンさん、はっちゃけ出ましたよね。
1: はい、
0: ノンストップ
1: 曲は多いですね、今日はほんまに、はい、うん。曲中心にやってますからね。はい、どうですか、5週目、はい、横地さん。
2: 新鮮ですよね、なんか。
1: ね、
2: まあ確かに藁科さんいないと寂しいというのはありますけれども、
1: そやね、もうメッセージの数とかね、もう全然ちゃうんちゃいます。
2: 少しはい違います
1: ね。全然いいんですけどね。知らんで番組なくな
0: る。今東京に行ってるんですか、藁科さん。
1: ほんまに行っとるんかな。
0: いや神戸いるんちゃいます。
1: 、ね、
0: 実は聞いてるかもわかんない
1: ね。もうねぶり純粋さんとか吠えへんもんね。
2: ほんま、ほんますね。確かに。
1: はっきりされてますよね。
0: ねぶられたいですね。
1: なんやそ
0: れ。ね、やっぱね、アピールしていかないと。
1: せやな、
0: はい。
1: やっぱりちょっと最初の頃にやっぱ戻していった方がええんかなっていうのもあるけどね。いやまあその進行とかね、どうなんやろうなって思いますけどね。
0: 最初の頃にっていうか、まあ、このターザンさんと横地さんが毎週
1: まあ曲をかけてとかっていうのね、いろいろ、まあ、本当にベーシックな形だったもんね、
2: はい、
1: でなんかこの 2,3 年でバーッとえらいね変わってもだからね、
0: うんうん、
1: まあ最初がどんなやったかっていうの覚えてないよ。
0: これがベーシックじゃないですか、ターザンさん
1: と。まあ、これがベーシックなんですけどね、まあ、時代とともに変わっていかなあかんしね。
0: そういう意見もありますよね。
1: ありますね、まあ、前から言ってるんですけど、その若い世代についでがあかんっていうのもね、出たりますしね、
0: まあでもターザンさんまだ若い。
1: 若ないわ。全然若ないわ。
0: 一番ギラギラして
1: る。いやいや、どうなんやろうな。
0: だって姫路歩いててターザンさん見かけられるってすごくないですか、あんな大きい街。ま
1: あ、ありがたいですけどね。
0: はい、
1: まあその若い世代についていくっていうのをずっと考えてますからね、頑張ってな。
0: いやでもそうやってやっぱ先輩方もそのどんどんどんどんついでいって継がれていって、今のこういうラジオがあるっていうことですよね、これは。
1: そやね、どうなんでしょうかね、まあ、こんなしみりした話っておっしゃらないですけどね、
0: まあまあ
1: と言いながらもね、藁科佳代さんも東京にね行ってまうっていうことで、まあ期限付きですからね、藁科さんも。
0: そうですね、いずれね、てかもうやっぱここがホームタウンじゃないですか。
1: まあね、どうなんでしょうかね。
0: 兵庫県がね、
1: まあ、ちょっとまあ考えましょう。考えましょうってね。
0: いやいや、今夜
1: 皆さんにご迷惑をおかけしないようにね、リエママさんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ダダダ大工さんもありがとうね。ジーン影虎さんもありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ペンキ屋さんもありがとうね。ブルマンリリーさん、
2: ありがとうございます。
1: ヌートリアさんね、ありがとうございます。おお、11月に名古屋ツアーされてるんですね。
2: いいですね、
1: いいですね。たくさんの赤い鳥が逃げたさん、
2: ありがとうございます。
1: ガラモンピグモンメグモンさん、
2: ありがとうございます。
1: 自称姫路一の女子フードファイターさん、拙者チロウにつき早漏さんですね。 ちょっと意味わかんないね、はい、いるからのメールさん、琴花のパパさん、みひょんさん、マンボッツさん、ありがとうね。そしてシャチホコイルカオルカさん、招きのすがちゃん、田舎のおばちゃん、亀頭筋太郎さん、そして妻のコニタンさん、宇宙人クラブ会長の妻さん、高砂号のなんちゃらくん、そしてサンキューハンキューさん、大根のおかずさん、他たくさんの方ありがとうございました。今週もバンバンラジオと FM 元気2局ネットでお送りしたハリマビートクロッシング、まずは大鳥は誰だ、大鳥曲の発表と派手なおっさん缶バッジ当選者の発表です。今日のラストナンバーは松浦彩、イエイめっちゃホリデー、2002年のサウンドです。当選したのは大瓶日本さんです。おめでとう、
2: はい、おめでとうございます。
1: はい、いや今日もですね、たくさんのリクエストメッセージ本当にありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 明日は足立はピンポンパン工場長さんのワンナイト参加ですね。
0: これ配っていいですか。
1: 何ですか。
0: これ
2: あはい
1: これ配って
2: 配るって
1: 缶バッチ
0: 缶バッチ日曜日
1: ね缶バッチ持っていくんですか。
2: え何個ぐらい持っていくんですか。
0: なんかすちょっと3つ
2: 3つ
1: 成功
2: 先着3名
1: そんなもう大々的なお祭りやのに3つ
0: やっぱカリスマです
2: はい、全然はい大丈夫です
0: ありがとうございます。
1: まあまあ残しとっても知らないから、はい、バラバコが残しとってて
0: 早いもん勝ちですかこれ。
1: え
0: 早いもん勝ちですか。
1: もう在庫処分しとくか。
0: 在庫じゃない
1: ねえ。ということでお別れと違ってサリバビートクロッシング DJ お相手は僕ターザン山下と、
2: はい、横地と
1: そして
0: 足立でした。
1: バイホナー。

この番組はお墓の山石、清掃のネクサス、パソコンの大西ジム、山坂かまぼこ、阪神ケーブルエンジニアリングの提供でお送りしました。

0: なんで車のナンバーは姫路なん？
1: そやな、姫路ちゃうのに姫路やな。
0: なんでバンバンテレビ映らんの？
1: そやな、加入してないからかな。
0: ネットはなんとか光なん？
1: そやな、お店で勧められてなんとなく。
0: せっかく地元に住んでるのにあんたは地元愛ないんや。
1: え、そんなことないで、かつめし肉店も好きやし。
0: そんなん言うても上辺だけやん。ちゃんと地元応援してよ、私出てるんやから。
1: え、マジ？
0: 生まれも育ちも地元のバンバンテレビとバンネットを応援してください。今すぐウェブで検索。

0: 24時間365日放送中。世界中で愛される QVC はファッションからグルメまであらゆるカテゴリーを網羅したショッピング専門チャンネルです。地デジ12チャンネル、ケーブルテレビ272チャンネルで皆様をお待ちしております。
1: いざという時、災害に対する備えは万全ですか？バンバンラジオはライフライン情報を発信します。午後7時です。

爆風スランプといえば1984年にデビューをされておりまして、このランナーは1988年の10月リリースとなりました12枚目のシングルということなんですけども、やっぱりね、もう歌える人もたくさんいるんじゃないですか。このガッツのある歌声にね、背中を押された方たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。もうこれはね、代表曲ですね。とってもパワーのある楽曲でございます。ではお聴きいただきます。爆風スランプでランナー。

0: さあ今日は生放送でお送りしておりますミューアーズボイス、今日のテーマは運動会といえばでお待ちしております。メッセージの宛先はこちらでございます。 869@banban.jp、 そしてファックス番号は 079-424-0869 までお願いいたします。さあこちらお久しぶりのメッセージいただきました、ありがとうございます。世田谷のキリン島さん、ありがとうございます。お元気ですかね。美和さんこんにちは、ということでこんにちは。7月のライブ絶好調でいきますよ、今から楽しみです。夏真っ盛り以上ということで、嬉しい、ありがとうございます。運動会といえば玉転がしでリレーですね。それでは大運動会でライブを盛り上がっていきましょうということで、すごいなんかもう汗かきそうな感じでめちゃくちゃ嬉しいです、ありがとうございます。ぜひねお待ちしております。ではライブのねお知らせもここでさせていただきます。7月の18日の土曜日でございます。場所は大阪梅田にあります MBS 毎日放送本社1階チャプラステージ、前回のね去年の、11月と同じ会場でございます。こちらで7月18日の土曜日にライブを行います。ミューアサマーライブイン大阪2026夏真っ盛り以上というタイトルで、もう夏の曲をバンバン歌っていきますよ。はい汗もね流しながら歌いたいと思います。オープンが15時、スタートが16時となっておりますので、こちらね日帰りでもお越しいただける、帰っていただけるような時間帯の設定にしてますので、当からもねぜひお越しいただきたいと思っております。そして料金の方が前売り5,500円、当日券が6,000円となっておりますので、ぜひね前売りでゲットしていただけたらと思います。全席自由席ですのでね、オープンしたら早くね前の方に座るぞっていう方はね早めにスタンバっていただけたらいいかなと思います。そして現在、チケットの方もね受付中でございまして、もうたくさんねいただいてるんですけれども、こちら私のホームページでもわかるようになってますのでね、そちらで、お名前とか枚数とか入れていただいて、申し込みしていただくような形になっております。ぜひ私の、まあ、ホームページ見ていただいたりとか、あと SNS の方もね、また今日あたりアップしようと思ってますので、そちらの方から行っていただいても大丈夫です。そして前回に続き、豪華メンバーが大阪にやってきてくれます。ギターが西山武さん、ハウンドドッグですね。そしてベースが西山文明さん、ヒムロックですね。そして武田はじむさん、吉田拓郎さんとかね、もう豪華メンバーされてます。そしてドラムが都市永井さん、グレーのね、サポートずっともう20年以上もう30年ぐらいされてますかね、都市さんも大阪に来てくださいます。ぜひねこの夏真っ盛り以上、夏のライブ結構久々なんですよね。そうなので、東京でもどうしても12月が周年、12月3日のそのデビュー記念日に合わせてのライブがね多いので、この夏のライブって本当にもうどうなっちゃうのみたいなどうしましょうみたいな感じなんですけど、まあ夏ならではの曲とかね、そうやっぱり季節によってちょっと違うじゃないですか。そういうのもねセットリストなんかもちょっとひねってね、皆さんに楽しんでいただけるように組んでいこうかなと思っておりますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。カタカナでミューアと検索してもらえたら情報出てきますので、ぜひよろしくお願いいたします。そしてね先ほどもお伝えしましたが、6月1日からこの青春の盛り以上ロックエディション、これがね配信開始になりますので、こちらぜひ予習をしていただいてね、愛の手も覚えていただいて、一緒にもう一体となって盛り上がれたらもう最高なんで、ぜひよろしくお願いします。さあということで運動会、今日はねテーマでお届けしているので、こちらのメッセージ、黒木名所さんありがとうございます。今朝まで姫路城を見ていたよっていうことなので、姫路にお越しになっていたということで、綺麗な姫路城の写真も送ってくださってます、ありがとうございます。運動会の思い出は短距離苦手、いつも後ろから2番目文化系の黒木、昼ご飯が楽しみ、母の手作り太巻き寿司と手作り羊羹や 大根の煮物などなど。当時は秋だったので初物の青いみかん食べるのが小学校の頃、そして親戚のおばちゃんもやってきて昼ご飯食べていたなっていうことで、そう、お弁当の時間私も楽しみでしたね。めちゃくちゃそう、なんか近所の人たちとね、同じこう ご座っていうんですかに座ってね、あのみんな同級生とかで食べてましたね。手作り羊羹っていうのがすごすぎて今ってなったんですけど、羊羹って作るものなんですね。愛がこもってるね、嬉しいですよね。そうそう、みかんとかね、なんかやっぱこの運動会のお弁当ってやっぱり豪華で、なんかこうワクワクした記憶が本当にありますね。いや、黒木名車さんもそんな感じだったということで、メッセージありがとうございます。そしてこちらは MT52A さん。私の行っていた中学校には二人三脚ならぬ三人四脚という競技がありました。その名の通り三人が横に並び、中央の人の足を左右の人の足をの結んで50メートルを走るという競技です。最初は前に進むこともままならないのに、慣れてくるとそこそこ速くなり、練習を重ね運動会が近づく頃には全速力とは言えないものの、かなり速く走れるようになっていました。私のポジションは左側。決まってたんですか、すごい。もうなんか定番選手って感じですかねえ。そして運動会の2日前の練習中、慣れの油断からかわずかにタイミングが狂い見事に転倒。私に2人の体がのしかかるように転倒した結果、なんてことでしょう、地面についた左前腕、左肘と手首の間の頭骨を骨折してしまいました。骨折の痛みよりも手にもう一つ関節ができたような格好になっていたことに驚いた次第ですちょっと待ってください、怖いです。大丈夫でした。そして2日後の本番、折れたのは腕で走るには影響なし、それに単純骨折ということもあってギブスをしたまま三人四脚競技の出場、なんと優勝してしまったのでしたいやなんかもう全てがすごい。まずまあ指がね関節一つ増えたのも驚きだし、出たのもすごいし、そして出たね優勝したのもすごいし、へー、おまけにギブスで走る姿が大受け練習中に骨折、今なら競技そのものが中止になりそうですが、競技は続行、怪我のまま出場なんてまさに昭和そのものですよね。古き良き時代の痛くも楽しい思い出です、ということで、うわーこれすごい思い出ですね。いやでも関節一つ減ってよかったです、増えた関節ね。いやーすごいすごい、でも決心しましたね。やっぱりこう恐怖心とか生まれそうじゃないですか、また同じようにこけたらどうしようとかってね、それを乗り越えてまた気持ちを一つにして、いやー泣ける、これはチームの結束すごかったでしょうね。いやーお疲れ様です、ご無事で何よりでございます。はい、バイク乗れるからよかったですね。そしてもう一枚、こちらはアナポチさん、ありがとうございます。あれは中学最後の運動会になります。当時陸上部の主将を任されていたアナポチ、そのせいか選手宣誓をやる羽目になりました。
1: おー、いいですね。
0: 実行委員会の先生からメモを渡され、よろしくねと言われ、ただでさえビリのアナポチ、ビビリのアナポチ、もう生きた心地がしませんでした。そして司会進行の選手先生のアナウンスがあり、しぶしぶ台上へ登るポチ、声高らかに先生と言ったまでは良かったのですが、その後の言葉が出てきません。

ポチの場合、先生、あの教員の先生の後に続く言葉といえばごめんなさいなのですが、これはちょっと違うよなぁと考えていると、横にいた先生が私たちはと助け舟を出してくれたのです。まさに天の助け、先生の言う通りオウム返しに喋るポチ。そして最後に昭和何年何月何日と、ここまで順調に言っていたのですが、最後に先生がお前の名前と言われ、お前の名前とコピーしてしまったのです。まあまあまあ、緊張状態だとこういうこともあるかもですね。お前の名前って言っちゃったんですね。もう会場は大爆笑、穴があったら入りたい穴ポチでした。まさに穴ポチさん。でも競技が始まると、もう水を得た魚のポチさん、素人さん相手に全力を出すのも大人げないなと余裕の表情。まそこはチーム戦、全部まとめてぶっちぎってやりました。かっこいい、すごい、ぶっちぎったんですね。もうあれですね、大爆笑はもらえるわ、ぶっちぎりでおーって言われるわ、最高じゃないですか。いや先生面白いですね。先生が面白いというかポチさんですねこれ。いやいい思い出ですね。もうこの緊張状態が伝わってきますよ。で後から考えたらおいっていうね。はい、いやいや楽しい思い出聞かせていただきありがとうございます。そしてこちらは丹波の石戸さん、ありがとうございます。またまたいただきまして、これは普通オタですね。浜松の25周年イベントには妻と一緒に青春18切符で行きましたよ。確か2019年の8月30日ぐらいだったかと、コロナ前でしたっていうことで、そうですよね、そうそう2019年でしたよ、そう8月30、正解です。美和さんもいたのですねって書いてるんですけど、え私がいたことを知らなかったってことですか。本当ですか、ちょっとショックなんですけど。ありがとうございます。またねぜひメッセージお待ちしております。それではここで一曲ねお届けします。さっきねライブ行きますっていうメッセージもいただいたんですけれども、この楽曲をねぜひマスターしてライブに参戦していただけたらと思います。この曲はね、ダルヤンさん、そして朝ホロさん、そして世田谷のキリントーさんからリクエストいただきました。ではお届けします。私ミワで青春の盛り所ロックエディション愛の手バージョン。

さあ今日は生放送でお送りしておりますので、こちら X の投稿またいただいてますね。これ自動ドアさんから、美和さんのリレー大会かっこいいですっていうことでそうバトンもね、手作りバトン、なんか空気のやつ作りましたよ。はい、そしてねこちらはアナポチさんが、美和ちゃん誰にバトン渡してるの、ポチにも愛のバトン渡してほしいなっていうことだったんですけど、ブーブーブルさんが、アナポチさん無理かと思います突っ込んでます他にもねたくさんいただいてましてありがとうございます。こちらでねしっかり読ませていただいて喜んでおります。どうもありがとうございます。さあではメッセージご紹介していきます。こちらはたまもクロスさん、ありがとうございます。小学校 3,4 年の頃、地区で町対抗の親子参加型の運動会がありました。僕らの町は一番、小さい町で、小学男女全員で10人ぐらいしかいなかったので、いろんな競技に出ました。障害物競争もあって、おっちゃんやおばちゃんが片栗粉の、中の飴を顔を真っ白にして探していたのもありました。ありましたね、そういうの。なんて言うんでしたっけ、飴探しじゃないやなんかありましたよね、そして親子混合リレーがあって、僕と、親父も走ることになりました。僕が先に走って、多分親父がアンカーで走ったんですが、最終トラックを回って直線になって、人前の人に追いついてきて、僕もお父さん行けって、今の競馬のゴール前みたいな声出して応援していたら、だんだん足がもつれて、つんのめってヘッドスライディングしてしまいました。あーって、その場は悲鳴に変わってしまいました。すぐに起き上がってゴールしましたが、子供の僕にはそうなる意味が分からず、お父さんどうしたんって聞いたら、笑いながら、結構 100m は長いな、足が動かんようになったって、若かりし、親父がそういうことを言っていたと思います。みんなの歓声の中、気持ちは一着のつもりで一生懸命走っていましたが、罰が悪かったと思います。アクシデントがあったからこそ、今もうっすら覚えている親子リレーでしたっていうことで、100メートルは長いですよ。いや、しかもそのゆっくり走るならいいですよ、ジョギングぐらいで。その全力疾走で走るっていうのがやっぱり難しいんですよね。もう足がもつれるじゃないですか。いや、これはね、運動会の親子競技あるあるじゃないですかね。でもまあ、この日のためにこう体作りするお父さんとかね、お母さんとかもいると思いますしね。いやー、頑張りましたね、お父様ね。そう、気持ちは一着ということで素晴らしいんじゃないでしょうか。そしてこちらはダルヤンさん、ありがとうございます。もう初夏と言ってもいいぐらいになってきましたね。さて、運動会といえばですが、小学校に勤めていた私にとって毎年お祭りのようなものでした。第3位綱引き、これは結構駆け引きがあるので、作戦いかんによっては、大逆転がある競技でした。まあそうですよね、勢いですよね、これね。2位組体操、3段タワーや5段ピラミッドなど苦労はありますが、達成感は半端ないものがありました。そして第1位、騎馬戦、勇猛果敢な競技、大将を中心に作戦次第でハラハラドキドキ。私は一騎打ちの時の勝負審判をよく知っていたので、アドレナリン全開でした。わあ、そうか、審判か。確かになんかもうドキドキしますしね、もう本気なのがわかるしね、一騎打ちね。はいはいはい、令和の昨今、やれ危険だ、勝負を煽るなとか、コンプライアンス重視の私にとってはくだらない声を聞いて、競技種目の縮小化がなされつつあり、残念な気がしないでもないですが、まあ昭和のジジイのたわごとですかねって。いや、どうなんでしょうね、子供たちはどうなんだろう、やりたいんですかね、そういうのがあったら。もうやりたくないんですかね、どうなんですかね。私たちの時代はもうみんな燃えてましたよ、運動会で1位になるとか、絶対勝つとかね、何組にとかありましたけどね。そうそう、いや、そうね、昭和っていうことですか、うん、平成ってとこですかね。はい、いやいや、
そしてこちらは、ラジオネームかつめしを愛する税理士さん、ありがとうございます。今日5月29日はかつめしの日です。かつめし PR キャラクターかっつん&デミーちゃんの LINE スタンプが今日から販売になりましたよ。ぜひ皆様ご購入くださいということで。あ、そうなんですか。かっつん&デミーちゃんの LINE スタンプあるそうですよ。皆さんぜひチェックしてみてください。さてテーマですが、熱く燃えたのは騎馬戦ですかね。やっぱ騎馬戦はもう男子は燃えますよね。はい、自分が中学生の時は騎馬戦は男子のみの競技で、生徒はみんな上半身裸。よく考えるとなぜ上半身裸である必要があったのか分かりません。確かになんでだろう。そして騎馬の上に乗るのは大体ヤンキーたち。オラオラした雰囲気の楽しい騎馬戦だったことを思い出しますということで、いや燃えてましたねこの頃ね。だからこそ楽しかった部分がね本当にありますけれども、さあではね、ここで抽選に行っておきたいと思います。では今日いただいているメッセージの中から1枚選ばせていただきます。はい、この方、はい、丹波の石戸さん、おめでとうございます。ぜひお名前と住所をお送りいただけますと、ミューはサイン入りステッカー送らせていただきます。よろしくお願いいたします。さあこちらはカエヒロユーナアイーナの母ちゃんさん、ありがとうございます。運動会といえば棒引きで横本番とズルズルと引きずられたことですね。グループの男子は何やっとるねんって怒られ、私は手を離せと怒られました。すごいなんか怒られた記憶っていうね。あ、棒引き、まあ、綱引きみたいな感じですかね。やっぱこう団体戦となるとこう息の合わせ方とかね、そのあたりがすごくこう影響するからね。いや怒られちゃった思い出ということで、ありがとうございます。そしてね、ナオビンさんからもいただいてます。交流戦タイガース3連敗、昨年を思い出してします。いやあかんあかん、今日はハルト様やってくれるでしょう。連敗ストップ。

0: ということで、そうですよね、はい、しかし暑いですね、水分補給しっかりと、日焼け止めクリームもしっかりと、ということで間違いないです。はい、皆さんお気をつけくださいませ。ちょっとね、今日たくさんメッセージいただいてまして、読めなかったものは来週読ませていただきますので、ぜひ楽しみにしていてください。そしてこの後ね、収録がありますので、こんなのもあったなっていうメッセージぜひお送りいただきたいです。よろしくお願いいたします。ということで、本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。再放送は明日土曜日の20時からとなっております。ぜひチェックしてください。そして来週のテーマももちろん運動会といえばでお届けしていきます。ぜひ、一緒に楽しい時間を過ごしてください。ということで、暑くなりますのでね、しっかり水分補給、そして日焼け止め対策して、素敵な週末お過ごしください。ミューアズボイス、お相手はミューアでした。また来週、バイバイ。この番組は住みよい家づくり、太田工務店、阪神ケーブルエンジニアリングの提供でお送りしました。
1: バンバンラジオ86.9 FM。
2: リッスンラジオ。あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
3: 目を背けたくなる世界中の紛争や自然災害、すべては私たちが見上げるこの同じ空の下で起きています。人が今試されている。日本赤十字社、活動資金へのご協力をお願いいたします。
4: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
5: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
6: 第5期アナウンスセミナー7月開講。土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私、谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
7: バンバンラジオで 80s のかっこいいナンバーがかかって、メールがヤバほど来て、トークもめっちゃ面白い番組知ってるって友達が聞いてきたから、それってハリマビートクロッシングのことちゃうのって教えてあげたんよ。でも友達はね、ハリマビートクロッシングじゃないって言うんよ。そんなことないって。バンバンラジオの中で他局ではかからない激ヤバサウンドや浮遊感満載の曲が聴ける番組はこれしかないって。僕、ターザン山下がお送りするハリマビートクロッシングは毎週金曜日19時から FM 元気と2曲ネットで放送中。
8: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、全ての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
9: 歌唱院では、一般層から家族層までご要望、ご予算に合わせたお葬式をお

20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲を全てオンエアしています。さらに番組が注目したアーティスト楽曲をピックアップ。放送は毎週日曜夕方4時から。

0: 目黒さんサーフチャリ。レッツゲレ
1: プロサーファー久米ブローズなりゆうへいです。
2: 弟こうへいです。
1: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組久米ブローズのサーフジャニー始まりました。
2: よろしくお願いします。ちょっと頭から告知いかせていただいてよろしいでしょうか。
1: お願いします。
2: 6月の7日開催、はい、茅ヶ崎コミュニティフェスティバルというのに、この茅ヶ崎 FM の、久米ブローズのサーフジャーニーが、公開収録という形でね、皆様の前でスペシャルトークさせていただきたいなというふうに思うんです。
1: フォンフォンフォンフォンフォン。
2: ありがとうございます。本番もこの調子でね行っていただきたいなというふうに思うんですけど、
1: あの放送事故になんねえかこれ。
2: まあこのいつもやってる久米ブローズのサーフジャーニーとはちょっと違って、なんかあのゲストにも出てるからなんですけど、大橋海人プロと湯川雅人プロ、あので僕ら兄弟というか茅ヶ崎出身のプロサーファーで、その要は茅ヶ崎とサーフカルチャー、なぜこんなに近いのかとか、あとはまあ僕らも30代になって、まあ、10代20代に、まあ、成功ももちろんしてきたら失敗もあるわけじゃないですか。だからそのなんで失敗したのかとか、ただその失敗をどう切り抜けてきたのかとか、少し経験値もついてきたので、その若い世代になんかこう少しヒントになればいいなっていうところも含めた内容をちょっと喋っていきたいなっていう、まあ、いつもちょっとね、まあ、僕らよく仲良くいるからさ、なんだろう、普通のトークはするけど、こういうトークって、まあ、仕事じゃないとできないじゃないですか。
1: 確かに。
2: したことある？
1: まああんまりないね。
2: ちょっと恥ずかしいじゃないですか、なんか僕はこういう風にの、乗り越えてきたよとか。
1: 特に公平にはないね。
2: そりゃそうだよね、だからって言うもん俺。
1: お前2年は人生経験積んでんだよ。
2: まあね、そうだけど、なんか僕も改めて、まあ、もちろん兄含め海人君、まさにあの教えていただきたい部分ってやっぱすごいあるんですよ、ただ普段こんだけ言ってちょっと照れくさいなっていうのもあるので、まあ、この場をお借りして、プラス皆さんに少しでもヒントになればいいな、
1: そうですね、
2: そしてサーフィン挑戦していただきたいなっていう思いも込めて、そういうイベントを開催しますので、6月7日、ぜひ遊びに来ていただきたいなという
1: ふうに
2: 思っております。では、本日もやっていきましょう。
1: 1
2: 曲目お願いします。
1: 久米ブローズのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。介護フューチャリングマティーノエスステイ。

0: なんかこういう曲聴くとなんか夏近づいてきたなって感じ。
1: わかる
0: わかる、
1: うん、だからなんかこの曲持ってきました、はい、もうすぐ夏だよっていう知らせるとともに、
0: はいはいはい、まあ梅雨挟めますけどね。
1: 確かに、
0: はい、でもなんとなくわかるけどね、はい、
1: あれちょっとさ聞いてほしいんだけどさ、あのめっちゃくだらない話していい？
0: いいっすよ、基本そうじゃないですか。大事な話聞いたことないんだけどなんかあったっけ？
1: もっとくだらないかもだって。
0: いいっすよ。
1: じゃあの、はい、つい最近ね、はい、あの子供のね、はい、あの保育園が始まりまして、
0: お
1: でその保育園に迎えに行った時があったんだ
0: けど、はいはいはい、
1: ちょっと時間ギリギリだったからさ、
0: うんうんうん、
1: 走ってパパパって行ってたんだけど、
0: はい、
1: じゃあさあのパチャンってさ、
0: うん、
1: 肩にさ、
0: うん、
1: なんか落ちてきて、
0: うんうんうん、
1: えって思って、うん、見たらさ、うん、めちゃくちゃでかい鳥の糞がさ、
0: はいはいはいはい、はい、
1: ついてて、
0: うんうんうん、
1: なんでこのタイミングでだよって、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 珍しいね。
1: さすがにさ鳥の糞つけたまま迎え行けねえじゃん。
0: ああなるほどね、うん、まあさすがにちょっと娘にもそんな恥ずかしい思いさせられないと、
1: うん、
0: 肩にクソつけてきた親父が迎えに来たと
1: やばいじゃん。
0: ちょっとそれはさすがに恥ずいよね、うん、
1: 気づいてないんだったらまだしもさ、
0: うん、
1: 気づいてるからさこっちも、
0: うん、パパ肩にうんこついてるよでもちょっと困るしね
1: 喋るからさ、
0: はいはいはい、
1: ガンガン言ってくると思う
0: 確かにね
1: うんちついてるって
0: 確かにね
1: でね、あのまあちょっと遅刻してさ、
0: はいはい、
1: あの迎えに行ったっていう話が一個あったんだけどね、
0: はい、
1: まあ、まあないじゃん、肩に体に糞が落ちてくること。
0: まあ、うん、確率は僕は ない経験ないです。
1: もうだいぶ、はい、だいぶあのもうダイレクトに落ちてきてるのよ、
0: はいはいはい、
1: かするとかじゃなくて、
0: あーなるほどね、
1: ポーンって肩に、
0: はいはいはい、
1: で、うん、こんなことあるかねなんか思ってたんだけど、
0: はい、
1: で最近俺さほらフォーマーのアンバサダーやらせてもらってるじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: でなった時に、うんうん、あのインスタ用の、
0: うん、
1: あの自分のコーディネート写真を、
0: はいはいはい、
1: うん、取りだめてんのね、
0: うんうんうんうん、
1: であの事務所久米黒の事務所の横にさ、はい、自販機あるじゃん、
0: うんうんうん、
1: 自販機の横にさ、うん、あの椅子あるでしょベンチ
0: あるね
1: あるじゃん、
0: はい、
1: あそこに押しかけて、うん、
0: はい、
1: あの自販機が赤だからさ、
0: はいはいはい、
1: そこにこう差し色で赤入って、
0: うん、
1: ベンチに腰掛けたら結構イケてる写真なんじゃねえかなと思って、
0: あーなるほどね、
1: そこに腰掛けてさ、
0: はいはいはい、
1: あのカメラマンの太郎に、
0: うん、
1: ちょっと撮ってっつって言って、
0: うんうん、
1: 分かりましたっつって言って、うん、座ってさ、
0: うん、
1: 足ちょっと伸ばして片足縮めて、
0: はいはいはい、
1: で手をこうベンチの方よ座るところに手をかけて、
0: はいはいはいはい、
1: ちょっとイケてる風に、
0: はいはいはい、
1: でも写真撮った時に、
0: うん、
1: なんかこう手がね、
0: うん、
1: なんかこうザラついたのよ、
0: はいはいはいはいはい、はい、
1: 右手が、
0: うん、
1: 砂かなと思って、
0: はいはい、
1: 近いから事務所海が、
0: あーなるほどね、
1: あの辺結構南風で砂飛んでくるじゃん、
0: そうだね、
1: だから何にも気にしなかったの、
0: うん、
1: 砂だってもう砂だって思って、
0: はいはいはい、
1: ザラついてるの、
0: うんうんうん、
1: どうってプシャプシャプシャ、
0: うん、
1: いいっすねこ
0: う
1: やって、
0: うん、
1: で、あ、ありがとうねっつって言って、うん、手をこうパッパッてあのズボンで砂だと思ってるから、
0: はいはいはいはい、
1: 俺はパッパッてやったら、うん、太郎がめっちゃ汚れてますねとか言って、どうしましたっつって俺見たら思いっきり鳥の糞が手についてんだよ
0: なるほどね
1: こんなことあるかねと思って、こんな近い時に、
0: うん、
1: って思って、
0: うん、
1: なんかあんじゃねえかと思って、
0: うん、
1: 鳥の糞をって調べてみたのよ、
0: はいはいはい、
1: じゃあねなんと、
0: うん、
1: 金運仕事運アップ、
0: おー
1: 思いがけない臨時収入や仕事でのステップアップが期待できると言われている、
0: へえ、
1: この鳥の糞がね、
0: はいはいはい、
1: 幸運のエネルギーがあるんです、
0: へえ、
1: トラブル回避、
0: はいはいはい、
1: ね、運を落としてくれた、厄落としができたと解釈し、これから起こるかもしれない悪いことを防いでくれるサインと考えることもできます。これさどういうことと思って、
0: 確かにできますってね、
1: そうなんか思い込めってこと、
0: 無理やり感がすごいねそれはいはいはい、
1: だからなんか、うん、そういう意味がその金運とか仕事運がアップっていう風になるらしいね、
0: へえ、
1: ただ、まあ、めっちゃ衛生面的に汚いから、
0: うん、
1: さっさと手洗えよっていうことも書いてあったんだけど、っていうめちゃくちゃくだらない話を一個挟んで、
0: うん、
1: で、そのホーマー
0: 変わるの話
1: 変わるよ、
0: すごいね、
1: 聞いてもらいたい、
0: 展開がもう読めない、
1: 聞いてもらいたい、
0: これもうコナンのファンもびっくりだよ、犯人がもう
1: 全然違う、テルルルルいきなりドア閉まってる
0: ね、確かにすぐだよ、
1: 次回も始まってる、次回始まったからもう違うのが、そう
0: 解決全くせずね、あの黒いシルエットだけ出て、
1: そうだよ、もうルルルルって次の回始まってるから、もう
0: モーリも寝てるだけだよこれじゃ、マジですごいね今の話、
1: 入れ振りのね、ずっとかましてる心っていうね、
0: 終始なんか鳥のクソの話して終わったけどね、大丈夫、はい、
1: ちょっと聞いてもらいたくて、
0: はいはいはい、
1: ちょっとフォーマーのアンバサダーがつながるんだけど、
0: はいはいはい、
1: そのフォーマーになってから
0: どうやって
1: フォーマーになってから、クレイグ・アンダーソンってほらアンバサダーいるでしょ、あのライダーオーナーです、
0: はいはいはい、
1: フォーマーのライダーオーナー、クレイグ・アンダーソン、
0: 世界一スタイリッシュと言われてるプロサーファーの、
1: 彼のサーフィンにもうますます魅了されてて、
0: はいはいはい、
1: で彼ってさ、ショートボードもめちゃめちゃうまいんだけど、うん、ミッドレングス、シングルフィン、うん、ツインフィンとかも結構マルチにかっこいいのよ、
0: はい、
1: ってなってきてさ、最近さ、公平が新しくプロデュースするさ、はい、スーパーブランドの、ね、うんうんうん、プロトのサーフボードがあるじゃん、
0: はい、
1: であれ乗らせてもらった時に一個気づいたの、
0: はいはいはい、
1: 俺はミッドを舐めてた、
0: あー、うん、わかる、俺もそうだったよ、う
1: ん、なんかかっこよく乗るじゃんみんな、
0: うんうんうんうん、
1: あれは普通にかっこつけて乗るんだから簡単でしょって俺はちょっと舐めちゃってたの、
0: わかります、
1: で自分がいざあのミッドに携わやってみたら、
0: はいはいはい、
1: めっちゃむずいのよ、うん、あの味を出すのがめちゃくちゃむずい、
0: そうだね
1: っていう脳でクレイグ・アンダーソンを見るとめちゃくちゃうまいのよ、
0: わかる、わかります、はい、
1: うん、でその公平結構練習してるじゃん、
0: はい、
1: あれ何意識してる、
0: なんかやっぱりボードの要はコントロールって力じゃ動かせないんですよ、
1: はいはいはい、
0: ショートボードってちょっとこう無理な動きも力とか足元でガッてこう曲げられるじゃないですか、板を、なんですけど、まあミッドレングスで長くなるんで、そういう細かいスピーディーな動きが効かないんですよね、だからショートボードより少し一個先の動きを予測しながら、うんうんうん、まあ、レールをこう長く入れるっていう、ね、うん、ワンテンポ遅いんだけど考え方は早いみたいな、こんなイメージですね、
1: はい、でやっぱ俺はショートボードしかなってきてないから、うんうん、もうそういうショートボーダーのライディングばっかり見てきたのよ、
0: はいはい、
1: で前回もさ、真似することが大事だよっていうお話したと思うんだけど、
0: はいはいはい、
1: クレイグ・アンダーソンのサーフスタイルをちょっと俺真似してみようかなと思って、うん、めちゃめちゃ研究したんですよ、
0: はいはい、
1: すると俺一個気づきました、
0: はい、
1: あのかっこいいサーファーの、うん、あの一つにね、うん、一つの理由に、うん、後ろ足がクローズドスタンスになってるっていう、
0: はいはいはい、
1: 内股に入ってる、
0: はいはい、
1: それが結構あの代表的な例というか、うんうん、
0: そうだね、うん、ありますね、
1: だと思うんだけど、はい、クレイグ・アンダーソンは前足も内側に入ってる、
0: うん、うんうんうん、わかる、
1: ハの字というか、
0: はいはいはい、ちょっとこうお姉じゃないけどってことですよね、イメージしてほしいのは、はい、
1: それがめちゃくちゃかっこいい、唯一無二なんだこいつのっていう、これ気がついたんで、はい、ちょっと俺やってみようと思って、
0: はいはいはいはい、いいと思いますよ
1: っていうことに気づいたっていう、
0: うん、
1: それが多分あの鳩のクソから繋がってきたんだけど
0: ね、うん、俺すごいなって思った、そこのなんか
1: 解決したっしょ、
0: うん、なんか、ま、めっちゃくちゃ、うん、
1: その永久入りしてないでしょ、
0: いやめちゃくちゃ荒い編集で誰も見てついていけなかった、うん、マジでシームレスさは全くなかった一気になんか切って継ぎはぎがえぐかったから、
1: うん、
0: なんだその最初の鳩のうんこの話を忘れるぐらい話だったけど、うん、でもそうミッドレングスの大事なところっていうのは、うん、多分またショートボードと違うから、
1: そうだからね結構舐めてたなと思って、
0: うん、
1: 俺もここからちょっとミッドの楽しさとかっこよさを追求していこうというふうに、うん、
0: そうだ大きく見るとサーフィンの枠組みってやっぱ全然広いっす、
1: うん、
0: 僕らが思ってるより広いなっていうのは、うん、まあ勉強すればするほど思いますけど、
1: そうだからねちょっと俺頑張ってクレイグ・アンダーソンになるわ、俺
0: わかりました、はい、うん、勝手にしてください曲の方お願いします、
1: クイーン Don't Stop Me Now

0: お送りしたのはクイーン Don't Stop Me Now でした。スタイルを追求するっていうところで、このクイーンのボーカル、はい、声量がいっぱい出るっていう口の形をしてたっていう、うん、でこの音楽性ですか、うん、やっぱタレント性と、
1: はいはいはい、
0: そういうところでね、僕も Don't Stop Me Now ですよ、はい、ちょっとね、はい、今回のフリートークなんだけど、俺が今 CT で応援してる選手と、はいはい、あとはこっから CT に入ってほしい選手の2人を紹介したくて、
1: お、ね、気になる。ちょっとそれは
0: まず応援してる選手、はい、CT で、うん、これがマテウス・ハーディってブラジルの選手で、
1: は
0: い、もともとクイックシルバーレッドブルって有名なね、
1: はいはいはい、
0: スポンサーがついてた、
1: うんうんうん、
0: 分かる？どの選手？
1: いや俺
2: でも名前は聞いたことあるけど、絶
0: 対見れば分かる、絶対見れば分かる選手なんだけど、もともとね、CT 出てたのよ、
1: はい、
0: でもうCT で5位に入ったりとか、
1: へ
0: え、でもう2000ぐらい上位に入ってて、うんうん、だから俺はもう CT 選手だと思ってたら、うん、なんとワイルドカードで出てただけでクオリファイしてなかったんだよね。
1: なるほど。
0: で俺もその事実知らなくって、うん、なんと今年クオリファイすることができたのよ。
1: はいはいはい、
0: うん、で怪我しちゃって、前年度に怪我しちゃって、その怪我を抱えながらサーフィンしたんだけど、それがすごい良くない方に行っちゃって、
1: 体が。なるほどね。
0: そうそうそう、
1: 無理しちゃったんだ。
0: そうで、まあ、今年もうとんでもないサーフィンするから、エアリアルもめちゃくちゃうまいからね、
1: はいはいはい、
0: 絶対見れば分かると思うんだけど、はい、で今回大手がかかってた試合があったんだけど、
1: はい、
0: この試合で勝てば、
1: はい、
0: クオリファイできる、
1: はいはいはい、
0: ここでリアム・オブライアン、
1: はいはいはい、
0: やられちゃったのオーストラリアに、
1: はいはいはいはい、
0: でもう彼自身が勝ってクオリファイとかどうのこうのできるような状態じゃなくて、
1: はい、
0: 他の選手が、
1: あ、なるほど、
0: 負ければ
1: 入れるよ、
0: 自分が入れるよっていう、
1: はい、
0: タイミングで、
1: はい、
0: その一個自分の次のヒートの選手が勝ち上がることで、
1: うんうん、
0: このマテウス・ハーディっていうのが CT に入ったのよ、
1: うん、はいはいはい、なるほど。
0: でなんかこの自分と俺ちょっと重なると言いますか、このなかなか慣れなかったっていう、
1: はいはいはいはい、はい、
0: CT に、
1: はい、
0: だから慣れてたと思ってたんだけど、すごい活躍してる選手だったから、うん、子供の頃から、
1: うんうん、
0: だけどその舞台1個上がった時に慣れなかったっていう、はい、ところがなんか、
1: うんうんうん、
0: 俺もそのアマチュアの時、うん、プロサーファーに絶対慣れると思ってたし、
1: はいはい、
0: 勝てると思ってたんだけど、JPSA の舞台に立った時に、うん、あれって思って、
1: うんうんうん、
0: なかなかなれねえで3年かかってるから、
1: はいはいはい、
0: 彼のなんかこう辛さというか、
1: うん、
0: あと一押しっていうところのこの緊張感だったりとか、うん、めちゃめちゃ分かるなと思って、
1: あ、共感する部分もありながら、
0: そうそう、そうで感動のそのクオリファイだったから、
1: はい、
0: 俺は今年めちゃめちゃ応援してる、
1: はいはいはい、
0: 選手がこのマテウス・ハーディ、
1: はい、
0: 見てほしい、絶対行くと思う、はい、サーフィンはもうピカイチうまい
1: だ、うまいんだ。
0: でね、もう一人が、
1: はい、
0: ケイド・マトソン、
1: はい、
0: わかる？アメリカの選手なの。
1: わかんない。それ CT 入ってない選手？
0: 入ってない。でも過去に入ったことある。だから実力者なんだけど、
1: はい、
0: で俺なんで彼を応援してるかっていうと、一、うん、回 CT に入ったんだけど、
1: うん、
0: 落ちちゃったのよ、
1: はいはいはい、
0: でね、彼の親友たちが、
1: うん、
0: コラピントブラザーズ、
1: うん、
0: コールハッシュバンド、
1: はい、
0: イーライ・ハンネマン、
1: はいはいはいはい、
0: もう今みんな CT だよ、
1: はいはい、
0: で入ってる選手 で彼だけが唯一入れてない、
1: あ、クオリファイティー、なるほどね、
0: うん、
1: はいはいはい、
0: でももうめちゃめちゃ仲いい、もうベストフレンドだから、
1: はいはいは
0: い
1: は
0: い、いつもコンテストには一緒に出てる、
1: へ
0: え、一緒のところに行って、
1: サーフィンして、
0: うん、シーズもそうそうそう、はい、応援しに来てくれたりとか、うんうん、もちろんアメリカのハンティントンでは同じポイントで練習したりとか、
1: はいはい、
0: でこれもめっちゃ被るのよ俺の中で、
1: へ、
0: 例えば俺で言ったらカイトが先にプロなんて、
1: はいはいはい、
0: とかその自分の周りがプロサーファーになっていく中で自分が一人孤立しちゃうみたいな経験も俺したことがあって、
1: うん
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: うわーと思って、うん、めっちゃわかると思って、
1: うん、
0: だから彼も CS から CT に上がってほしい、
1: はい、
0: 応援してる選手なの、
1: はいはいはい、で
0: また一つね、一個ニュースがあってね、
1: はいはいはい、
0: なんでこのケイト・マトソンがめちゃめちゃなんだろう、こう、
1: はい、
0: 不運だなっていうことがあったんだけど、
1: はい、
0: このヒートで勝てばクオリファイっていうヒートが、
1: あー、なるほどね、
0: そう、
1: はい、
0: それの30分ヒートの、
1: はい、
0: 残り10分まで1番で勝ってたの、
1: はい、へえ、
0: でもう流れもめっちゃ掴んでたから、
1: はい、
0: 絶対クオリファイするわと思って、
1: はい
0: はい、俺めちゃめちゃ応援してたもん、
1: はいはい、
0: やったなと思った、
1: はいはいはい、
0: ってなった時に、うん、試合会場の、うん、 数キロ先でサメが出たのよ。
1: なるほど。
0: そう、はい、サメが出たことでヒートを中断しなきゃいけなくなっちゃった。で中断して、うん、これがどうなったかっていうと、はい、ヒートがリセットされちゃったのよ。
1: うん、もう最初から
0: 最初からリスタートになっちゃった。
1: 珍しいよね。で続きからじゃないんだ。
0: そう、翌日、それはもう WSL の、 あのルールブックに書いてあるらしい。
1: なるほど。
0: で翌日試合を、はい、あの始めたんだけど、はい、リスタートしたんだけど、そうしたら負けたのよ。
1: あ、
0: それでクオリファイ逃しちゃったっていうのがめちゃめちゃ話題になってて、そのもうあとちょっとで仲間たちと CT に回れた、もうあとちょっとで自分の夢をね、またつかめるっていうところで、あの挫折しちゃった、負けちゃったっていうところも、俺もそういう経験いっぱいしてきたから、あのプロサーファーになるまでに、
1: はい、
0: っていうところも自分とこう重なっちゃってて、
1: はいはいはい、
0: もう絶対今年あのクオリファイしたい、欲しいなっていう。なるほど、ね、応援したい選手がそのマテウス・ハーディとケイド・マトソンっていう。
1: なるほど。
0: 選手なんだけど、
1: なんかやっぱスポーツって嘘みたいな本当、
0: いや、ね、
1: 真実は小説よりきなりじゃないけど、うん、なんかそういうエピソードってたくさんあるじゃないですか、うん、で公に出ないじゃないですか。またそれがみんなが知らず自分が悔しい思いする、うん、基本的にさ明るみに出るっていうのは、うん、いいニュースとか、うん、成果が出たものが多いけど、
0: ね、このケイド・マトソンのこのニュースがね、うん、どういう形でねあの広がったかっていうと、うん、その負けたシーンが感情的にめちゃめちゃなったのよ。
1: へー。
0: で板をバーンって
1: 見た
0: やって、
1: はいはいはい、
0: バーンってパンチして、そこが切り取られて、
1: はいはいはいはい、確かにそれ見た。
0: そう、要はなんか大事にしてねアスリートとしてみたいな切り取られ方しちゃったりして、あ、
1: ね、
0: まあ、もちろんリスタートはねえだろうっていう言葉もなんだけど、まあ
1: ね、
0: 反面、はいはい、そういうところが切り取られる、まあ、今の世の中ってそんな感じじゃん。そうだから、それでなんかいい意味でも悪い意味でも広がった、そうそう、ニュースだったんだけど、
1: なるほどね。まあ、だから本当はそういうこととかもいろいろあって、で、ね、フレディ・マーキュリーのボヘミアン・ラプソディ、
0: うん、
1: マイケル・ジャクソンのジャクソン、久米雄平の、まあ、ゆうちゃん電気物語、これ聞きますよ完全に。映画化ワーナー・マイカル・シネマ、はい、イオン茅ヶ崎、
0: はい、3時間、
1: うん、長えなおい、くだらそうだな首つかれも国宝より長えじゃんまあでも本当にね、はい、そう、知らないことが、うん、実はね、その人の苦悩、
0: う
1: ん、
0: そう
1: だからね、みんなやっぱ努力してるんで、うん、そういうのをちゃんと見てほしいですよね。
0: そう、
1: だ
0: からそういうバックストーリーが見れると、うん、なんかもっと面白く大会見れるなと思って、ちょっとぜひねみんなで応援したいなって。
1: そうですね、ちょっと今年の CT も目が離せない、
0: はい、そうなんですよ、
1: はい、ありがとうございます、はい、では次の曲お願いします。
0: オリビア・ディーン、 It isn't perfect but it might be。

0: りしたのはオリビア・ディーン It isn't perfect but it might be でした。
1: いやなんか今日面白かったな。なんか僕やっぱサーフィンの話聞くのも好きなんで、なんかこう知らないより知ってるとより見て面白くなったりするじゃないですか。そういうのってすごい重要だなっていうふうに思いますし、なかなか自分でキャッチしようと思っても難しかったりするしさ、かそういうふうにね、何か誰、まあ、選手一人一人そういうバックボーンがあって努力してるものがあるっていうところをこう見るとより、ね、エンターテインメント性も広がりますし、
0: このラジオもそうなんだけどさ、うん、やっぱこう俺がこのサーフジャーニーで喋る内容をね、裏側でいっぱい考えてきてるの俺、うん、今日ネタ何しよっかなって考えて、うん、今日ハトの糞の話をしたのよ、うん、そういうところも加味して聞いてもらえればもっと感動すると思う、う
1: ん、まあすっげえだって浅はかな話だったし、あんなのも多分考えてないと思うほとんど。
0: 考えて
1: る、最初はもう流してとりあえずしゃべって
0: とりあえず
1: しゃべ
0: ってってなんだ
1: よとりあえずしゃべって最後はちゃんとさ、まあ、締めてくれたから良かったんですけどまあ今ほら日本もさ S リーグ一旦終了してこっからまたシーズン始まってね、いろんな CS とかも始まっていくと思うんだけど、やっぱりこう日本の選手もね、いろいろ頑張ってる中で、やっぱ僕今年もやるんですよ湘南オープン、
0: ートップ
1: オ
0: ブトップ、そうね、
1: はい、やっぱ選手のそういうバックボーンもめちゃめちゃ重要に見てるんですよね、うんうんうんうん、この選手がどういう活動をしてるかとか、うんうん、そういうのをフックアップして応援していくと、よりサーフィンっていうのは広がるかなっていう、
0: そうだね、
1: 最初のミッドレングスの乗り方もさ、うん、知らなかったことを知るとまた広がっていくし、うんうん、それ選手も一緒だと思うんで、なんかそういうためになる情報を発信してほしいですね。
0: なんだお前ためになる情報ってお前、うん、
1: よかったっすよ今日
0: 125回やってんだこっちは。
1: だいぶねやってますね今思うと長いなって思いましたけど、もう今日楽しかったです、はい、ありがとうございます。久米ブロスのサーフジャーニー、そろそろお別れの時間です。
0: 番組ではリスナーの皆様からの感想やサーフィンに関する質問、お悩みなどメッセージを募集しています。
1: メッセージの宛先のアドレスはメッセージアットマーク茅ヶ崎 -fm.com、 もしくは茅ヶ崎 FM のウェブサイトからも送ることができますので、たくさんのメッセージお待ちしています。
0: YouTube チャンネル、チャンネル久米ブロスもぜひチェックしてみてください。
1: というわけで久米ブロスのサーフジャーニー、また来週。ここまでのお時間は久米ブロスの弟久米浩平と
0: 兄雄平でした。素敵なサーフィンライフを。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など様々な用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。

香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで5月最後のオンエアですね。30日土曜日、35回目のオンエアになります。今日のテーマはフルートで行ってみたいと思います。ということで早速、フルートといえば何人かいますけれど、ヒューバートローズ聞いていただこうかなと思います。2004年リリースのアルバムムーンダンスの中からサマー75を聞いてください。

0: Corey Kobayashi. Corey Kobayashi.
1: City Lights on the Breeze. City Lights on the Breeze.
2: 皆さん、ご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小

ヒューバートローズサマーセブンティファイブをお送りしました。City Lights on the Breeze。小林香織、シティライズオンザブリーズ。今回のテーマはフルートです。私はこの番組ではサックス&サウンドアーティストと自己紹介させていただいてますが、少し前まではサックスフルート奏者みたいな感じで、そうですね、サックス奏者がフルートを突然吹いてしまう、クラシックの世界の方からすると信じられないことだと思うんですけれども、ジャズの世界ではですね、よくあることで、決して私が天才なわけでも何でもなく、みんな普通にサックス奏者はフルートを演奏するという。でこれなんか面白いのが、ビッグバンドとかにはもうサックスの譜面にトゥーフルートとかなんか矢印が書いてあって、こっからフルートで吹けなんていう指示があったりとかするんですよね。そのぐらいなんかこうサックスってことは吹けるでしょみたいな感じなんですね。ちなみにですね、私のフルートとの出会いは中学校1年生の時の吹奏楽部でフルートに出会ったのがきっかけです。これが私にとって最初の管楽器との出会いでした。最初は私はこう美しいとかなんか可愛いとかそういうよりもかっこいいっていうイメージのものにすごい憧れていたので、なんかねトランペットとかトロンボーンとかをやりたかったんですけど、まあ歯並びが悪く矯正をしていて、歯医者さんからのドクターストップで、フルート特集の時に言うのもなんですけど、フルートは嫌だったんですけど、もうフルートしかないっていう、フルートかーって当時思った。でもダメなんですよ、フルートはねすごい人気ある楽器だったのにね、わがままですね私は。フルートちょっとイメージと違うなと思ったけど、まあ歯の事情で仕方がなくフルートを始めたんですけど、まあその後やっぱりどうしても諦められなくて、男らしい楽器、サックスを始めて、で音楽大学に入って、そのビッグバンドの授業でトゥーフルートが出てくるわけですよ。でみんなで困ったね、どうする、誰かフルート吹ける人いないってなった時に、私中学の吹奏楽でフルートやっててありますみたいな、じゃあ吹いてよみたいな。でその前にもうなんかもう吹かないし売っちゃおうかなんて言ってたんですけど、売らなくてよかったっていうことで、その中学校の時のフルートを引っ張り出してきてですね、ビッグバンドで吹いたところから、これ2つ楽器が吹けたらなんか世界が広がるなというところで、なのでフルートはかなり早い段階から、もうデビューアルバムからもうフルートの曲は私収録していたんですよね。付き合いは長い楽器です。まあクラシックのイメージが強い楽器だと思うんですけど、今日皆さんに聞いていただくのはかなりジャズでもない、なんかこうちょっとモータウンだったり、なんかこう面白いフルートの曲を探してみました。先ほどのヒューバート・ローズも有名ですけれども、もう一人ハービーマンも忘れちゃいけませんよね。ということで次はハービーマン聴いていただこうと思います。1969年にリリースのアルバムメンフィス・アンダーグラウンドの中からタイトルチューンですね、メンフィス・アンダーグラウンドを聴いてください。

0: ーディーマンメンフィスアンダーグラウンドをお送りしました。
1: カワイコバヤシ
2: シティライツオンザブリーズ。
0: 小林香織シティライツオンザブリーズ、今月最後のオンエアということは、そうです、スタジオライブの回です。イエーイ。というところで、石狩の猫男さんから少し前にいただいているメッセージなんですけれども、これソプラノサックスのライブの時にいただいたメッセージですね。こんばんは、香織さん、今日はソプラノサックスでの生演奏あるのですね。どんな曲を演奏してくれるのか楽しみにしています。香織さんの元気なにこやかな顔が SNS で見られて嬉しいです、といただきました。ありがとうございます。そうそうそうなんですよ、このスタジオライブね、何を演奏しようか考えるのがすごい楽しいことなんですけれど、また SNS もですね、いろんなことを投稿していますので、よろしければぜひご覧いただきたいです。メッセージありがとうございます。そう、今日のライブですけれども、テーマフルートですから、この番組初披露ですね。フルートでライブしようと思います。演奏する曲ね、何にしようかなと思ったんですけど、この流れでね、ハービーマンの曲とヒューバート・ローズのあの雰囲気になんかちょっと近い感じで、私の2018年にリリースしました Be Myself というアルバムの中に収録されていますウッディという曲、これなんかちょっとこう、なんですかね、ログハウスで演奏したいみたいな、感じのロックポップスをイメージして作った曲

ですけれど、細かすぎて伝わらないこだわりをお伝えしますと、このレコーディングの時に使っていたフルートと今からスタジオライブで使うフルートが違いますというで、ずっとね、その吹奏楽の時に両親に買ってもらったヤマハの、フルートを使っていたんですけれども、松任谷由実さんのバンドに参加させていただくことが決まった時に、よしこれは記念にフルートを新調しようということでフルートを買ったんですけど、これがですねめちゃ高かったっていう、サックスってあんまり高くないんですよ。だから40万とか出したらね普通にいい楽器が買えちゃうんです。で、私が持ってるサックスの中で一番高いのが80何万っていうのがあるんですけど、それはヴィンテージ価格で高いんですよね。だから当時は普通に 3,40 万で多分売られてたものが、もう1960何年にもう生産を打ち切ってるような楽器なので、もう貴重なものなんですよね。なので高いという、ね、でもフルートはもう平気で何百万とかってなりますから。そう、私もなんかちなみにもう一個上のモデルはって聞いたら、あ、それ300超えちゃいますねって言われたんで、あ、これでいいですっていう感じで、もうそれでもね、カードが1回で落ちないぐらいの高価な、久しぶりに高い買い物って感じでしたけど、まあでも元は取れたんじゃないですかって思ってます。めちゃめちゃこのフルート演奏しています。それではこのフルートでウッディを聴いていただきたいと思います。ちょっと準備しますのでお待ちください。

私小林香織の生演奏でウッディを聴いていただきました。小林香織シティライツオンザブリーズ。今日のテーマはフルートということで、フルートにまつわるお話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。そう、由美さんのコンサートでもフルートは結構活躍というか、あのフルート、そうですね、使われる曲が多いですね。なのでぜひぜひユーミンバンドでの私のフルートも楽しみにしていていただきたいと思います。ライブはですね、6月1日2日は東京国際フォーラムにて松任谷由実さん、ユーミンワームホールツアーがあります。そして、6月11日は市川昌司さんとのライブ、これ3本あるので最後のライブになるんですけれども、愛媛県の松山にありますフーライボーというライブハウスさんでライブをさせていただきます。お近くの方もお近くじゃない方もぜひこれを機に愛媛旅行いかがでしょうか。ということで、そろそろお別れのお時間です。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールはかおりアットマークミュージックバード .co.jp、 かおりはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグはかおりアンダーバー CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしております。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林かおりでした。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、日に日に暑くなってきていますが、そろそろ熱中症気をつけないといけませんね。
1: はい、そうですね。

0: 本格的な夏になればそれなりに暑さ対策もするでしょうけれど、春から梅雨にかけては体がまだ十分に慣れていないので、
1: はい、
0: 熱中症には特に注意が必要ですよね。水上さんは何か心がけてることはありますか？
1: なるべく意識して水分を取るようにしてます、うん、水分って大事ですよね。
0: いいですね、水分補給は熱中症対策の基本中の基本ですね、
1: はい、
0: でもねやっぱり一番大事なのは熱中症になるような蒸し暑い環境に体をさらさないってことですね。
1: 蒸し暑いというのは湿度が高いことが熱中症の原因になるということですね。
0: はい、環境省が熱中症予防のための情報サイトを通じて4月から9月にかけて暑さ指数というのを発表しています。
1: ほう、
0: この暑さ指数は、湿度と温度、気温ですね、それと日射などの熱環境の3つを組み合わせて指数化したもので、
1: はい、
0: 人の体と外気との熱のやり取りに着目した指数となっています。
1: 熱のやり取りというのは具体的にはどういうことなんですか？
0: 人の体は常に外気と熱のやり取りをしているんですね、
1: はい、
0: 暑くなっても体に熱がこもらないように、人体は自然に調整する機能があるんですけども、それも限界があるんですね、
1: はい、
0: 特にきつい運動などをして体に熱が溜まってしまうと汗をかいただけでは熱が下がらない状態になって熱中症に陥りがちですよね、
1: 河川敷やグラウンドなど暑いところで運動している人たちは要注意ですね。
0: そうですね、私もよく河川敷を自転車で走るんですけど、風が体に当たっていれば汗が乾いて冷却効果があるんですが、
1: はい、
0: 風のないところで運動するとちょっときついですね、
1: うん、
0: ゴルフのような比較的動きが限定的なスポーツでも熱中症起きますからね。
1: その暑さ指数はどういった数字なんですか？
0: 暑さ指数が25未満なら注意ですけれども、
1: はい、
0: 25を超えると警戒になります、
1: うん、
0: で28を超えると厳重警戒になりますね、
1: はい、
0: 厳重警戒レベルだと熱中症患者の搬送件数が急増するそうですよ。
1: なんか怖いですね、
0: さらに31を超えると危険ゾーンに入りますので、運動は原則中止ですね、
1: はい、
0: 高齢のご家族のいる方も暑さ指数に気を配っていただきたいですね。
1: それでももし熱中症になってしまったらどうしたらいいんでしょうか？
0: 医療機関に搬送するのはもちろんですけれども、まずは体を冷やしてあげることですね、
1: はい、
0: 環境省の熱中症対策のマニュアルには現場での応急処置として、涼しい環境への避難、脱衣と冷却、水分塩分の補給、医療機関へ運ぶの4点が示されています。
1: 体を冷やす場合はどこを冷やしたらいいんですか？
0: 首の両脇とか脇の下など太い血管のあるところを重点的に冷やすと効果的だということですね。でもね、危ないと感じたら一刻も早く医療機関へ運ぶことですね。
1: はい、熱中症皆様もくれぐれもご注意ください。防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上恵里奈でした。

0: と買取、質流れ品販売の藤井質店。 JR 加古川駅より徒歩3分、加古川藤井で検索。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
0: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 夜も深くなってきました。ちょっと一杯だからといって飲酒運転は絶対にやめましょう。まもなく午後10時です。

パバルラブエモーション。皆さんこんばんは、タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜も

アンゾマのスタジオから生放送でお届けしてまいります。5月も30日ということでね、あっという間でございました。今日も日中はとても暑かったですけれどもね、なんかこう気温差がね割とこの数日あったりして、皆さんも体調管理が大変な中だと思いますけれども、まあ、5月も最後ということで、また台風もできてたりね、はい、なかなかね大変な気候ではございますが、元気に今日もお届けしていきたいと思います。この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係で、イベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてこの番組ではラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミフカレープロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。今月のプレゼントなんですが、こちら株式会社 G コンセプトさんが高級食材の天使のエビだったりアワビ翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心7店舗を展開してらっしゃるんですが、その中からですね、東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分となっております。すごいなんか生の拍手が今日はねちょっとスタジオがねいつもと違う場所でお届けしているため、ミヤクマさんの仕込みは一切流れませんので、ご了承くださいませ。ということで、皆様ぜひ、ご応募ください。応募の方はですね、メールでいただきたいなと思います。お名前、ご住所、電話番号を忘れなくということで、そしてメッセージの宛先、メール、たばる、アットマーク、musicbird.co.jp、たばる、アットマーク、musicbird.co.jp まで、そしてこの後はですね、素敵なゲストをお迎えしてお届けしていくんですが、その前にですね、告知をね、ちょっとここでやらせていただこうかなと思います。いよいよ明日なんですけれどもですね、ショッピングモールアリオ葛西店にて、ジューンブライドミニライブを行います。アリオ葛西店正面入り口ウエストコートというところで、ファーストステージが13時から、セカンドステージ15時からの、2回行います。もちろんフリーライブとなっております。皆様ぜひ遊びにいらしてください。そして翌月、6月の、あ、すいません、これね、ラジオの出演が決まりましてですね、6月8日月曜日なんですけれども、夕方、16時から、アフタヌーンパラダイスに出演が決まりました。こちらですね、MC が川久保秀和さんですね。以前ね、川久保さんの番組にもお邪魔させていただいたんですけれども、今、アフタヌーンパラダイスもご担当ということでね、今回、ゲストで出演させていただくんですが、こちらがですね、久々のキャロットタワーでの公開生放送ということで、はい、皆様、いらしていただけます。はい、久々にキャロットタワーのね、最上階、公開スタジオから、アフタヌーンパラダイス、公開生放送ゲスト出演となりますのでね、皆様ぜひ遊びにいらしてください。そして、6月の19日金曜日がスペシャルコラボライブということで、ボーカル4人、女性4人ボーカリストによるスペシャルコラボライブを汐留ブルーモードにて行います。オープンが18時、スタートが19時となっております。こちらはですね、シンガーソングライターかりんちゃん、そして、デュオで活動しておりますミオジックからミオちゃん、そして、増井心ちゃんとタバルでお届けするコラボライブでございますのでね、こちらもぜひお誘い合わせの上、汐留ブルーモード6月19日お待ちしております。そして7月に入りまして、7月の6日月曜日はタバルの夏のワンマンということでね、サマーライブ2026、場所が目黒ブルサレジャパンにて行います。今回も素敵なメンバーとともに皆様をお迎えしたいと思っておりますので、皆様ぜひこちらもお誘い合わせの上、ご来場ください。チケットの方はですね、まあ、明日の会場でも発売しておりますし、各会場そして、ブルースアレイジャパンさんの方でもご購入可能でございますのでね、皆様どうぞよろしくお願いします。そしてその週の土曜日なんですけども、7月の11日にシネマティックダンスライブボリューム1というのがございます。こちらがですね、シネマティックと、まあ、映画音楽の、ライブ、そしてそれにダンスとのコラボレーションのイベントが、行われます。こちらにですね、初出演ということでね、今回ボリューム1ということで、これからねどんどん、回を重ねていくということなんですけれども、この初回に出演させていただけるということでね、はい、皆様ぜひ
遊びにいらしていただきたいなと思うんですが、新宿村ライブというところで行われまして、これがですね、この7月11日に3公演ございます。12時から、そして15時から18時からございます。もうチケットの方も発売しておりますので、こちらもぜひチェックしていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。またですね、他の情報などもどんどん、また告知してまいりますが、

ラジオがですね、このラブエモーションも、皆様のおかげでですね、ミュージックバードさん、103曲全国のねコメディウム103曲でオンエア中ということで、その詳細もですね、ミュージックバードさんのホームページから確認することができますのでね、皆様ぜひチェックしてください。そして毎週月曜日、20時30分からシンガーソングライターミリグラムちゃんとお届けしております、ミュージックサークルという番組も、収録生放送などでねお届けしておりますので、こちらもぜひチェックしてください。ということで、お待ちかねね、この後はゲストコーナーとなります。それでは1曲聴いてお迎えしたいと思います。それでは聴いてください。タバルで Simple Thing。

0: お送りしたのはタバルでシンプルシングでした。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。さあ皆様お待ちかねゲストコーナーでございます。もう本日はもうねスタジオの中が華やかですね。はい、すごいシーンとしてますけどね、いっぱい人数いるんですよ。はい、ではお迎えしたいと思います。シティの皆様です。こんばんは。
1: こんばんは。
0: すごい、もう大人数いる。いつもはね宮熊さんと2人寂しくやってるんですけどね。はい、今日はとても華やかでございますが、もともとねジャズアベから

0: はい、もともと来ていただいてますね、このスタジオにも皆さん来ていただいてるんですが、はい、まあ、クロスオーバージャズユニットということで、改めてシティというねグループ、はい、でそこのメンバーからですね、今日は寺地美穂さん、
1: はい、
0: そして中澤奈美ちゃん、
2: はい、
0: そして武田まりえちゃんに来ていただいてます。
3: はい、
2: 来ました、
3: 来ました、ありがとうございます。
0: あとね、あのジュナちゃんがね、
2: はい、
0: ジュナセリタちゃんがいらっしゃるんですが、今日は3人をお迎えしてお届けしていくんですけれども、まずちょっとシティのねご紹介を軽くさせていただこうと思うんですが、高いファッション性とアーバンな音楽性を共通項に持つ4人のメンバーが織りなすアンサンブルは、クールな質感サウンドと熱量の高い即興演奏が同時に息づく唯一無二の世界観を生み出していると。エレクトロなチルアウト感とジャズの高度なスキルを融合させたそのサウンドは、洗練されながらも躍動感に満ち、確実に今を更新している素敵なユニットということでね。はい、それではなんか皆さんいっぱいね、なんていうんですかね、紹介があるんですよね、本当はプロフィールがねあるんですけど、はい、ちょっとそれぞれの自己紹介をしてもらおうかなっていう、ちょっと新しい感じでね振ってみようと思います。じゃあ私の一番近くにいるので、寺地美穂さんからお願いしてよろしいですか。
1: はい、どのくらいの長さですか。
0: 先生も喋りたいだけ喋ってください。
1: 改めまして皆さんこんばんは、サックスプレイヤーの寺地美穂です。
0: 急にみたいな、
1: 急にみたいなね感じですけど、札幌出身でございまして。
0: 札幌だ。
1: はい、北国からやってまいりました。はい、高校は入学じゃない、ニューヨークに行っていて、うん、帰ってきてからソロ活動ほか、うん、いろんなユニットとか、
0: はい、
1: サックストリプレーズとかアーバングループセッションっていうねユニット活動だったりとか、あとはサポート業もやらせていただいたり、もう本当に
0: 幅広く
1: ね、いろいろとやらせていただいてます。
0: はい、はい、以前もね、ラブエモにもねいらしていただいてますが、はい、寺地美穂さんです、はい、
1: よろしくお願いします。
0: じゃあ武田まりえちゃんもお願いします。
3: はい、シティで鍵盤を弾いております武田まりえと申します。
2: 固くない、
0: すごい、どうした、お上品、
2: どうした、
0: すごいマイクも一番遠くから
2: 本領発揮お願い、遠
0: いかな、いつも通りよね、
3: いつも通りで、
0: いつも通りで
3: よろしくお願いします。
2: 全然違うんだけど、
0: 人格
3: 怖くない逆に。
0: いやもうね、お人柄が今のでも伝わると思うん
3: ですけどね。本当ですか、よかったです。私も札幌出身なんですよ、
0: ね、そう一緒ですね、
3: そうなんです、うんうん、東京でね頑張ってるんですけど、うんうんうん、幼少期は、はい、ずっとクラシックピアノやっていて、もうすごいこう鍛えられて、うん、そっから、高校生になってジャズ興味持って大学でジャズやったり、そこでアミちゃんでやって、うん、それでいろいろ活動し始めて、うん、それこそルグランとか始めたり、うん、いろんな自分の作品生み出したりとか、うん、今活動してます。
0: はい、武田まりえちゃんです、
3: はい、
0: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: いや、アミちゃんハードルが上がってますけど、
1: 上がってますね。皆さんもタバル、ラブエモーションのリスナーのファンの皆さんって、はい、本当に、うん、結束してる
0: してますか。
1: からここは出るのすごい、いつも緊張感あります。すごいんですよ、ファンの皆さんが長く
0: ね
1: だって何年やってるのラジオ、
0: ね、
1: もう9年、ラブエモ、
0: ラブエモは8年ですかね。
1: ラブエモ
0: 8
1: 年、はい、もう本当に、なのでみんな知り合いの気持ちです。
0: いや嬉しい、
1: リスナーさん
0: ね、アミちゃんもよくいらしてくれてたんで、
1: はい、タバちゃんと同じ九州の鹿児島出身なんですけど、うん、はい、サックス、シティではテナーサックスがメインで結構やらせてもらっている感じですかね、
0: うん
1: うんうん、
0: そうですね、イメージはアミちゃんね、
1: チャレンジングな、私にとってはシティは本当チャレンジングな、うん、今ユニットにはなっているかもしれないです。
0: アミちゃん背高いから手が似合う、
1: うん、でもね持ってて一番ね、うん、安心感はある。
0: あ、 重いでしょ、
1: 重いんだけど、なんか自分のこうか見え方、
0: はいはいはいはい、
1: に一番バランスいいなと思うんだけど、うん、一番歴が浅いので、
0: うんうん、
1: 苦手といえば苦手。
0: あ、でもかっこいい、
1: いやかっこいい、もうちょっと上手くなりたいなと、
0: ちょっと得意を封印じゃないけど ね
1: どこで本当に本当に、はい、タバルバンドにも生かしていけたらと思ってます。
0: よろしくお願い
1: します。
0: よろしくお願いします。さあ、そして今日いらしてないですが、ジュナセリタちゃん石川県出身で、うん、はい、唯一無二のサウンドと圧倒的なグルーヴ、そして、鮮烈なオリジナリティ

0: で世界を驚かせ続けるベーシストということでね、はい、めちゃくちゃねもう可愛らしい方なんですけどね、うん、はい、ファンク、R&B、ロック、ジャズ、どんなジャンルでもその存在感を発揮する、素敵なベーシストということで、うん、今日はギャルいませんけど、まあ、まあギャルだけどねみんななんかジュナちゃんはギャルギャルしてる感じが私はするんだけど、どうなんだろう、
1: うん、でもジェンが一番、うん、ギャルじゃない
0: 、まあ、ライか、うん、
2: ギャルか、意外と、
0: うん、目の前の2人からギャル感で言うと
2: そうかもね、
0: そうそう、ルグランの2人の時はもうギャルって感じ、
2: ギャルギャル、
0: 会話がもうそうなっちゃう感じの ね、ありますけど、まあこんな感じね、今日は本当華やかなんです、スタジオがね、宮川さんが絶対今日もいい匂いになるんだろうねって言いながら期待してたみたいで、いいじゃないですか、はい、ファンシティの皆さんに来ていただきましたけれども、
3: ありがとうございます、はい、
0: シティとしてはもうライブってやってますよね、
1: はい、
0: うん、この間ね、あの恵比寿でもやってたし、うん、見かせてもらいましたけど、うん、でももう
1: 結束、8月がお披露目ライブ、うん、ワンマンライブ、うん、去年の
0: あのシングルを出した時、
1: シングルでしたね、
0: はい、
1: 確か
0: 最初でハロシティの時のね、
1: うんうん、それで冬もやったり、
0: うん、
1: あ、ツアーもやったか、
2: ビルボードツアーもやってね、
0: いやね、もともとマザーベでもね、結束力がもう固いのでね、
1: そうです、
0: もうあうんの呼吸でできちゃうんじゃないかと、
1: その通りです、
0: ね、
3: そうです、
0: だけど今回はボーカルもやってるんですよね、皆さん、
1: あ、タバルちゃんの前では
0: ちょっとい
2: やいやいや、やってないです、
3: ごめんなさい、
0: やってないです、そんなやってなくはないんですよ、私も楽器やってる方のピッチの良さってやっぱ違うから、なんかそれはもうすごいなって思いながら、
1: 全然思ってるのと出す音違うか
0: そんなことないですよ、ハミちゃんに一回無茶振りしてね、うん、あの私のライブの時にコーラスがね、うん、ちょっと急遽体調崩した時にちょっとやってもらったりして、
1: うん、やっぱりでもね、できないとダメですよね、楽器隊もやっぱり、ね、コーラスでサポートできなきゃなという気持ちもあるので、
0: なんかその学校ではやるんですか、その
1: やりますやります、
0: うん、音楽の学校では、うん、じゃあ一応発声練習だったり、楽器と一緒にやったり、
1: 楽器と普通にソルフェージュとかも歌で音程取ったりの練習もあるし、ジャズコーラスもやったりしたね、
0: なんかまあピアノはね、なんか弾くだけもなんかあれなんですけど、私昔太鼓、和太鼓やってる時に、うんうんうん、口で歌えないリズムで叩けないっていうのがあって、うんうんうん、それも全部ドドドドとか全部自分で口で言ってからやるっていうのをやってたんですけど、うんうん、だからサックスとかもなんか歌っぽいじゃなくて、うん、そのメインのメロとかっていうのが、うん、だからなんか
1: 楽器も言うよね、
0: 歌えないと、やっぱ歌えないとなんだ、
1: あ、弾けない
3: 弾けないっていうから歌でる、歌わせられ
0: たりとかする、あ、そうなんだ、なんかピアノはね、こっちベースがあったりするから、
3: うん、歌えない、
0: どっちがみたいなのから、うん、そのあれはイメージはないんだけど、なんか管楽器とかはそうなのかなってイメージはやっぱりあって、
1: だから歌えるように生徒とかに見えたりする、
0: あ、そうなんだ、うん、へー、すごい、
3: うん、面白い
1: 太鼓もそうなんだ、
0: あ、そうそう、なんかどんどんって言えないと、ね、
1: どんどん
0: どこどこどこ言えないと、
1: どこどこどこどこ難しくない、
0: 逆に逆に和太鼓って音符が逆にないんで、うん、右がドンで左がコンって決まってるんですよ、
1: ど
0: こどこどこどこどことか、どんどこどんどことかね、怖
2: いかわいいかわいい
0: かわいいかわいい
2: 怖いかわいいかわいい、
0: はい、ということで今回はですね、アルバムのリリース、
1: うん、
0: はい、だったということで、この収録楽曲をちょっと見させていただいて、もう CD もね今手元にあるんですけど、はい、今回のジャケットもめちゃくちゃ可愛くてね、うん、はい、もう中もちょっとブックレットのようになってて、
1: はい、
0: ミニ写真集のようなね、可愛い作りになってるんですけど、うん、はい、まあ、この1曲目はもう先行でねシングルリリースされてる、
1: そうですね、
0: ラスティからスタートして、うんうん、10曲入ってるんですけれども、うんうん、これもなんか前のジャズアベとしてこうみんなでこう曲振り分けて制作した感じなんですか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、レベルの社長が、
0: うん、
1: あの
0: これがいいんじゃないかとか
1: 絶対1曲かけて
0: そう
2: 厳しめ
0: で、ね、でもこうやってね、なんか素敵な曲がどんどん生まれていくわけですけどね、
1: そう、みんなで曲をかけるっていうのも、うん、
0: いや、それ本当に素敵ですよね、
1: そのバンドの凄さっていうところを多分言ってくれていて、うん、それで、うん、本当はみんなで共作しようかなって思ってたんですけど、うん、シティになった段階では、
0: うんうん、
1: でもまあそういう風に言っていただいて、はい、あのそれぞれが書いて、
0: うんうん、
1: 結果良かったなって感じね。でも大変なんだよね、書くの、ね、やっぱりね、自分のソロに書くのと、はいはいはい、バンドに書くってプレッシャーが

0: うし、なんかね、あの想像力も変わるから、確かだよね、でなんか生み出す作品変わるよね、うん、結
1: 構、うん、何を意識して、その例えばじゃあこのシティをイメージするのか、うん、みんな それぞれ違う、うん、やっぱりバンドがあったりするじゃないですか、うん、だから、うん、その曲を作る上でも、うん、まあ、オリジナルじゃないっていうところでも、うん、何を意識してこのシティっていうのは作ってるんですか、皆さん曲作りの時。
2: やっぱカン、あのサックスがいるっていうのが、
1: 確かに2人いますね、
2: すごい、そう、うん、がすごいやっぱ特徴的なので、ね、うん、そこは必ず意識してるかな、うんうん、その2人が吹いた時に、はい、なんかどういうのがかっこいいかなとか、
1: なるほど、うん、こう言ってもらって、こう言ってもらってみたいなね。
2: 本当そう。
1: ああ、素敵ですね。うん、なんか今回のでも収録楽曲は結構、スキピーもハート作ってる。
0: ラジオなんだ。見えないんだ。
1: 見えないんだ。もう先週、あの、ミリグラムちゃんって子が来てたんですけど、同じことしてました、目の前で。
0: 大丈夫、
1: 目の前でずっとこうやって。
0: よかったよかった。
1: ラジオだよって同じツッコミをしてた。はい。なんか今回の収録楽曲は、ジュナちゃんが結構、作曲が多い感じが。うん。うんするんだけど、
0: チェが書いてた曲とかも、うん、そうそ
1: う、これはじゃあみんななんか何曲かこう雰囲気出してそれを選んだりもするんですか、それとももうこれはこれ絶対入れる曲って形で書いていくんですか。
0: なんかちょっとずつ増えてね、うん、ライブでやってたりした曲とかもあったりとか、ジェイが今新しい曲書いたんだよね、うん、ライブでやってみようみたいなのでやったりしてた曲もあるし、うん、それでだからちょっとJの曲も多めではあるんだけど、
1: やっぱその即興感というかライブの中で、あ、これ良かったなとかって覚えてるものですか、あの時のあれを曲に入れようとかあるの、う
3: ん
1: う
3: ん、なんかライブに向けてみんなであーでもないこうでもないリハースターでやってる中で、曲がどんどんブラッシュアップされてって構成変わったり、なんかソリスト変わってったりして、ライブを経てなんか
1: 変わっ
3: ていく感じなの、
1: そうだよね、じゃあ何度も重ねながらブラッシュアップされたのが皆さんの耳に届くって感じですかね、
2: まさに、
3: 曲もあれば初めて出す曲も結構半分ぐらいはあって、
1: もう息も合うのかなっていうのも結構あるね、
0: 絶対うまくいくと思ってやってるよ、うん、
3: それはね、それはいいもの作れるよ、
0: そう、なんか不安はないっていうか、う
1: ん、なんかお互いにやっぱそれは信頼感ですかね、うん、やっぱり、そうそう、ね、いや素敵です。じゃあなんか一曲せっかくなんで、この今日ね決めてないんですよ、この決めてないんで聞いてもらいたい曲選んでもらおうと思ってますが、
0: それで言ったら、うん、レコーディングの時は本当にみんな全貌が分からずに、うん、どんどんレコーディングで作り上げていって、うん、曲で言うと、うん、ファンキットとか、
3: う
0: ん、
3: そうだね、確
0: か
3: に
0: これも最初みんなよくわかんないで、うんうん、この曲はどういうメロディーになるかわかんないみたいな状況から撮ってってるので、
2: 確かに
0: 最終出来上がりちょっと私ももう一回聞きたいな
1: みたいな、どんな仕上がりになったんだみたいな、
2: なんだっけみたいな、
1: これってレコーディングってちなみになんですけど一斉撮りじゃないですよね、それぞれラインバンドで撮る、
2: うん、みんなでも一斉に
0: 撮ってる、でもサックスも一緒には撮るけど、うん、メロディーは変わったりとか、本撮りは別でやったりとかするけど、
1: そうなんですね、
0: あとはみんなでは撮るんですけど、
1: ね、じゃあグループ感も
0: その時とは全然違う曲に出来上がったのが
3: レコーディングしながら行動も変わったし、
0: 構成
3: も変わったし、
4: この曲が一番なんかレコーディングで作っていった、
0: ね、一番そっちなんだけど、だからライブとか本当やったことも、ね、演奏したこともない、
2: ないどうなるんだろうみたいな、ね、
1: じゃあもう
0: っていう
1: 次のライブに行く方はこれ聞き込んできて
0: ください、これもめちゃくちゃいいです
1: しかもボーカルありますねこれね、
0: すいません、
1: はい、いやこれ皆さん口ずさめるんだ、
0: すいませんここで選んでしまった。
1: いやいや、これ絶対
2: なんで。一番歌ってない。
0: 一番。あみ
3: ちゃん。自分で選んでる、ね。
1: いやでもなんかお客さんにも口ずさんでほしいですよね。うん、
0: あ、はい。
1: ね、はい。
3: 狙いです。
1: はい、じゃあこの曲紹介をじゃあしていただけますか。誰行きますか。
4: はい。ではシティのファーストアルバムハローシティからファンキット。

0: 送りしたのは本日のゲスト、シティのアルバムからファンキットでした。タバララベーモーション、本日スペシャルゲストシティの皆様をお迎えしてお届けしております。
1: こんばんは。
0: はい、アミちゃん、マリエちゃん、ミホちゃんでございます。
2: はい、
0: はい。そう、なんかミホさんね、さっき宮久間さんも言ってましたが、フルートも今回のアルバムでは吹いてらっしゃるということで、はい、
2: そうです、はい、アミちゃんがテナーサックスに挑戦したって話がありましたけど、うんうん、私もこのバンドではフルートをたくさん調整させてもらって、はい、なんかテナーとのアンサンブルが好きで、は
0: い、確かに
3: すごいよね。
0: でも
2: い
0: いヤグさん、ヤグさん、生放送中です。もうね、さっきのね、この曲中のね、
1: みんなのチャンになってて、
0: トークからの流れをね、この生放送にぶっ込んでくる宮口さんね。そう、さっきヤグさんがね、このアルバムを聴き込んでいて、うん、とってもいい曲があったと、
2: うんうんうん。
0: さっき言ってた曲とは今違ったんですけど、まあちょっと最後にね、またご紹介しますけどね、今ちょっと後ろにもね、サラシティ、はい、かけさせていただいてますが、このハローシティの、あのシングル版のジャケットはマリエちゃんデザインね、
1: かわ
0: い
1: い
0: ジャケットで、で今回のアルバムの皆さんのこの写真も、ね、
2: うん、
0: スタイリングをね、
2: スタイリングしたりとか、
0: めっちゃかわいいです。皆さんの良さがそれぞれね出てるお写真でね、
2: は
0: い、新生なんかシティって感じでいいですよね今回ね。あ、そう、メッセージがじゃあ来てるのでご紹介したいと思います。ラジオネームケンさんから、バルちゃん、宮熊さん、シティの皆様、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 今夜は一段と華やかで、いい香りが溢れるスタジオですよね。だからね、みんな

0: してるでしょ。はい。ハローシティアルバムはもちろんですが、ミュージックビデオもすごくエモいですね、と。楽器をマイクに持ち替えて歌ってしまう4人が、凄腕ミュージシャンなのに、アイドルグループかと思ってしまうくらい、めっちゃ可愛いです、と。シティの初ライブも行きましたが、とにかくおしゃれでかっこいい、どんどん進化していきますよね、と。8月30日のビルボード横浜も楽しみにしてます、といただいてます。
1: 嬉しい、
2: 嬉しい、ありがとうございます。
0: そう、ビルボードのね、また決まってるんですよね、うん、8月の、26日がビルボードライブ大阪、
2: そうです。
0: はい。そして先ほど今メッセージにも入っておりましたが、8月30日日曜日がビルボードライブ横浜ということでね、はい、はい、皆様ぜひ今のうちでスケジュールチェックしてください。よろしくお願いします。はい。そしてもう一件いただいてます。ラジオネームロミさんから、バルちゃん、シティの皆さん、宮熊さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 先週に引き続き今日もゲスト会、シティの3人がゲストということですが、ミオさん、アミさん、マリエさん、ジュナちゃん、はじめまして、とロミと申しますと。
2: ロミさん、
0: はい。バルちゃんと知り合って今回初めてシティさんの存在を知りまして、何も知らなくてごめんなさい、と。今回5月6日にファーストアルバムリリースということでおめでとうございます。
2: はい。
0: ハラシティ聞かせていただきましたよ、と。まさにアーバンな音楽性、ファッションセンスも素晴らしく吸い込まれるような音楽、ソロの部分もまた素敵でかっこいい、鳥肌って書いております。
2: 嬉しい。
0: やっぱり楽器はぜひ生で聴いてみたいものです、
2: はい、
0: すいません、ジャズってすごく素敵でかっこよくていいですね、って。
2: はい、嬉しい、
0: 嬉しいですよね、
1: 優しい。
0: でもこうやってなんか皆さんもね、こうジャズってちょっと敷居高い感じやっぱするんですよね、その中でこうやってなんかあの触れ合う機会があってね、聞いてみるとめちゃくちゃいいっていうのってたくさんあるじゃないですか、はい。これからそうやって広がっ ていくといいですよね。いや本当になんかあのシティの皆さん本当にルックスも良くて、だからそこから入る方も絶対いると思うんですよ。だからそこからなんかこう素敵な音楽に触れ合えるっていいなって思って、ね、いろんな方に聞いてもらいたい。
2: 優しいですね。優しい。頑張りますね。
0: 頑張ります
2: か。磨きを頑張ります。
0: いやいやいや、何をしてまあそんなこんなラベエモにですね、いつも来ていただいてる皆様なんですが、今日はですね、なんかラベエモ特製シティ様専用特別アンケートっていうのが準備されておりまして、まあ宮熊さんのね、いつも勝手に準備しているものなんですけれども、はい、これですね、あの4人それぞれにお答えをいただいて、どれぐらいのこのチーム力があるのかとか聞いてみたいということで、宮熊さんから。そう、だからそれぞれ同じ質問なんですけど、はい、共有しないで答えてもらおうということでね。じゃあまず一つ目、4人で一緒にご飯に行くならどんなお店がいいですか。じゃあ美穂さんから答えいただけますか。
3: ちょっと存在しないお店なんですけど。
0: 存在し
1: ない。合わないじゃん。
2: どういうこと。
1: あれ、ウィンナー一致しなきゃいけないんじゃないの。
2: むずいんだけど。
3: 存在しないお店
0: もしれない、一回聞いてみましょうか。一回聞いてみましょう。一回聞いて
3: ザ・チルトップバーというところで食事がしたいです。
0: おお、
3: あのこの私たちがつけた、
0: はいはいはいはい、そう、私これ気になってたんですよ、このタイトルが。なんでこのタイトルにした、まあ、ここでかかってて欲しい曲なのかなっていうイメージだったんですけど、こういう場があったら
3: イメージ、
4: う
3: ん、あ、ありがとうございます、
0: うんうん、これ、
3: これ、
0: はい、ここでみんなで乾杯した。
1: 行きたい行きたい。じゃあそれがいい。
0: ちなみにイメージは、これはどんなイメージやんですか。
3: なんかあったかいよね。暑いところのルーフトップ。
0: そう、私もルーフトップかなと思いました。
3: のバーで、
0: ね、いや、さすがもうちょっと海外の血を浴びた方はね、ルーフトップとか言うんですよね。なんか日本ないじゃないですか。あんまりないですよね。ルーフトップでバンバン音かけながらっていうのは。
3: あ、ね、そうだよね。
0: はい、
3: そうだよね。
0: おしゃれな曲ですね。美味しいお酒が出てきそうなね。
3: 出てきそう。
0: はい、みんなお酒好きですもんね。
2: そうですね。
0: ね。じゃあ、まあないお店だったけど、
1: ないよ
0: お店でしたけど、まあ美穂さんはこのダチルトップバーっていう、あったら、こんなお店があったら行きたいと。はい、ちなみにマリエちゃんはどうでしょう。
2: 私マジ普通だったわ。
0: いいんですよ、普通でいいの。
2: マジで普通だった。
0: ちょっと一番最初に振るべきじゃなかったのかと思った。
2: でもみんなお酒ほんと好きで、会うたび飲むんですけど、
0: ワインですよね、結構ね、
2: はい、だからもう美味しいワインがあるお店。
0: おじゃあもう
2: ということで、合ってるよね。
0: 合ってるよ
2: ね。そう。
1: じゃあ合ってなかった。
0: アミちゃんは何だ
5: っけ。私は名店でもいいで、うん、あの花丸寿司。
0: ああ、え、行ったんじゃん。
5: でもう一回行くならここしかない。だってみんなの気持ち揃えるやつでしょ。
2: でも、
5: でも、ね、

0: ゃんが寿司っていうと思わなかった。
1: そう、そこでみんなで本当盛り上がったから去年
2: 盛り上がりすぎて
1: 回転寿司屋さんなのにそろそろすいませんって言われたくらい盛り上がっちゃって
0: 長居しちゃったんだね。
1: 思い出の場所でした。
0: お寿司苦手なんですよね。
1: お寿司好きなんだけど、その食べれないものもいっぱいあるし、
0: ね、わさびがね、
1: ずっと食べれない。
0: だから今お寿司が出てくると思わなかった。
1: 回転寿司はね、楽しいです。
0: なるほど。あ、いいですね。でも皆さんやっぱ仲がいいっていうのが分かりますね。2つ目、シティのリハーサルでよく出てくる言葉、うん、口癖、
1: これみんな一緒だと思う。
2: 絶対これでしょ。
1: じゃない、
2: うん、
0: 言えるかな。
2: せーので言おうよ。
0: せーの、じゃあせーの、
2: ありがとう。
1: ミポリン、
2: お願いミポリン。
1: 何それ、
2: なんて言ったのです
1: か。せーの、ありがとう。じゃあとか言って
2: 何、逆になんて言ったの。
1: 天才。まあ天才もそうだよ。
0: 天才言い合ってるの。
1: 天才言い合ってる。天才も天才すぎは言うけど、もっとあるじゃん。
2: もっとなんかこうカジュアルに、
1: そうそうそう、
2: 泣き入っちゃった。
1: 泣き入っちゃった。合わせる気ないっしょミポ
0: リ。全員の口癖じゃん。
1: 全員に合わせる。
2: 派生してきてみんな言うじゃん。
0: ジナタンがもともと言い出したんだ。ありがとうですね。
1: トゥーストゥースってみんなで言
0: う。間違いない。
2: もうありがーもうなくなってる。
0: トゥース、もうあの人が好きなのかな。そういうことじゃなくて、好きないんだ。もう口癖なんだね。なるほど。でもミポリンは違うと。
2: そっちだった。
0: 天才だ。
1: でも天才も合ってます。
2: 合ってるけど、
0: でも涙出ちゃって笑いすぎて。3つ目いきますね。シティの特にここが魅力ですとか、ここを注目してほしいって思ってるところ。これできるだけマニアックな回答と書いてありますが、まあいっぱいあると思うんですけどね。これは宮熊さんが質問書いてくれて、ちなみにこれは曲を聴いてですか、それともあのライブを見ててですか。
1: 確かに。
2: あ、確かに。
3: 一般的には、
0: はい、音源、はい、
2: ああそっか。
0: じゃあこの、じゃあシティのこの今回のアルバムの聴きどころにしましょうか。聴きどころ、こういうところに着目して聴いてほしいな。
3: あるいはライブなんか変わるぜぐらい。
0: うん、まあそれも聴いてみますか。
1: はい、
0: ライブだとここ、
3: 夏頃には
2: 育
3: ってるかも。
0: あ
3: ー、
0: うん、
3: もっと育
0: つ。うん、あー、そう。あのね、宮熊さんね、こうやってね、普通に入ってくるマイクをオフにして不思議な空間な。じゃあ美穂さんからいいですか。
4: でも、
0: はい、
4: やっぱり音的には、はい、インプロビゼーションっていうものを私たちはするので、
0: はいはいはい、
4: アルバムで収録されている音も完成されたものだけど、うん、ライブでどんどんどんどん変化していくっていうのが楽しめるポイントかなと思います。
0: なるほど。まあ、その違いを楽しんでいただくっていうのもね、それ見つけられるっていうか、ファンの多分ちょっとね、嬉しいところなのかな。
4: 違うみたいな。
0: ねえねえねえ、うんうん、ありますよね。
4: 見つけてほしいです。
0: はい、マリエちゃんどうでしょうか。
2: いやもう本当にそこはめちゃくちゃ魅力だと思ってて、あと全然音楽的なことじゃないんですけど、はい、ライブで、
0: はい、
2: あのこのフロント2人、
0: はいはいはい、
2: バンって見えるじゃないですか、
0: はいはいはい、
2: あの2人のネイルを見てほしいです、
1: うん、ネイルねえ、今日撮れたんだけど、真ん中。
0: あえてマニアックなところ。マリちゃん見て、本当に。それもう最前列の人しかわからないやつ。
1: マニアックちゃマニアック、
2: ね、じゃない？マニアックじゃない？
1: そうだね。ギラギラで。
2: 前の方じゃないと見えないしさ、なんかこう、うん、などういう、いつも綺麗なの。
0: いや、しかもでも、あの、あれですよ、あの、楽器をやってる方なんで短いんですよ、ね、うん、そのショートネイルをよく見ろっていうのが大変かなって今ちょめっちゃ思って。
1: マニアック、マニアック。
2: マニアックでしょ、うん、でも。すごい綺麗にしてるから、いつも。なんか、すごい可愛いから。マネージャーもそうだけど
0: ね、マネージャーまあ、下でね、
2: してる、
0: 弾いちゃってるからね。
2: 弾いてるから、あんまり見にくいと思うんですけど、二人はすごい、いつもこうやってるから、
1: ね、確かに
2: 見えるかな、みたいな。
0: そこか。
1: さすがマニエ、
0: 派手めな色に
2: ちょっと。
1: わかりやすいように見てもらえるように。
0: 今回何色でしたねっていうね、報告をもらいます。
1: すごい新しい見どころに。
2: 確かに。見てください皆さん。
0: お願いします。アミちゃんはどうですか。
1: 私はやっぱりみんなの、これもライブになっちゃうんだけど、でもCD とか、まあ、ライブも演奏では多分わからないと思うんですけど、本当に

0: パーソナリティが、
1: はいはい、
0: みんな思ってるより演奏とかよりも本当にほっこり系なんですよ。
1: 本当に人柄的な部分ね。
0: 本当にリハとかももうなんかなんていうのリラックス、
1: ね、
0: リラックスの
1: 確かに
0: 本当に、うんね、うん、なんか
1: でもなんかその精神的な安定剤じゃないですか、
0: うん、
1: サブそれぞれが、
0: うん、
1: だからなんかこう追われることもなく、
0: うん、あそうそうそう、
1: まあ、だから社長にかけって言われるの
0: はちょっとあれかもしれないけどはいってなるけど
1: あ、ね、仕事だからあれだけど、
0: う
1: ん、でもなんかみんなそんな感じ確かにお人柄が
0: ゆったり、はい、意外とゆったりだし、
1: ね、
0: まったりだし
1: そうなんかねアーシャとかを見てるとね
0: キリッ
1: と
0: した
1: ね結構強めのね感覚はあるんですよ。やっぱ楽器もかっこよく、うん弾くしなんだけど喋り出すともっとみたいなぐらいほんわりしてるのは
0: そこは、ね
1: ありますね、
0: 結構見どころっていうか、
1: うんうん、
0: かなと思ってますね。
1: 確かに、まあ、CD だけじゃ伝わらないのはそこかもしれないですね、
0: うんうんうん、
1: あ素敵です確かにいいですね、うんうん、アミちゃんねラジオもやってますしね、
0: うん、
1: 毎週火曜日ね、
0: うん、
1: 16時から、
0: うん、
1: クロス FM、
0: うん、
1: 渋谷皆さん見に行けますからここはね、
0: うん、来て
1: ぜひ行ってください。
0: で
1: ね、はい、そして4つ目メンバーのこれ好きだよねな食べ物飲み物、うんうん、もう飲み物は今ワインって出ちゃったから
0: そうだ、ね、
1: あじゃあお酒以外のものにしますかね、まあ、食べ物は好きなものをぜひ言ってもらおうかなと思います、
0: うん、
1: じゃあ美穂ちゃんからお願いします。
2: えこれみんなの家で言ったらいいの。
1: そうみんなが絶対これ好きだよね、う
2: ん、みんなが
1: かなってことですよね。
0: どっち
1: 脈マス自分のじゃなくて
0: 難いんだけど
1: 自分のじゃないんですよね。
3: さあご説明させていただきましょう。基本的にはメンバーの誰かのこれ食べてるよねこれ好きでしょっていう答え
1: で。じゃあ今日は美穂ちゃんは、はい、アミちゃんとマリエちゃんの聞いてもら、はい、あ言ってもらいましょうか。
2: アミちゃんはチョコレート。
0: そうだね、う
2: ん、マリエはお寿司。
0: あーおー
4: すごい
0: 当て
2: る。だって可愛い
0: 当たって嬉しい
1: みたいな。どんな笑い声。可愛い。まお酒とか飲み物はね、うん、お酒ねもうワイン好きになってるからね、うん、じゃあ食べ物でいきますか。じゃあまりえちゃんは、うん、みほちゃんあみちゃん何好き。
5: えあみはほんとチョコレートなん
1: ですね。それは私も知ってるぐらいも
5: あみ
1: ちゃん、
5: ね、
1: はい好き。
5: えみぽりんの好きな食べ物っていうのは、うん、なんかこれみたいなのが ない
1: あ
5: なくて、うんうんうん、なんか野菜
1: あ、ね、
5: 魚みたいな。
1: なるほどなるほど。ヘルシーなもの、ね、
5: 嫌いな食べ物はバナナとキュウリと、うん、なんだっけバナナのキュウリは絶対食べない。
1: あ絶対食べない。
0: 納豆は納豆。
5: 納豆だ納豆も、ね、その3つが嫌いです。
2: 実に嫌いなのはみんな知ってる。
1: アレルギーでもなくもう嫌い。
5: もう嫌いなんですよ。
1: あだ嫌いですよ。
5: だからキュウリあったらじゃあミブル食べるね、
1: はい、食べるね。そっか
5: っていう。
1: じゃあこう抜けば平気。
2: 抜けば平気
1: って隣り合ってたものもちょっと無理とかではなくて、
2: ちょっと嫌だけど
1: 匂いがつくね。キュウリとかね、
5: あんまり嫌だよね。
2: あんまり嫌だ。
1: なるほど。じゃあアミちゃんからお二人には。
0: アミちゃんはもうさこれ最初にもらった時に、うん、マリエと、うん、ミポリンはもうワインって書いちゃってたんです。
2: っていうから2人は
0: ワインなの。
1: そう、ね、
0: めちゃくちゃ、うん、
1: 確かに
0: もう本当に
1: ワインのイメージ、
0: うん、やっぱドサンコですからね。
2: ドサンコだからか。
1: あっちワイン
5: パートナ
1: ー。アミちゃんはじゃあ
0: 私はねすごい一番ワインとかではないから、う
1: ん、一番好きなお酒なんですか。
0: 一番なんだろうね。
1: 焼酎ってわけでもないか。
0: うん、ビール好き。
1: あビール、
0: うん、あーただ太るから
1: 一、はいはい、杯にしてるってことか。
0: なるほどね。
1: えらい。アミちゃんの声笑いがね。私でもアミちゃんはもうパンが好きなイメージはちょっとあって。
0: パン、
1: うん、
0: 好きだよ
1: ねえ、うん、なんかパン好きなイメージある。チョコもだけど。
0: だから朝パンいつも差し入れてくれるの。ありがとう。
1: あとねほらシティさんいっぱいこう差し入れ甘いものもらうだろうと思ってしょっぱいものがいいかなの、うん、
0: そ,
1: のそう
0: パンでした。パン好き
1: ね。
0: パン好き。
1: はい、じゃあ最後ですね、うん、5個目ですが、うん、シティでの海外公演、うん、最初はここがいいなとか行ったことないけどここでやってみたいなっていうのがあれば どちらもお答えくださいということで、じゃあ美穂さんから。
2: すごい一つに決められないぐらい悩ましい、
1: うんうん、まあね、
2: い
1: っぱいありますよね。
2: 悩ましいです、
1: ね、でみんなホームタウンはあそこじゃないの。ニューヨークとかそっち系じゃないですか。
2: 確かに、
1: ね、そうでもないですか、ね、
2: ニューヨークはホームタウンの一つであるけど、うん、でもどっちかというとLA とかの方が暖かいところで
0: 好きだよな。暖かい
2: チルトップバーね。
0: チルトップバー。
2: 札幌

0: 間でやりたい。
1: そう
0: だからこそだから
1: 逆に
0: そうそう高いところでやりたい。クルーズとか憧れるね。なんかいろんなクルーズあるじゃないですか。
2: あるある、
3: ね、なんか豪華客船のツアーの中にも乗り込んで演奏してほしいですよね。毎日ね
0: 酔いそう
3: 酔い
2: 確かにイメージ
3: 吹けないみたいなイメージすごいねでも大きければ大きいほど揺れないらしいですけどね、うん、
2: あいいのね、
3: ね、
1: なるほど
3: じゃああったか LA かな。じゃあ最初にみんなで
0: 一旦はい。
3: でここでやってみたいはありますか。その行ったことないけどどこでもいいですが、
0: えハリウッドボールじゃ
3: ハリウッドボール
0: LA
3: LA のいいなイメージありますよね。まあゴージャスなイメージね。
0: ゴージャスなイメージ、
3: うん、じゃあマリエちゃんはどうでしょう。
2: なんかヨーロッパとかでやりたいなみたいなのはすごくあるし、ヨーロッパですね。
3: ヨーロッパですね。
2: あと韓国とか、
3: はい、あもう近
2: い、うん、近いし、ね、うん、すぐ行けそうだし、
3: はいはいはい、確かにな
2: んかこうちょっとフュージョンチックな曲とかもあるから、うん、そういう韓国の方にちょっと好まれそうな曲があるので、うん、なんかそういう意味ではなんか現実的にすごい行ってみたいなっていう、
3: 一番叶いそうですね、うん、近場でみんな、うんうん、
2: っていう感じですかね。台湾とかね、
3: うんうんうん、
1: 確かに。
3: アミちゃんいかがですか。
0: アミちゃんは最初もやっぱアメリカツアーやりたいなって思ってて、はいはいはい、
3: 最初の場所で言ったら、う
0: ん、絶対みんなアメリカ行ってたので、
3: うんうん、
0: ここでやってみたいはシンガポール。
3: おへえ、それは何でですか。
0: なんか音楽すごい盛り上がってるって聞くし、はいはいはい、なんかあの行きたい
3: 行きたい
0: 行ってなんかそのなんていうの綺麗そう
2: ああね、
3: うん、あね、いろいろルールも厳しいからね。
0: そうそうそう、
3: 確かに綺麗そうのもありますよね。
0: 行きたいです、
4: うん、なんか一個いいですか、
0: はい、あどうぞ。
4: 私イメージで、
0: はい、
4: ネオンシュガーナイトかな、
0: うん、
4: 聞いた時に、
0: うん、
4: なんかラテン圏とかでやっぱりやるのかなみたいな。中米、南米、
0: ブラジル行きたいです。
3: 行きたいです、
2: きっと。
4: なんか南米の、中米、しかも中米の方がいいかもかな、うん、いいかもわかんなくて何度も
0: 連れてってくれですか。
2: ありがとうございます。
4: なんか待ってそう、
2: 待ってます。
4: 人たちがなんか
2: じゃあ行きます、
0: うん、行きたい
4: ということでございました。ちょっといつメールが来てて、
0: はい、
4: コマラジで聞いてくださってるカツオくん、
0: はい、
4: 8.26 8月26日のビルボードライブ大阪チケット取ったよという、
0: ありがとうございます。
4: ライブ情報をちょっとね、じゃあ、
3: はい、
4: じゃあ
3: ちょっと改めてね、はい、シティビルボードライブツアーということで、今年の8月の26日水曜日ビルボードライブ大阪にて、ライブ、そして8月30日日曜日がビルボードライブ横浜ということでね、どっちも行くのもいいんですよ皆さん。どっちかじゃなくてね、うん、どっちも来てもらえたら、そしたらまた違いが出るかもしれませんしね。
2: 絶対違うと思う
0: ね。全然違います、
3: うん、はい。そしてちなみになんですけども、今回、リリースになりましたアルバム、はい、もちろんデジタルリリースもあると思うんですが、この CD の版の方も各ショップでもね販売しておりますね。
0: はい、
3: ご紹介いただけますか。
0: CD？
3: うん、
0: うん、どこでも買えるよ。アマゾンとかでも買えるし、うん
3: はい、
0: あとは
3: タワレコ、タワレコね、ポップアップねやされてましたしね。
0: うんうんうん、なんかタワレコとかは特典がついてんじゃないかな、
3: う
0: ん、なんかポストカードとかそういうのもあったり、
3: いいね、
0: はい、いろんどっからでも買えます、
3: はい、じゃあ皆さんどっからでも買えるところなので、買えなかったはないということですね、
0: はいはい、
3: よろしくお願いします。はい、はい、でライブ情報をちょっとこれシティさんのライブ情報言いましたが、皆さんそれぞれもし何かチキンキンであればぜひ告知などあったら言ってみてください。
0: はい、
3: じゃあ美穂さんから、
0: はい、
5: ぜひぜひ。私ソロデビュー10周年記念
0: ありがとうございます
5: 。ありがとうございます。
3: メ
5: ジャーデビュー10周年お祝いのライブを9月5日、うん、目黒のブルサレジャパンで開催します。初めて1部2部と入れ替え制にちょっと挑戦するので、ぜひ皆さん遊びに来てください。
3: はい、よろしくお願いします。
0: 絶対、
3: はい、絶対。
0: 私とマリエちゃんは、うん、はい、ルグランでレコードを今回出すことになって、うん、シテンさんっていう、はい、バレルブランドさんのコラボレーションの一環で、永、はい、井宏さんのジャケシャで、
3: うん
0: ね、
3: ちょっとシティポップ感、
2: そうですね、
0: そうです。でその絵にイメージに合わせて書き下ろした楽曲で、うん、それのレコ発を6月6日、
3: うん、6日に
0: 、はい、青葉台にあります、はい、アダルトオリエンテッドレコーズというお店でやるんですけど、これはフリーイベントでミニライブもやる、はい、でそのレコードって枚数限定なんですよ、
3: う
0: ん、
3: めっちゃ可愛いですよね、クリアな
0: 何十枚かしかない、
3: うん、
0: ので
3: 早物勝ちです。

0: 売は6月5日から
1: 前の日から
0: ですけど、はい、6日がリリパになってるので、うん、ぜひそこで、
1: うん、そうレコードはどこでお買い求められますか。
0: そのアドルトオリエンテッドレコーズと、はい、あと支店さんなので全国の支店のお店に、はい、うん、あの数枚ずつ
1: 数枚ずつ
0: あるで、あのアダルトオリエンテッドレコーズで買うとのオリジナルの、うん、うん、ポスターとかも、
1: はいはいはい、
0: ついてくる永井さんの、はいはいはい、イラストも
1: めちゃくちゃ可愛いですね。
0: はい、はい、
1: 今回グッズもあるんですよね。
0: グッズもいっぱい、
2: いっぱいあるよ、ね、T シャツ
0: だってね、可愛かった。
1: じゃあ6日イベントに行けば購入できるということで、
0: できます。
1: 皆さんぜひ、
3: ね、かけ縄になってまいりましたよ、はい。番組のエンディングテーマ、シティの松竹梅が聞こえてまいりました。
1: エンディングテーマにって勝手に決めましたね。さっき間違えてたのに、ね、
0: あれ
1: 結局あれ本当はメモリーじゃなくて、あと1
3: 分ぐらいで終わっちゃうんですよ、
1: はい、いや楽しかったですね。
2: 楽しすぎた、面白かった。
1: 泣いた泣いたラジオで泣かせて
0: しまった。結構ねいつも泣くから、ね、
1: いやあっという間なんですけど、はい、本日はシティのメンバーから寺内美穂さん、武田真理恵ちゃん、そして中澤美ちゃんに来ていただきました。
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、皆さんそれぞれのね、あのインスタなどもチェックしてもらって情報ゲットしてください。
0: お願いします。
1: はい、じゃあお聞きいただいてるのがアルバムの中からね、松竹梅ということで
0: 笑ってる。
1: はい、
3: これいいよ、
1: これいいですね。
0: いいですよ、
1: はい、では最後まで言っていただきましたけど、今日ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ました、
1: じゃあ来週も皆さんラブエモーション、たばるお待ちしておりますのでね、来週もう今日シティないから来ないとかやめてください。来週もお待ちしてます
0: お待ちしてます。
1: はい、ありがとうございました。おやすみなさーい。
0: おやすみなさーい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ある公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイチーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース。現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: 目を背けたくなる世界中の紛争や自然災害、すべては私たちが見上げるこの同じ空の下で起きています。人が今試されている。日本赤十字社、活動資金へのご協力をお願いいたします。
2: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは、加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など様々な用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。

0: プロト、プロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。次世代向けラジオ番組プロト、プロトタイプからオリジナルへ。パーソナリティの山本亮太と
1: 杉山美優です。
0: この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。
1: ということで今回もプロトやっていきたいと思います。
2: はい、お願いします。
1: お願いします。私が前回ですね、新しくパーソナリティに就任しまして2回目の放送になりま

0: 今回山本さんと一緒にお話できたらなと思います。
1: はい、
0: はい、山本さん社会人になってから今どんな生活をされてるのかなっていうのがずっと気になっていたので、今回はその話を中心にいろいろと、まあ、引き続き相談も含めてお話できたらいいなと思います。
1: 杉山さん肌焼けました？
0: 焼けました？
1: なんか焼けた気がするんだけど
0: 日焼け止めですね、塗るのがもうめんどくさくて、
1: あ、まあ、最近ね、はい、暑すぎるからね。
0: あ、そうなんですよね、
1: 本当に、うん、まあ、そんな暑い中、うんうん、ちゃんと社会人をやっているわけなんですけど、はい、生活はそんなに変わってないっていうのがあって、うんうん、理由として大学3年の後半からほぼ大学に行かなくていい時間割を作っていた、
0: うん、そうか、はい、
1: っていうのがあって、まあ、ただその大学に提出しなきゃいけませんみたいな、はいはい、そういう書類とかが一切なくなったので、うん、なんかもう授業に専念できる、うん、はい、ってやってちょっとは肩の荷が大学というところから降りたんじゃないかなというふうに思っている、
0: うん、そうですね、卒業式の時も言ってましたもんね。
1: ああ、もう本当に
0: やっとだーみたいな、
1: やっとやっと
0: 解放みたいになりました。
1: なんか学生起業家の山本亮太さんですって紹介されることが結構多かった、はい、これまでいろんな場所で、はい、だけどもう十分こすったかなと思うので、はい、もういいか、
0: もういいよって感じ で、
1: はい、でもなんか最近まだ卒業して2ヶ月ぐらいですけど、うんうんうん、あの学生の時に起業されてっていう枕言葉は、はい、なんか紹介いただく時とかは、うん、あの毎回つけてもらうので、それがこう学生起業であすごいってなるんじゃなくて、はい、本物の起業家として、うん、学生の時から若い時からすごいねとかじゃなくて、うんうんうん、なんかちゃんと実力でご紹介いただけるように頑張っていかなきゃなとい こう自分へのプレッシャーというか、
0: はい、
1: 頑張ろうと、はい、気持ちはさらに増しております、
0: うん、ありがとうございます、うん、はい、では前半の方は引き続きですね、そこについて深掘りできたらいいなと思いますので、はい、山本さん、まずは1曲目お願いしてもいいですか？
1: はい、1曲目は僕が選びました、うん、大森元貴さん、ミセスグリーンアップルのボーカルですね、
0: はい、
1: が、作詞作曲でプロデュースもされている催しという曲、新しい曲です。

0: 大森元貴で催しをお届けしました。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。
3: はい、オープニングではですね、山本さんに、社会人になってみてどうですかってお話をしてたんですけど、具体的に社会人って一日どう過ごしているのか、まして起業家としてキャリアというか生活どんな感じなのかっていうのはずっと気になっていたんですよ。なので朝起きてから寝るまでどんな仕事をしているのかっていうのをちょっと聞いてみたいんですけど、いかがですか？はい、
0: そうですね、はい、時間の使い方難しいなと、これはなんか僕もこう悩んでる部分はすごくあるんですけど、はい、すっげえ夜型なんですよ僕が。だから気づいたら鳥のさえずりが聞こえる時とか普通にあるんで、やべ朝じゃん、明るいじゃん、はい、みたいな。でちょっと寝て、はい、お仕事して、はい、定時というか8時9時ぐらいにもう早く寝ちゃうみたいなのをこう ルーティーンというか繰り返してやるみたいな、そういう生活を送っていると、
3: はい、
0: なんか普通の日とかは朝起きる、なんかミーティングがなんか9時から7時とかまで入ってる時もあるんで、バーッてやりきって、はい、で夜は、なんかこう自分の作業というかデザインしたり自分で考えたり、社内の人で残ってる人がいたらミーティングしたりみたいな、そういう時間の使い方をしているが平日かな。なんかこう相手企業さんが僕が提供しているサービスは B2B と言われる、あの企業の方にサービスを売るっていう仕事なので、相手のこう営業時間が9時5時とか決まってるじゃないですか、その間にメールの返信とかしないと、で向こうにめちゃめちゃ朝早く送りすぎても夜遅く送りすぎても迷惑になっちゃうじゃないですか、そうだから結構こう連絡っていうのをバンバンバンバン返せるように、その9時から5時っていうのは対人系の、いつでも対応できるようにはしている、でそれ以外の夜とか朝めちゃめちゃ早い時とか、自分一人で完結するような作業をしているっていう形で、時間ごとによってやる業務というのを切り分けているって感じかなと。なんかそれが、多分インターンを考えてる若手の子たちとか、学生さんにとっていい情報になるかどうかちょっと分かんないですけど、そう僕が代表で自分で会社をやってるから、そういう、 こう24時間フルフルで使い切るっていう、力技スケジュール立てられるけど、なかなかこうある企業に入ってやるってなったら勤務時間もちろん決まってるし、みたいなところはあるかなと思ってるので、そうですね、多分1日のスケジュールで僕の話で言うと、そういう使い方をしているかな、それが平日で、土日は、土曜日はもうずっと作業する。
3: すごい。
0: そう、それなんか、先ほどお伝えした通りで、他の企業さんはやってないじゃないですか、お休みじゃないですか、だからその時に自分の作業をひたすら進める、事業計画作ったりとか、自分でできる作業ですね、やったりとか、で日曜は半分仕事して、半分は寝るか遊ぶかっていう形でやってますね、
3: そう。ミーティングって具体的に何をしてるんですか？社長さんってどんなミーティングをするんですか？
0: そうですよね、
3: それが一番聞きたくて
0: 最近はもう、最近というか、もう全てのジャンルですよ、採用もマーケティングも、資金調達も営業も、もろもろ経営的な会議もシステム開発も全て、広報 PR も全部のところをやってます。
3: その資金調達とかっていうと、もらう会社の方とのミーティングみたいになるんですか？
0: チームでこういう戦略でいこうとか、
3: そ
0: う、事業計画をこういう形でもっともっとこう角度高くしていこうみたいな、そういうこう準備をする社内でのミーティングとか、あと社外にもパートナーいっぱいいるんで、パートナー会社さんと打ち合わせをしたりとか、あとは実際にこう、金融機関行ったりベンチャーキャピタル行ったりみたいなのを中にいたりしますけど、基本的に社内のメンバーだとオフィスにいる人たちがいればオフラインでやりますけど、オンラインももちろん可能です。で対人的な、他のこう対外的な、ミーティングとかに関しては、基本的に会いに行くっていうのが前提として考えている。もちろんオンラインでお互い都合がいいんで、

0: スピード重視とか、うん、もう30分だけショートでやりましょうっていう場合とかには、うん、もちろんオンラインでも可能だけど、はい、どうしますっていうふうにこっちが決めていい場合にはもう行きますっていう形で、はい、汗かきながらこうバーって走り回ってるっていうそういうミーティングですかね。
1: じゃあオフィスにいるよりは外にいる方が長いって感じなんですか。
0: うん、そうかもしれないですね。うん、ぐるぐるぐるぐるお客さんとか回ったり、はい、投資家回ったりみたいな、うん、もうザ・ベンチャーですみたいなスケジュールを送っているかなと、はい、で多分そのさっきの社長ってどういうミーティングされてるのみたいな感じって、はい、まあ、その会社さんとか社長さんの性格やり方によると思うんですけど、はい、僕はもうめちゃめちゃこだわるタイプの人間でして。
1: ほうほうほう、どうこだわるんですか。
0: あの細部をこだわりすぎるっていう、まあ、なんか神は細部に宿るって言うじゃないですか。
1: はい、言いますね。ま
0: あ、それ言えて妙だなと思いつつ、うん、俺は口うるさいんですよそうだからデザインをするときに、はい、あの例えばロゴ作りますとかあったら、うんうん、濁点の角度とか位置とかまで言うから僕は
1: すごい、はい、
0: そうすごくそこまで言うし、うんうんうん、あとなんかテレアポを、はい、うちも営業するので、うんうん、メンバーのインターン生とか若手とかがこう作った時に、はい、じゃあ内容チェックしようかで僕がこれまでの経験とかからこういう風にしようって直接的にこうお話をする機会もやっぱいっぱいあるんですけど、うんうん、その時にもう助詞とか就職部とか述語主語みたいなところの観点で、はい、あこの何文字削れるよねみたいな、うんうん、同意反復だから気持ち悪いよねそういうこうすっごい最後までこだわるんで、うん、大体僕のミーティングが長引くっていうのがあって、うん、社内のメンバーに対して本当に申し訳ないなと思ってるんだけど、うん、あのそうですね、すごくこう細部まで、うん、さっき言った項目営業とか資金調達、うん、マーケティング広報みたいな、うん、全部のジャンルにおいて細部までこだわる、
1: はい、なぜそこまでこだわるんですか。
0: うん、任せるってすごく大事じゃないですか、はい、あとこれ全部やっといてっていう話、うんうんうんうん、それは例えばもう会社の規模が100名規模とかになってきたら、うんうん、そこの専門の僕よりも優秀な人材が入ってきて、うんうん、全部任せられるなってるけども、うん、今うちは全然そんな規模ではないから、うんうん、あと現場を知らない経営層は僕は悪だと定義をしているんですよ。これから組織がどんどん大きくなっていく上で、はい、新しい新人さんとか、うんうん、もちろん経験者も含め新しい人たちが入ってくるわけじゃないですか、はい、うん、その時に現場がわからない僕たち経営層が、うん、じゃあこれこうしたいこれやっといてお願いしますみたいな形で指示をしたとしても、うん、そこはこう現場のこう経験者にしか浮かばない脳だったりとか、はい、それは理論上そうだけど現場は実際違う、
1: うんうんうん、
0: なんか踊る操作戦みたいになっちゃったけど、うん、あのなんかそういう、こう会話って絶対生まれるのは想像できるじゃないですか、はい、うん、っていうのをなるべくなくしたい、うん、だから全ての現場あの一番こう下っ端っていう言い方は変だけど、はい、一番こう、もうひたすらテレアポしますっていうところから全部僕が経験をしてきているので、はい、マーケティングも資金調達も何もわからないところから、はい、それこそ学生企業だったんで、うん、ゼロからいろんな人に教えてもらいながら自分でやりながら作ってきたっていう土台があるのでわからない人の気持ちもわかるし、うん、現場でどこでつまずくのかどこが一番こう壁が分厚いのか高いのか、うん、この分かった上での会話ができるっていうのがあるんで、はい、うん、今この会社の規模、うん、うちの会社のクリアイノベーションという会社の規模で、はい、僕が見れる最小単位の米粒まで見るっていうのは今決めているところもちろんこれからどんどんこう権限以上といって、はい、新しく来た人にじゃあこれお願いねって任せるってことも大事なんだけど、はい、現状 あのうちの会社のフェーズで言うと、うん、僕とかあの僕の周りの経営層の、うん、人間たちが現場までしっかり見るということにすごくこう大切な意味を感じている、うんうんうん、だからそういうコミュニケーションをしてるんですよね。
1: なんかそのプロと出張版でいろんな社長さんにお話を伺ってるんですけど、うん、やっぱり皆さん言ってました、現場を知らないとダメだっていうのは。
0: そうね、
1: みんな言ってましたね、
0: うん、でも現場を知らないとダメって言うじゃん、めちゃめちゃ、はい、みんな言うじゃん、
1: みんな言
0: います、これ多分全員言うと思う本当にお前知ってんのって話にはなるんですよね。そうそうそう、なんか現場を知るの定義をしっかり決めておかないといけないかなと思って、うん、まあ、それは会社さんごとによって違うし、はい、人によっても違うから、はい、一概には言えないんだけど、うんうん、どこまでを現場と定義するのか、うん、っていうところ、
1: はい、
0: うん、じゃあ朝から晩までテレアポしたことあるのみたいな話だったりとか、うん、はい、したことなかったとしてもその他どういう業務したことあるのみたいな話で、うん、
1: はい、
0: 実際に知ってるとやったことあるやってるは全部違うし、
1: 確かに
0: そこのこう自分はどこを経験してどこを経験しないのか、うんうん、どこを知っていてやったことがないのかみたいな、うんうんうん、っていうところの自分をこうメタ認識的に定義するのは、うんうん、社長さん限らず全てのこう、はい、働く人たち、うんうん、で成長したいっていう人たちにとってはすごく大切なマインドになるんじゃないかなというふうには思ってます、うん、
1: はい、
0: 杉山さん最近学生生活どうですか。
1: そうです。

0: ですね、
1: 私今何年生でしたっけ。
0: 今3年です。
1: 3年か、
0: はい、はいはいはい、3年の夏前ぐらいですね、うんうんうん、なんか周りも結構就活をやっぱり考えるようになってきて、うん、就活のイベントには引き続き行っているんですけども、最近ポッドキャストエキスポっていうのに行ってきたんですよ。
1: あ、はい、知ってますよ、
0: はい、知ってます。
1: 知り合いが出てました。それ、
0: はい、そうなんですね。そう、それに行ってきて、なんか終わった後パーティーみたいのがあって、まあこうポッドキャスターの方とか業界の方と一緒にお話ししてみようみたいのがあったんですよ。でそこで、まあ、いつも通りこういろんな社長さんにですね、オフィスに行かせてくださいみたいな感じでお願いをしていたんですけど、やっぱり最後に学生なんですよねっていうことが伝わったりとか言ったりすると、もうなんか目が変わるんですよ。すごい学生なのにすごいねって言われて、なんかどんどんこう食いついてくださる方が多くて、なので学生ブランドっていうのやっぱり感じているんですよ。そう、でも山本さん今それがなくなったじゃないですか。どうですか、なくなってみて今。
1: いや、なくなった方がいいでしょう。
0: なくなった方がいいんですか。
1: 未経験で、はい、自分自信がないって、 あった方がいいのはもちろんそうなんだけど、でもそれでもやっぱり自信が持ちきれてないっていう場合に関しては、学生ブランドはめっちゃこすった方がいいと思う、使った方がいいと思う、
0: はい、
1: だから僕は、まあ、それで最初やっていくしかなくて、はい、学生ですっていうのを前面に売り出してた半年ぐらいがあって、もうちょっとのかな、
0: はい、
1: あって、で途中から学生なのにすごいねっていう、その学生なのにっていう枕言葉が、
0: はい、
1: 悔しいと。
0: うん、
1: だってあれだよ、学生なのにすごいねって言われてるってことは、それ今なんか気持ちいいかもしれないけど、はい、学生さんという本職が、学業お勉強をする人、
0: はい、
1: でまだこういわゆる守られる側の立場の人たち、はい、学生さん、
0: うんう
1: ん、でしかも二十歳そこそこの、
0: うん、
1: っていうくくりの中だったらすごいねって言われてると思うんだよ。
0: そっか、
1: 悔しくない？普通に
0: 悔しいわ、
1: うん、そうで、それが僕は、はい、嫌だったので、うん、若いのにすごいねとか、うん、学生なのにすごいねっていう、
0: はい、
1: いらないですよ、すごいねが欲しいの俺は。
0: 確かに、そうかそうか、
1: そんなんか、はい、ね、そんなね、ありがたい言葉言っていただいてるのに、こんなわがままなクソギのままなんだけど、
0: いやい
1: や、はい、そういうなんかこう、うん、自分の中での葛藤はあって、
0: うん、
1: だから学生がじゃなくなった後も、
0: うんうん、
1: なんかようやくその学生なのにすごいねがなくなるぞと、
0: うん、
1: もう形式上からもなくなると、
0: はい、
1: よかったなっていうふうに思うところはある。だから多分学生だから、でも大学4年の後半とか、うん、
0: はい、
1: あ、もうすぐ卒業だなとなった時は、
0: はい、
1: あの実は学生なんですよみたいな感じでちょっとふざけて言っとる、うん、え、そうなのっつって、そのギャップでネタバレして楽しむみたいな、うん、ちょっと趣味に悪いかもしれないけど、
0: はい、
1: っていうので楽しんでた、で、うん、場が和んでたみたいなのはぶっちゃけあるけど、
0: はい、
1: それちょっとネタっぽいじゃん、使い
0: 方として、はいはいはい、
1: じゃなくてシンプルに学生ですっていうのを、うん、なんか自分の中で生き方を決めたらもう使う必要は僕はないと思ってるタイプなので、杉山さんが将来どういうこうキャリアパスを歩んでいくのか僕は分からないけども、じゃあラジオ関係とかメディア関係一本でやっていく、
0: は
1: い、その一本でやっていく中でもどういう像になるのか、
0: はい、
1: なんか結構前もお話したかもしれないけど、
0: はいはい、
1: そういうどういう像になるのかって決まった瞬間から自分は学生であるという脳みそは捨てるべきだと思っている、
0: うん、
1: だから僕が在学中もう本当にゴリゴリ授業行ってた、3年生前半とか、はい、まさに今の杉山さんの時期とかはもう大学にいる時間の僕とそれ以外の時間の僕を完全に別の人格として切り分けていた、
0: うんうんうんうん、
1: 友達と、ね、仕事話なんかしないし、
0: 確かに
1: しても分かんないもん、
0: うん、そうですね、
1: うん、そう、他の人たちは分からないから、
0: うん、
1: あ、なんか下に見てるとかじゃなくて、
0: いや、もちろんもちろん分かります、
1: そう、うん、あの始める領域もタイミングも全然違えば、はい、感性も違うわけだから、
0: うんうん、
1: それはなんかこう無理に共感してもらおうとか、
0: うん、
1: 俺すごいんだぜみたいなマウントを取る必要はもちろんなくて、
0: うん、
1: それはそれでやっていくから、大学の中での友達とか、
0: うんうん、
1: あんまいないけどね僕は本当に、
0: うん、
1: いないんだけど、友達と話す時は完全に人格を、うん、仕事の人格をもう消してる、
0: はい、
1: そう、もう IQ3 とかで
0: 話す酒うめーみたいな、
1: 楽しいみたいなそう言い方で、はい、そう生きていくっていうのが、
0: うん、
1: 僕は楽だった、はい、オンとオフがつけられるから、
0: うん、
1: もう授業中は仕事スイッチもフルだよね、
0: はい、
1: もうひたすらもうあの44名業というか仕事したりしてたから授業中は、はいはい、
0: うん、
1: 友達と休み時間遊んだりとか、
0: はい、
1: なんかお昼ご飯食べます、
0: はい、
1: どっか行きますの場合はもう完全オフにしてやってる、
0: うんうんうん、
1: でも僕一浪してるから、
0: はい、
1: 同い年の人たちが今社会人2年目に入ったの、
0: はい、そっか、うん、はい、
1: 会社2年目に入って、うん、ちょうどね、
0: はい、
1: だからちょっとずつ仕事のことが分かってくるのよ、
0: うんうんうんうん、
1: だからちょっとずつ話ができるようになってるっていうこの、
0: はい、
1: ようやく追いついてきたかお前みたいなそのいじりをするの、
0: はい、
1: うん、
0: だからめちゃめちゃ面白い、はい、
1: 昨日も、
0: はい、
1: 僕の幼馴染、小学校4年生ぐらいからずっとこう大学も学校も何も違うんだけど、うん、仲いい友達がいて、うん、空手の友達なんだけど、うん、一泊二日で山梨県の旅行に行ってきて、
0: はい、
1: したら、ね、最近どう仕事みたいな話をしたりとか、
0: はい、
1: もう そいつは営業やってる男の子なんだけど、うん、いやもうこんな感じでこれやってて、うん、これってやっぱむずいよね、いやもうまさにそれそういう課題あるよね、うん、
0: はい、
1: 話とかでちょっと盛り上がるっていう、だからこう友達と盛り上がる話のネタが若干こう社会人になってきたなっていうのは感じる部分ではかな。
0: なんかそこまでこう自分をちゃんと確立してオンオフをつけてってやるのってやっぱ自信が必要だと思うんですよね。
1: うん、
0: でなんか前の回でもその根拠のない自信を持つことが大事だよみたいなお話があったんですけど、今社会人になってちゃんとやっぱ形になってきたってことなんですかね。
1: その形の定義が、うん、ちょっとわからないから、
0: はい、
1: なんかそれでうまくいってますとは口が裂けてもまだ言えないけど、
0: はい、
1: うちの会社のフェーズとかもろもろ見てるとね、うんうんうん、言えないけど、なんかこう自分一人山本亮太という人間を自分でこうメタ認知する上だったら、
0: はい、
1: その自分がこれまで何も根拠がないけど持ち続けてきた自信っていうのは持っといてよかったなっていうふうに思う。後悔したことは一回もない、
0: うんうんうん、
1: そう実際に行動してくれば分かることだし、はい、根拠がない自信は多分未経験の時に持つべきだみたいな話を前回したと思ったと思うんだけど、うんはい、決してそうとも限らなくて、
0: うん、
1: そう前回はその学生さんがメインだったから、はい、そういう言い方をしたけども、うん、社会人になったとしても、はい、それを仮に僕みたいな代表やってる人間だとしても、
0: はい、
1: 初めてやることってぶっちゃけいっぱいあるわけですよ、うんうん、そこに対しても同じことが言えるかなっていうのは感じてるところで、うん、この根拠がない自信こそ持つべきである理論は、
0: うん、
1: そのどの世代にも、
0: うんうん、
1: 当てはまることだなっていうのはちょっと感じてるところではあります、
0: うんうんうん、
1: はい、まあ、そんな杉山さん最近なんか学生生活の話もさっき聞きましたけど、
0: はい、
1: お仕事面どうですか、どういうタイムスケジュールで、多分学業もやりながらって、
0: はい、
1: まさに僕とか、
0: はい、
1: 今インターン頑張ってる人とかが通ってる道だと思うんですけど、
0: はい、
1: 大学行って仕事行くみたいな、うん、その一日のスケジュールとか仕事でやってる内容とかちょっと教えてくださいよ。
0: そうですね、私はもう学校にいる時間以外は基本的にずっと働いていて、
1: ブラックですね
0: でもそれが楽しいから全然ブラックって思ったことないんですけど、だいたい終電が新幹線で今帰ってるんですけど22時半くらいなんですよ。
1: はあ、新幹線使ってんすか。
0: 新幹線使い始めましたね。
1: それ職場とお家が結構遠い。
0: そうなんですよ、普通に在来線で帰ると2時間以上しちゃうので。はい、なんで社長さんが新幹線で行っていいよと、その代わりめちゃくちゃ働いてくれってことなんで22時半で、まあ、帰っているんですけど、まあ、でもとはいえ全然仕事が終わらないので、昨日も深夜1時半ぐらいまでミーティングしてましたし、
1: ミーティングが1時半、
0: 1時半に終わりました。
1: すごいね。
0: でそこから作業して2時半ぐらいに寝て、で今日朝7時に起きて大学に行きました。
1: 受験生みたいな。
0: いや本当に
1: すごい。
0: で、はいはい、
1: それ大学は今忙しい。
0: そうですね、週4で行ってます。
1: 週4で
0: 毎日一限です。
1: あーきつい
0: きついんですよ。でも逆に夜に行くとそのなんか微妙な時間に空いちゃうのも嫌なんで、もう午前中でできるだけ終わらせるようにしていて、はい、で今日ももう授業終わって走ってこの収録に来てですね。
1: お疲れ様です。
0: はい、この後ミーティングがたくさんあって、あとプロと出張版っていう形でポッドキャストでこのプロとの番外編をやってるんですけど、その取材がめちゃめちゃ入っていたりとか、編集をしたり、私も最近テレアポをするようになって、テレアポですね、出演依頼をかけたりとかってこともしています。そんな感じです。
1: なるほどな、
0: はい、
1: いやでも楽しそうで何よりですよ、
0: はい、
1: 楽しければね頑張れるしね。
0: そうなんですよ。
1: そうそう、そうなんだ。じゃあその業務の内容とかあったら、うん、まあ、メインで取材とか、
0: はい、
1: あとその取材させてくださいっていう、うん、テレアポと呼ばれる電話
0: 営業みた
1: いなのが一番多いってことかな。
0: まあ、そうですね、やっぱり取材に行くってなっても社長さんにお話を伺うときは社長さんの情報だったりとか、あとその業界がどんな業界で今どういう状況で過去こうだからこう変わっていくみたいな全部調べなきゃいけないんですよ、
1: うん、
0: なのでそのリサーチとかどう質問するかみたいな作戦を立てるんですけど、それも割と数時間かかっているので、割とこの取材前後の時間も含めて取材が一番重いかなっていう感じです。はい、
1: それ AI で一撃で終わると思うんだけど俺。
0: マジですか？
1: 一番最初考えないこれ。
0: いやなんか使ってはいるんですけど、うん、なんかまだ怖くてどうしたらいいか

0: わかんなくて、あ、結局手で喋っちゃうんですよね。
1: うんうん、あのクロードとか AI で多分使えるところはあると思うから、はい、それやってみたりとか、うん、でもなんかすごくこうあれだね、テレアポとか取材とかっていう対人的な、はい、社会人と直接触れるっていう機会がすごく多そうで、
0: はい、
1: いいインターンなんじゃないですか。
0: そうです、もう毎日勉強ばっかり

始まる。たまたまびっくりした今、愛歌詞で始まるですね。とても歌詞がめちゃくちゃ熱くて、私が辛い時によく聴いている曲だったりとか、高校生の時に合唱部に行ったんですけど、その時に合唱した思い出の曲でもあります。ぜひ聴いてください。リトルグリーモンスターで、だから一人じゃない。

0: リトルグリーンモンスターでだから一人じゃないよお聞きいただきました。プロとプロトタイプからオリジナルへ引き続きお楽しみください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

0: みたいな、どんなスキルをこう習得してったらいいんだろうみたいなのずっと気になっていたんですよ。やっぱプログラミングとか AI とか英語とか、まあいろいろスキルが必要と言われてる中、山本さん的には今学生がこう身につけた方がいいと思うスキルって何だと思いますか？
1: それは、はい、メンタル的なスキルなのか、はい、なんかお仕事上的なスキルなのかでいうとどっちですか？
0: あ、じゃあ両方聞きたいです。
1: 両方、はい、まあ、じゃあし分かりやすい仕事、はい、みたいなところで言うと、うん、もうAI 一択ではあるかな。まあ、そこと AI ともう一個対人スキル、はい、コミュニケーション、ちょっと定性的かもしれないけど、うんうん、コミュニケーションとか営業力とか、はい、でこう相手が人であるその仕事のスキルっていうのはどこまでいっても重要になってくる、はい、でこれからもっともっと重要になってくるっていうふうに僕は思っている、
0: はい、
1: で AI はまさに本当にみんな使っているように、
0: はい、
1: 多分大学の課題チャッピーでやってますみたいなそういう程度だと思うんですけども
0: バレてる、
1: あのあ俺もやってたんでねそう、例えばクロード使う、ジェミニ使うとか、うんうん、マヌス使うとかみたいな感じで、はい、世の中にどういう AI のツールがあって AI が、どういうことができるのかっていうところを、うん、結構本とか読んだり、
0: はい、
1: うん、あのスキル的に身につけるっていうのが一番必要になってくる、
0: うん、
1: AI 感覚的になんかいろいろ聞けばいろいろ答えてくれるでしょうっていうタイプだと死ぬ、
0: はい、
1: うん、っていうのがあるかな、はい、っていうふうに思ってます、
0: うん、
1: なんでかっていうと、はい、今あのどの職場でも AI が基本的にスタンダードになってきている、
0: はい、
1: あのちょっとその AI とかをそこまで導入積極的じゃない企業さんも中小企業さんとかいるかもしれないけど、うん、そこは一旦置いといて、うん、
0: はい、
1: 多分新卒で入りますとかっていう大手企業さんとかだったら AI がどこも主流になってきている、
0: はい、
1: うん、だって今バックオフィスと呼ばれる、まあ、経理とか総務とかっていうその会社、うん、
0: はい、
1: どの会社にも存在する領域の業務とかは、うん、もう超大企業での人人事の人と話をした時に、
0: はい、
1: 今バックオフィスの人材何人いるんですかって話をしたら、うん、今5人で回ってるよ、もう従業員1000人超えてるんですよ、そこだからみんな絶対 100% してる会社さんなんですけど、
0: はい、
1: うん、すごっみたいな話をして、どうやってやってんのって聞いたら、はい、やっぱ全部 AI だよ、うん、って形になったんで、
0: そうなん
1: だ、 AI 使える人材でかつ対人スキルも高い人材、
0: うん、
1: これが生き残っていく人材だと思って、
0: うん、
1: 特に未経験の新卒領域に関しては、
0: はい、うん、
1: だからあの僕は活字が苦手なんですけど、
0: はい、
1: あの本が得意、本を読むのが得意ということに最近気づきました、ようやく、
0: はい、
1: そう、なんか動画とかいっぱい聞きながらこう仕事してたりして、はい、インプットとかしてたことはあるんだけど、僕なんか頭の回転が結構早いっぽいので、
0: はい、
1: あの動画の喋る速度だと遅すぎる、
0: わかります、2倍速しちゃう、はい、
1: なので本だったら自分の読むスピードで飛ばせたり、
0: うん、確かに、
1: あのそのスピード回せられるじゃないですか、
0: はい、うん、
1: だから本を読むということに最近ハマってまして、
0: うんうんうんうん、
1: なんか1週間で4冊はこの間読んじゃったんだけど、うん、それは全部内容はあの地味足りてない部分とか AI だね、うん、
0: はい、
1: うん、AI はもう本当に使えないとお話にならないと言われる時代が来ると僕は思ってるので、その前に今のうちからちょっとずつ練習というか、
0: はい、
1: インプットしておくのが大事かなと思っている
0: 。うん、AI を使えるようになるってなんかこうふわっとしてるじゃないですか、うん、具体的なこうスキルというかどんなことができたら AI を使えるって言えるんですかね。
1: そのさっき前半で言った、はい、知ってるとできるとやってるは違うみたいな話だったじゃないですか、
0: はい、
1: でまず知ってるからいかないとね、
0: うんうんうん、
1: っていうところがあるんで、
0: うんうん、
1: フィジビリティっていう言葉知ってます？
0: 知らないです。
1: これはあのできることみたいな感じなんですよね、うんうんうん、だから AI のフィジビリティといったら AI でできることっていうことがあるんで、
0: うんうん、はい、
1: AI 全体でのできることフィジビリティをまずはこう調べる、
0: うん、
1: で勉強する、
0: はい、
1: でこの業務ができるんだ、あここでも使えそうなんだ、
0: うん、
1: っていうことをまず勉強した上で、
0: はい、
1: 各業務、
0: はい、
1: で例えば画像を作るデザインを作る時に使う AI はどれだっていうツールを選定する、
0: はい、
1: そのツールごとにそのツールのフィジビリティを検証する、はい、これはやっぱこう使いづらいな、あこれめちゃめちゃいいじゃんっていうのを試していきながらやっていくって、まず触ってみるしかない、
0: うんうんうん、
1: 大体の AI 全部無料で使えるじゃん、
0: はい、
1: 今のところね、うんうん、だからもう片っ端から触ってみるのが大事かな、
0: うん、
1: だけど AI、
0: うん、
1: これはあのなんていうか AI のツールチャッピーとか、
0: はい、
1: ジミニとか置いといて、
0: うん、
1: もう一個上の概念、
0: うん、
1: AI とは何なのかって、
0: うんうんうん、
1: 孫さんのスピーチとかでも AGI がこれから来るぞみたいに言われたりするんだけど
0: AGI
1: って何なんだろうとか、うん、
0: AGI
1: そう、
0: あ AGI、はい、
1: そう、あとはフィジカル AI と言われる領域もあったりとか、
0: うん、
1: AI といっても、うん、 一括りに AI と言ってるだけで中にいろんな要素があるから、
0: はい、
1: まずは AI はどっから生まれて

はい、ここからは後編に移っていきます。まあ、前半ではお互いのこう近況報告をしながら学生と社会人の違いみたいなところをいろいろと聞いていったんですけども、今私が、まあ、それを踏まえて聞きたいことがあって、今私が学生として、まあ、インターン生として社会とこう関わっていくことを頑張っているんですが、今その私たち学生が投資すべきなのスキル

0: もそもどういうこう歴史じゃないけどあのところから生まれてこれが得意なんだ AI はっていうところをしっかり理解すると、うんうん、あの自分の中で感覚的にでもあここ AI でできんじゃん、うん、っていうような思考回路になる、うんうん、だからお勉強が大切です。
1: お勉強、
0: そう AI
1: で、それで言うと私はあのいろんな会社さんに出張版であの質問をしてた時に AI に関するポッドキャストに出てみないかっていうのを誘っていただいたんですよ。
0: 素晴らしい。
1: そこでなんかこれからはそのプロンプトの打ち方を勉強すべきだみたいな話が出たんですよ。
0: プロンプトって何ですか？
1: プロンプトっていうのは AI にお願いする時の文章ですね、うん、例えばこの画像を作ってほしいの言い方もこう言い方によっては全然違う画像ができたりとかっていうのはするわけじゃないですか、はいはい、その言い方コツみたいなのを習得していかないといけないし、やっぱ今一線で働いてる人たちはそれができる子たちがこうどんどん新しく入ってくるわけだから、上司がプロンプトの打ち方を知らないとそもそも後輩に教えるなんてことはできなくなる、そんな世界が来るんじゃないかみたいな話があったんですよね。だからそのやり方もすごく大事だなと思うんですよ。
0: プロンプトめちゃめちゃいいと思う、はい、そのプロンプトは本当に大切、うん、だけどうん、大切で 100% やるべきではある、うんうんうん、だからそのポッドキャストでいいなっていう話と、はい、あとはそれはやるのは大前提なんですよ、そんなものは、うんうん、それを学ぶのは大前提とした上の話を僕はしてるので、
1: はいはい、
0: うん、多分ねプロンプトなんか紙プロンプト10選とか100選とかっていうの見るじゃないですか、
1: は
0: い、
1: 見ますね
0: TikTok とかの広告みたいな、はい、であれはあのすごくこうなんかその場で使えるから、うんうんうん、できた感があるんだけど、うんうん、本質的にはできるようになってないっていう、なんでそれをのプロンプトを入れるといいものができるのかっていう解析だったりとかってやんなきゃいけないじゃん、はい、だから一番おすすめなのは、はい、あの AI 系のビジネスインフルエンサーとかいっぱいいるじゃないですか、
1: うん、いますねいますね、
0: ウスタクさんとかチャエンさんとかね、うん、そうああいう系の人たちが例えばなんか1000円2000円で、うんうん、学生向けにこう講義動画をなんか出してます、なんかユーデミーとかスクーみたいな感じで動画の商材売ってます、うんはい、まあ、いわゆる情報商材ではあるけど、うん、それはね1000円なんか1万円の方が高いけど、うん、1000円2000円3000円ぐらいだったら買ってやってみるのもいいと思う。
1: 確かに本ぐらいですもん
0: ね。あそうそうそうそう、
1: 安い、う
0: ん、だからそれぐらいの自己投資は必要なんじゃないかなと思ってる、うんうん、だから AI に関してはフルベッドで考えた方がいい、スキルに関しては、
1: うんうん、ただ使うだけじゃなくてその裏側までしっかり読める人間になんなきゃいけないよってことですもんね、
0: う
1: ん、
0: そう例えばチャッピーもジェミニも、うんクロード、うん、もう全部得意分野が違うから、
1: はい、
0: そう物事の整理が得意なのはこれだと、
1: うんうんうん、
0: そ
1: う
0: これまでの会話を読み取って、はい、あのいろいろこうまとめて出してくれるのはこれだみたいな話とかあるんだよね、うんうん
1: はい、
0: 時にだからそうやってじゃあ AI をゼロから学びたいですどうすればいいでしょう、うん、みたいなのもちょっとプロップと考えるけど、はい、っていうのを AI に聞く
1: って、ああ面白い、
0: そこからだよね、
1: は
0: い、でその時もプロンプトの例で言うと、うん、あの AI をゼロから学びたいです何から始めればいいですか、うん、だけだと出てくる内容がぐちゃぐちゃになっちゃう場合もあるから、はい、ステップバイステップでお願いします、いわゆるこう順序立てて教えてください、
1: はい、
0: まずは1ヶ月目これです、うん、2ヶ月これ出してくれるからね、うん、みたいな感じで実際にこう AI を使いながら、うん、あれ気軽に無料で使えるから、うん、使いながらまずはこう AI とは何たるかみたいなところの、うんうん、ナレッジ知識を貯めていく、うんうん、自分の中に貯めていくっていうのがビジネス面では必要になってくる、
1: うんうん、
0: あとは営業だね、
1: うん、そうですね、
0: 営業はそうやってこう事務職の人たちの仕事がどんどん AI に奪われていくっていうふうに言ったじゃないですか、はい、うん、440万人の事務人材がいらなくなるって言われてるわけですよ。
1: 440万人
0: そう、一方で2040年の人手不足予測数は1100万人なんですよ、
1: はい、
0: っていういらない人材も出てくるし、うん、不足する人材も出てくるんですよ、
1: はい、
0: 人材の、これまでは不足、うんうんうん、人手不足がフォーカスされてきたけども、はい、余剰人材っていうのも世の中に出てくるわけですよ、
1: ね、余剰人材、はい、
0: そうでも首切れないみたいな、うん、時に救急サポートを使っていただくわけなんですけど、みたいな感じでいらない仕事出てくるんだよ、
1: はい、
0: 大手企業さんでも新卒はもう取りません、 AI に任せた方が早いから、
1: うん、
0: で24時間働くし正確だしみたいなのがあるから、うん、新卒を取らない企業さん増えてきているので、はい、その時にどこでこう勝っていくのか、その人がね、うん、新卒の人たちが勝っていくのかってなるとやっぱり対人関係、
1: うんうん
0: うん、AI はお酒飲めないでしょ、うん、飲み会来れないでしょ、うんっていうそういうこうウェット系な飲み会みたいなのもあれば、はい、営業で人の心を震わせるっていうのは AI にはできると思わない、
1: うん、
0: 俺は、
1: うんうん、
0: やっぱりそこはどこまでいても人になってくるっていうのがあるんで、うん、なんかそういうこう対人的なところもインターンの中でテレアポするとか泥臭い営業してみる、うん、取材してみるなのか、あと OB OG 訪問で聞いてみるなのか分かんないけど、うん、とにもかくにも人と話をすること、
1: はい、
0: で

0: 身につけていかなきゃいけないスキルなんだろうな、うんうん、というふうには思ってはいます。これが、ビジネススキルにおいて、必要とされるものっていうのをちょっとパッとお伝えした、う
1: ん、はい。なんかさっき山本さんもその時間があればとにかく直接会いに行きたいんだよねみたいなお話もされてたじゃないですか。やっぱ私もいろんな方とお話ししてて、こうなんていうの、インターネットを介して話すのと直接話すのやっぱ全然違いますよね、熱量も、
0: う
1: ん、
0: 違う。
1: そうなので、なんか私は結構オンラインだと話せたりもするんですけど、対面になると緊張しちゃったりするんですが、うん、なのでなんかそこら辺のスキルもやっぱ身につけなきゃいけないんだろうなっていうのは思ってます。
0: はい、
1: うん、
0: いや、おっしゃる通り大切だと思いますよそこは、うん、そうですね。それがとビジネス上の必要なスキル、
1: はい、
0: で次は、そのメンタル的なマインド的な必要なスキル、まあ、これはなんかすげえ前から、はい、あのなんか根拠ない自信が必要だよとか言ってるのはあるんだけど、うん、もうとにかくメタ認知をしてくれっていう、
1: はい、
0: もう認知の歪みがすごい人たちがいっぱいいる、学生さん
1: というと、
0: というと、
1: はい、
0: 自分自身が今どこにいるのかとか、うん、あとメタ認知だけじゃなくて業界自体の認知だよね。これ前も言ったかもしれないけど、はい、なんかコンサル行く俺かっけえ、くだらんくだらんくだらんそうコンサルは確かに中でやってる人たちかっこいいかもしれないけど、うん、行こうとしてお前別にかっこよくないからなっていう、はい、あまり調子取らない方がいいよ
1: ここだけ切り取ったらちょっと炎上しそうですけど
0: マジで本当に、うん、炎上しても、うん、ちゃんとしたロジックに基づいてやってきた人間だから許してくれると思う、
1: はい、
0: そうっていうのがあるかな、
1: はい、
0: だからこれから世の中どういう方向に動いていくのか、うん、今自分が何ができて、うん、何ができなくて、一方で絶対に自分これできないなと思ってること、
1: うんうん、
0: でも考えてみたりとか、はい、絶対やりたくないなって思うことも挙げてみたりとか、
1: うん、
0: でなんか大体世の中のチャンスってやりたくないことやってると、うん、掴めることが多いんで、
1: はい、
0: あえてそこをうーんつって覚悟を決めていってみるとかってもありだし、
1: はい、うん、
0: それがこう自分の定性的なものなのか、
1: はい、
0: 定量的なものなのか、うん、スキル的なものなのかも両方必要だと思いますと、
1: はい、
0: で前に杉山さんにも言ったかもしれないんですけど、
1: はい、
0: やっぱその自分の生き方を決めるっていうところはすごく重要、うん、あ、これ仕事の話じゃないです、ちなみに、
1: お、全部人生としてと、
0: うん、人として、
1: うん、
0: そうですね、仕事をする上、就職就活をする上で、はい、就活の軸みたいなものは僕はいらないと思ってるんで、
1: はい、言ってましたね、
0: そうみたいなところから、うん、まず君は人としてどういう人になりたいのか、
1: うん、
0: 何をしてる時が一番興奮するのか、エキサイトするのか、
1: うん、
0: 何をしてる時に気分が落ち込むのか、うん、っていうのを行動ベースでも構わないし感情ベースでも構わないし、うん、もう最悪なんかもう今日雨だったらマジやる気出ないっすとかめっちゃいいと思ってる、
1: はい、
0: うん、そういうのを自分の中で体系的にまとめるのは、
1: うんうんうん、
0: こう AI 使ったりとかでもいいかもしれないし、
1: はい、
0: ホワイトボードに書き出してもいいかもしれないけど、うんうん、まあ、必要かなというふうに思ってる、うんうん、それは頭の中でできる人はそれでいいんだけど、
1: はい、
0: 感覚が鋭い人とかはね、はい、いいと思うんだけど、まあ、それなんか客観的に自分の中でメタ認知を、うんうん、仕事を探すとか、
1: うん、
0: 就職をするっていう脳みそを一回取っ払ってもらって、
1: はい、
0: 何歳ぐらいまで結婚したいなとか、
1: うん、
0: 年収いくらぐらい欲しいなとか、
1: うん、
0: これはできるけどこれはやりたくないなみたいな、
1: うん、
0: そういうこう自分自身と対話をするっていう時間をなんか 1日5分でもいいから、うん、毎日も設けるべきかなというふうに思っているかなと、
1: はい、
0: それができてる人はやっぱ強いんだよね、
1: うん、
0: 自分自身のことを知り尽くすわけだから、
1: はい、
0: 自分の中ではね、うん、知り尽くすわけだから面接とか営業するとかって、
1: はい、
0: 人と社会人になる上で話をする上でいろんな質問を来たり、
1: はい、
0: いろんなこと言われてもブレないんですよね、
1: うんうんうん、そう、
0: これなんか変に取り繕って、
1: はい、
0: 軸がないままお話をしたりとかしちゃうと、うん、予想外の質問知らないことが来たりとかした時も折れちゃう、
1: 確かに、
0: うんうん、そういう学生が第一歩落ちるんですよっていう、
1: うん、
0: 話かな、
1: うん
0: うん、なので就活生とか学生とかに必要なのはスキル面で言えば AI、うん、そして営業とか対人力、
1: うんうん、
0: でメンタル面訂正、
1: はい、
0: 面のところで言うのであればそういうメタ認知を深める、
1: うんうんうん、
0: あと自分自身と対話をする、
1: はい、
0: 余裕があるんだったら世の中の社会の動きだったりとか、
1: はい、
0: っていうのを自分で調べてみる、
1: うんうん、
0: これぐらいかな、
1: はい、
0: と思います。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: 客観視するっていう上で自分の立ち位置を理解することってすごく大切だと思うんですよ。私結構自分に自信がないタイプなのでクヨクヨしちゃうんですけど、周りの大人からいやいや思ってるよりあなたの立ち位置って多分上の方にいるからそんなことでクヨクヨしないでよみたいに言われるんですけど、どうやってその自分の世の中におけるその立ち位置っていうのを見ることができると思います？
0: 概念的に相対と絶対っていう考え方があって、
1: はい、
0: 相対的はよく言うかもしれないけど、
1: はい、
0: 比較して分かるもの、
1: うんうん、
0: あれより高いあれより低

0: まあ、これが相対的、うんうん、あれより大きい小さいだけど、はい、絶対的は他と比べないでそのこの数字以上だったら大きい、
1: はい、
0: 小さいみたいな、はい、その1個だけ、まあ、基準がもちろんあれば、うんうん、基準があれば1個だけで判断できるのが絶対的、
1: はい、
0: でおそらく絶対的な自分の立ち位置を、定義するのはおそらく学生さんには難しい、で世の知らない世界に飛び込んでいくわけだから難しいと思っていて、はい、だから、まあ、そうなると答えは2つに1つしかないよね、
1: はい、
0: そう相対的に自分の立ち位置を見る、
1: はい、
0: それは何かっていうと僕の場合は会社の代表として起業家として生きていくと決めたから、はい、社長さんと話していた、
1: うんうんはい、
0: 社長さんと、まあ、下手した1000人以上名刺交換をしているけども、はいお話をする中で、あ、言い方悪いかもしれないけどここは俺のができる、
1: うんうんうん、
0: やっぱりうわここは俺絶対できないわみたいな、うん、難しいまだまだだなって思うところもあれば、はい、っていう形で人と比べながら自分はこの位置にいるんだ、はい、というふうに見える、見るしかない、うんうん、それが相手が社長さんだから、うん難しいんだけど僕の場合は、はいうん、領域も違うし、うん、僕の2倍ぐらい生きてる人も平気でいるわけ、
1: うん、
0: で僕の2倍生きてても50歳いってないからね、
1: あそっか
0: っていう感じだから、うん、なんだけどでも学生さんだったらまあ分かりやすいよ、
1: うん、
0: 周りの席を並べてる学生さんたちよりも俺はできるというふうに定義できるわけでしょ、
1: 同じ教室と比べてってことですよね、教室の中の
0: 教室とか、はい大学のキャンパス歩いてる人たちもいいし、はい、あとインターン行ってる先、
1: はい、
0: 企業の中では同期のインターン生たちでもいいし、はい、新卒1年目の先輩たちと比べてもいいし、はい、って形だからまずはインターンをじゃあ分かりやすいから例えにするとしたら、うんはい、インターンである企業に行きました、
1: はい、
0: でそのインターンで同じく入ってる人たちが、うんまあ、仮に10人いますと、
1: うん、
0: この10人の中で一番目指す、
1: そっか自分でその比べる対象を決めればいいってことですね、
0: そうそう、
1: はい、確かにそうしたら分かりやすいですね、
0: でここで1番取ったな1番2番取ったなと、
1: うん、
0: まあ俺いけてんじゃねと思ったら、うん、もうちょっと上のもうちょっと先輩たちと比べる、
1: なるほど、
0: まあ、そうすると次敵が現れたってなって、うん、もっと強い敵なわけよ、
1: 確かにそれを倒そう倒そうできれば上に行けますもんね
0: っていう形で、はい、もう絶対的は無理だから、うん、最初はね、
1: はい、
0: それでどんどんやっていくと会社になるかもしれないけど、うん、全体的に分かるようになるけど、
1: うん、
0: そう相対的にや、いろんな人と比べながら自分の位置を確かめていくっていうのが一番簡単っちゃ
1: う
0: んだけど、
1: は
0: い、シンプルじゃないか
1: なと、ねうん、
0: 一つ思うかな、
1: はい、やっていきたいと思います、
0: はい、
1: プロと
0: プロトタイプからオリジナルへ

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、そろそろお別れの時間です。
1: はい、ありがとうございました。本日も
0: ありがとうございました。
1: なんか私も本当に社会人になるのがちょっと怖いなと思っちゃってたんですけど、うん、やっぱりこう実際に社会に出た山本さんからお話を聞いて、今やるべきことも明確になったので、なんか逆に社会人になるのが楽しみだなって思えるようになりました。なんか一つ一つやらなきゃいけないこととか、でもさっきもおっしゃってた通りに、こう戦うべき敵とかを、それをしっかりと決めて一歩ずつ進んでいきたいなって思いました。
0: いやー、よかったです、
1: はい、
0: 学生って本当にもう何回も言って恐縮なんだけど、諸刃の剣だから、
1: はい、
0: そこに甘えるという表現はちょっと適切かどうかわからないけど、うん、僕はあえて使うね、
1: はい、
0: その学生という身分に甘えて、うん、まあ、学生だからここまでできれば一緒みたいな感じの思考は今すぐ捨てるっていうのを、ある程度捨てる勇気じゃないけど、覚悟を持ってこれから生きていかなきゃなという、すごくこう人生としての岐路に立っていると思うんで、そのこう岐路で意思決定をする、覚悟を決めるっていうタイミングは人それぞれによって違うから、まあ1年単位かどうかちょっと分かんないけど、その8月のインターンで決まるのか、冬のインターンで決まるのかって分かんないけど、でもその意思決定をしなきゃいけない、覚悟を決めなきゃいけないっていうのは3年生から4年生前半ぐらいかな、
1: はい、
0: のまでに必ず訪れるところだから、そこに向けて悔いがない選択を、悔いが残るとしても、その悔い、そしてその選択を成功にするのか失敗にするのかっていうのはその人自身でしかないから、自分が選んだ道に自分で納得がいくように生きていくっていうのは、僕もまだまだ道のもと、僕もまだまだ道半ばですが、
1: はい、
0: ちょっと頑張っていこうかなと、
1: はい、
0: というところなので、はい、リスナーの皆さんも一緒に頑張っていきましょう。
1: はい、
0: この番組では皆様から

0: からのメッセージをお待ちしております。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロットとご検索ください。ここまでのお相手は山本亮太と
1: 杉山美優でした。
0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買い取り屋さんまで。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動走」

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: 花々小野真紀子がお届けする花々スタイル、季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花々スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
2: シンゴスレディオショー、グッモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立

ャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいります。といつもこんな調子で始まっておりますが、なんとですね今日はね、もうほんと最初の冒頭5分10分で退散しようと思ってます。というのは先週の放送が終わった直後ですね、夜中なんと福岡とか名古屋とかなんか関西方面で流行っている流行り病、謎の風邪というのにかかってしまいましてね、どうも多分そうだと思うんですよ。ちょっと名古屋方面に長いこと行ってたもんですから、名古屋から帰ってきた翌日だったかな、そうですね、名古屋から帰ってきて翌日朝起きたらなんか喉がすごい痛いという状況になって、日曜日から日月火水もうほぼ寝てるだけ、もう何にもね動けないんですよ。もう喉は痛いし声は出ないし喋れないし、なんか途中ね役員会とかあったんですけど、あの映しちゃいけないからズームミーティングで参加させてくださいって言って取締役会にズームミーティングで参加したはいいけど、結局喋れないから聞いてるだけっていうね、なんかねそんな会議にズーム

0: って参加しましたけど、他の役員の方本当申し訳なかったなと思いますけど、まあ、僕はいろいろお話が聞けてよかったんですが、何の発言もできないまま喉が痛くて、聞いておりました。本当申し訳ございません。でね、ふと思ったんですけど、これってなんか福岡から始まって、まあ、関西方面に流行り病みたいになったじゃないですか。僕関西方面に行ってたからそのまま連れて帰ってきちゃったんですけど、東京でもしかしたら第1号なのかなとか思いながらも、周りからはね、早く病院行け病院行けって言われるんですけど、あのね、みんな分かってないよね。本当に具合悪くてね、喉が痛いわ、頭痛いわっていう状況で、咳はひどいわ。病院ってね、病院行けないんですよ。少し楽な状況になってようやく行けるとか、なんか病気になりそうだなっていう前に行けるんですけど、一番ね苦しい時にはね、もうね立ち上がれないんだもん。もううずくまって寝てるしかないっていう、そんな3日半ぐらいを過ごして、ようやくなんとか復活できつつっていうか、本当久しぶりに喋りましたよ。誰とも喋らなかったっていうか、喋れなかったもん。まあそんな状況の中で、ちょっとレディースの直美さんにお願いしてですね、まあ、会うと映しちゃうといけないので、リモートでこれも参加してもらって、お便りとか紹介、していただきながらも、楽曲を紹介していきたいと思いますので、私はそろそろ退散で最後の方にまた出てくるかな、そんな感じですが、今日もお楽しみください。
1: 皆さんこんにちは、リリーズのナオミです。今日も皆様からのお便りをご紹介するために、このキャプテンズレディオスタジオにやってまいりました。まず最初はペンネーム関西魂さんからいただきました。毎週ラジオを楽しみにしています。5月19日から20日三重県亀山桑名での夢スター春秋のコンサートを見に来ました。あら、ありがとうございます。夢のスターが目の前のステージで共演、その中にリリーズ直美さん、夢のような時間を過ごしました。桑名のコンサートでは平浩二さんが、私の緑のユニフォームに緑の帽子、夕張メロンのメロングマのマスクの姿をいじって、会場が盛り上がりました。そんなことがあったんだ。いや、見てみたかったな。いや、確かにね、あの姿私も物販の時にはっきり目の前で見ましたけれども、すごいです。よくこんな姿で皆さんの前に来れるかなってちょっと笑っちゃったんですけれども、いや、暑い中だし、あのいでたちは大変だったと思います。ありがとうございます。リクエストします、月をキャプテンをお願いします、ということで関西魂さんからいただきました。いやいやいや、本当ありがとうございます。三重県にもね、夕張メロングマが出没ということでね、楽しませていただきました。それでは早速このリクエスト曲をお届けしたいと思います。リリーズ、月をキャプテン、どうぞ。

ザ・リリーズでスケオキャプテン、お聞きいただきました。さあ続いてのお便りはグリーン D さんからいただきました。ナミさんこんばんは。5月後半は友の会のイベント夢コンサートの東海地区、4日間など私の地元にお越しくださってありがとう。そしてお疲れ様でした。その際に味噌煮込みや味噌カツを食されていたようですが、赤味噌お好きなんですね。ひょっとして北海道も赤味噌なのでしょうか。だったら北海道旅行も安心だけど、ちょっと味噌事情を教えてくださいな。ということで東海地方から出たことがないグリーン D さんからいただきました。ありがとうございます。5月後半でしたっけ、イベント。あ、そうか、そうだったんですね。なんかね、最近ね、月日の経過が早すぎて、いつがいつだったか全然なんかわけわかんなくなってきちゃったなんてね。本当にね、このイベントだとか、あと夢コンサート東海地区4日間、皆さん本当にねよく応援に来てくださって、私は本当に心強かったです。グリーン D さんもね、もう何回も夢コンサートにも来てくださって嬉しかったです。ありがとうございます。ところでですね、はい、東海地区ではやはり名古屋に行ったら味噌煮込みうどんはね絶対外せないですから、友の会のイベントで皆さんと食べました。これめちゃめちゃ美味しかったですね。そして、夢コンサートも終わって東京に戻る高速道路でね、高速道路のサービスエリアでこれ味噌カツヤバトンというのは昔から聞いてたんですが、食べたことがなかったので初めてこのヤバトンでの味噌カツを食べてみました。美味しかったですね。はい、私赤味噌好きなんですよ。だから自宅でも赤味噌がちゃんと用意してあって、たまに赤味噌でしじみのお味噌汁を作って飲んだりしています。そして北海道なんですが、北海道は白味噌だと思います。まあでもちょっと考えたら合わせ味噌っていうのでもあるのかななんて思うんですけれども、皆さんがよくまあこちらの本州でも食べる札幌味噌ラーメン、その味噌ラーメンで使われているお味噌がそうだと思うんですよ。まあでもね、店舗によって使ってるお味噌も違うと思いますので、よくわかりませんけれども、まあでも北海道はやはり白かな、白に近いと思います。グリーン D さん、東海地方からあまり出たことがないようですが、思い切って北海道旅行ゆっくり行ってらしてください。そしてね、北海道で美味しいお味噌召し上がっていただければと思います。さて続いてのお便りはペンネーム横浜のサムさんからいただきました。

5月16日リリーズ友の会での名古屋バスツアー、さつき晴れの中少し暑いくらいでしたがとても楽しかったです。そして直美さんの水色のスズランの柄のワンピース、すごく可愛くて素敵でしたよ。ありがとうございます。なんかね、私もねイベントだからジーンズがいいかなと思ったんですけど、たまには直美ちゃんもおしとやかな女性なのよっていうのをね、ちょっとみんなに見てもらおうかなと思って、ちょっとおしゃれをしてみました。お褒めの言葉ありがとうございます。続いて読ませていただきます。来月6月5日はデビュー記念日、デビュー51周年ですね。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。これからも体調にお体に気をつけられて、素敵な笑顔と素晴らしい歌をたくさんの皆さんに届けてくださいね。リリーズ直美さんをこれからもずっと応援をさせていただきますね。よろしくお願いいたします。頑張れ直美さん。リクエスト曲はやはり初心に帰り、水色のときめきをお願いいたします。ということで、ペンネーム横浜のサムさんからいただきました。ありがとうございました。いや本当ね、先日のねリリーズ、名古屋でのバスツアーなんですけれども、5月のイベントはね、これから5月はもう猛暑になるということで、それを踏まえた上でね内容を考えなきゃいけないなと思いました。何せねこのやっぱりあれですよね、温暖化、まさか5月のあの時期があんなに暑くなるとは思わなかったんですよね。それにしても皆さん、明治村、それから、犬山城、それから城下町、そして商店街ですね、あそこの大須、よく歩きましたよ暑い中を。そして年齢も決して皆さん若くはないですからね。でもね、年齢はその数で言うんじゃないですね。やはり皆さんの青春年齢は非常に若いんですよ。私はねそれを見てね非常に嬉しい、頼もしい気持ちにもなりました。本当にねご参加いただいた皆さんありがとうございました。そしてサムさん、いつもねどこに行ってもその日に焼けた元気な笑顔、私はね非常に勇気をもらってます。ありがとうございます。それではリクエストいただきましたリリーズのデビュー曲お届けしたいと思います。水色のときめき、どうぞ。

ザ・リリーズで水色のときめき、お聞きいただきました。続いてのお便りはサテライトスタジオさんからいただきました。新緑の鮮やかなこの時期、今ならと思い浮かぶ楽曲、好きな歌あれば教えてください。僕は天地真理さんの若葉のささやきとビージーズの若葉の頃が好きです、ということでね、サテライトスタジオさんからいただきました。天地真理さんのね、若葉のささやき、いいですよね、この曲ね、なんか懐かしい感じがします。私はですね、思い浮かぶ曲、これはですね、やはり4月から5月の、風の気持ちいい時に思い出すのが、やはり、クリストファー・クロスのセイリングなんですよ。もうこの曲は年中好きな曲なんですけれども、特にこの風の気持ちいい季節、聞きたいなと思いますね。それから歌いたいなと思う曲はリリーズの曲で、やっぱり妖精たちとか、あとは甘酸っぱい恋の夏、こんな楽曲を歌いたいなと思います。またライブなどでね、歌ってまいりたいと思いますので、どうぞ楽しみにしていてください。いつも応援ありがとうございます。サテライトスタジオさんからお便りいただきました、ありがとうございます。さあ、続いてのお便りは豚麺とんこつ味さんからいただきました。リリーズさん、ごきげんよう。若葉が茂り、リリーズカラーに染まった野や山や町が心地よいですね。夢歌謡祭のツアーが多いですが、体調にお変わりはないでしょうか。来月のラドンナライブからの夕張もハードなので、お体ご自愛くださいね。自分的には直美さんファミリーに会えるのがめちゃくちゃ楽しみです。リクエストは遠いふるさとをお願いいたします、ということで、豚麺とんこつ味さんからいただきました、ありがとうございます。そうですね、確かになんでこんなに忙しいんだろうっていうぐらいね、公私ともに最近多忙な毎日ですけれども、なんかね、元気なんですよ。風邪もひかず、非常に元気っていうのは多分私の特技。寝るときは布団に入ったらワン、ツー、スリー、グーってすぐ寝ちゃうんですよね。もうだから、その寝るのが特技、もうコロッと寝られちゃうっていうのが体にいいのかもしれません。ただし不思議ですね、どんなに夜遅く、例えば2時ぐらいまで起きてて、3時とかね、遅くなっちゃったなと思いながら布団に入ってコロッと寝るでしょ、翌朝必ず6時半か7時ぐらいには目が覚めちゃうんですよ。これって年齢的なものなんでしょうかね。いや、ちょっと睡眠時間が少ないなって思う時がありますけれども、でもおかげさまで皆様にたくさんパワーをいただいていますから、元気ですよ、ありがとうございます。そうそう、私の家族に会えるのが楽しみということですけれどもね、これ6月6日の、ラドンナヒルのステージね、ファミリーコンサートということで、これはですね大昔のオールスター家族対抗歌合戦、フジテレビでやりましたね。リリーズは優勝したことがあるんですけれどもね、その時の懐かしい、そうですね、その時の懐かしさを振り返りながら、ちょっとステージ構成を考えてみました。

どうぞ皆さん楽しみにしていてくださいね。さあそれではリクエストいただきました、懐かしいですね、こちらの曲お届けしたいと思います。ザ・リリーズで遠い故郷、どうぞ。

0: ザ・リリーズで遠いふるさとお届けしました。
1: はい、直美さんありがとうございました。すれ違いですけどね、なんか直美さんのスタジオあれなのかな、後ろの方で車がブンブンブンブン通ってることが聞こえてましたけど、なんだろう、車の音が入ってきちゃうようなスタジオだったから、なんか半蔵門でよく野村芳雄さんが撮ってるところって後ろに車がバーって通ってて、なんだっけ、 YouTube スタジオかなんか、どこのスタジオだかな、なんかそんな感じの音が聞こえましたけれども、さあさあ後ろではザ・リリーズの恋に木枯らしかかってますけど、風邪をひいたら大変ということで、ほんと大変だった。3日半一言も喋らず外にも出れず、おかげで体重4キロぐらい痩せましたけど、またすぐ戻っちゃうんだろうなと思ってますけど、恋に木枯らしは、デビュー当時っていうか、この発売当時、なぜかね、1976年から78年ぐらいってオリコンでの販売枚数がなんか公表されてない時期がなんかあるんですよね。75年の月夜キャプテンとか、デビュー曲の水色のときめきとかって、なんか公表というより、なんだろうな、あの交渉なのかな、オリコンの数字載ってんです。スキオキャプテン80万枚、水色のときめき20万枚とかいうのがよく載ってて、うちの事務所にリリーズが入ってくるときに

NHK とオリコンに問い合わせして、月夜キャプテン、あと鍋プロ渡辺音楽出版にも問い合わせして、月夜キャプテン実際の販売枚数どれぐらいですかって言ったら、渡辺音楽出版は60万枚って言ってたんですよね。だからそのまま NHK に60万枚ですっていうふうに伝えたんですけど、なんかね80万枚が

多分ね恋に木枯らしが次ぐらいで太陽がいっぱいとかなんじゃないかなと思うんですけど、なんかあの辺の76年から78年ぐらいの売れてる枚数はよくわかりません。ただ最近つくづく感じるのはですね、この15年ぐらいリリースのベスト版とか全国でかなり売ってるんですよ。あれ足していったら相当な数になってると思いますけど、当時だけの販売枚数でいいのか、今も、はい、50年経った今も売れている枚数も足したらいいのか、ちょっとその辺は、考えてみてください。さあそれでは今日の別れの曲は、ファンの間で一番人気と言ってもいい、ザ・リリーズの初恋にさよならをお聴きいただきながらお別れしたいと思います。残念ながらね、なんか一般の方にはあんまり知られてない風なんですけどね、知られてるのかな、よくわからない。では、また来週

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: 皆様にお知らせ、バンバンガイドに電子版が登場。バンバンのホームページにアクセスすればほら簡単、お申し込み不要、パソコンやスマホ、タブレットから閲覧できます。皆さんも今すぐチェック。
2: 私のお気に入りバンバンテレビ。
3: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
4: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

ちのライブ

0: ライブライブライブを聴く皆さん、こんばんわっち。
1: こんばんわっち。
0: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーと2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
1: はい、
0: 今夜は、私わっちのギター村中圭司と
1: ベースの小野祐樹がお送りいたします。
0: はい。さあ、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組です。
1: はい。
0: さあ、というわけでですね、我々はまあちょっと久しぶりにね、野外のフェスに出たりとか。
1: そうですね。
0: はい。あのちょくちょくイベントに顔を出しつつ、まあ、裏ではしっかりね制作ねしたりしてますけども、もうゴールデンウィークも終わって、もう5月も最終週ですか。
1: おお、もうそんなですか。早いですね。
0: なんかね、だから次もう6月になっちゃうから、まあ半年が終わる月になるってね、毎年いっちゃってる気がするけど。
1: そうだね。
0: いや早いな。なんで
1: なんか、
0: いや今年いつもより早い気がすんな。
1: 去年よりもさらに年を取ったからですかね。
0: そうですかね。まあなんだかんだね、割と動き続けてきてるからかな。
1: まあそうかもね。やることはずっとあるからね、何かしらね。そうそ
0: う、極端にライブがない月っていうのもね、多分そんななかったと思うんで、そういうのもあるのかな。
1: まあこれからちょっとね、橋口くんの弾き語りが始まりますから
0: 、ね、弾き語りツアーが。そうなんですよ、めちゃくちゃ行くからね。
1: 5人でのライブはちょっとしばらくないかな、
0: そうだね。岩手にフェスに行った後に、まあ、7月にちょっとイベントに出るとか、それぐらいだもんね、
1: だから我々も秋から冬とかのねホールツアーを楽しみに待ちながら

0: 過ごすしかないですね、
1: うん、そうですね、うん、もういろいろ蓄えながらちょっと頑張りましょう。
0: はい。
1: はい。あ、というわけで、今週ですね、
0: うん、
1: あ、じゃない、もう先週リリースか、
0: そうですね、
1: はい、になりました。新曲からちょっとお届けしたいと思います。聞いてください、わっちで人生最終日の木曜。

0: 聞いてもらったのはワッチで人生最終日の僕よでした。
1: はい
0: はい、というわけでですね、ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのギター村中圭司と
1: ベースの小野裕樹がお送りしています。
0: はい、さあこの番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送ってもらいながらおしゃべりしております。ライブライブライブ、今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐。というわけで、
1: はい、
0: まあ、誰しもがね、一度は考えたことがある、
1: そうだ ね
0: テーマというかお題なんじゃないかなと思うんですけど、なんかやっぱメールたくさん来ますね。
1: ありがたいですね。
0: ねえ、ありがとうございます。
1: じゃなるべくたくさん読んでいきましょうか。
0: うん、行こう行こう。
1: お、初投稿の方がいるので、じゃあこの方、ラジオネームゆぽんさん。
0: ゆぽん、
1: 人生最後の晩餐、いろいろ考えましたが、うん、2つありまして、
0: う
1: ん、一番は高級なお寿司屋さんです。
0: はいはいはい、
1: 普段は回転寿司しか行かないのですが、うん、特別な日に行った高級なお寿司を食べた瞬間に衝撃が走りました。あまりお寿司が好きではない私ですが、また行きたいと思いたくなるほどの美味しさに出会いました。家族とたわいもない会話をしながら堪能したいですね。
0: はい、
1: もう一つは、好きなものをたくさん作って家族に美味しい美味しいって食べてもらいたいです。これが最後の最後の晩餐会ですと。
0: なるほど ね提供する側ですね。
1: うん、
0: なるほど。あ、確かにその発想なかったな。
1: うん、
0: 俺もラーメン振る舞うとかいいかもな。
1: あー、いいかもね。
0: ねえ、まあ、俺が作ったっていうよりかはね、お店が開発したラーメンを提供マニュアル通り作るだけなんだけど、
1: やっぱ手料理系もちょこちょこ来てるな。ラジオネーム、ちゃんちゃんさん、はい、私が人生最後に食べたいもの、それは母のチャーハンです。
0: おお、
1: 細かくおにきざみされた野菜とハムを年季の入った鉄のフライパンで炒め、ご飯と卵を投入、塩コショウとウスターソースで味付けされたチャーハンを夏休みによく作ってくれていました。
0: お、
1: 大人になって何回も挑戦しましたが、同じレシピでもやはり同じ味にはなりません。やはり、あの年季の入ったいつも油で手入れされているフライパンじゃないと無理なのかもしれません。フライパンはすでに処分されており、私にとって幻の一品になっています。
0: いや、なるほどね。
1: やっぱフライパンって違うもの、
0: どうなんだろうね。俺もその鉄のフライパンなんか使いたいなとは思いつつ、やっぱりね、手入れ大変っていうからさ。
1: そうらしいね。
0: ね、そうなのよ。
1: なんかちょっと育てたりするんでしょ。
0: そうそうそうそう、だからこれからちゃんちゃんさん、逆にね、新しいフライパンを育てていくっていうね。
1: あ、そうだよね。
0: そう、やってみてもいいと思うけど、あの、あとウスターソースって結構うちの地域では珍しい気がしちゃうんだけど、
1: 僕も初めて聞いたな、チャーハンでウスターソース。
0: なんかちょっとどちらにお住まいなのか気になるな。
1: 確かにね。
0: うん、なんかさ、岡山とかにさ、エビ飯っていう、
1: はいはいはい、
0: あの、まあ、あれ、あれ、一応俺はチャーハンっていうジャンルにしちゃってるんだけど、
1: 真
0: っ黒いね、あれって割とこの、そうそうそう、ソース系の味というかさ、ソースだけじゃないんだろうけど、
1: うん、うん、
0: なのでちょっとひょっとしたらそっちの方なのかなとかも
1: 思ってたんだ
0: よね。ね、もしよかったら、あの、地方だけでも送ってくださいね。
1: うん、じゃあそういうご当地系で言うと、ラジオネームちーさん、私が人生最終日に食べたい最後の晩餐は、
0: うん、
1: 渋沢栄一も好んで食べていたと言われる、
0: お、
1: 二宝刀です。
0: 二宝刀、
1: 煮る、煮ほうとう
0: なのかな。ほうとうだね、うん、うん、そうだね。
1: 埼玉県には各地に様々な郷土うどんがあり、私の出身地の熊谷市周辺では幅広のうどんを醤油ベースで根菜類と煮込んだ煮ぼうとうをよく食べていました。最後ということを考えると、ほっとする実家の味が一番体に染みて満たされるかなと思いました。父親も時々作ってくれていたのですが、

0: 味噌ベースにしたり、牡蠣やキノコをたっぷり入れたり、いろんなアレンジもしていたな。美味しさと一緒にその時の空気や家族の思い出も味わえそうです。皆さんも何か懐かしさを感じる味はありますか？なるほど ね、
1: 埼玉なんだ ね。
0: 僕も埼玉なんだけど、まあ、両親が埼玉出身じゃないからさ、なんかこういうご当地の料理みたいなのはあんま知らなかったな。
1: ね、セブンイレブンになんか売ってたのかな、どっちなんだろう。
0: へえ、
1: もう
0: あの山梨の方のほうとうとは違うのかな。
1: そうそう、ね、一緒なのかな。ね、なんかほうとうのイメージって俺も山梨県だったからさ、
0: ね、
1: そうそうそう、
0: 美味しいよね、
1: 美味しいよね。ちょっと2号店ちょっと、
0: うん、
1: ね、セブンイレブンで見かけたら、
0: ね、食べてみようかな、
1: 買ってみようかな。うん、
0: 結構いろいろあるんですが、
1: ね、
0: どんどんいきますよ。これもいいな、はい。ラジオネームサッチーさん、私が人生最終日に食べたいものはお母さんのお弁当です。
1: うわ、
0: 大好きな具材をたくさん詰めてくれたお弁当を最後に食べたいです。高校の3年間毎日欠かさず作ってくれて、大学生になった今でもお母さんが仕事休みの日には作ってくれます。回数が減ってきたからこそ、改めてお母さんのご飯の美味しさや当たり前じゃなかったんだなっていうありがたみを感じています。最後の日はそんなお母さんのお弁当を味わいながら、ありがとうって伝えたいです。
1: わ、
0: いいですね、
1: いいですね。母ちゃんの弁当が確かにな、うちも作ってくれてたもんな。
0: うちもだな。でもなんかさ、うん、僕中学高校まで一貫で、で中学の時はお弁当必須で、高校の方は学食とかその、
1: はいはいはいはいはい、
0: ができてきてさ、時々そっちに行きたくなっちゃうんだよね。
1: そうなんだよ、子供って贅沢ですからね。
0: そうそうそう普段あんなにありがたいものをもらっていたのに、あっちに行きたくなっちゃってたんだなみたいなさ。
1: ねえ、だって学習なんかすごい魅力的に思うもんね。コンビニのお弁当とかもそうだったけど、ね、こればっかりはね、そのなんつったらいいんだろう、学生当時は気づけないよな、やっぱり。
0: 気づけないよね。だからサッチーさんなんかは今気づけてるってことは ね、大学生のその最後のなりそうな日にぜひお礼を伝えてほしいですね、
1: そうだね、その通りだと思いますね、感謝伝えてあげてください。
0: そしたらですね、ちょっとまた独特なのがあったので、ラジオネームリコピンさん、
1: リコピン、
0: 私が人生最後に食べたいのはミニトマトです。
1: ミニトマト、
0: 私はトマトが大好きで、夏場はトマトが水分補給して、トマトで水分補給をしていると言っても過言ではないくらい大量に食べます。トマトの中でもミニトマトが好きなので、人生最後はシュガリーテール、アイコ、サイ、マユカあたりをお腹いっぱいに食べたいです。
1: へ
0: え、一個もピンとこなかった。
1: アイコはね、俺ねスーパーで見たことある、銘柄っていうのかな、こういうの
0: ね、なんていうんだろうね、品種なのかな、
1: 品種か、
0: いや
1: ー、シュガリーテールか。あのなんか最近さ、細長いやつもあるじゃん、細長い
0: あるね、はいはい、ちょっとね縦長というか、
1: そうそうそう。
0: でもちゃんと味を理解して食べてんのは偉いな
1: ー。ねえ、たまになんか果物かっていうぐらいさ甘いやつあったりする
0: よね。あるあるある、
1: すごい、あれなんだろうな、違い分かってるんだろうね、
0: きっとね。
1: ねえ、
0: いや、
1: トマトでお腹いっぱいにできるのすごいな、
0: ねえ、なんか他の味食べたくなっちゃいそうだけど
1: ね。えでもめっちゃ好きなんだね、すごいよ、ね、それ すごいいいと思う、なんか、それだけで
0: 名前をリコピンにするぐらいだからね、本当に好きなんだろうな、
1: 確かに
0: 、じゃあ今月はこんなとこですかね。
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、たくさんの募集、あ、応募ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: というわけで、6月になって新しい、来週から6月で新しいテーマになるんですが、まあ、やっぱ新曲も、出したばっかということで、
0: はい、
1: まあ、引き続き、人生最終にかけたテーマでいきたいと思います。
0: はい、
1: はい、6月のテーマはこちら、あなたの走馬灯候補。はい、というわけですね、はい、まあ、今現在の段階で、

0: その過去の、いやこれは絶対走馬灯に出てきそうだなっていうことを、
1: はいはいはい、ちょっとみんなで募集で、
0: そうそう、ね、募集できたらなと思うんですけども、
1: うん、
0: まあ我々ミュージシャンはね結構いろいろ思い出深いシーンなんかたくさんありますけど、あ
1: そうだね、
0: うん、結構やっぱ思い返すと俺あ武道館が一番なんかやっぱインパクトでかかったなって思うんだな、
1: 僕も今言おうと思ったな、
0: そうなっちゃうよね、なんでなんだろうね、うん、他にも大きい会場とかさ、
1: うんうん、
0: まあイベントとかですけどね、
1: けどね、
0: うん、
1: まあでもあと、ね、あの最初のライブとかもねそうかもしれないね、
0: わあ俺最初のライブか、うん、え人生でってことだよね、
1: あいやいやワッチとしてもそうだし、
0: あワッチとしても、
1: うんうん、まあ、人生もそうか、確かにな、バンド始めて初めてのライブね、
0: そうそう、俺多分それあの高校の学祭だったから、
1: うんうんうんうん、
0: 音楽室とか出てくる、もう思い出せないけどな、どんな形でやってたか
1: でも皆さんのねそういうの聞きたいですね、
0: ね聞きたいですからね、メールの方募集しております、はい、宛先は live3@watch.jp live 数字の 3@watch.jp でございます、
1: はい
0: はい、というわけで英語コラでワッチの曲を1曲聴いていただきたいと思います、
1: うん、
0: まあ季節外れですけどまあねご飯の曲ということでこの曲にしましょう、
1: はい、
0: 聴いてください、ワッチで君とシチューを食べよう。君

0: 聞いてもらったのはワッチで君とシチューを食べようでした。
1: でした。
0: さあ、ワッチからお知らせです。新曲、人生最終日の僕よ、こちら5月22日に配信リリースしております。
1: おい、
0: なんかね、まあその人生参加だったりいろいろあるんですけど、僕初めて聞いた印象はなんか応援歌に聞こえて、
1: はいはいはい、
0: そうそうそう、ね、まあ、悔いのないように生きるの難しいけど、なんか、まあ、そういう気持ちでいようよみたいな、すごいざっくりだけどね、
1: うんうんうん、
0: なんか気持ちを大切にしながら生きようっていう感じの、うん、歌なのかなって思ってたんで、これはなんかぜひね、なんか日々のお供でもいいし、
1: うん、
0: なんか諦めなんかがね、しんどい時に聞いて、もうひょっとしたらなんか背中をね押す力になったらいいなとも思ってますので、皆さんぜひ、
1: そうですね、
0: たくさん聞いてあげてください。
1: お願いいたします。
0: お願いします。そして、橋口洋平ソロツアー、ワッチスピンオフツアー、橋口洋平弾き語り旅ということでこちらがね、なんと全18公演ですので、
1: すごいね、
0: ね、いろんなところに行かせてもらいます。6月でいうと、宮城、三重、静岡、栃木に参りますので、
1: あ、群馬もあるね。
0: あ、群馬もあるか。群馬
1: も結構いろんな会場で、
0: ね、
1: しかもちょっとちっちゃめというか、普段のバンドでやるにはちょっと小さめのところがあるから、弾き語りだからこそのいい空気感にあると思いますからね、
0: うん、ねえ、ぜひぜひ皆様、
1: うん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。はい、さあ、そして、もちろんバンドでもホールツアー開催決定しております。今年の11月ですね、はい、全国ホールツアーの開催決定しております。
1: うん、
0: これちょいちょいちょっと引き続き続報をお待ちいただけたらなと思いますので、
1: そうですね、
0: お願いします。
1: お願いいたします。
0: はい、さあ、ワッチのライブライブライブ、最後はワッチの、
1: うん、ワッチの一粒を聞きながらのお別れですね。
0: いいですね。はい、では僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は、うん、ワッチのギター村中圭司と
1: ベースの小野裕樹でした。
0: バイバ
1: ーイ。バイバーイ。愛してい
2: たんだ。ワッチのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィスEでした。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: シンゴスレディオショー、グッモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
2: 花花小野真紀子がお届けする花花スタイル、季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花花スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。

一番 86.1MHz 横浜マリエフムキーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週の本目矢口はですね、電波の日ラジオの曲特集というのをやってみたいと思います。毎年6月1日は電波の日なんですね。1950年、昭和25年ですねのこの日に、電波法、放送法などが、施行された、電波利用が一般に開放されたということを記念して1951年に設定されたんですね。はい、うちのマリン FM もですね、 86.1MHz というね、ハローナンバーワンってですね、はい、いい数字ね。私はハロー一番ってね、春高頑張りにいつも叫んでますけども、いい周波数をとっててですね、このラジオの周波数、これが電波なわけで、私のこの声もね、電波に乗ってですね、皆様のところに届いているっていうね、嬉しいですよね。でそんなラジオなんですけどね、やっぱり多くのアーティストの方たちが国内外問わずですね、ラジオの影響で音楽に目覚めて、いつもそばにラジオがあってね、それで音楽の世界にハマっていったというね、まさに今ラジオってそういう存在だったんですよね。私の青春時代もそうでした。はい、本当にね、当時ラジオが最新の音楽とか古き良き時代の音楽を知る唯一のアイテムだったしね、インターネットなかったしね。で多くのアーティスト同様ですね、私もラジオのおかげでこう今こうしてね、ミュージシャンもやって

やらせてもらっているわけで、でそういう意味でもね、こうしてね、FM 放送でね、今ではね、北は北海道、網走から南は沖縄、宮古島までですね、全国112局でこの番組が流れているという、その音楽番組を作っているっていうのもね、なんだかね、感慨深いわけですよ。これを聞いてくださってるね、リスナーの皆さんに少しでもいい音楽を聴いていただいて、日々の仕事の疲れやね、暗いこと悲しいことなんかをね、音楽の力で吹き飛ばしていただきたいなと思って、毎週放送しておりますね。さあ今週はラジオの曲をお届けしたいと思います。まず1曲目はラモーズの Do You Remember Rock and Roll Radio、 1980年ですね。曲のプロデュースはフィル・スペクターでございます。それでは行ってみましょう。ラモーズで Do You Remember Rock and Roll Radio。This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

次は徳永英樹さんの壊れかけのレディオですね。1990年でございますね、はい、いくつものメロディーがいくつもの時代を作った。これはね、まあ、少年少女の頃のね、自分の幼くピュアな気持ちを懐かしみながらも思い出すことで、まあ、今の傷ついた心を癒してほしいというね。やっぱりラジオってノスタルジーであり、ピュアな思いでありね、青春時代助けてくれた友であり、恩師のような、そんなね、身近な存在なんでしょうね、誰の胸にもね。行ってみましょう。徳永英明さんで壊れかけのレディオ。

次はクイーンのレディオガガ。これはレディーガガが自分の名前の元となったと公言している曲でございます。クイーンのねレディオガガ、1984年の作品ですね。フレディ・マーキュリーの電気映画ボヘミアン・ラプソディでもね、最後ウェンブリーのライブエイドステージで演奏されてね、みんなもうわーってなってね、盛り上がって、それが目に焼き付いておりますね今でもね。はい、ちょうどこの楽曲が発表された当時っていうのはすでに、まあ音楽は MTV 主流時代でね、テレビやこうビデオで聴くものという価値観が浸透した頃で、ラジオは古いメディアとして廃れるというような意見もまあ言われてた時代なんですけど、そうした世相の中でクイーンはね、ラジオに対するノスタルジーとか他のメディアとは異なる役割魅力があるんだと主張する楽曲を作ったわけですよ。自分たちが影響されたのはラジオなんだぜって、そういう強い主張ですね。それでは行ってみましょう、クイーンでレディオガガ。

はい、次はですね、ザ・バーグルズのビデオ・キル・ザ・レディオ・スターというね、放題はラジオスターの悲劇でございますね。イギリスのニューウェーブグループバーグルスの1979年の 作品でございます。先ほども言った、まあ、テレビの出現ね、 MTV なんかね、ミュージックビデオによって仕事を奪われた歌手の話、ラジオの黄金期を賛美する曲でございますね。数々のチャートで1位に輝いて、カバーも多数されました。これがまたね、MTV で放送された最初の音楽ビデオがこれだったということでね、人気メディアでね、広くパロディ化され利用されましたね。ラジオが昔からまあ音楽メディアのトップだったというね、 MTV にとって変わる70年代後半からまあの、まあ、ラジオ賛美の歌ですよね。なんか技術革新、革新とか、まあ、時代の子供たちに対するね、なんていうかな、過去の良さが伝わらないことへの落胆に触れる、まあ、そんな、それでも私はラジオは普遍的な力を持っていると今でも思っております。今でも思ってます。じゃあ行ってみましょう。ザ・バグルスでビデオ・キル・ザ・レディオ・スター。

はい、次は懐かしいジュリー&マーリーのそのものズバリラジオ、1994年にリリースですね。はい、2001年に惜しまれつつも解散してしまった国民的人気を誇るロックバンド、ジュリー&マリー、ジュリー・マリーですね。はい、90年代 J-POP 第3次バンドブームを引っ張ったバンドでございますね。解散してもう20年も経つのに色褪せないサウンド、キュンキュンしますよね。まさにラジオの力、役割を感じさせる一曲、いってみましょう。ジュリー&マリーでラジオ。

はい、ここでね、私の知り合いの韓国音楽シーンで活躍するトップクラスのねアーティストをご紹介したいと思います。韓国のシンガーソングライターでね、ミーさんっていう方ですね。アルファベットで書くと M に I が4つ、ミーさんですね。はい、 B と書く、そうですね、はい、覚えやすいですよね、ミーさん。彼女はですね、2010年7月27日に、デジタルシングル7月15日でソロデビューを果たしておりますね。ミーさんはね、いわゆる韓国ドラマの OST、 あのテーマ曲ですね、主題歌の、まあすごく有名な方で、バラード歌手なんですね。はい、ドラマ内でですね、穏やかなメロディーで人の心の感情を深くリフレインさせる記憶に残る歌声を持った歌手でございますね。彼女といえば韓国ドラマ、スカイキャッスルが有名でございますね。日本でもね、2024年に松下奈緒さん主演でリメイクドラマが放送されておりますね。スカイキャッスル上級階級の妻たちはですね、

原作は韓国なんですよ。はい、2018年から19年に韓国で大ヒット社会現象となりました。はい、子供をまあ名門学校に大学に入れるために親たちがね強烈なね受験戦争と泥沼の闘争を繰り広げるマウントバトルでございますね。はい、面白そうなドラマでございます。はい、ドラマ内に使用された I do の歌詞はねすごく深いものでございますね。あ、そんなミーさんですけども、この本目矢口、出演してくださいなんて話をして、ちょうどですねこの収録の日に合わなくてスケジュール合わなくてまた韓国に帰られてしまったんですが、また来日された時にですねスケジュール合わせてぜひ番組出てくださるということでねメッセージが届いております。矢口様こんにちは、韓国の歌手ミーと申します。今回ぜひお会いしたかったのですが、いろいろな事情により出演が難しくなってしまい本当に申し訳なく思っております。今回のこのご縁をきっかけにまた次の機会にぜひお会いできたら嬉しいです。また楽曲を2曲流していただけるというのことで本当にありがとうございます。お会いできる日を楽しみにしております。この度は本当にありがとうございましたということですね。このミーさん実は以前ね何回か出てもらってますチョウンさんのお知り合いで、チョウンさんからのご紹介でございました。ぜひね今度出ていただいた時に一緒に演奏したいみたいなと思ってます。楽しみにしております。はい、それでは曲なんですけども、スカイキャッスルの OST でパート6 I do、 それからシークレットガーデンの OST パート1 Here I am、 2曲続けてどうぞ。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎プロレストライブの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋由来は酒場、18時半オープン、19時スタートです。ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、そして他のミュージシャンと一緒にライブを行います。それからもう一つライブ、6月6日土曜日、ロックンロールの日ですね、6月6日土曜日、浅草橋マンホール Look at yourself、この日はですね、私の実の弟の企画のライブでございます。実の弟と妹、それぞれバンドをやっておりまして一緒に出ますね。はい、私のバンドはワイルドホースです。私と勝地と泉田泉、3人のトリオで久々にライブやってみたいと思います。ロックやりますね、皆さんよろしく。14時15分からスタートしておりますけど、私たちの出番は19時半ぐらいでございますね。はい、それから試合でございます。6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン、15時スタートでございます。はい、この日は大阪なので、怪獣プロレスから怪獣キングマンドラーが降臨いたします。はい。そして6月27日

7日土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング GPS メモリアルナイト東京新木場ファーストリング、18時15分、オープン、18時45分スタートでございます。はい、この日は闇金保坂ワイルドセブン追悼大会となっております。大仁田篤と私組みまして、試合に、出ますので、ライジン FC よろしくお願いいたします。ということで、今週のテーマ曲は、はい、YMO のライディーンのね曲をね、使って入場しておりましたリッキー・スティンボードの、テーマ曲を言ってみたいと思います。赤コーナーよりリッキー・スティンボード選手の入場です。

0: 本木矢口。
1: はい、お次は某ラジオ局の某ラジオ番組でかかっていたテーマ曲2曲。まあこれね、ラジオといえばこの曲たちでしょうということで、どちらも超有名な番組でございます。曲を聴いて懐かしさに思わず声が出ちゃいますよ。青春時代を思い出してね。まず1曲目はハーブ・アルバートのビタースイートサンバ、そして2曲目がフランク・プルセル・オーケストラでミスター・ロンリー。2曲続けてどうぞ。

はい、次はドナサマーのオンザレディオ行ってみましょうね。昔僕、私の住んでいたボストンのね、あるマサチューセッツ州出身の女性シンガーでございますね。ドナサマーね、ディスコの女王とも呼ばれてましたよね。この曲なんですけども、愛はラジオでは見つからないと思っているならチャンネルを合わせてみて、きっと失った愛が見つかるはずよっていうね、こうちょっとね、いいですよね。なんかね、やっぱりね、ラジオをき、まあいいな、チャンネルを合わせてみて、じゃあチャンネルを合わせてみてくださいね、 86.1MHz にということで、行ってみましょう。ドナサマーでオンザレディオ。

はい、次はね、オーラジオって曲で今尾の清志郎さんの最後のシングルであり遺作となってますね。2009年発売でございます。もともとね、この曲は大阪の JFLKFM ラジオ局 FM802 の開局20周年を記念する楽曲として制作されたものですね。本作を作曲後に体調が悪化して、その後5月2日本作の制作を終えたわずか3ヶ月後に、清志郎さんはお亡くなりになった。事実上の音楽作品の遺作として知られておりますね。オールラジオは生前にプライベートスタジオロックンロール研究所にて録音されていたデモバージョンが、まあ、残っていて、ボーカルやギターのみならずベース、ドラムス、ブルースハープ、全ての楽器を今尾の清志郎さんが一人でこなしていて、これが現存する生前最後の歌声かつ演奏記録となりました。そんな曲です。行ってみましょう。今尾の清志郎さんでオーラジオ。

はい、次はラジオという曲、愛子さんの曲をお届けします。2011年にリリースされました愛子さんの初のベストアルバム、まとめ1まとめ2の初回版の特典ディスクの中に収録されていた幻の楽曲。はい、学生時代からねラジオが大好きだった愛子さんが特別に書き下ろした作品で、自分がラジオのヘビーリスナーだからこその特別な一曲となっておりますね。で、実質未配信曲だったこのラジオが2023年11月にリリースされましたということでね、で行ってみましょう。愛子さんでラジオ。

はい、各アーティストさんのですねラジオに対するのすごい深い思いが曲になってるなと感じました。はい、最後は生演奏なんですけども、やっぱり僕はあの清志郎さんのね、トランジスタラジオ、これがね世界観好きなんですよ。はい、 RC サクセションでございますね。1980年の作品となっております。トランジスタラジオを生演奏したいと思います。どうぞ。

いかがでしたでしょうか。今週の本牧矢口電波の日ラジオの曲を特集しました。はい、まあ、本当に各アーティストの方たちがやっぱ青春時代ラジオにね助けられて、そしてラジオで音楽のね、ルーツとなっていった、そんな思いがラジオにあってね、それがリスナーの方たちに届くように、また自分がアーティストになった時にね、素敵な曲を書いて届けてるなっていう、そんな思いがしまして、今日こういう特集をしてみました。皆さんいかがでしたでしょうかね。さあ今週の本牧矢口はここまでなんですけど、来週

週はですね、久々ですね、ゲストに滝山清隆さんをお呼びして、ビートルズ特集なので、ビートルズの子供たちというねタイトルで、ビートルズのメンバーの子供たちがまた音楽活動しております、そんな音楽を取り上げながらですね、キヨちゃんと一緒にビートルズ話を花開かせてみたいと思います。ということで、今週のホモゲグジはここまでです。また来週。

0: バンバンラジオ 86.9FM。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: 目を背けたくなる世界中の紛争や自然災害、すべては私たちが見上げるこの同じ空の下で起きています。人が今試されている。日本赤十字社、活動資金へのご協力をお願いいたします。

Lives. エルビスは生きてるぜ。どうもロカビリーシンガーのビリー・モノカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。イエーイということでございましてですね、今日はですね、皆さんと一緒にエルビスのルーツミュージックの一つ、今日はねカントリーのエルビスを楽しみたいと思いますね。今日はあの1971年1月にリリースされましたエルビスのカントリーナンバーだけを集めたですね、そんなコンセプトのアルバム、エルビスカントリーをですね、皆さんとたっぷりとですねビリーモノカーの解説を含めて楽しみたいと思いますけども、そもそもカントリーといっても、野瀬さん、ディレクターの野瀬さん、わかりますか？カントリーミュージック、そう、砂漠系のイメージ、ああ乾燥してる、あのテキサスとかね、グランドキャニオンとか、もうそれもね、もう当たってるわけでございますけれども、まあ結局アメリカのですね、まああの、なんだろうな、こう、大地、ね、もうそこから生まれたですね、音楽でございますけれども、まあエルビスのルーツ音楽の一つということでございます。今日はですね、まずはね、あの、カントリーミュージックっていうのはどういうものなのかをですね、ちょっと知っていただくために一曲、ね、ハンク・ウィリアムスというですね、カントリーのですね、音楽のですね、王様でございます。この人のナンバーからお届けしましょう。ハンク・ウィリアムスで、ジャンバラヤ。

ンク・ウィリアムスでジャンバラヤ。まあ、ジャンバラヤっていうと今若い人たちはですね、すぐにですね、ケジャン料理、食べ物浮かぶんですけど、まあ、確かにその通りでございますよ。ね。そうなんでございますけれども、まあ、辛いやつね。このジャンバラヤっていうのはもう曲名でございまして、で、実はですね、私、ビリー・モロカワもですね、1977年の12月に、カントリー歌手のジミー・トキタさんのところをデシ入りしたのがきっかけで、まあ、この世界にね、こう、携われるような形になったんですけども、だからビリー・モロカワのルーツの音楽の一つであるのが、このカントリーでもあるわけでございますね。で、今日はですね、もうビリー・モロカワと、そしてエルビスのルーツミュージックのカントリーミュージックを皆さんと一緒に楽しみたいと思いますけども、この1971年にリリースされたですね、1月にリリースされた、まあ、エルビス・カントリーというアルバム、これジャケットがいきなりいいんですよ。2歳の時のですね、エルビスの写真がメインで。ね。で、両親とね、並んでですね、撮影された、まあ、現存するですね、エルビスの一番若い時の写真と言われてるんですけどもね、多分自分のルーツをね、表す意味で、まあ、その写真使われて、まあ、カントリーのそのアルバムのね、メインジャケットになったと、まあ、推測されるんですけどもね。さあ、それでは早速ですね、そのアルバム、エルビス・カントリーのまず1曲目行きましょう。これはですね、1970年9月22日に録音された音源で、スノーバード。

そうなんですね。これがエルビスのカントリーなんですね。先ほどのあの、ハンク・ウィリアムスのね、もうのどかな感じでですね、声をひっくり返しながらですね、もう倍長、みからこう、みお、まいごっていうのと、全然違ってですね、もっとこうストレートに歌ったね。やっぱエルビスの場合はですね、そこにね、R&B のね、テイストがやっぱ強く備わってるところ。ここがね、エルビスのね、カントリーが、他のカントリー歌手と一線を隠してる部分だと思うんですけれども、このスノーバード、もともとはですね、カナダ出身のですね、女性歌手、アンマレー。このアンマレーとしての大ヒットナンバーなんですけども、エルビスはこのアルバムの1曲目にこの曲をね選んでおりますけれども、ちなみにこのスノーバードはですねエルビスライブでも歌っておりますので、いずれこの番組で、ね、そのライブバージョンもねお届けしたいなと思ってるんですよ。はい、あのスタジオバージョンとライブバージョンを聴き比べる、そんな特集もね組んでおりますのでね、もう本当楽しみにしていただきたいと思います。さあそれではですね、2曲目でございますけれども、これはやっぱりねあの先ほどのハンク・ウィリアムスと並んでですね、カントリー界のビッグシンガーの一人でございます。アーネスト・タブのナンバーからお届けしましょう。Tomorrow Never Comes。明日は来ない。

Tomorrow Never Comes 明日は来ないアーネスト・タブの作品でございますけれどもね、1970年代の、まあ、エルビスにですねよくある手法でもう後半に向けて徐々にねこう盛り上げていく手法が使われているナンバーでございますね。ちなみにですねこの今のナンバーはですね1970年6月7日に、ナッシュビルの、RCA スタジオ B で録音されています。さあ続いてはですね今度はビル・モンロー、ブルーグラスのですね神様でございますね。このビル・モンローの作品を、まあ、エルビスがですね、アコースティックギターを弾きながら歌っています、短めのバージョンでございますけれどもお届けしましょう。リトル・キャビン・ザ・ヒル。

リトルキャビンオンザヒル、一人ぼっちの山小屋、1970年6月4日の、レコーディングナンバーですけれどもね、ビル・モンローの、まあ、ビル・モンローといったらやっぱりエルビスの言う場合はプルーム・オブ・ケンタッキーがありますけれども、このビル・モンローのナンバーをエルビスが、取り上げています。ちなみにですね、今、聞いていただいたバージョンはですね、キーが E でですね、本当にカントリーのテイスト あふれる、バージョンだったんですけれども、1956年12月にですね、メンフィスのサンスタジオで、カール・パーキンス、そしてですねジェリー・リー・ルイスと一緒にセッションを行った時にね、ミリオンダラーセッションと言われてるんですけども、そのセッションではですね、エルビスがビル・モンローの、声真似をしながらですね、キーを A に上げてですね歌ってるバージョン、そういったものもありますからね、もし機会があるときはこの番組でもお聞かせしたいと思います。さあ続いてはですね、今度はですね、ジェリー・リー・ルイスの、大ヒットで、アメリカンポップチャートの第3位まで上がったナンバーで、もともとはですねロカビリーのピアノプレイヤーロイ・ホールのナンバーでエルビスが取り上げました。お届けしましょう、ホール・ロッタ・シェイキング・ゴーイン・オン。

Sure, take it out. まあこれはですね、言ってしまえばですね、カントリーというよりまあロックンロールでございますね。まあもともとオリジネーターのロイ・ホールがですね、まあカントリー畑の人というのもありますけれども、まああえてこのアルバムに入れたということで、録音は1970年9月の22日になっていました。ちなみにこのホール・ロタ・シェイキング・オン・オンでございますけれども、1973年1月14日ね、あのハワイからのですね、衛星生中継、そのコンサートであのノッポのサリーとメドレーで歌われておりました。それ以後はですね、エルヴィスさんのロックンロールメドレー、ノッポのサリー、監獄ロック、ハウンドドッグね、そういったナンバーにこう交えてこのホール・ロタ・シェイキング・オン・オンを入れて、で単独ではですね、あのホール・ロタ・シェイキング・オン・オン、ライブの音源っていうのはですね、未だちょっと僕は聞いたことないんですけれどもね。ちなみに私ビーリーモノカね、何かある時には必ずこのホール・ロタ・シェイキング・オン・オンで場をつなぐということでございます。さあ続いてはですね、ウィリー・ネルソンのナンバーからお届けしたいと思います。1970年6月7日の録音源から、この曲 Funny How Time Slips Away、 時の経つのは早いもの。

この曲もね、僕大好きなナンバーなんですね。1970年6月7日、録音されたナンバーで、Funny How Time Slips Away、時の経つのは早いものという。ね、この放題もまたいいんですね。で、この作者のウィリー・ネルソン、もうカントリーのですね、本当に大御所でございますけれどもね、雨のお別れ。ねえ、そういったナンバーも作っています。ウィリー・ネルソンはですね、ちなみにエルビスのナンバーではハートブレイクホテル、さらにはですね、Always on my mind、こういったナンバーをですね、レコーディングしています。エルビスはこの、Funny How Time Slips Away、33本目の主演映画、エルビス・オン・ツアーの中でですね、歌ってるんですけれども、その時にね、エルビスさん、ね、言うんですよ。客席を明るくしてって言うと。そうさ、もう客席が明るくなってですね。そう、お客さんが一斉エルビスに向かってキャーって叫んで手を振るんですね。もう超満員。2万5千人のお客さんが見えるわけですね。そしてエルビスがですね、おかしいなって。もう前列の方しか見えないっていう、こう、ジョークを飛ばすところがいいわけでございます。さあ、続いて参りましょうね。続いてはですね、同じく1970年6月7日の録音、音源からお届けしましょう。I really don't want to know。知りたくないの。

はい、I really don't want to know、 知りたくないの、これ日本ではですね、菅原洋一さん、はい、あなたの過去など知りたくないのってこう大ヒットさせたんですね。で、もともとはね、エディ・アーノルドというですね、エルビスのマネージャーがエルビスと出会うまでずっとね、マネージメントしてた、もうカントリーシンガー、エディ・アーノルドの1954年の、ナンバーワンヒットだったんですけれどもね、これをエルビスが取り上げてみました。で、このアルバムですね、エルビスカントリーなんですけども、曲が終わった後もですね、またね、曲が流れてるじゃないですか。実は曲と曲の間にですね、ブリッジソングとしまして、オイラは何でも見ちゃったよというエルビスのナンバーがですね、このブリッジソングとしてね、こうかけられてるんですね。で、これが当時としては非常に斬新なアイデアだったんです。こうやってね、この番組でね、野添さん一曲ずつやるにあたってはここ非常に難しいポイントだね。ね。でも、いずれね、このオイラは何でも見ちゃったよ。これはアルバムね、エルビスナウに収められていますので、エルビスナウのアルバムを特集するときに、フルでお聞かせしたいと思います。さあ、続いてはですね、1970年6月8日の、録音音源から、There goes my everything、寂しき足音。

歌ってる一方で、ね、実はその去ってったあの恋人に対してですね、あのこうなんだろうな、まあ仕方ないか、また次行こうみたいなね、部分も実はあるんですよ。これがまあなんていうかな、アメリカの音楽っていうのかな。さあ続いてはですね、1970年、6月5日のですね、音源お届けしたいと思います。 It's your baby, it's your rocket.

There goes my everything、これはですね、僕の生きがい、たった一つの夢、その全てが去ってしまうという去りゆく女性にですね、未練の涙を流す男の哀愁歌となっていますけれどもね。カントリーっていうのはですね、この去っていってまあ恋人のことをですね、こう、まあ未練がましくというかな、こう、

エルビスのために書かれたですね、オリジナルのカントリーロックといったナンバーでございますね。It's your baby, you rock it. ということでございますけれどもね、今日のですね、エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜはですね、1971年1月にリリースされました、エルビスのカントリーアルバム、エルビス・カントリーの特集をお届けしています。さあ、続いてはですね、1970年6月4日のですね、ロックオン音源からお届けしましょう。曲は、ザ・フール。

ザ・フールというナンバーをお届けしました。これはですね、リー・ヘイゼルウッドというですね、デュアン・エディ、トワインギターですね、グワーン、グワーン、グワーンって弾くね、デュアン・エディを世に送り出したですね、人物なんですけども、このリー・ヘイゼルウッドさんがですね、奥さんの名前、ナオミ・フォードさんというね、名前を使って、で作ったナンバーなんですね。で、まあ、オクラホマ出身のですね、サンフォード・クラークがですね、この曲を大ヒットさせました。ちなみにですね、エルビスは、この1970年のこの6月4日の録音音源以外にですね、1959年に、まあ、エルビスが陸軍に入隊してね、ドイツに駐留している時にですね、自宅でホームレコーディングしていますね。このザ・フールね。これも機会がありましたらこの番組でね、ぜひともおかけしたいと思っております。さあ、続いてはですね、このアルバムの中で僕が一番好きなナンバーお届けしたいと思います。1970年6月7日の、録音音源からこの曲、Faded Love、色褪せし恋。

ウエスタンスイングのですね、代表ミュージシャン、ボブ・ウィリスの、ナンバーでですね、エルヴィスがカバーしました。フェイデッド・ラブ、色褪せし恋、お届けしました。そうなんですね。だから、その、よくね、カントリー&ウエスタンと言われるじゃないですか。はい。で、カントリー&ウエスタンというとですね、やっぱりあの、西部劇。ね、イメージする、音楽。うん。で、そこに、今、ちなみにですね、ボブ・ウィリスとは、ちなみに、ウエスタン・スイングというですね、まあ、ジャンル分けされて、だからこのカントリーもですね、ロックと一緒でですね、もういろんなですね、なんだろうな、ジャンルに分かれてる。細かく分類すると。だから、例えば、カントリーでもね、カントリーロックもあればですね、カントリーブルースもありますし、それから今のね、ウエスタン、カントリー&ウエスタンもありますし、ロックではロックンロール、ロカビリー、ブルースロック、カントリーロック、いろいろありますよね。だから、細かくジャンル分けしていくってところがですね、これがまあ、それだけ音楽の幅が広がっていくということで、この番組でもですね、特集しやすくなるといった部分なんですけども、ちなみに、1973年2月15日に、エルヴィスのね、ラスベガス公演。で、この時に、エルヴィスはですね、風邪をひいてしまってですね、声が出なくなっちゃったんですね。で、これね、今ね、YouTube なんかで見れちゃうんですよ。すごい時代ですね。で、ショーの途中で、声が出なくなったっていうことで、フィーバーを歌った後に、もうそのままエンディングの、好きにならずにいられない、入っていくんですね。で、ラスベガスのですね、ステージ終わりと同時に、こう、カーテンが降りてくるときに、エルヴィスはそのカーテンからですね、顔を出してですね、やっぱりこのままじゃ申し訳ない。終われない。ね。だからこのままショーを続けたい。ということになって、風邪をひいてね、喉の調子が最悪にもかかわらず、このね、フェイデッドラブを歌うんですよ。ですからもしね、機会があったらですね、エルビスシックという形でですね、YouTube 見ていただきますと、その時のね、模様をね、わずか1分足らずなんですけれども、見ることができます。さあ、続いてのナンバーをお届けしたいと思いますね。続いてはですね、1970年6月7日の、録音音源からお届けしましょう。I washed my hands in my muddy water. 泥まみれの

この曲もいいですね。今の泥まみれの手。I washed my hand in muddy water ということでございます。エルビスの1950年代、60年代のバックコーラスのジョー・ダネアーズのですね、サポートメンバーとして、エルビスのレコーディングにも、参加したことがありますね。ジョー・バブコックって人のナンバーなんですけれどもね、これをですね、エルビスはね、まあ本当にロックンロール調にしたというか、ね、カントリーというよりもロックンロール調でございますけれどもね、エルビスはですね、やっぱり1970年代に入ると、こういったですね、カントリー。これはもう今日はですね、皆さんと一緒に、エルビスカントリーという、まあ一枚のアルバム、ね、そこに収められている曲を、聴いていますけれども、70年代に入るとね、エルビスはね、他にもね、Always on my mind とかね、もう、それからグリーングラスオブホーム、ね、トム・ジョーンズが歌ったね、思い出のグリーングラス、こういったナンバーもね、レコーディングしてますから、やっぱり、自分のルーツのね、音楽の一つとしてですね、すごいやっぱ敬愛してたんだなって思いますけれどもね。さあ、それではですね、今日の特集最後はですね、Makes a World Go Away という曲で、まあ思い出のバラードという放題がついています。これはですね、エディ・コクランと一緒にですね、コクランブラザーズというね、デュオをですね、組んでいました。ハンク・コクランという人の、作品なんですけれども、もう同じコクラン、ハンク・コクラン、エディ・コクランということで、よくね、ロカビリーの人たちからですね、ビリさん、エディ・コクランのね、お兄さんのハンク・コクランって言うんですけど、血縁関係は実は全然ないんですよ。はい。もう、ただ同じコクランということで、エディ・カクランですね。ハンク・カクラン。コクランブラザーズということだったんですけれども、余談なんですけどもね、ちょっと今、せっかくエディ・コクランの名前出ましたのでね、エディ・コクランはですね、ロカビリーの歌手としてですね、サマータイム・ブルースやね、カモン・エブリバディ、ね、トゥエンティ・フライト・ロック、そうそうたるですね、ロカビリーのヒット曲を残している人なんですけれども、ね、実はですね、エディ・コクラン、ね、当時1950年代ね、自分もね、スター歌手だったんですけども、エディ・コクランね、エルビスに影響を受けて、ロックンロールロカビリを始めたということで、ね、なんとですね、エルビスのファンクラブにも入っていたというですね、そういったエピソードも残っています。さあ、それではですね、今日の特集最後のナンバーをお届けしましょう。1970年6月7日の録音音源からこの曲、Make the World Go Away、思い出のバラード。

さあいかがだったでしょうかね。今日のエルビス・リブス、エルビスさ生きてるぜ。今日はですね、エルビスのルーツミュージックの一つ、カントリーのアルバムの特集をお届けしました。さあ次回はですね、映画 G.I. ブルースのサントラ版の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. Bye bye.

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
2: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。

0: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよということで、5月もね、もう終わりでございまして、もうあの、ゴールデンウィークとかが懐かしいみたいなね。5月病で皆さんどうなんですか？会社辞めたり学校辞めたりしてるんですかね？どうなんでしょう？ね。うん。うん、結構辛くなってたりとかいろいろしてたら、この番組聞いてもらってね、寝られなくなるといいんじゃないかと思いますけど、ノーボーダー X ファイルというね、YouTube に最近出てまして、で一番最初に出たのが脳外科医武田くんっていうね、これ漫画になったんですよね。で実際に脳外科医で手術を、いやもう何、次から次へと失敗していくっていうお医者さんにて、実際に訴えられて、でこの間も裁判負けて、で刑事事件も負けて、そういう人なんですけど、その何だろう、病院の医者がいかに、その医療免許、医師免許っていうのが剥奪されないか、そういうお話をねこの中でしてますから、もう医師免許を剥奪されるっていうのはよっぽどのことがないと剥奪されてないされないっていうね、ことごとく手術失敗してんだよ。
1: もうだから手術はできないようになったってこと、するとかできないかしらね。
0: それもね、この人は絶対そのうちまた戻ってきたらやりますよって言ってた。
1: あ、そう、こんだけ顔が分かってんのに、
0: あのね勝手に入ってきちゃうんだって今までも、こいつには手術できさせられないって言っても、勝手に手術室入ってきて俺にやらせろってやって失敗しちゃうんだ。とんでもないやつ。
1: なんか殺人鬼的なとこがあるの？ちょっと、
0: いや、なんだろう、目立ちたがり屋で、俺がこうやるんだみたいなことやって全部全失敗っていうね。
1: あ、怖い。
0: で、なんだ、例えば普通ね、メス持ってさ、切ってこういろいろやるじゃない、でちょっとね、こうなんだ、背筋をピンとして、手を前にやって、でこうなんだろう、ちょっと眼鏡ででかく見えるようにして、なんだろうな、手を前の方に出して、カチャカチャやるんだけど、この人はやっぱ細かい手術になってくると前のめりになって、こうなんだろう、まあ、いろいろ皆さんがなんか細かい作業やると前のめりになっちゃうじゃないですか。で、こういう感じでやっちゃうんだって。で、こういう感じで手術やるとどうなるかっていうと、汗がポタポタ落ちて、その傷口とかに、ね、メスで切ってるとこ入るから、感染症になるんだって。
1: あら。
0: で、この人は感染症にさせるリスクがものすごい高かったりとか、するんだって、そういうので。脳なんかあんなかに汗ボタボタ入ったら大変なことになるでしょ。
1: とはいえ、ほんと止められなかった人、病院の人たちもあれなんじゃないの？
0: だからね、なんかすごくその嫌なこと言ったりいろんなこと言うから、もうなんかみんな周りが疲弊してっちゃうっていうね。そういうこと言ってましたけど、だからそういうの。
1: 裁判中。
0: で、裁判終わったかな。でも他にも多分裁判されてんじゃないの？で結構ね、そういうのあんだって、オウム事件の時のお医者さんとかでも、オウムのお医者さんでも、その要は、名前を変えて、名前はほら売れちゃってるじゃん、売れてるから分かっちゃうから、名字を変えて、またお医者さんで普通にやってたりとか、そういうのもあるって言ってたから、そういう話をですね、このノーボーダー X の中でいっぱいしてます。
1: 面白いよね、ノーボーダー X、
0: ぜひ見ていただき、でその後にね、また呼ばれました。今度は八田与一、これは大分県でひき逃げしたやつ、バイクに乗ってる人のとこに車でバーンって突っ込んで、要は殺してそのまま逃走して逃げて、今逃げ続けてるっていうね。だから交番とか行くと八田与一のね、あの顔写真がいっぱい貼ってあって、あるんですけど、こいつが今どういう感じ

0: になってるかっていうのを、うん、リーゼントデカっているじゃない。
1: いる。
0: あの方が来てくれていろいろ説明してくれて、リーゼントデカ追っかけてんだよね。で、今どこにいるんだっていう、ね。
1: こんなに監視カメラあるけど捕まらないもんなのかしら。
0: でしょ？
1: うん。
0: ところがどっこいね、うん、その大分とか、
1: ところがどっこい、
0: うん、大分とか、うん、ああいう九州のところっていうのが、うん、意外とその監視カメラをつけましょうっていうことに、うん、なんかね、予算を出さなかったりとか、うん、腰が重かったりするんだって。うん、だから、つかないと。で、顔認証のカメラっていうのがあって、これはオリンピックの時に山手線とかそういうのにいっぱいついたらしいんだけど、要はテロリストとかね、犯罪者が世界的にそのどこに行ったか分かるように、うんうんうん、見つけられるように、うん、でもオリンピック、東京オリンピック終わった端にその弁護士会かなんかのが人権侵害だとかなんか言ってそれを取り外すことになっちゃったから、うん、こういう八田余一とかそういうのを見つけるのがなかなか大変だっていう、
1: そうなんだ、うん、
0: だ犯罪に限ってそういうのやれたらいいんだけどね、別に、
1: うんうんうんうん、
0: だって世の中今もいっぱいカメラあってさ、会社だろうが人ん家だろうがさ、いっぱいカメラあって、それだと車だって全部撮ってるわけでしょ、
1: うん、
0: でそういうのだってさ、じゃあ人権侵害だって言うのかっていうさ、
1: うん、
0: うん、だって犯罪が捕まえられるからいいと思うんだよね。でだから特に警察の方とかそういう公安の方とかが言ってるのが、県境につけてほしいと。そうするとだから、あ、こっちの県に逃げたなとかあっちの県に逃げたなって足取りがどんどんつかめるから、県境にはとにかくカメラをつけてほしいなっていうこと、それをね、番組で言ってくださいって、警察関係の人からね、よそから言われて、まあ、この収録にね、うん、挑んだんですけど、
1: うん、
0: だから予算があったらね、そういうカメラつければ犯罪が抑止できますからね。今多いですから本当に犯罪が。
1: そうですね。
0: うん、人権侵害してくるのは犯罪者ですからね。その辺を考えていろいろつけてもらえたらいいなと思いますけど。じゃあ番組行きましょうか。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましておはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半が夜間沸騰タイム、今話したいことをお話します、はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマはこれなしでは生きられないです。この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、夜間沸騰

0: 時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日はスタジオに素敵でないゲストが来てくれています。芸人のポロンチョ吉江さんです。
1: どうもアニマル浜口さんモノマネポロンチョ吉江でございます。すいません、
2: テンション低いな今日。
1: あ、やばい、
2: テンション低いぞ。
1: やばい、テンション低い、やばい。今日テンション、あの
2: 気合入ってないじゃん。
1: 気合多い。もう汗ばんで今日シミが超はい、
2: もう T シャツの雑巾みたいな色
1: してる。今日はですね、ちょっと、あ、今日この前、じゃあ猫さんの伴走してきまして。
2: あ、走ってきた
1: の？僕、チャリンコだったんですけど。
2: あいつ何キロ走ったんですよ。
1: 今日だよ、なんと20キロぐらい走ってましたね。シャドウ1000メートルダッシュみたいにしまして、それ自転車でブワー言って。
2: ダッシュ遅いよな。
1: 私は。
2: あの、マラソンで走ってるのとさ、あの、100メーターをダッシュで走ってたこれ、100メーターダッシュの方が遅いんだもんね。
1: あ、多分、そう、短距離。
2: マラソンの方が早いん
1: だ。確か、長距離です。
3: 長距離ですね。
1: 短距離と僕のが。
3: すごい。
2: 遅いんだ。
3: 妻がすごい。
1: バスバス。
3: 全部
1: で、あ、すみません、暇
3: です。いいんです、いいんです。
1: 暇
3: です、
1: もう僕のルシーが。
3: いただきます。
1: ありがとうございます、すみません。
2: そんなよ、ポロンチョ吉江、もう芸歴どのぐらいになるんですか？
1: これ早いもんですね。昔サラリーマン、保険の営業マンやって。
2: 保険の営業マン。
1: やってまして、あの、車の保険売りながら、まあ、群馬ですかね、車を運転してきたんですけども、お客さんのところに来まして、お客さんの車ぶつけまして、はい、保険で直します、つって、という保険のやつやって、それが、
2: 当たり屋じゃないか。
1: 当たり屋で、
2: 当たり屋保険。
1: そう、当たり屋保険なんですけど、当たり、相手のクラッカー。

0: ございまして、でございますけど、それがまあ、6年間やって。
1: 6年間結構やりましたね。
0: そしてまあ、98年から上京してから、うん、そういう芸人活動とかまあ、実は始め、役者活動しまして、
2: うん。役者になろうとして上京したの？
0: 初めですね、実際とか、ちょっとまあ、話持ってたんですけど、まあ、自分の弟、まあ、吉江というか、新日本プロレスの元プロレスラー
2: でし
0: て
2: ね、
0: 実はです、当時付き合った彼女さんが女優さんだったんですよ。うん、で女優さんが、まあ、おにぎりスキッパーズ、そういう名前なんですけども、うんうん、そこで客演してまして、うん、僕はちょっと、まあ、テレビっ子だったんですね。初めは、まあ、ザック・バラントもやっぱり、こう、タレントになりたいと思ってかっ、うん、芸人さんも憧れてましたけど、うん、まずは、その女優さんのね、彼女が、勉強するんだったらお芝居の勉強した方がいいって劇団の入ったそれで入りまして、でそれがまあ98年度ですね、
2: うん、あ劇団からなの
0: 劇団からスタートしまして、はい、アメンボ赤いなアイウェオ、それだけです覚えたのが
2: 何ですそれ
0: すいません
2: 何です口を回す練習、
0: はい、アメンボ赤いなアイウェオウイロウリってのがありまして、それを覚え
2: アメンボ赤いな
0: アイウェオ
2: アイウェオ、
0: はい、あと、今下手にそうなりましたね僕なるべく
2: だよ、
0: はい、公共の電波では下は
2: 我慢公共の教祖は平気で言っちゃうから
0: はい、
2: あれ
0: 一体そうになっちゃうんですけど、
1: はい、もうグッと抑えて、
0: アメンボ赤いなアイウェア、あそこは小さいで、ちょびちょびと、それは98年でなんだかんだ28年間現役になってしまいました。
2: あ本当。
0: もうすごい薄く薄くですね、はい、サガミオリジナルみたいな。
2: なんで芸人になるの今なんだ。
0: でそれで実は僕芸人さん大好きだったんですけども、まあ表金属ドリフターとか見てまして、まあ夜間さんももちろんも拝見させてい
2: ただ
0: いて。
2: でも役者でしょ。
0: いやしてそれでやっぱりコントとかなんでやっぱりお芝居の下がいいよっつって、まあ、勉強させていただいたんですけども、まあ、その劇団に客演で、うん、ワーホンポのセクシー寄席の椿船子さん辞めちゃいまして、その人を客演できたんですよ、うん。で、その時ちょっと、いや、劇団にもいながら、ちょっとピニエも、ちょっと、頑張ろうと思って、うん、なんとかな、まあ、イベントとかでちょっとピンネタやったんですよ。で、うん、船子さんが、まあ、ワーホンポショービジネスの作り方っていうのをやってるから、オーディション来ないっつって、それは本格的にやり出したのが
2: スタートでした。
0: はい。
2: じゃあもう、なんだ、役者としてこういう役者さんになりたいとかなかったんだね。
0: 役者としてはですね、だけどいろんなこと勉強しようと思って、うん、まあ、西田敏行さんとかね、うん、あと僕、片岡鶴太郎さんのような破天荒なギャグが好きだったんですよ。うん、マッチでーすみたいな感じで、うん。で、鶴太郎さんも、あと、役者さんもやってらっしゃったですか。
2: うん、あ、まあ、後にね、あと
0: そう、だから、鶴太郎さんも、あ、やってらっしゃると思って、うん、あ、これお芝居もやろうかなと思って、
2: うん、
0: まあそういう感じの。
2: まあ、なるほど、なるほど。
0: まあそんなこともありましてやってましたね。
2: 東京に出てくると親に何か言われたの？
0: これがですね、まあ弟はしっかりもうプロレスラーだったんですけども、うん、もう母ちゃん、もうすっごい俺が上京するさ、もう心配しちゃって、うん、まずはじめに弟に電話して、うん、つねおが東京行っちゃうんだけども、うん、で、豊かと。東京の親代わりになってくれと。まず弟にですね、電話行きました。行きまして。だけどまあね、会社辞めるときにね、こう、まあちょっと、うん、まあ夢を目指していきますって、うん、会社の先支店長がですね、うん、保険の、まあやった支店長が来て、うん、なんか吉江君頭おかしくなっちゃってないからって、家まで説得しに来てくれたんですけど、まだ親も心配しまして。
2: 東京に出て役者になる。
0: 役者なんだ、役者ってもうみんなになるって言ったら、吉江君大丈夫なのかって、うん、まあお前の人生だからねって言ってね、まあ背中押してくれまして、う
1: ん、
0: はい、
1: 弟さんが、
0: 弟さんをして、
1: お兄ちゃんに、
0: お兄ちゃんに押して、でなんか弟が言うには僕も押したらしいんですけど、全然覚えてないんですよ。なんか弟もなんか俺に相談したらしいんですけど、はい、なんか全然それ言った覚えがない
2: です。ないよ。
1: 自然に出たんでしょうね、きっとね。
0: でたまに僕もね、まあ名前言っちゃいけないですけど、なんかすごいなんかアダルティなコンビを組んだりしてるんですけども。うんうんうん、それもなんか弟がそのアダルティのライブ見に来てくれた時に、まあこうお尻をパカッて開いたりするライブですよ。それからなんか弟が見て、ああ俺兄貴の背中を押しちゃった責任あるなとか、たまにライブを
2: 反省、それは反省してんだよ。
0: 反省弟はしましたね。
2: 変な道に行かしちゃったなと。
0: 行かしたなという言ってました。
1: 結果的にお母さんも、まあじゃあお兄ちゃん、弟さんがいるなら
0: ええですね。してまあ両親もまあ群馬から、群馬なんですけど、群馬前橋出身でね、前橋市長がやらしいことやった前橋市長なんですけども、やっぱ群馬から両親来てくれました。お芝居見に来てくれて。
1: じゃあ喜んでらっしゃる。お尻パカの方は見てらっしゃる。
0: お尻パカもね、たまに群馬に帰った時に、お尻パカはしないんですけど、美空ひばりさんのアダルトバージョンの歌をね、聞いてくれたりとか。
1: いいですね。
0: そして気合だ気合だって、お袋とね、親父の前でやったら、あつお前本物全然、アニムの浜口さん全然気合になってねえよと、ダメ出しが来て。美空ひばりさんも、ここでは言えないんですけど、すごい歌詞の曲があるんですけど、それ聞いて、ひばりさんもっとキーが高いよと。真面目なダメ出しが聞いて。
1: なるほど、歌詞の方ではなく、はい。はい。キーの方だった。
2: 群馬県庁でやればいいじゃん。
0: あ、県庁、やりますかね。
2: 群馬県庁が聞かせた方がいいんじゃないの？
0: 確かに、行きたいですね。
2: うん、今度、一緒にやりましょう。
0: で、なんかわかんないですけど、この間、ある営業が来たんですけども、あ、違う人から、まあ、仲間

0: から群馬で仕事があるんですって、名前言ったら、吉井さんはすいませんって、なんか、その、いやらしいライブが知れ渡っちゃいまして。
1: うん。ダメなの？
0: ダメだったみたいですね。
2: なんか、いい意味でも、悪い意味でも、はい。知れ渡って。
1: いいじゃん、だって、群馬のね。
0: 群馬の、そうそう、群馬
2: で。でも、吉井さんはもう、だってほら、TPO に分けた会場で、それぞれのいろんな、そういう意味で、パフォーマンスしてくれたんで。
0: 幅広く僕は、はい。
2: ですよね。
0: 遊園地からね、大人の遊園地とか、いやらしい、
1: ストリップ劇場。TPO だってもういろんなね、TPO をわきまえていろんなことやるわけだから。
0: 前橋はそういう街なんです。
1: 前橋だ。学生時代ってちゃんと勉強とかテストとかやったの？
0: これがですね。
1: やらしい学校なの？
0: だけど、
2: ない。
0: ま、なんか知らないですけど、僕、中学までは弟に言う全盛期だって言われまして。
1: 何が？
0: 中学、ま、生活の、いろんな人生の中で。じゃ柔道部だったんですけど、柔道部長もやったんですよ。あと、なんとか委員会って昔から。
2: ありましたよね。
0: 僕、給食委員会って聞いたことない名前
1: かもしれ
0: ない。
1: 給食委員会。
0: 給食委員会ってありまして。
1: 食べ残し食べんの全部。
0: 食べ残しも、食べ残しも、いっぱいあったんですけど、それをいっぱいこう、集めて片付け。コンテナ室って給食センターから来るんですよ、こうやって。そこの、こう、なんか、配膳もです
1: よ。それ、刑務所じゃないのさ。刑務所とかじゃない。少年院とかじゃないの
0: さ。
1: やってる行為や。
0: ちゃんと行為を、今考えると。
1: 違うの？
0: 委員長になったの理由はですね、誰もやんなかったんですよ。3年間在籍したんで、委員長
2: が。すごいじゃないですか。
0: それは、多分、中学が全盛期なん
1: で。学校なのね。
0: 学校です。ちゃんと学校です。
1: 番号で呼ばれる。
0: 番号ですね。
1: 違うの？
0: 吉江南郷。高校前橋商業という、ところで、なんで、まあちょっと。
1: 野球が強い。
0: 野球も強い。自分の時サッカーも、全国3位になった。水球の
1: 強さ。
0: 水球が僕なんかの、まあ、ダイムで全国4連覇
1: です。すごいね。
0: で、あと、まあ、有名人が足立光さん、タッチの足立光さん、いたりとか。して、今の巨人の井上春人っていうピッチャーがいるんです。前橋商業出身で。自分の代も選抜行きました。はい。
1: いるよね、そういう自慢する人。
0: そう、自慢しますね。周りが。はい。
1: 周りの自慢する人。
0: はい、周りの自慢する人。僕は応援してるだけで、もう、できないやつですね。
2: いやいや。
1: だから、俺らのさ、時代ってさ、スポーツ強い学校ってバカだよね。
0: いや、みんな、
1: 大体ね。
0: みんな、みんな大体1、2時間。1時間目、2時間目間にもお弁当食っちゃってね。
1: 早弁して。そういうもんだもんね。
0: そうです。大体早弁してまして、早弁って言っても違うお弁ですから。すいません。
1: すいません。ずっとね、下品な話するんだ。俺がね、漏らしたって話するとね、それにね、マウント取ってくんだよね。自分の方が漏らしたっていうことを、必ずマウント取って。
0: いやー、もう高校時代も漏らしました。
2: すいません。
1: で、授業中漏らしたことないの？
0: 授業中ないですね。部活の時は漏らしました。
1: あ、部活。寝技で？
0: 寝技はなくてですね。寝技は、多分先輩が漏らしてましたね。先輩のこう、道着をですね、最後終わった後、今見ファブリーズとかないですよ。そのまま干すわけなんですけども、先輩の、実は柔道着って、下フルティンなんですよ。干してるとなんか、道着の真ん中にですね、黄色い、
2: ものが、
0: 塊がありまして、結構このぐらいの大きな。
2: 700円
0: のマイクの、
2: マイクの、
0: ありまして。
2: 相当。
1: すごいね。
2: あれ、洗わないんですね。
0: 洗いますけども、多分こう、毎日練習あるんで、洗っても、乾かないです。コインランドリーとかなかなか乾燥機とかないもんですから。
1: 相撲の回しだってさ、陰干しするじゃん。洗いのね、と、汚ねの。
0: そうですね、絶対ついてますよね。
2: 何ついてますか？
1: 普通に洗えばいいじゃん。
0: 食い込み具合やばいですね。
1: だって食い込ませる競技でしょ、あれ。
0: そうそう、もう。
1: どんだけ相手のケツに食い込ませたかっていう。それだけの競技でしょ。
0: そうそう、食いです。
1: お互いに引っ張り合って。
0: やって。
1: どんだけね。
0: やってますね。やってます。すいません。
1: 最初の頃から同じ芸風？
0: 最初はそうですよ。だけど、ピンネタの時は人に小負け場とか、同じですね。やっぱりティーバッグ一枚で暴れてましたね。
1: やっぱストリッパーなんだ。
0: ストリッパー的な。
1: 男
0: 性ストリッパーな感じで、はい。人にロックスとかなんかね、やっぱりロックスだとかやってました。あんま変わんないですね。
2: 学生の頃から。
1: ストリッパーだった。
0: ストリッパー、学生の時はまだですね、やっぱりこう、今、完璧な武器なんですけども。
1: 教学
0: なんです。初め実は、1年生の時は男女、共学なんですけど、男女別クラスだったのが、2年生になってから初めて共学になったんですよ。それは興奮しましたけど、なかなかね、ないですよね。いいこと何にもなかったです。
1: そうでは真っ裸になんなかった。
0: なんなかった。だから今のこの真っ裸の脱ぎ方を覚えていれば、高校の時に見せたかったですね、女性に。まだ高校の時、ちょっとなんか真面目だった気がします。なんかもう。
1: 恥じらいがあった。
0: 恥じらいがあって、やっぱり先輩後輩なんかね、恐ろしい。
2: 恐ろしい。
0: なんか、前橋商業ね、その時は。
1: 結構怖かったの？じゃあ後輩とかに。
0: あ、後輩の時全然。
1: 我々の世代は。おはようございます。何です？

0: の挨拶はとか。
1: あ、それはなくて、高校の時は。うん、一回中学の時やっぱり少しね、威厳があった時、うん、中学の時なんか部長だったんで、うわっと、おぉ、おぉ、おぉ、おぉ、って。もっと打ち込みって、バンバン打ち込み、おぉ、もっとみたいにやったんですけど、うん、もう高校の時はもうちょっと、初め先輩後輩が厳しかったんで、2年になってからやっぱもう優しく。あの後輩の強くて、僕逆に。
2: でも愛されキャラっぽいですけどね、うん、すごい人気者のような気がしますが、
1: なんかね、ね、こういう
2: 先生たちからも、
1: 先生からも愛用していく
2: と、う
1: ん、
2: そうよね。
1: それでなんかそれで実は同窓会がありまして、うん、またそれは中学の同窓会だったんですけど、うん、まあ仲間芸人やってるからじゃあ寝てやってくれっつってして、先生はなんかその柔道部部長給食委員長のイメージが強いみたい、うん、でも何十年前ですから、うん、僕がやっぱ裸芸やったらあれっつってあれっつってアルバム、まあその時アルバムも先生持ってきたんですけど、いやあの吉井君がっておかしくなっちゃったって言わせまして
3: 女の子もいるわけでしょ。
1: やりました、やりました、
3: 小学だから、
1: はい、うん、いやそんなパカパカ
2: やりました。
1: あのなんか学生時代できなくておかしくなったっつってお
2: かしくなった。その脱ぐタイミングはい
1: ったら脱ぐタイミングは何だよ、脱ぐの
3: 何がターニングポイントなの、
1: 何ですかね。いや多分もしかしたら最近分析したんですけど、やっぱ僕なかなかそういう夜の体験が少ないんですね、うんうん、だそういう見るものが少ない分を逆に僕は発散して
2: どういう
3: 裸
2: 色裸色が
3: 街中で裸になって歩いちゃうことはないの、う
2: ん、捕まる
1: 街中でまだ気づかないうちに、あ、来たほうがいいよってあるんですけど、気づかない時
2: は。どういう時
3: で来たほうがいいよってどういうことよ。
1: 何か、あの、脱いだら、着ること忘れちゃうんですよね。うん、は
2: い。どういうことですか、うん、じゃあ、もう、あの、肌が服着てるみたいなぐらい。
1: なんかわかんなくて、はい。うん、ずっと野外プロレスだったんですけど、うん、もうイベントがあって、うん、日焼けもできるなと思って、ずっと行ったら、朝から夜までティーバッグ1枚だった。
3: いや、でもね、プロレスであれだとさ、東洋太平洋でさ、東洋ライブね、毎月下北沢でやってるじゃん。で、大喜利コーナーの時に、DDT のね、はい、高木大社長とか、DDT の選手が乱入してきたの。
1: はい。ありました、ありました、ありました。
3: そうそう、路上プロレスのやつで、うんうん、そう、東洋ライブの乱入してきて、で、大喜利コーナーでプロレスが始まったんだよ、ね。
1: はい、ありました。
3: で、高木さんを大社長を倒して、で、吉江でホールしろって言ったらさ、普通、乗っかってホールしてワン、ツー、スリーじゃん。
1: はい。
3: ホールしに行くかと思ったら、普通に、高木大社長にキスしに行った、
1: はい、僕あれも記憶ないですね。
3: あれはちょっと笑ったな。
1: 高木さんそのフェイスブックとかにあったんで、うん、ありがとうございました、うん、吉江さんの唇柔らかかったっていう感想がありまして、
3: 倒れてる高木社長が、はい、キスじゃねえかって起き上がって、はい、怒ってなんか逆襲してたもん
1: ね。あの怖かったっすね。
3: この野郎っつって、
1: はい、あれはやばいなって、
2: 記憶がなくしたん
3: です。ジャイアントロボの
1: 格好ジャイアントロボの格好ってなんか
3: で、ロシアでプロレスしてたもんね。
1: そうじゃん、はい、出ました。
3: で、休みの時はプロレス見てんの？どうしたの？
1: あ、だけなんかたまにこう、あーって、なんか布団寝るも好きで、寝ちゃうんですよ。寝ちゃって、そしてあーって起きて。で、なんか、携帯見ちゃう。まあ、X とかですね。はいはい、すみません。危ない。大丈夫です。X ですよ。言いまして。
3: X じゃない。
1: まあ、やっぱり、プロレス見ちゃったらずっと眺めちゃいますね。で、いい YouTube とか、あ、三平さんもいました、うん。三平さんにね、最近送れなかったんですけど、いい試合の映像があったら送ったりとかして、うん、三平さんもいい映像送ってくれたりとかして、そういう交流もあったりなんかするんですけど、あの、やっぱプロレス、あと雑誌とか見ちゃったりとか、うん、なんですか、ダラダラと、いや、プロレス関係のもの漁っちゃいますかね。寝っ転がりなが
2: ら。寝っ転がりながら。
1: ゴロゴロしながら。
2: 起きない。
1: 起きなかったりとかしたりとか。
3: だってグルメとかじゃないもんね。
1: グルメとかないですね。
3: 美味しいの食べに行くとか、例えば映画館にで映画見に行くと、そういうのないもんね、あんまり。
1: 最大、そうですね。
3: 前はね。遊園地行くとかね。
1: 遊園地。
3: あ、仕事以外でね。
1: あ、そう、仕事いっぱい行ってますけど。だけど、デートがないからだ。さっきちょっと僕の年上の彼女がいるんですけど、ね、あの、マキコっていう、ね、あの、普通に下着屋さんで頑張ってるんですけど、うん、僕の、あの、
3: ティーバッグをね。
2: ティーバッグをね。
1: ヌードのとき、ヌードと、あの、提供してくれてるんですけど、うん、よく、で、最近はね、デート行かないですけど、だけど、二人デートの時映画見に行きましょう。
3: あ、そう、見るの。
1: 決めないで、その時間帯の映画を見るんですよ。二、うん、人で隅っこ暮らし見たことある。あと、あの、鬼滅も見ました。
3: いや、見たんだ。
1: まして。
2: 隅っこ暮らし見た。
1: 隅っこ二人でポカーンって寝ちゃいましたね。
3: うん、
1: だゴロゴロして、なんだろうこれ、なんか、ゴロゴロしてプロレス見て、まあ、あと本も読む。
3: 本
1: も読みます。
3: うん。
1: シュープロも読んで。
3: シュープロって全然プロレス雑誌やねん。
1: プロレス
3: 雑誌。
1: プロレ
3: ス
1: 雑誌。
3: じゃね
1: えじゃん。江川さんの本も
3: 読んで
1: る。読んでる。今、すみません、僕本当に老眼で遅いですけど、今、東洋のところも今読んでまして。
2: すごい。
3: 猫ひろし読めないからね。
1: あ、そうですか。
3: さんに読み聞かせして寝る時に読み聞かせして
2: それいいですね、
3: 今後の目

0: 標はどうなの？
1: 目標ですかね。
0: どういう風になりたいの？将来的に。
1: 将来だけどやっぱりこう最近体力がね、なんかそのアニムル浜口さんものまさせていただくんで、させていただいてるんで、うん、やっぱアニムル浜口さんぐらいまでずっとこう元気でずっとやりたいですね。うん、まあ、健康がやっぱり心配になるのもありまして。
2: う
1: ん、まあちょっとまあなんだかこう体力維持か、うん、体力低下しながらこう頑張って、うん、まあずっと続けていいです、うん。僕また保険会社戻れ、絶対戻れないんで。
0: うん、無理だね。
1: 一般社会ルールわかんなくて。
0: 無理だね。
1: 無理でわかんないんで。
2: 浜口さんにお会いになったことあるんですか？
1: わあ、あります。だからそう、弟の師匠なんですよ。浜口さんもともとプロレスラーで、チームアニマル浜口チームという、アマレスとかウェイトリーニングもやってるんですけど、プロレス教室もやってらっしゃって、うん、その弟子が弟なんです。
0: うん、
1: で、それで弟結婚式でも、気合だ気合だってやってくれましたし、うんうん、で、京子さんとも去年、ちょっと、ご一緒できた
2: んです。うん、
1: はい。
2: して
1: 、あ、お父さんとか言って、なんか、ハグしてくれて。
2: あら。
1: ハグした後に、ありがとうって身元言ってくれて、だからちょっと興奮しますね。
2: 何や
0: ない
2: い話で
0: 何興奮すんだよ。
2: 最後。
0: で、結局将来どうなり
1: たい？ああ、将来、ずっと僕が続けて、現役でいたいです。
2: 何歳でいらっしゃる？
1: あ、これがあ、今53歳、キムタクと同じです。
2: だいぶね、
1: はい、
2: 答え。
1: キムタクと、あと、ドジャース監督のロバーツ監督。
0: あ、ロバーツ監督と、すごいね。
1: あと、ロック、ザ・ロックです。
0: あ、ザ・ロック、ロック様。
1: はい、ロック様、ロバーツ、キムタク。
2: うん、いやでも若いです
0: ね。は
2: い、
0: ロック様と戦えるぐらいになんなきゃ
1: ダメですね。一、うん、回なんかロック様役者やったんですか、役者となんか、
0: うん、
1: 西口プロレス、あ、西口プロレスお世話になってますね、うん。西口プロレスね、こう、やってますから、ロック様みたいだなっつってね。
2: 自分役者もやりたい。
1: 役者、あ、役者もなんかちょっとね、もうセリフ覚えられないですけどね、仮説悪いし、
2: う
1: ん。
2: でも一番初め役者やろうとしてますよね。
1: うん、まあ、お芝居やっぱり勉強。
2: お芝居して。
1: いや、お芝居やっといてよかったと思いますね、やっぱり。
0: でもほら、VGN みたいのなんか出てたじゃん。千葉テレビかなんかのドラマ。
1: MX、はい。
0: MX か。
1: やわらちゃんというか、たわらちゃんという、
0: うん、
1: はい。
0: 何度もやりたいですね。告知ある告知。
1: 告知はですね、うん、毎月そうですね、最終火曜日とか、ヘッドバインでちょっとですね、
2: うん、
1: 日にちが変わっちゃう時が、あるんですけども、
2: う
1: ん、まあ僕も X とか、
2: う
1: ん、はい、SNS、
2: はい、
1: X たまにシャドーバンクらっちゃって、
0: バンクだったり乗っ取られたりいろいろ大変
1: だ、ね。はい。インスタも乗っ取られちゃってびっくりしましたね。
0: 乗っ取られ、取り返せなかった。
1: なんで、ダメです。乗っ取りも、まあなんとか投票お願いしますっていうのは絶対
3: くるくるくる、
1: あれは絶対 100% ダメと思うんですけど、
0: 100%
1: 自分が乗っ取りの理由がボクシング関係の人がボクシングのアンケートをしたらこうズバリだったんですよ。こんな笑顔で、
0: うん、まあ、そう、投資の音
1: か、まあ、そう、まあ自由ですけど、なんか投資最高みたいな。
0: だろ投資先のな。
1: そう、投資先の。投資最高、
0: うん。
1: し、見事に撮りました、笑顔です、
0: ね、はい。これやんないやつバカみたいなね。
1: そう、投資の。こんな笑顔。
0: まあそんなね、ポロンチョヨシエ君ですけど、
1: あ、すいません。
0: ま
1: あ、
0: 東洋ライブにも出てますからね。
1: はい、
0: ぜひ
1: 皆さん。よろしくお願いします。東洋めちゃくちゃ、はい、もう最高の皆さんで。
0: 言い残したことある？
1: 言い残したことを、そうですね、残したことは、ブレイクする、あ、言いましたっけ、僕、占い師の人がブレイクするって言いまして、
0: うん、
1: 80歳でブレイクする言いまして。
0: おお、80歳。
1: はい。
0: いいね。
1: 81歳でちょっと
0: 高い。
1: 体壊して、あ、まだ大丈夫。ちょっとなんか施設に入るみたい。ちょっと、だからちょっと。
2: 1年、
0: はい、認知症とかになっちゃうの、
1: ね、もしかしたらなんか忘れ、今も忘れちゃってるんで。
0: うん。してたんだ。
1: はい。
0: でもいいじゃん、ブレイクする。
1: ブレイクする。八王さんにブレイクする
0: って、ね。約1年間
1: ブレイク、はい。
2: じゃあその日まで楽しみにね。
1: うん、お願いします。
2: あとですよね。
0: はい、うん、あと、2日で、あれ、81歳になるかもしれない。
1: あ、あれ、
0: 80歳の、
1: はい、
0: 残りわずかで、
1: はい、
0: 2日間しかブレイク
1: ない。確かに、
0: 81ですぐ病院。
1: 病院です、ね。
0: 施設入っちゃう。
1: 施設入っちゃうかもしれないですね。はい。
0: そうかもしれない。
2: でもわかんないですよ。もう、本当、すぐにでももう、どんどんどんご活躍を。
1: あ、もう、ありがとうございます。頑張ります。
2: はい。ということで、本日は、
1: あ、すいません、もう、もう、なんか、
2: ね
1: え、
2: 終わんだよ。ございました。芸人のポロンチョ、吉井さんにお話を伺いました。
1: ありがとうございました。よろしくお願いします。
4: 鍋屋館のブヒブヒスパークタイム。先見の場

0: このコーナーは様々な話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマはこれなしでは生きられないです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。タンポポを見て安眠する芸人の三平三平さんです。
1: よろしくお願いします。
2: せっかく久々にそんないいこと書いてくれたの、
0: びっくりした。
2: 何がタンポポ、
0: びっくりした。こっちから
2: 冗談じゃない、
1: 気持ち悪いよね。
0: ダメですよ、せーさん、そんなこと言
2: って。夫婦揃って俺を落とし入れようとしてる。
0: はい、そして犬と猫の生物学的に適正なファーストクラスペットフード、赤菜オリジンの清水さんです。
3: よろしくお願いします。
1: お久しぶりです。
3: お久しぶりですよね。かなりお久しぶりで、ありがとうございます。
1: もうインターペットではね、もういつも見て、ステージで喋ったりすごいですよね。
3: そうですね、もう本当ありがたいことに、忙しくさせていただいてまして、
1: 今年も結構大きなブース立ちしたけど、来年は

0: っちゃえばいいじゃないですか。
1: あ、いや本当そうです。
2: ぐるっとも
1: うちょっとそこの、はい、そのゾーンを全部
0: そあそこのフロアをフロアホールあれごと全部取っちゃえば、
1: は
0: い、
1: そうです
0: ね。だって赤のオリジン通んないといけないんですもん。
1: そうですね。
2: 他に、はい、ね、終わった頃、はい、シナモンところガラッガラなん
3: です。そうですね。
1: そうですね。
3: 僕もスーパー行かせていただいて、
1: ね、最終日までやっぱり残らないんですよね。物、ね、によっては売り切れちゃうので。
3: あんまり物はないから俺暴動でも起きたこと
2: あの赤のオリジンさんのお店の中にお店を入れさ
1: せて、はい、コーナーをちょっと、
0: うんね、というわけでね、今日はですね、テーマがこれなしでは生きれないね、うん、というテーマでいきたいと思います。じゃあサンちゃんからまずこれなしでは生きれない、うん、ものとかこと、これ教えてください。
3: まあいろいろありますけどね、自分の好きなもの、うん、まあ、例えばお酒とかもそうです、うん、僕アニメ好きだからアニメとかもそうですけれども、うん、やっぱり、まあ、さっきインターペットの話でも出ましたけれども、うん、ビッグサイトですね。
0: あ、ビッグサイト大好き。終わった後にもみんな撤収して片付けて、
1: はいはいはいはい、
0: でうちらご飯食べて、う
3: ん、お台場まで行ってご飯食べて、
0: でこの後帰るでしょって言ったら、いや、ビッグサイト戻りますって、
1: はいはい
3: はい、ビッグサイト行って、はい、ただずっとビッグサイト見てましたね。
2: あの吹き抜けをね、
3: 吹き抜け、
0: インターペット終わってみんな撤収をし終わったやん、
3: はいはいはい、ただ
0: ビッグサイト見て、
3: ただ僕もうちょっと早く本当は帰るつもりだったんですよ、うん、いくら僕でも、うん、ただまだ中入れたんで、で中入って、うん、あ、ちょっとこうギリギリ待ってよみたいな、
2: なんか普通の格好だとイベントが終わった後って、
0: はい、寂しい、
1: うん、そうですね、
2: あんま残りたくないとこじゃないですか、うんうんうん、違う、
3: いやだって僕はあのコミケね、うん、開催されるじゃないですか、うん、はい、でもコミケに行ってた時期もありますけど、ここ何年かはコミケが終わった翌日行って1日いるっていうのを10年くらいやってますからね。
0: それ見て泣くの？
2: 泣くの？
0: 涙とか自然と出てく
3: る。それは情緒不安定ですよ。じゃあ俺のバカンスなんですよ。
0: あ、そうなの。
3: だから昨日まであんなにぎっしり人がいたのに、うんうん、もう誰もいない、なんか独り占めみたいな贅沢を味わう、
0: 一人で楽しそうね。
3: いやだからあの夜間さんよく言いますけれども夜間さんは寂しがり屋さんなんですよ、
2: はい、
3: 俺から見ると夜間さんの方が異常ですよ。
0: いやいやいや、
3: でもあの日本が滅んだらこの人の方が先死にます、うん、俺は生きていけるけど
2: 私ね、あの思ったんですよ、多分サビさんすごい寂しがり屋っていうじゃないですか、はい、ほとんど家にいないから私が一人なんですよ。
3: あ、
2: だからそんなになんか一人でも出かけない。い
3: や、他に女がいるんですよ。騙されちゃダメですよ。騙されちゃダメですよ。港に、港に女と怪獣がいるんです
0: よ。犬じゃない獣がいる。獣が。ほぼ怪獣だけど。
3: はい、
0: じゃあ清水さんどうでしょう。これなしでは生きれない。
1: そうですね。まあ私もたくさんあるんですけど、一番はあの変化がないと生きられない、あのとにかく平凡が苦手なんですよ。だからあのいいことばっかりじゃなくて、うん、山あり谷ありがある方が退屈しない
2: ですよ。
1: なんかそうなんですよ。だから大変なことがあってもなかなか心折れなくて、
0: おお、すごい、
1: これここ越えたらもっといいこと起こるからみたいな、
0: いい景色が見えるぞと、
1: はい、なんか本当にそれはもうもう本当にずっとそうなんですよ。
2: 男性のタイプもそう、はい、
1: そうですね。
3: 山あり谷あり。
1: 山あり谷あり。
2: すごいいい人なんだけど、はい、つまらんと、
1: はい、そうなんです、ね、そうなんですよ、
3: ね、女の言い分、
1: そう、
3: ドラッグドラゴンの鈴木拓はいいこと言ってましたよ、ね、あのなんかなんで男は浮気しちゃうのみたいな話になった時に、はい、それはあんたらが危険な男を好むんだよ、はい、それ普通の男つまんねえっつって付き合わねえからそうなるんだよ。
2: 危険で浮気しそうな人が浮気すると さほど腹立たないんですだけど死なさそうなやつがするとむっすごい、
1: わかります、わかります
2: 、むっすごい腹立つんですよ。
3: 不良が捨て犬拾ってたらキュンとくるみたいな話が許せねえ、そのギャップ冗談じゃねえ。真面目にやってるやつをバ
2: カにして。ダメか、ダメか。
0: この間だって俺、あの、小沢仁志さんに会った時に差し入れあげた、はい、ありがとうって言ったら、いい人だと思った。
3: いや、小沢仁志さんだって礼は言います。じゃないと、あそこまで俳優やれてないですあの、本当に役のままだって。
0: ねえ、ママには。
2: 私はね、本当にね、うちのママがいないと生きていけないんですよ、本当に。マサコンみたいなんですけどね。ほとんどうちの母がいろんなことやってもらってるし、全部把握してますし、結婚した感じがしないのは多分うちの母が全部やってるから、うん、あの何でも例えば朝起きてちっちゃいことですよ、なんか、うん、あのそれこそ見たことないような虫がね壁を、うん、あるじゃん、もうこれも全部愛おしい、これも母に伝えたい、もうママママママママどうしたのマリちゃん今日ね
3: 見たことない虫を見たの
2: あら素敵じゃない今日いいことあるかもよそうね、うん、終わりとかもうそういうなんか全部報告してだから今はこうテレビ見て何でもない時に勝手にもう80近いですから、はい、いつね、うん、お迎え来るか分かんないとして、うん、勝手に今何

0: 気もないし超元気なのに、うん、死んだら私どうなるんだろうってすごい泣いてたり
1: 健康なのに
0: 健康なのに
1: 大きなお世話じゃないお母さん
2: に痛くなったら変なこと考えないで
0: なんで大事にもすごいなんかあの今はちょっと出かけると、うん、とにかく母のちょっとした動きを写真撮ってみたり
1: ストーカーじゃない
2: まあ、ね、そうなんですよ、ね、だ
1: ってお金の管理とかも全部お母さん
3: ですよね、そうなんですね、
0: う
3: ん、
0: そうですだから全部してる、だからこう現金でそれこそこの間もそうだけどうちの母でちょっと何かするともう50近いのになんかお小遣いみたいにすぐくれようとするんです、はい、でそれをこれまるちゃんつって1万円とかこうくるじゃないですか、でその1万円も愛おしいから使わずに
3: ああでも分かるかもしれないです
0: 日にちとか書いてい
1: や書いちゃダメだお金にそれダメだよ
2: これポチ袋に書いてお
0: くねポチ袋ポチ袋ポチ袋ポチ袋書いて、うん、で何のためにくれたかも書いて、とかって言って使えなくて
1: タンス預金
0: でその写真で撮ってとかね
3: なん
0: か
3: でも分かるかもしれないです、はい、あの祖父にもらったポチ、うん、小学生の時にもらったお年玉のポチ袋がずっと捨てられなくて、うん、でなんかそこにこう大事なものを入れて、はい、でこう持ち歩くんですけどだんだんボロボロに、うん、
0: ちょっと待って中身は使ったの
3: あ中身使いました
1: マリさんあの中身はさもおかしなことをねやってるように言ってますけど、マリさんの方がおかしいんですよ、ポチ袋残しとくのはまだ理解全然できない
2: ポチ袋取ってるよ取ってたけしさんからもらったやつとかあポールマキさんからもらったやつとかさ、ポチ袋取ってる
1: 唯一取ってある、うん、そのお金はたけしさんから一回だけもらったことのある、うんそのポチ袋に入ったお金はまだの、うん、使わないと取っております。
0: あら素晴らしい、
1: うん、親からもらった金はバンバン使いました
2: で私はね、うん、これなしで生きられないのは、うん、妄想あ常にね、妄想、まあまあまあ、妄想して、犬の散歩中も妄想。うん。例えば、あの、すべての宗教のところに、俺が神様として現れたら、こどういうふうに変わるんだろうなとか。
3: うん、深いですね。
1: いやでもここだけ聞くと深いと思うでしょ、うん、でも我々芸人が迷惑してるのは、はい、夜間さん の, そのライブ前の楽屋とかで取り留めのない妄想話聞くんですけど、はい、それがもうもし急にさ今空がさカッて割れてさそこからさ無数のうんこがさ降ってきたらさ
0: 本当にそうなん
1: どうするみたいなこと言って
0: わかるわかる
1: 俺らほんとほんと苦笑いです
0: わかるでなんか例えばだけどあの嫌なことがあったとするじゃないですか会社とかでね、はいはいはい、で仕事でそれをちょっと愚痴みたいに例えば言ったとですから、うんその答えがこういう風に言ってやればいいん、うん、よかったのに、うん、からの絶対に言えないようなこう妄想で、はい、なんかすごいの始まるんですよね
1: すごい始まるんですよ
0: あいつにうんこを投げて
2: こうやって うんこ投げるんだ
1: よもうねほんとなんでって言うとうんこが出てくるいやいやいや妄想の中に
0: これについていか
3: ないでもあの、ま、うん、あの分かります
0: わかるか
3: 分かるなんかもしこうなったらとかすごくよく考えますただそれはなんかこうあのリスクっていうか、うん、ここでもし、はいはいはい、あの車が来たらとか、はいはい、そういうちょっと現実的なこれを今落としたらとか、はいはい、そういうのを考えてしないようにしようっていう危機管理系の妄想するやつ
0: これは大人のね
1: 大人ちゃんとした妄想この人は空が割れてうんこが入ってくる
2: 俺だからおいおい教の元気やつをどうやったら懲らしめられるかなんてよく妄想してるし
1: それもよくわかんないです
2: 懲らしめ、うん、
1: 懲らしめる必要
2: ないあるの
1: あるのって何なんですか一回もう理論的な意見になったもんないです
2: いや自分に甘いからね自分に甘いから懲らしめなきゃいけないな
1: うんこ降ってくる妄想言うからこっちからしたら
2: あとだから映画とか見てても俺妄想しながら映画見てんのホラー映画とか見ててこれ主人公がブルース・リーだったら成立するのかなとかって思いながら見てんの
0: めんどくせえ
2: これブルース・リーだったら勝っちゃうだろうとか
0: そういうふうに
1: でも普段聞かされてる妄想がさっき言ったあんなんだから今の妄想がちゃんとした妄想
2: にするでしょ。うん。だからそれ常に。
1: いやまだ褒めてないですよ。
2: うん、常にそういう
1: 褒めてないです
0: よ。そうか。だから私今ので分かったけど、うん、すごい考え事してる時の顔とかすごいするわけよ。うん、で、はいはい、足事のねあれとか、うん、いろんなね経理のこととかいろいろ考えてんだなとか、うん、すごい気使って話しかけないようにするわけですよ。はい、今の携帯クソバカ野郎みたいな。ずーっとクソみたいなことしか考えてないわけじゃないですか。
1: クソみたいにクソのことか。冗談じゃないですよ。
2: だからだから元気さん懲らしめなきゃいけない。
0: なんだこれ何だったんだよ今まで
2: 懲らしめないといけないじゃあ次ね逆にこれはなくても生きられるそういうものはありますか
1: あの例えば僕、うん、お酒は飲むけどタバコとかギャンブルやんないんで
0: 一、うんまあ、回もギャンブルしたことないんですか
1: 一回もってことないですけど全然ハマんなかったっすね、
0: うん、パチンコですか
1: パチンコとかもやったことあるけど、だから結局2000円使うじゃないですか、うん、終わった後にあこれであれ買えたなとか思っちゃうし分かりますだからちょっとそういうのもあるけど、俺でも最近ちょっと思ったのが、これまあ女性はちょっと反対。

0: 意見かもしれないですけど、うん、俺花を贈る文化ってなくてもいいんじゃないかなって思ったりして、
1: あ、開店祝いとかね、あと、うん、そういうのもあったりとか、
0: まあ、例えば特別な日に好きな人から女性がもらうっていうのを別に否定してるわけじゃないけど、うんうん、最近やっぱ法事があって、
1: う
0: ん、花とか多くね、発注するじゃないですか、
1: う
0: ん、でもその花を結局ちょっと持ち帰るのどうですかって、
2: そうそうそう、
0: あの葬儀会社の方とかも気を使って言うんですけれども、うん、結構
2: 大変だしね、
0: 大変なんです、
1: う
0: ん、
1: あれ切ってお金入れたりしないの、
0: お金、まあそれもありますけど、でも全然量が違いますから、
2: そう全然違うから、う
0: ん、はい、ちょっとねこれもしかしたらそこまで必要では、だから本当にみんなにアンケートを取ったら、うん、実はいらないと思ってる人が多いんじゃないかなとちょっと思ったりします
2: 。いやもうなんか おっしゃる通りね、
0: はい、うん、ただ野に咲いてるタンポポ取ったりするのは好きなんですけど
1: あれ、はい、タンポポ耳に入ってるあれでしょ、
2: これまた出た、
1: 耳聞こえなくなってるでしょ、
0: その話をする必要が今どこにあるんですか、
2: そのタンポポがあるところ横歩いたら犬のうんこが、
0: そうそうそうそう、
1: 大抵あるからね、
2: ほらね、
0: 終わってからも LINE で届いたり冗談じゃないですよ、解放してくれと、
2: 本当だよ、
1: 清水さんどうでしょう、これいらないよ、
3: そうですね、あの、うん、長時間の飲み会、
1: ああ、いらないいらないいらない、
3: よりもちょっと早く家に帰って犬といたいみたいな
1: あ、分かる、
3: 大丈夫、
2: いやいやいや、本当
1: に飲んべは長いんですよ、
3: 長いです ね、
1: あと一杯、これ一杯飲んだら、
3: そう、
1: いや長いでしょ、
3: そう、うん、あの特にあのかなりお酒飲んだ方がみんなにおごるから、あと一杯ずつ飲んでいこうみたいなのが一杯以上、
2: そうなのよ、
1: あと
2: そうなのよ、
1: あとあれ、あの1時間だけ付き合って、こんなんで1時間だけねとかって、1時間じゃ済まないからね、あれ、
3: そうなんですよ、ね、
2: だからこう交流して楽しい時間としてはいいんだけど、はい、もう時間を経過するごとに多分飲んでる人たちはだんだん分からなくなる時間が ね、
0: そう
2: ね、
0: 終電が2時ならいいのにとか
2: 楽しそうでいいなと思うと、私たちはあんま飲めないからなんていいなと思うんですけど、うんうん、
1: はい、長い、確かに、まあ、マリオは、
2: はい、私携帯電話、うん、本当にね、
0: いらないですか、
2: いらないんですよ、私、なんかね、脅迫観念みたいになっちゃってて、今、
0: はい、
2: その皆さんがあまりにも携帯をすごく駆使してるじゃないですか、うん、で携帯でなんかいろんなことしてるじゃないですか、うん、で、できれば家帰ったら携帯を触りたくないんですよ、私、うん、本当にね、もう家は全部終わらせたい、
0: はい、
2: だから、車の中、うちの駐車場ついて車の中で一回みんなの LINE とかをチェックして、あの来てるかどうかとか、うん、
0: はい、
2: 全部チェックして先に返して家入りたいぐらいなんですよ、
0: はいはいはい、
2: でもその後そういうのって返信が家入った後に来るじゃないですか、
0: うん、まあそうですね、
2: 二度と見たくない時があるわけですその子のことが嫌いとか全然会社の人が嫌だとかじゃなくて、なんか苦手なんですよね、だから SNS も本当にもうこういう顔して書いてるわけですよ、
0: もうそういう顔してやるもんじゃないですよね、
1: 違います
2: んで、みんなのも こうやってみんなのもいねいねってやって、で10個ずつって決めて、
0: ノルマ
2: ノルマだけどとは言ってもこう自分でネットショッピングとかしてるんですよね、ああいうのは永遠に見れるんだけど、でもなければないでお金使わなくて済むしね、携帯がない時の方が私は結構自分で自由でいられたので、なんじゃないで平気、
0: これまでに携帯何個壊したの、
2: 247台目です、
1: 壊してるんですよ、
0: 壊して
2: る、昔0円とかだったから、はい、
1: はい、私はね、からし、からし、
0: からし、
2: からし、
0: やらないよく言いますよね、
1: からしいらない、で冷やし中華とかおでんとかになんかあの何割り箸のさ、うんうん、あの割らない状態でこうなんか変なとこからすくってさ、
0: はいはい、
1: こんもり盛るじゃない、
0: はい、
1: で中華屋とか出さないあれいらないっていう、
2: そうか、
0: うん、おでんもいらない、とんかつもいらないんですよね、
1: いらないいらない、とんかつにもいらない、からしいらない、
0: 子供自体、
2: そういうことですよね、
0: 子供自体、
2: そういうことですよね、
1: からしはなくて、
2: あのカレーライス作るやつもボンカレーさ甘口かけるじゃない、いいの、いいの、それでいいの、
1: だスパイスが効きすぎてるカレーはちょっときついかもしれない、
2: きついかもしれない、
1: うん、あれね、うん、
0: もう今日の話総合すると皆さん子供ですねアダルトチルドレン
2: ですね
1: 妄想してねじゃあね、はい、これがあることで人生が楽しくなった、
0: うん、はい、
1: さあ何でしょう、
0: 僕はもう二次元嫁ですね、
1: はいはい、二次元、
2: はい、いいですよね、すっごいいいんですよ、聞いてるとちゃんとその節目節目にデートに連れて行ったり、
0: はい、
2: なんかちゃんとその中
0: ちょっと今ドヤ顔してる、
1: お人形さんですよ、お人形さん、
2: ほんと聞いてて、
1: な。
0: よりしろです。
2: いやもうできる、なんていうの、彼氏とか夫のまんまの行動してますよね。
1: お人形さんに。
3: すごい。
0: だから、マリさんの他局のラジオ出た時に、マリさんがやたらその、俺の二次元の話を聞いてきて、まあこれこれこういうことしてますよ、バレンタインデーにはこうでこうですると、本気で羨ましがって。
2: そう、大好きなのこの話が最高にいいんですよ。
0: で、俺が二次元の話した後に、大体

0: カンさんの悪口じゃない
1: の。1ミクロもやんねえから。本当にそれ。人の話を妄想して楽しんで。
2: はい。ジミーさんどうですか、
3: う
2: ん、じゃあ。
3: そうです。もうやっぱ犬との時間で大きくやっぱ変わりましたね。ね、はい、本当に。だから多分一人でいいタイプで私は、うん、犬がいてくれれば一人でいいって、
0: うんうんうん。あ、二次元読めと一緒
3: です。あ、まあ、そう
0: そういうことです。
3: そうい
0: うこと
3: です。そうですね。
2: でも人と喋りたくなんないですか。
1: 疲れてるとちょっとね。
3: そうですね。いや、なんかこう何も言わずに話聞いてくれる、うん、常に 100% で来てくれ る、
0: なるほど、
3: 否定もしない、うん、常に全力でっていう姿が、はいはい、もうこれは人にはできない、
1: うん、ね、叶うものはないです、うん、確かに本当にそうです、ね、
3: ただなんか、うん、あるなんかの科学的な統計で、うん、はい、人間のストレス値っていうものを、うん、が高い時に、まあ、犬が癒してくれますと、うん、そうすると犬のストレス値が上がるっていう結果が出たというの、はい、論文を見て、うん、ちょっと私のストレスを与えすぎてストレスを感じてないかたまに心配になる。
2: 10円かけて急にワンちゃんが
1: AI に相談した後にちょっと柔らかくされるワンちゃんいた方がいいね、うんうん、
3: かもしれないね。
0: なるほど、そういうのも
1: あるのか。
3: そう、あるみたいです。
1: 確かに、動物がいるとまた全然違いますよね。
3: 違いますね。
0: わかりますね。
2: 本当に和やかです。ま
1: あ、私、美容皮膚科。
0: おー。
1: はい。本当に日焼けしてたんで、若い頃。
0: はいはい。
1: もう、すごかったんですよ、顔が。うん、顔が。
0: それでガングロってやつ。
1: そうです、そうです。その後、やっぱり、美白の時期が来て、はい、みんなその美白してるじゃないですか、
0: はいはい、
1: でもどうもなんか私はその美白には遠いわけですよ、はい、多分元々の皮膚が、
0: あ、
1: はい、ってなった時にじゃあ分かった、このちょっとしたシミを取ろうと思った時に、はい、その頃まだ全然そういうのがなくって、うん、エステというところでが流行りだして、うん、はいはい、でエステにこう見つけていくんですけど、まあ高いわけですよ、
0: うん、
1: で技術も今みたいにいろいろいっぱいあるわけじゃないから、うん、なんかいろいろその時にしばらく経ってきたらこの美容皮膚科というのがすごくこうなんていうメジャーになってきて、んそんなにこそこそ行くようなとこじゃなくても、はいはい、行ってますみたいに
0: 行ってます
1: そうもう確証みたいな感じで、はい、行ってもいい感じになったら値段もね通えるように下がって、
0: ね、あ、まあそうですよね、
1: ってなった時にこうみんなに言うのが、その化粧品を買うときに、基礎化粧品とか、その美容皮膚科でするようなことで、元々の肌をきれいにしておけば、その覆いかぶせるものに値段をつけなくていいんです。例えばファンデーションとか、うんうん、コンシーラーとか、うん、なんとかなんとかって、こう、ごまかす方にいっぱいお金を使うのをやめて、うんうん、その元をきれいにする方にした方が、まあ、安上がりなんじゃないかと、うんうん、時間の
0: 負担
1: にも、
0: はいはい、
1: っていうのをこうすごく発信しようって思うんですけど、 SNS が嫌いなもんですから
0: 険しい顔でシワ増えちゃう、シワ増えちゃう、
1: 誰かが言ってくるぞ、誰かがやったらいいよ、それもうやってる人いるかもしれないけど
2: なるほどね、はい、僕もね、やっぱ犬、うん、犬ですね。やっぱ犬と出会って、犬と散歩して、いろんな、なんですか、人とのつながりが広がってったりとか、うんうん、そういうコミュニケーションとかも増えてたなっていう感じで、で犬いなかったら、趣味さんとも多分会ってないです
3: ね。そうですね。
2: インターネットも行ってないし、うん、で、そういうのもあるし、あと、まあ、街中歩いてても、芸能人に会うね。
0: ああ、でもなんか、やかんさんの SNS 見てると。いろんな人と写真撮ってますもんね。
2: 吉田鋼太郎さんとかも会うしね。
0: はいはいはい、うん、ちょっとびっくりしました。
2: そうそう、会ったりとかね。まあ、江本明さん。
0: 江本明さん
2: とかね。しょっちゅう会いますし、いろいろ会いますし。あと、ポケモンが集まるね。ポケモン GO。
0: ポケモン GO やってるん
2: ですか？ポケモン GO。うん、
1: もうさ、本当に。
2: 卵が買えるんだ、ある
1: か。散歩して、清水さんどっち派ですか？散歩して、はい、意外と私はその、結構苦手なタイプなんですよ。他の方と交流するのが。でもそのワンちゃんが行きたがるから、もう奥歯をグッと噛み締めて。
0: いろいろ我慢してます、
2: ね。いや、俺だから犬連れて歩いてる人って絶対、
1: 言ってるね。偉いよね。わかるわかる。わかるわかる。行けるタイプですか？
3: 行けますね。
1: 偉いね。
3: というかもうやっぱ、先に行っちゃうんで。
1: そっか。
3: はい。
1: もうそうな
3: の。なんかまあ、コミュニケーション取りたいのかな、みたいな、犬の方も。
1: そうか、犬がね。そうそうそうそう。だからもうそこのやりとりが。 いつもグッてかましながらそう言ってますよ。
0: 私人間嫌い犬は好きだけど人間嫌い。
1: そうなのよ、本当にそうなのよ。なんか多分そうなのね。
2: だからちゃんとこんにちはって全部無視する人いるじゃないですか、
3: はい、いますね。
2: そうするといます。そうするとあの犬は不幸だなって思いながら、
0: かわいそうに妄想始まるんです。
2: そういうのを考えながら行ったりとかね。
1: まあ確かにね。だからこれからの時期どんどん服とか着せてまだ暑いのにこう、うん、そのもう暑いのにっていう人とかいるじゃない、うん、そういう人はどうやって教えてあげればいいのかしらね。
3: そうで、あと

0: スファルトが熱い日中の散歩とか
1: いる
0: いますね。だから声はちょっとかけづらいですけど、犬がかわい
2: そうだな。
3: 今もこの時期はカートとカートセット、うん、カートで歩いて、まあ、ちょっとでもあれしたらもうすぐカート、うんうんうんうん、でもほら歩くカート乗っててもストレス解消になるから、
1: うん、扇風機当たりして、
3: ね、うん、そうそうそう、セットだね。
1: まあ、だから発信していくしかないんで、誰か SNS やってると、
4: うん、マリさんが頑張れ、マリさんが率先して犬のために自分のシワを犠牲にしてもらう、
3: だからどっちの散歩か分かんなくなるんでね。
1: そうそうそう、確かに。
3: じゃあ清水さんにお聞きします、うん、犬や猫にとって赤なオリジンがあることとないことではやっぱり違いますか、うん、犬の人生は。
0: いや、もう絶対違うと思いますね、うん、だから長生きすればいいっていう問題でもなくて、うん、まあ、仮に、まあね、赤菜オリジン食べても長生きする保証はもちろんないんですけど、うん、短命でもやっぱこう健康で、うん、本当に飼い主さんと楽しくこう生きていけるっていう、うん、でやっぱコミュニケーションの一環として、うん、ご飯を使っていただくっていうのが、うん、やっぱものすごくよく言われる QOL を上げるということにもなりますし、満足度もお互いの満足度も絶対違うだろうなっては、うん、本当つくづくやっぱ2代目のこう、うん、お迎えしてさらにそう感じた、うん、はい、そうですね。
1: もう健康寿命でいいんだよね。
3: 健康寿命じゃないとダメだからね、
0: うん、そうですね、
3: うん、病気で長くじゃなくて健康でね、
4: う
3: ん、長
4: い、あ、そうですね、
1: 本当そう、うん、
3: この間あれ清水さん勧められて買ったやつが、うん、開けてびっくりしたんですけど、うん、一個一個がこう四角いジャーキーみたいな感じ、
0: はいはいはいはい、はい、
3: あれジャーキー、ジャーキー、
4: 人の間違いが厳しい、
1: 嬉しいよ、
4: 嬉しい、
3: ジャーキーみたいなご飯であれびっくりしました、
0: ね、はい、そうです、やっぱちょっと新しいものもね、うん、いろいろ出てきてて、うん、なかなか食べてくれない、食いつきが悪いとか、うん、こうもたくさん今いるんですけど、うん、その時にこうこうジャーキーっぽいものを、うん、上にトッピングしてあげたりとか、うん、あとはこう水分量があれ多い、うん、まあ、ジャーキーというかご飯なので、うん、こう簡単に割っておやつとしてもあげたりとか、うん、まあ、そういう今こう合わせ技で、うん、ご飯食べさせる感じ
3: が混ぜて入れてますね、
0: ま、はい、ですよね、うん、なんてすごく増えてて、うん、はい、なんかやっぱ毎日同じものを食べさせるっていうのが、うん、嫌だと感じる、飼い主さんが増えてるみたいで、やっぱこう家族化が進んで、どうしてもやっぱこう毎日同じものみたいな、
1: ね、
0: こうなんかこう味変させながら何かこう上に乗せてみたいな、
3: アレルギー対策でね、
0: そうですね、
3: 回しながらね、
0: いろいろローテーションで使ったり、
3: ね、魚だとかね、鶏とかいろいろ分けてね、
1: うん、
3: そっかそっか、じゃあ赤菜オリジンの宣伝を最後お願いします、
0: うん、はい、ありがとうございます、うん、はい、6月の、はい、19、20、21で、うん、インターペット大阪を、
3: 大阪、大阪ありますね、
0: はい、出展いたしますので、
1: あ、また大きく、
0: そうですね、ただちょっとやっぱ東京と比べるとかなり、
3: 会場がね、
0: はい、会場が小さくなるので、うん、まあ、約半分ぐらいのサイズで、
1: でも大きいね、
0: まあ、35とかコマぐらい、35コマとかぐらいで行くん、うん、予定で、
3: はい、真ん中ぐるーっと回るような感じで、うん、真ん中中庭になってるじゃないですか、
0: はいはい、
3: まあ、中庭全部取っちゃう
0: よね、そうですよね、
3: うん、
1: そう、妄想で、
0: 本当に妄想で
1: 妄想始まりました、
3: あそこ取っちゃえば、
0: ね、うん、いや、なんか、うん、野外とか、うん、野外イベントとかあんま出たことないので、うん、やっぱそういうちょっと外のイベントもね、今後出てみたいなとか、うん、はい、思ったりしてはいるんですけど、
1: いいと思う、はい、確かにそうね、野外イベントでね、
3: うんうん、俺あそこの会場でたこ焼きうどんっていうのが出てたから、
4: はい、
3: それ多分常設であるとこなんですよね、はい、多分利権でついてる、
4: 美味しそうじゃないですか、
3: もう本当にね、普通のうどんにね、普通にたこ焼きが入れられてるだけ
4: 炭水化物炭水化物、
3: うん、なんかそれ用のたこ焼きじゃないんだよね、
4: もう本当に、もう本当に
3: 本当に、
4: うん、1たす1を2にした
3: 別々で食べた方がうめえやみたいな感じ
1: 美味しかった話ではないのね、あ、なるほどね、
4: お皿をね、うん、使わなくて済むっていう、
1: あ、そういうことです、
4: 2枚使わなくて済
3: むみたいな、
1: ぜひ食べてみて
3: じゃあぜひね、はい、大阪のインターペットね、皆さん行ってください、
1: 19、20ですね、
3: はい、
1: はい、赤のオリジンさん、
3: はい、う
1: ん、
3: よろしくお願いします、
1: はい、ということで本日は犬と猫の生物学的に適正なファーストクラスペットフード赤のオリジンの清水さん、そして芸人の三平三平さんにお話伺いました、ありがとうございました、
3: ありがとうございました、
0: ありがとうございました、
5: 鍋やかんの

0: 夜間の物質パーあっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再退社の夜というユニットで、はい、ポッドキャストを週1で更新しておりまして、で6月の13日にはですね、うん

0: ね、YouTube と、ニコ生で同時配信で、生配信をまた、やりますので、そちらの方、もしよろしければ、ポッドキャスト聞いて生配信見てください。うん、そして今、TikTok もいろいろやってまして、で、いろいろ上げてるんですけれども、マリさんの他局のラジオとも、はい、生放送連動してて配信したりしてまして、うん、で、その、録画というかダイジェストを、僕の TikTok に上げてますので、マリさんさん、ぜひぜひ見てください。マリさんが赤裸々にやかんさんの悪口を言ってます。
1: 堂々と。
0: 堂々と。
1: ありがとうございます。
0: ちゃんとやかんさんにも隠れていってないよってことで、メンションっていうの飛ばしてます。はい。だからマリさん、味方かどうか僕は分からない。
2: メンション
0: です
2: 。
0: そしてですね、6月9日、こちら、鍋やかんさん主催のお笑いライブ、ああお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ。こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されます。
3: 6月9日。
0: 6月9日です。
3: あ、おいおい今日の元気さんの誕生日。
0: あ、そうですね。
3: これが懲らしめたい人の。
0: もう別にいない人の話もできなくていいんですよ。それより前半出てたポロンチョヨシエも出ますよ、重要じゃないですか。
3: ポロンチョと一緒に懲らしめようと。
0: 自分のライブの宣伝ですよ。邪魔してどうする。まあそういうことでですね、東洋ライブあります。そして6月の30日、こちら西口プロレスが、新宿フェイスという会場でありまして、おそらく、今大会は私も出場すると思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、こちらの情報は全て、僕の SNS、X で主に発信してますので、よろしくお願いいたします。
3: は
0: い、
3: 清水さん、赤のオリジンは買い方を教えてください。
2: ですね。ありがとうございます。はい、まず、実店舗ですね、路面店でもご購入いただけますし、はい、楽天さんやアマゾンさんの方でも、購入することが可能です。はい、で、実は、1ヶ月か2ヶ月前に、定価を値下げしまして 15% ほど、なので、まあ、8000円で買ってたものが6800円になったという、このご時世に値下げを行いまして、
3: 普通だって輸入品が届かないから値上がりするじゃないですか。
2: そうなんですよ、
1: 皆様のために。
2: そうですね、ちょっとよりはい、いいものを安くお届けできるようにということで、
0: はいはいはい、逆転の発想です。
3: すごいですね。
2: 15% オフやっております。
1: これずっと？
2: ずっとです。
3: はぁ、
2: だから、まあ、私たちの、体力が続く限り、はい、
1: そうだよね、
2: はい、
1: でもみんなが広まっていけば、
2: そうですね、
0: そうです、そうです、
1: 買いやすいの助かる、
3: はい、すごいよな。
2: でさらにネットで買えばそこからまた 10% オフということで
0: やってます
2: ので、
3: なんかジャパネットとかそういうようなね、東華堂とかさ、なんかそんな、
0: すごいな、
1: うん、もう
2: かなり今、試しやすくなってる、はいはい、時期ですね、
3: すごい。じゃあぜひ皆さんね、
2: うん、
3: この機会に、
0: ね、これは
1: 赤なオリジンね、
3: うん、フードでした。本当栄養満点でございますからね、
1: うん、はいはい、もう本当ワちゃん猫ちゃんの食いつきですからね、
2: もう抜群ですね。
3: ちょっとしか食べない子でも、はい、栄養
1: そうギュッ
3: とかいいから、うん、それだけでも全然栄養取れるっていうこと
2: です、は
3: い、
2: うん、そうですね、うんうん、はい、
1: ぜひお願いいたします、はい、
3: それでは皆さんまた来週。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: 皆様にお知らせ、バンバンガイドに電子版が登場。バンバンのホームページにアクセスすればほら簡単、お申し込み不要、パソコンやスマホタブレットから閲覧できます。皆さんも今すぐチェック。
2: 私のお気に入りバンバンテレビ。
3: 災害にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。

今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

5月31日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。5月最後の放送です。5月病だった方、5月病ぶっ飛ばしましたか？私は、ゴールデンウィーク中15日までずっと連勤で、でその翌日15日の夜夜行バスに乗って大阪に行ってきました。そんでですね、前回チケットが売り切れで入れなかった太陽の塔の中に入りました。それ予約しないと入れないわけですよ。で時間指定もあって、なのにね、太陽の塔の中でね、前一緒に働いてたメイドカフェの子に会いました。なんかロリータ服の人が一人で来てる、すごく知り合いに似ていると思ってワンちゃん声かけたら本人でした。奇跡みたいなことってあるんですね。まあ一応行ったことによって脈々と太陽の塔一緒に立ってる、なんか5月末までだったんだってね、今日までってことなのかな、うん、写真が撮ることができました。そして偶然会った元メイドカフェの同僚のことも写真が撮ることができました。神様ありがとう。一人で来たんじゃないかん。まあでも本来の目的はね、大阪の日本橋でストリートフェスタっていうね、コスプレのパレードがやっていて、もうね、毎年ね、大阪のメイドカフェに通ってる方がね、いや皆さんもこれに来てくださいって言ってパンフレットをねくれてたんです。もう10年ぐらいくれてたよね。そんで初めて行きました。いやー本当にすごかったです。人の量もすごいし、日本橋にあるメイドカフェ、コンセプトカフェのお店が20、30パレードで出てきて、その後100人以上いたんじゃないかな、コスプレイヤーさんがわーってパレードして、それ以外にもコスプレ広場ではいっぱいコスプレイヤーさんがいたし、いやー秋葉でもこういうのができたらいいのになと思いながら、まあ秋葉はね、ずいぶん前の悲しい事件があったからちょっと難しいんだろうなと思いながら見ておりましたね。ゴールデンウィークどんな風に過ごしたか、そしてどんな風に思ったかね、ぜひ皆様の思い出聞かせてください。今日のメールテーマは大型連休これやりました、そんなテーマでお送りしていきます。メールの募集は終わってしまったので、よかったらこの番組の SNS TwitterX に書き込みお待ちしております。アットマークパワモニで検索すると出てくると思います。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印ですので、ぜひそちらを探してみてください。つぶやきポストの後に1個スペースを空けてシャープパワーモニ、ハッシュタグパワーモニをつけていただけると、この番組宛てなんだなって分かりやすいので、いいねって後で押しに行きますので、ぜひハッシュタグパワーモニ、シャープパワーモニをつけてつぶやきお待ちしております。さあ今日の1曲目参ります。今日はですね、ラジオネームハチボンさんからいただいたメールによりますと、今日5月31日は東京で行われる競馬、日本ダービーの日、劇場版ウマ娘プリティダービー新時代の扉の曲をリクエストお願いしますって、ね、いただきました。それ以外にもですね、 FM.com で聞いてくれているロゼッタさん、5月31日競馬の祭典、日本ダービーが東京の競馬場で行われます、なのでウマ娘プリティダービーの曲リクエストお願いしますっていただきました。いやちょっとね、2曲違う曲が来ちゃったんですけれど、ちょ両方聞いてみたところ、こっちを選びます。大石正義お兄さんが曲を作ったこっち。ウマ娘プリティダービーの劇場版主題歌から参ります。今日の1曲目はレディーステディーダービー。

部のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本。改めましてナイトモーニング、パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。さあ今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィークこれやりました、そんなテーマでお送りします。ラジオネームナトラジ、FM ナトリで聞いてくれている一福二条三国志さん、ありがとうございます。僕はゴールデンウィークフリーマーケット古本出品で参加していました。電車代往復1,000円、場所スペース代が1,000円で、売り上げが2,200円、昼飯なしでしたっていただきました。いやでもほらね、あの断捨離っていうんですかね、そのまま捨てちゃうよりは、あとね実際に手に取ってどんな方が買ってってくれたのかっていうのが分かるのも嬉しかったりするんじゃないですかね。時給計算とか関係なしなし、度胸試しと新たな出会いの赤と黒のエクスタシーを探し求めて、まあ冗談はさておき、某大手古本店に売るよりは値段がついたはず、多分っていただきました。同行の志らしい方々と入門編じゃない会話、俗称おた話ができたのは一人じゃないという感覚が持てて収穫で

ました。何よりこうして投稿のネタ化に消化することができて十分元は取った心持ちですっていただきました。私フリーマーケット自分では開催したことない。でもね、あの一服二条三五七さんも書いてくれてますけど、これお好きなんですかとかね、会話が広がったらいいですよね。私もね買ったことがあるんです、フリーマーケットで。でね、プリキュアの布で手作りで作ったと思われる巾着が売ってて、でその布を見たことがなかったんで、これ買っていいですかって言ったら、そのプリキュア好きなんですかって言われて、プリキュア話に花が咲いたことがあります。あとさ、もう手に入んない UFO キャッチャーの景品とかね、うん、こんな柄のがあったんですかって買ったりしたことがあります。いやー、いい経験をしましたね。続きましてはお久しぶり、ラジオネームもちてもちにさん、ありがとうございます。ゴールデンウィークは熱海春のビール祭り、昨年に続いて3日と5日おっさん友達と行ってきました。浜焼き、伊勢海老、サザエ、イカ、熱海焼き、イカのすりおろしなどと野菜を混ぜて揚げたイカメンチみたいな感じです。それを魚に、あのテーブルに備え付けの七輪がとても良かったですっていただきました。なんかあの想像するだけでこう磯の香りがしてくるような気がしました。で、ビールも飲み放題だったし、音楽のステージも聞けました。3日は JA 清水キラリ新茶フェスタも行きました。美味しい緑茶をいろいろ試飲したり、新茶ジェラートや新茶スイーツ、チーズケーキなども美味しかった。楽しめて本当良かったですばーいっていただきました。いや、いいですね、あの食欲の秋ならぬ食欲のゴールデンウィーク、ありがとうございます。ちょっとあの伊勢海老焼いたの食べたくなりました。続きましてはラジオネームガチョーンさん、ありがとうございます。ゴールデンウィーク初日には地元のとあるイベントの見物に行ってきました。そのイベントとはたらいこぎ競争だったのですって。たらいこぎ競争、あの写真を送ってくれてるんですけど、あの本当にたらいに人間が乗って、あの小さいお子さんと思われる方から大人の方までたらいに乗って手で漕いでますよ。すごいね、こんなイベントがあるんですね。ちょっとあのレースじゃないなら私もやってみたい。全国的にもなかなか見られないレアなイベントです。見れてよかったですって言ってね、たらいこぎの写真撮ったので送りますって言ってね、ありがとうございます。たらいこぎ競争ってこうなんて横断幕みたいのもねついております。そしてあの川なんですかね、そこにはバンコクの国旗も飾ってあって風になびいてる写真を送ってくれました、ありがとうございます。それ以外ですとゴールデンウィーク家の庭の草むしりしてました。というのもゴールデン期間は風が強い日が多く、遠出するのも疲れるなと思ったので、あえて家の草むしりしました。ゴミ袋3つ分草をむしれたのでいい汗かきましたねっていただきました。いやー、いいですね、草むしり検定4級取れちゃうかもしれませんね。いやー、あの草むしりもさ、今の時期にやった方がいいですよ。だって真夏になってさ、むしゃくしゃ暑くなってから炎天下でむしるよりさ、今ぐらいの気温でね、午前中にやれば風も気持ちいいだろうしね。ゴールデンウィーク何もしなかったって方、草むしり今からやるのもいいかもしれませんよ。ありがとうございます。でここで一曲お送りします。ラジオネームおもちのおじさんさんからリクエストいただきました。大型連休これやりましたですが、先日パワモニで映画の話題が出ておりましたが、私も映画見に行ってきたんですよ。アニメの映画なんですが、超かぐや姫です。これすごい、あの私のツイッター X のタイムラインでは結構話題になってますけど、すごい面白いって言いますよね。上映関数がもう少なめになっていた

検索したところ、一番近くでやっていたのが立川という町でした。そして当日映画館に行くとやたら混んでいて、ほぼ満席でした。公開からかなり日が経っているのにこんなに人が入るんだ、上映館数が少ないからかなと思っていました。そして映画が始まってしばらくしたところで、あれ？となりました。ついさっき映画館に来る途中で通った場所がなぜか映画の画面に映っていたんです。そこで初めて知ったんですが、実は立川の街、この映画の聖地だったんです。そのためたまたま聖地巡礼ができてしまいました。ちょっと得をした気分です。映画自体も非常に非常に良かったですっていただきました。さらに劇中で使われている曲が、昔のボーカロイドの曲が何曲かあり、たまたま私がボカロ好きだったことでさらに楽しむことができましたっていただきました。そうなんだ、もうあれだね、あのシティハンターの映画は新宿の、あのゴジラの映画館で見たいみたいな感じで、それを見るなら超かぐや姫を見るなら立川で見たいみたいな感じで集まっちゃったのね。リピートするなら立川で見ようみたいな。あの逆ですね、先に通った道をモニターで見るっていう。いや、ありがとうございます。私はまだ超かぐや姫見てないので、見れるなら立川で見たいですね。そんなわけでリクエストを送ってくれました、ありがとうございます。スーパーセルの主題歌もいいのですが、劇中でカバー曲で使われていたこの曲、私がすごく好きだった曲なんです。こちらをリクエストお願いしますって言ってね、いただきました。この曲は12年前にリリースされたもので、12年前はボーカロイドはまだメジャーな存在ではなく、世間的にはオタクだけが興味があるというイメージだったと思います。しかし当時すでに大人気だったロックバンドバンプオブチキンがこの曲でなんと初音ミクとデュエットしていたのです。そのライブ映像を見た時、鳥肌が立ち心が震えたのを覚えていますってね、いただきました。ではバンプと初音ミクのデュエット、こちらの曲をお送りします。バンプオブチキンフィーチャリング初音ミクでレイ。

送りしている曲はバンプオブチキンフィーチャリング初音ミクでレイです。映画超かぐや姫を見てボーカロイドの曲が出てきたのでこちらのリクエストをいただきました。映画のメールはですねもう一つ来てますね。ラジオネーム FM モットコムのロゼッタさん、ありがとうございます。大型連休これやりましたですが、映画ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービーと最終楽章響けユーフォニアムの前半を見てきましたって言ってね画像送ってくれました。ありがとうございます。

マリオの方は今までやってきたゲームのキャラが飛び出してきて少し感動しました。ストーリーは王道なものを楽しむことができました。そして TBK ユーフォニアムの前編はアニメの総集編といった感じだったんですが、とても素晴らしかったです。映画化まで考えられたアニメの構成だったんだなと映画を見て感じられましたって。そうなんだ。私さ、 UFO は1期しか見てないんですよ。2期になってからさ、すごい人気が上がった感じがするから2期も見なくちゃだよね。でそして劇場版で最後の最終章を楽しむとかですよね。あの見に行った方がなんかグッズを他に好きなメイドさんにプレゼントしてたような感じの紙袋を見ました。いやありがとうございます。私はまだあのこの放送を収録してる時にはまだ見に行ってないんですけど、パトレイバーの映画新作やってるよね、見に行きたい、あれを見に行きたい。ありがとうございますね。なんか見に行きたかった映画を見るっていうね、天気もいいですよね。それからラジオネームおーちゃんさん、サンシャイン FM で聞いてくれてます、ありがとうございます。ヘベレケ家族とテゲバジャーロ宮崎を応援してって書いてあります。ラジオネームヘベレケさんのお友達さんってことなんですかね、ありがとうございます。ヘベレケ家族とテゲバジャーロ宮崎を応援して琉球戦で勝ち点を挙げて J リーグ100年計画ウエスト B チームの1位通過して来月から本戦ですっていただきました。もうなんか盛り上がってるんですね、その界隈が。あとは宇土神宮に行ってイオンで買い物して柔らかい宮崎うどんとチキン南蛮食べましたっていただきました。いやいいですね、応援してるチームがさ勝ってさらにご当地のものを食べて、そしてご当地の神宮でねお祈りして、さらにいい結果ご報告お待ちしております、ありがとうございます。ヘベレケさんともぜひ仲良くしてパーモに聞いたよっていう話題で盛り上がってくれたら嬉しいです。続いてラジオネームラジオラビートで聞いてくれているグレートアスケさん、ありがとうございます。定年を迎え有給消化に名古屋の愛知美術館で開催中の松本零士展に行きましたって、写真送ってくれました。美しいメーテルと一緒に写っております。あの私もあの先月名古屋に行ってスタンプラリーやったんですけど、その横に松本零士さんのスタンプラリーの、ね、紙ももちろんあったんですよ。でも場所が結構それぞれ遠かったんで松本零士さんの方はできず、マドカマギカのスタンプラリーだけやってきました、すいません。それ以外に岐阜県に行って柳瀬プロレスを観戦したり、静岡県静岡市に東京女子プロレス静岡大会を観戦したりしましたって。東京女子の子はみんな可愛いよね。あの実はメイドカフェに一日店長で来てくれたことがあって、こんな可愛い子はプロレスラーなんすかって思いました。ね、可愛くて強い、あの最近のもう女子プロレスラーさんはねプリキュアだと思ってます。地球を守ってほしいです。それから愛知県豊田市岐阜県で開催されるラリージャパン2026も間もなく開催されますが、自分はどっちかというとプロレス観戦に行っちゃうかもしれませんっていただきました。日によって優先順位はね人それぞれですからね。それからラジオネーム丹波の石戸さんもね定年退職しましてっていうのをね送ってくれてます、ありがとうございます。定年退職して4月から無職という新生活に突入しました。そんな中ゴールデンウィーク中5月6日に61歳になりました、おめでとうございます。バースデーケーキを用意してくれたんですが、まともにろうそくを立てるのは結婚してからやっていたか不明ですが、バースデーケーキにろうそく名前のプレートもつけてもらいました。61本もろうそくは入らないので大きめサイズ6本小さいの1本でお祝いしてもらいましたっていただきました。ゴールデンウィーク連休だったので自宅で生活暇ですっていただきました。あの
目が悪くなる前に本を読む、積みプラモを作る、ね、あの 目老眼でね全然見えないってなる前に細かいものをやり終えちゃった方がいいですよ頑張ってください。ここで1曲お送りします。ラジオネームラジオラビートで聞いてくれているしもどんさん、ありがとうございます。ゴールデンウィークなんですがライブをしました。5月2日に半年ぶりのライブ。先月誕生日で還暦になるので親父バンドですが、ボーカルは若い女性です。40歳の誕生日の記念に購入した280万円のグレッチドラムを使用しました。ひえードラムって280万もするんですか。5バンドの対バンだったので自分がドラムセットを出し他のバンドドラマーにも使ってもらいました。うちのバンドはボーカル、ギターが2人、ベース、ドラムの5人編成ですが、スタッフが2人いるので7人で行動しています。若い頃のようにツアーはもうやりませんが、体が動く限りドラム、バンドは続けると思いますっていただきました。いいですね、あの還暦になっても、あとね、それこそさっきの定年退職になっても自分の趣味のことを続けるってのはいいですよね。それこそね、定年になった後にツアーやってもいいじゃないですかありがとうございます。曲のリクエストはですね、結構前に送っていただいたんですけどね、かっこいいバンドサウンドをお送りします。ラジオネームヤッピーさんが送ってくれた曲です。お送りする曲はショーヤでワンウェイハート。

0: それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車。それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーではそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム不言さん。 SDGs なホテル旅館、
0: 当ホテル旅館ではオリジナル地ビール、地酒、地焼酎などを仕込んでいます。
1: お米、麦、さつまいもなどお酒の原料が余っている方は連休中に持ち込んでください。
0: 次回の連休にお泊まりの際はその材料で作ったお酒マシマシで
1: おもてなしいたします。
0: 最近スーパーとかでもね、 SDGs って言ってね、余った食材このカゴに入れていただけたら足りないところに持ってきますみたいなキャンペーンやってたりしますけど、それの旅館バージョンみたいな感じなんですかね。
1: 余ったお酒回収いたします。
0: きっとみはるんさんはお酒だからやったーってなるんですけど、私田川真由美さんは残念ながらお酒が飲めませんので、そのお酒を火でアルコールを飛ばしてアイスクリームにかけるとかだったらいいかもしれない。フランス料理屋でねバイトしてた時ね、デザートがねそういうねやつでした。赤ワインをねバーって火にかけてね、でアイスクリームにてーってかけて美味しそうだなと思いながら横で見ていました。だからそれがいつか食べてみたい。
1: ラジオネームもけけさん。麺好き必見、うどんとそばがセットになったランチセット、
0: さらに希望者には追加で半ラーメンか半パスタもついてくる。麺のサービスがさらに麺。全く関係ないんですけどお腹空いてきました。私は今日来る前に、東京池袋のメイドカフェハニーハニーでスパゲティを食べました。なんで今日は、付け合わせはお蕎麦でお願いいたします。あ、冷やでお願いします。冷たい方ね、わさび好きなんでわさびはね他の人よりちょっと多めで、あとネギも多めでお願いします。はい、いや麺好き必須、麺はいくらでも食べれちゃう。この間ね大阪夜行バスで行く時も行く前に、そば2人前食べてから行きました。夜行バス乗る前にメイドカフェに出勤したんですよ。でその出勤の前に2人前食べました。いやもう翌日まであまりご飯いらないって感じで、大阪ではまともに食べたのはたこ焼きだけでした。それではそれで幸せなお時間でございました。
1: ラジオネーム秋の日陰さん。
2: あちらのお客様からですのサービス、おうどんバージョン。
0: あちらのお客様からです。いやいや、なんかうどん来たんだけど。

0: まあいいんだけど、シャーってやってあのグラスと違ってさ高さないからさ、ちょっと若干出汁こぼれてんだけど、まあ、マスター拭いてくれてる。じゃあとりあえずそのくださった方にこれ いいんですかというジェスチャー、 OK みたいなリアクション返ってきた。じゃあいただきます。うーん、うまい。これ出汁が程よい甘さでうまいですね。これいつも食べてらっしゃるんですか？あ、食べてる。うどん県出身。あーだからですか、この甘さはさ、なんかもう現地で食べたやつの美味しさなんですよ。これをね再現しようと思ってね、関東でやってもね全然できなかったんですよ。このうどんのつゆの作り方ご存知なんですか？あ、知ってる。あらららら、らじゃあちょっと父と母にも作ってあげたいんで、じゃちょっとまずは連絡先を交換していただいてね、うどん師匠と呼ばせていただきます。うん、うどん師匠よろしくお願いします。こうしてうどん師匠から教わった秘伝のれ秘伝はてなのレシピで、親孝行を目論みる田川さんなのでした。
1: ラジオネーム持ち手もっちーにさん、さつきみどりの風香る季節だけに、なんと新幹線グリーン車で全国のみどりさん美人が衣装すべていろんな緑色のコーデで決めちゃうすごい美女コンテスト、過去爆笑。
0: 自分で爆笑って言っちゃう。本日のグリーン車はグリーンのお召し物の方優先でご入店いただきます。ご予約いただいた方以外は、グリーンの服装の方、優先でご乗車いただきます。あ、グリーン料金はいただきます。すいません、そこは皆さん平等になっております。
2: あ、入ってきたぞ、グリーンの服の美女。
0: いいですね。あ、髪までグリーンの方とか、うわ、目もグリーン、え、なんか緑にペイント肌塗ってきてる人とかもいるよ。うわ、なんかもうなんつうんですか、あれはもうフリーザじゃねみたいな人もいるよ。すごい緑だね。でもこれ美女コンテストなんだよね。いやー、緑の服もういいんだけど、でもこれさ通り過ぎちゃったらもう皆さんランウェイみたいに真ん中歩いてますけど、通り過ぎちゃったらもう見えないですけど、これどこで結果発表するんですかね。自分あの東京から乗って静岡で降りるんですけど、これ発表の時、発表終点あたりなんですかね。これ結果どこで見たらいいんですかね。まあ、とりあえず投票しますけど、うん、あ、結果は新幹線の公式ホームページで出る。ああそうですか、わかりました。これあのランウェイ、これ参加してる人は希望の駅で降りられるんですかね。これどうするんですかね。まあいいのか、最近はね声優新幹線とか言って声優さんのアナウンス聞くためだけに乗る人とかねいるんでしょ。うん、まあ これもこれでそういう楽しみ方なんだよね。あ、グリーンの服着てるコンテストに参加してる人もちゃんと乗車券グリーン券買ってる。まあそりゃそうなりますよね。いや、新しい試みをするもんだな。あ、なになに、次は鈴宮春日の憂鬱のコラボキャンペーン新幹線もあるって。いや、もう新幹線いろんなことやるな。お金がないけどそれのために乗りたい。
1: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。
3: あの竹取物語のかぐや姫が結婚を申し込まれた際、持ってくるように要求した難題。それが、超絶レアなオタクグッズ。
0: なんだって?もしも田川さんがかぐや姫だったら、
4: 私は田川かぐや姫、私と結婚したい人は持ってきてほしいものがあるんです。数年前に池袋の

0: 魔神英雄伝渡る30周年の丸い通販限定のキャラクター集合イラストのアクリルスマホスタンド、これを持ってきてちょうだい。通販限定って書いてあったからいつでも予約できると思ったら気づいたら売り切れになっていたの。そして在庫は復活しなかったの。それを持ってきてくれたら私結婚いたしますわ。
1: 田川かぐや姫はそのマニアックなグッズを手に入れられなかったため嫁に行き損ねたのである。めでたしめでたしのような気がする。

りしている曲は高橋由美子でグッバイティアーズです。私大阪のストリートフェスタというねコスプレパレードを見に行ったって言ったんですけれど、まあ、そこで出会ったコスプレイヤーさんで覇王体系リュウナイトというアニメのコスプレをしていた方がいたんですよ。私リュウナイトのねカード、それをスマホのスイカのとこにくっつけてるんですよ。なんで、あ、これ私このカード毎日持ち歩いてますって言って一緒に写真を撮ってもらったのがハイライトでした。なのでこの曲をお送りしました。覇王体系リュウナイトのオープニングテーマ、グッバイティアーズです。さあ今日はゴールデンウィーク大型連休これやりました、そのテーマでお送りしてまいりました。まあ読まれなかった方はですね、来週以降も少しずつ紹介することができるかもしれませんので、また聞いてくださいね。そして来週からのメールテーマも発表します。来週からのメールテーマは俺の嫁。6月はジューンブライドなんて言われていますし、結婚にちなんで俺の嫁、そんなテーマでお送りしていきます。こんなアニメキャラがいるんなら結婚してみてえなーっていうキャラクターがいたり、あとこのキャラクターは理想の嫁だみたいなキャラがいたり、あとご結婚されてる方はね、うちの嫁さんのいいところなどなど送っていただけたら嬉しいです。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバードドット co.jpPAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.CO.JP ファックスの方は 03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの俺の嫁、メール、ファックスお待ちしております。

0: さあそして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日グリーン車のコーナーにうどんネタが多かったのは、
1: はい、
0: あの数週間前に美晴さんが3分間クッキングでうどんを作ってくれたからですよねきっと
1: そういうことか、
0: うん、あのラジオネーム秋の日陰さんからねこんなメールも来てますよ。
1: はい、
0: あらお姉さんのうどんレシピ、田川さんも言っていたようにほうれん草と卵が入るだけでも高級ですよ。何気に贅沢な一品ですね。食材が揃った時に真似してみようと思いますって。
1: おお、ありがとうございます。確かにそうかも、ちょっと贅沢かもしれない、
0: ちなみに秋の日陰さん自身は、
1: はい、
0: 冷凍の牛丼の具を温めてうどんにかけて作る肉うどん、簡単にできて好きですっていただきました。
1: あー、めちゃめちゃ贅沢じゃないですか。お肉入ってますよ、しかも牛肉、お牛肉でございますよ
0: お牛肉あ、私だったらもし牛丼の具を温めちゃうんだったら、
1: はい、
0: あのご飯も用意して半分はご飯にかけて食べるかもしれません。
1: あー美味しいやつ
0: いいですね、うどんをテーマにしてやるのもいいかもしれないですね
1: みんなのうどんの食べ方って
0: そうそうそうそう、いずれその時が来たら皆さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そしてですね、天の声のみはるんさんに、みはるさんの無茶ぶり係っていう件名でメール来てますよ
1: 新たなコーナーというかできましたね、ありがとうございます
0: みはるさんの無茶ぶりっていうなんかすごいかしこまった感じなのがいいですね
1: わかりやすい、
0: はい、ちょっとねストーリー調になってるんで、
1: はい、
0: 一応読み上げますね。
1: はい、わかりました。
0: 中間テストで赤点を取った高校生の田川くん、一人居残りついつい追試験に挑む役そして先生には色っぽい美晴さん、
1: あら
0: あ、追試じゃないね、追試試験ですね。追試試験に苦しんでいる田川くんに優しい色っぽい美晴先生、しかし最初は優しかったのに嫌気がさし諦め気味になってきた田川くんにだんだんとイライラモードが発動する。優しかったはずの色っぽい美晴先生が怒り出すというシチュエーションをお願いします
1: なんか久しぶりにって言ったらあれですけれども、がっつり設定いただきましたね。
0: そうですね、
1: なるほど、
0: うん、ね、同人誌だったらそのままね優しいまんまいい点取ってご褒美もらうみたいな流れですけど、
1: はい
0: 怒り出すそうです
1: なるほど、
0: 現実バージョンだ
1: 私優しいからな、怒れるかな、怒れるかな、
0: あ、怒りの重心ライガーになっていただきましょう。
1: ガオ
0: ーガオ
1: すいません、解像度が低かった。
0: 大丈夫です、何でもないですじゃあ居残りで追試試験に挑んでる田川くん、
1: はい、
0: そしてまずは優しい色っぽいみはるん先生をお願いいたします。
1: なるほど、わかりました。じゃあ色っぽいっていただいてますが、あらお姉さんにはならないように気をつけたいと思います
0: あ、あらお姉さんとは違う色っぽい方が出るんですね。
1: たまには出してみようかなって。
0: お、期待大
1: ドキドキではでは行ってみましょうか。
0: お願いします、
1: はい、それじゃあ田川くん、お勉強テストまず頑張って。
0: なあ、また赤点だよ。一人だけだし今回。ああ、まあ追試試験とりあえずやるか。はあ、勝たれ、とりあえず名前書いてと。一問目。ええ、まず問題の漢字が読めねえんだよな。これどうなってんだこれ。ええ。いやあ。やべ、先生来た。う先生。みはる先生じゃん。みはる先生色っぽいんだよな。

0: 追試試験とかやってっけど、三原先生チラ見しながら頑張ってるふりしよう。
1: ねえ田川くん。
2: はい、どうしたんすか。
1: さっきから先生のことチラチラ見てない。
2: いや、見てないですよ。
1: 本当にちゃんとテストに集中してる。
2: うん、あの先生この漢字読めないんすよ、これ。
1: ん、どれ。
2: 先生が近づいてきた。
1: カツカツカツカツ。そうね、この字は微分積分って書いてあるのね。
0: ああ、そうか、なんかそれ授業の時に聞いたような気がするわ。そんなことより三春先生がここに来たらなんかいい匂いがしてきました。いや、いいね三春先生。
1: あら田川くん、まだ追試のテスト中だけれども、あと5分だけれども、ちゃんと書き終わるの？
2: これやばい、これ1問目なんですよね。やばやば、もうダメだよ、もう。もう5分だったら無理じゃね？
1: ちょっと。そんなことないよ。
2: いやいやいやいやいやいや。まずこのなんかそのなんたから石板みたいなやつがわかんねえしよ。その次もなんだこれは。ねえ、なんかこうなんか記号みたいのいっぱいあるし。
1: へー、田川
2: くん、とりあえず、うん、何、どうしたんですか三原先生。
1: 田川くん頑張って。ちゃんと頑張ったら先生がご褒美あげちゃうから。
2: これ少年コミックで見た流れじゃん。ちょっと頑張んなきゃ。いやでも、いやでもこれ全然もう分かんないから、ていうかもう言ってる間にもあと2分しかねえじゃん。どうすんだこれ。とりあえずもう なんかこの丸つけるとこだけ全部丸して、適当に丸して、
1: 田川くん、ね、適当に丸してるの分かってるわよ。ちゃんと勉強をした結果をね見せないといけないから、適当はダメよね、適当は。
2: とりあえず全部埋めますんで、全部埋めますんで、何かしら書きますんで。
1: はーい、分かりました。あと30秒よ。
2: いやもうお手上げっす。もう次はもうダメっす。これできなくたって生きていけますから。
1: 田川くん、これができないってことは先生の授業聞いてなかったってことだと思うんだけれども、まさかそんなことないわよね。
2: 先生の授業の時は、いや先生の美しいねボディーラインを見ておりますよ。
1: なるほどね。それじゃあまずテストはおしまいのお時間になりました。
2: あ、やった、解放だ。
1: はい、じゃあそれから、これからついついついついつい試験すぐに始めましょうね、田川くん。
2: 目が笑ってるけど笑ってないよ。そしてもう一回は勘弁してください。
1: さあこのテストで90点以上取るまで返さないからね。さあ頑張りましょう、田川くん。
2: 90点三春先生は笑顔で怒るタイプでした。じゃんじゃん。
1: 難しいね、怒るってね。
2: なんかブチギレる系じゃない感じでした。あの最近の先生はもしかしたらリアルでこうなのかもしれませんよ。
1: そうかもしれない、怒っちゃうとね。いろんなところからね先生が怒られちゃうからね。
2: ね、すぐ言われちゃうからね。
1: ね。
2: そっか、怒らせるとついついついついついついついついついついの課題が来るかもしれないんですね。じゃあほどほどに進めた方がいいですね。
1: そうですね。でももしかするとついついついついつい可略試験まで行くとね、ずっと帰れないってことなんでね、先生と一緒にいる時間は長くなるのかもしれない。
2: あ、それもまた青春だった。そんな風に思えたらいいな。
1: いいな、先生は容赦なく帰りそうだけど。
2: 読むいのおじさんと二人きりになっちゃうね。
1: それもそれでいい

0: 青春になるかもしれないイカ略
1: 親御さんには連絡済みですイカ略では本日も無茶ぶりリクエストいただきありがとうございました。なんか予想と違った感じがしましたが大丈夫ですかね。
2: 大丈夫でしたでしょうか。
1: みはるさんの無茶ぶり係へメールリクエストお待ちしております
0: お待ちしております。お手柔らかにお願いします。
1: 天の声の塩地みはるさんでした。
0: ありがとうございました。
1: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ。
1: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6,400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は全ての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。

おはようございます。お目覚めはいかがですか？バンバンラジオは地元の情報を発信します。まもなく午前6時をお知らせします。

0: Bandan Radio 86.9 FM。
1: 工事不要の簡単インターネット Wi-Fi、ワンネットエア。置くだけ簡単、定額使い放題、通信容量無制限で安心。1台でスマホ、タブレット、パソコン、ゲームもまとめて快適。端末をコンセントに挿すだけですぐにご利用いただけます。月額料金は税込み2970円。端末レンタル料は必要なし。お申し込みはこちらまで。バンバンネットワークス 0120-34-1442 0120-24-1緒にまで。
2: シンゴスレディオショー、グンモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
3: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
4: おはようございます。今日も一日お仕事に家事に頑張りましょう。地域の放送局バンバンラジオが午前7時をお知らせします。

5月31日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。5月最終日ですね。東京はちょっと雲が広がっていますが、まあおおむね晴れと言っていいのかな。今日は朝方ね、夜が明けたばかりは綺麗な青空が広がっていたんですけれども、ただちょっとあれですかね、台風

が近づいてきてる影響なんでしょうか。ちょっと風が湿り気があるような感じがしましたけれども、台風6号が近づいてきてるそうですから、皆さんも注意してください。後ほど天気予報のところでね詳しくお伝えしますけれども、5月、昔は運動会っていうと秋のイメージでしたけども、今ぐらいにやってるところが多いみたいですよね。昨日ちょうど近くの小学校で運動会やっていて、まあ賑やかでした。子供たちがね本当に元気に駆け回って、ただお父さんお母さんは昨日もちょっと日差しが強かったので日傘を手にね木陰を選んでね、こう木の陰にいるか、こう日傘を差しながら応援するか、どっちかっていう感じでしたけれどもね。でも本当は暑さを避けてのこの時期だったのかもしれないのに、結構暑くなっちゃって熱中症とか気をつけながら、だから先生たちも大変よねなんて思いながらね見ておりましたけれども、今日も運動会ってとこあるのかな。いい季節ですからね、5月31日ということで、今日はメッセージテーマ密かな楽しみということで、皆さんからメッセージをいただいております。あなたの密かな楽しみをこっそり番組宛てに送ってください。お待ちしております。私の密かな楽しみはね、先週からの続きになっちゃうけど、時々ですよ、時々すごく昔のローカルテレビ番組、大泉洋さんが出てたね水曜どうでしょうを昔のを引っ張り出してきてちょっと見るのがね楽しいんですよね。いつ見ても面白いんですよ。こう時代関係なくっていうか、なんかそんな昔のバラエティ番組何度もこすって見る人いるって思うかもしれないんですけど、それがねちょっとした密かな楽しみになってるんですね。さあ皆さんの密かな楽しみは何でしょうか。ぜひ教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。それから皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしておりますよ。今日もこれまでにお送りいただいたリクエストの中から1曲どこかでオンエアしますからね、楽しみにお待ちください。リスナーズコレクションのエントリーもメッセージの宛先と同じくおはようアットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。初めて番組に参加しますよという方からのお便りもお待ちしておりますからね。ではおはようサンデー、今日のメニューご紹介しましょう。このあと7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座ユミのコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろこさんのナビゲーションでお送りしていきます。ということで河村ユミがお届けするおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。では今日の1曲目いってみましょう。なんととしちゃん田原俊彦さんが新曲リリースです。今週5月27日にデジタル先行発売となりましたとしちゃん通算82枚目のシングルです。田原俊彦何これ最高。

ではこの時間のニュースと天気予報です。小泉防衛大臣は訪問先のシンガポールでアメリカのヘグセス国防長官と会談し、ミサイルの共同開発・生産に関する取り組みを加速する方針で一致しました。会談ではアメリカ側から日本の防衛費への言及もあったということですが、小泉大臣は会談後、特定の金額や結論を念頭に置いたやり取りはしていないと説明しました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された少年を別の実行役の一人に紹介したとして、職業安定法違反の疑いで神奈川県相模原市に住む18歳の男子高校生が昨日警察に逮捕されました。男子高校生はリクルーター役とみられ、この事件での高校生の逮捕者は5人となりました。高市総理大臣は昨日東京都内で開かれた北朝鮮による拉致被害者の帰国を求める集会に出席し、私の代で何としても突破口を開き拉致問題を解決すると決意を述べました。また高市総理は問題の解決に向け金正恩朝鮮労働党総書記との首脳会談をはじめ、あらゆる選択肢を排除しないとする考えを示しました。国際エネルギー機関や世界銀行など4つの国際機関は29日事実上の封鎖が続くホルムズ海峡の通航が正常化しなければ、石油需要がピークを迎える北半球の夏を前に石油の在庫が急減するとした共同声明を発表しました。石油在庫の急激な減少により燃料の安定供給、市場環境などへのリスクが高まるとしています。変わってスポーツです。プロ野球のセパ交流戦は昨日6試合が行われ、阪神がロッテに4対3で勝ちました。阪神は1回に佐藤が先制のソロホームランを放ち、森下は3回にツーランを、5回にもソロを運びました。巨人は日本ハムを5対3で下しました。巨人は今シーズン初登板の先発西舘が6回までを無失点、8つの三振を奪う力投で白星を挙げました。西武は DeNA を6

対0で破りました。ソフトバンクは広島に4対2で勝って3連勝です。敗れた広島は今シーズン初の5連敗となりました。オリックスは中日に3対1で勝ちました。ヤクルトは楽天に8対7で逃げ切って勝ちました。楽天は5連敗です。おしまいにお天気です。台風6号は明日6月1日からあさってにかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄と奄美に接近し、3日頃には西日本や東日本に近づく恐れがあります。台風の接近に伴って西日本から東日本の太平洋側でも3日にかけて警報級の大雨となる可能性があり、気象庁は河川の増水や氾濫、うねりを伴う高波に警戒を呼びかけています。今日は本州付近は高気圧に広く覆われますが、沖縄の南には台風6号が進んできます。沖縄は所々で雨が降り、次第に風が強まるでしょう。海上は高波に十分注意してください。九州から関東にかけてはおおむね晴れますが、太平洋側は一部でにわか雨が降るでしょう。北陸や東北、北海道は安定した晴天になる見込みです。最高気温はほぼ全国的に平年を上回り、九州は猛暑日となるところもありそうです。熱中症には十分注意が必要です。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

現在来日公演中のボズスケックスのナンバーをお送りしました。明日月曜日が大阪、そして4日木曜日と5日金曜日が東京ドームシティホールというスケジュールになっているそうです。お送りしたのは AOR の名盤と言われておりますシルクディグリースからのナンバーなんですが、このアルバムリリースから

東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。今日のメッセージテーマ、密かな楽しみということで、皆さんからね続々とメッセージありがとうございます。 FM 出雲のデルクモさん、日曜の朝に布団の中でまったりとおはようサンデーを聞くことが密かな楽しみです。まったり感が楽しいのですよ。そして自分のメッセージが読まれた際にはまったり感が感激の喜びに大変化。今日はどうかな、というトップバッターですよ、デルクモさん、起きてください。これ大感激になった時どうなるんだろう。布団の中から飛び出るのかな、それともこうまだ布団にくるまったままちっちゃくやったみたいな、こうちっちゃくガッツポーズみたいな、でまだ布団の中みたいな感じなのかしら。それから広島の田舎広志&船さんから、日曜日早朝に片道 1,2 キロのコンビニに新聞、スポーツ紙か、スポーツ紙を買いに行き、家に帰り歩数計を3333歩により近くすること。おー、密かな楽しみだな。これはコンビニの入り口の新聞を取り、出るまでに30歩、ここさえ守れば誤差は10歩以内。へーもうコツがつかめてるんですね、すごいな。ここさえ守れば誤差10歩以内。そしておはようサンデーを聞くこと、由美さんのエンディングの癖のあるバイバイを聞くのも楽しみですが、言わないときは寂しいです。バイバイ。そうでしょう、バイバイ。ちょっとオープニングから紹介しちゃった、これ最後に紹介すればよかったね。東の谷のしんちゃん、本日58回目の誕生日、おめでとうございます。義理の娘から誕生日プレゼントが届くのが密かな楽しみなんです。いいですね。あ、川村さんからのおめでとうも密かな楽しみということで、いいですね、おめでとうございます。プレゼント、そうね、楽しみね。それから熊本県八代市カッパ FM、 肥後のだるちゃん、おかげさまで明日退院します。こちらもおめでとう、よかったですね。この先も通院とリハビリを続けながら、二度あることは三度目がないように気を引き締めて日常生活を送りたいと思っていますが、引き締めっぱなしじゃ苦しいので楽しみも必要ですよね。来週近くの公民館で落語会に足を運ぶ予定です。熊本出身の落語家桂竹門さんが講座に上がります。どんな話が聞けるか、それが今一番の密かな楽しみです。もうこれはもう密かにしなくていいんじゃないですか。いいですね、落語。私はあまり聞きに行ったことがないですけれどもね、分かるようになったら世界がまた広がるんだろうなと思っているジャンルの一つです。帯広の FM ジャガで聞いてくださっています、北海道のおじパパ大将さん、密かな楽しみ、車内カラオケ、車の中のカラオケ、わかるな、これのどかなところにいるんでここぞとばかりに熱唱していますが、交差点近くなるとさすがに声量にミュートをかけて口パクで熱唱している感じです。おお、そうですか。私車内カラオケの時は交差点も何のそのって感じかもしれないですね。あと歌わなくても結構仕事の前とかだと車の中大きい声出せるので発声練習してる時ありますね。うん、旗から見たら何やってんだこの人って感じなんでしょうね、大きな口開けてみたいな。熊本シティ FM の自動ドアさん、密かな楽しみ、甘いもの、ケーキ、シュークリーム、チョコ、アイスクリーム、大福とかいろいろです。でもここ2ヶ月間体を痛めて運動ができないので甘いものは少し

し控えようかと思います。偉いね。そう、こういうバランス大切かもしれないですね。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみ教えてください。メッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo@ ミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

はプリプリが解散してから30周年の記念日なんだそうですね。ラストライブとなりました1996年5月31日の日本武道館公演を収録しました全35曲175分に及びますライブフィルムが全国の映画館で上映されるということです。お送りしたのはプリンセスプリンセスハイウェイスターでした。さあ今日のメッセージテーマ、密かな楽しみ。山口県からリニアブルーさん、おはようございます。今日は山口県山陽小野田市で復活住吉祭り開催で、これから見に行くところです。2012年より開催されていて、旧小野田市で1950年代まで開催されていた住吉祭りを21世紀に復活、今年もまためっちゃ盛り上がるでしょう。へー、いいですね。その復活させるっていう地元の方の努力と熱意がないとできないですものね。楽しんできてください。あとはセパ交流戦がスタートしていますが、阪神タイガースファンの私もロッテになんとか連勝、テレビでの観戦も密かな楽しみの一つでしょう。あ、そうね、毎日のこの結果楽しみかもしれない。私今夜の密かな楽しみがあった。そういえばサッカーワールドカップのね、本戦前の最後の壮行試合か、アイスランドとの試合が予定されてますけれども、なんかね、吉田麻也選手が招集されていて出るらしい、先発させる考えだっていうことですから、ほほう、これはまた見応えあるなと思ってますが、壮行試合だからね、まだというところもありますけれども。さあまだまだ皆さんから密かな楽しみお待ちしております。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで。初めてですという投稿もお待ちしております。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: 刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。さあ引き続き皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。今日のテーマは密かな楽しみ。 FM 上越のトムトムファントムさん、自宅の庭の狭いいちご畑でのいちご狩りです。
1: おお、自分の家でいちご狩り、いいな。
0: 赤く熟すとアリやらナメクジ、そしてカラスまでが狙うので網をかけて守っていますが、早い者勝ち。毎日探して食べるのが密かな楽しみです。
1: おー、そっか、やっぱり美味しいものはみんな知ってるのね。
0: 早い者勝ち、

でもいちごってそんなこうあれなんですね、繰り返し繰り返しこう実が食べられる実ができてくるっていうか、何日間ぐらい楽しめるのかな、ね、実を摘むのもどれぐらい、1ヶ月ぐらい楽しめる、いいです。

みです。それから仙台 FM 大白の夢仙人さん、ポイ活密かにハマってますと。スマホでプラス1ポイントが出るたびに誰にも見られていないのを確認して小さくガッツポーズ、気づけばそんなの何が楽しいのと言っていた妻までしっかり仲間入り、今では私より貯めています。1円でも得すると妙に嬉しい年頃、この小さな喜びが毎日の密かな楽しみです。わかりますね。こうプラス何ポイントとかこうスマホの画面に出てきたりすると、おお、たまったたまったと思ってホクホクしますよね。これ私もやってるな。ポイ活は結構ね、最近は精を出してるっていう方もいるかもしれませんが、どうしてますか？いろんなほらポイ活があるじゃないですか、まあ、それぞれに貯めているのか、それともこう一箇所にたくさん貯まるようにあれやこれやと工夫してある一箇所に貯まるようにしてるのか。私は割と後者を目指していて、なんかいろんなものをこう連携させてね、で結局最終的にそのまあカードなんだけどね、クレジットカードを通して決済が行われるようにすると、そこにポイントがたくさん貯まるというようなことを目指していますけれどもね。皆さんはどうでしょうかね。それから FM 上越のさゆさん、私専用のお菓子缶があります。お菓子の缶、ミフィーの絵柄の缶で、中にはラスク、サブレ、チョコレートなどが入っています。用事が一段落するとちょっと一休み、相方のいない間に密かな楽しみの始まりです。蓋をそっと開け、今日は何を食べようかな、ラスクにチョコレートかなとにんまり、コーヒーと一緒にいただきます。相方には悪いですが、私専用のお菓子缶なので私のお菓子、そろそろお取り寄せをして補充しましょうという相方さんはご存知なのかしら、知っていて手は出せずにいるのかしらでもこういうのはね必要ですよね、自分の楽しみなんだからっていう、うん、それから FM 大和58歳神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。私のひそかな楽しみはドラマを見ることです。私はドラマが大好きで毎シーズン最低8作品は見ますが、夜仕事だったりでなかなかリアルタイムで見れません。それを休みの前の晩に一杯飲みながら、かっこコーラかわいいですね、一杯飲みながら8作品以上を一気見。本来ならばリビングにある50インチの大画面テレビで大音響で見たいのですが、家族が寝ているので携帯画面でイヤホンを挿して見ていて、見終わった頃には空が明るくなっています。これは楽しみでしょうね。毎週1回ってことかな。もう明日は気にすることなく朝寝坊できるんだっていう前の晩は本当に幸せですもんね。なんか何しようかなと考えちゃいますけど、鶴ちゃんはもう決まってるのね、ドラマを一気見って、没頭して空が明るくなるまでって。いやこれは楽しいね。さあまだまだ密かな楽しみお待ちしておりますよ。おはようアットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

ブライアン・アダムスとともに80年代カナダのポップシンガーとして活躍しましたコーリー・ハート、今日64歳のバースデーだそうです。おめでとうございます。お送りしたのは1988年のナンバー、コーリー・ハートで In Your Soul でした。

さあこの時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本ご紹介します、名画座由美のコーナーです。今日ご紹介するのは2009年公開重力ピエロです。先週の日曜日ね、競馬のオークスで重力ピエロっていう名前の馬が勝ったんですよね。すごく注目されたきっかけが JRA の女性騎手初のクラシック制覇を達成したということで、今村聖奈騎手がね、女性で初めて制覇したということでも話題になって、またこの今村選手が馬と会話するね、 YouTube の動画なんかが大人気になってるらしいですよね。と一緒に人気になってるのがやっぱり馬の名前についてる重力ピエロ。これは伊坂幸太郎さんが2003年に発表した小説のタイトルなんですけれどもね、この影響があって、この伊坂さんの重力ピエロ小説が今ものすごく売れてるらしいですね。書店では在庫切れが続出ということで重版かかってるそうですよ。すごい、そんなところから火がつくなんてびっくりと思いますけれども、伊坂さんね、ご本人も重力ピエロという名前の馬がいるっていうことはご存知だったみたいで、オークステレビで観戦してたみたいですね。私昔からこの伊坂幸太郎さんの小説は大好きで、独特の言葉のチョイス非常にこう刺さるんですよね、私の胸には。でこう物語の展開とかも、まあ、ミステリーが多いですけれども、すごく伏線がいっぱい張ってあって、でちっちゃい伏線から大きい伏線までいろいろあるんですよ。物語を大きく左右するものじゃないところの伏線が私は結構好きだったりするんですね。あ、なんかちょっとあ、こことここつながったなみたいなのを自分なりにこう発見すると、あ、遊び心があって楽しいなんて気分になるんですが、そんな伊坂幸太郎さんの小説重力ピエロ、映画化もされております。伊坂さんのエッセンスをね、ちょうどいい感じに2時間に閉じ込めた映画だなっていう感じがありましたね。長編の小説作品を2時間の映画のサイズにするっていうのはものすごく大変な作業で、その物語の核とかね、大事なところはちゃんと残しつつ、何を生かしてどれを削るのかっていう取捨選択みたいなものがすごく難しい作業なんですが、この重力ピエロっていう映画に関しては小説のいいところっていうのをすごくすくい上げている作品だなというふうに思ってます。主演は加瀬亮さんと岡田将生さんが兄弟役で共演をしてるんですね。とっても仲のいい兄弟で、加瀬亮さんが演じたお兄さんは遺伝子を学んでる、遺伝子工学かな

を学んでいる大学生で、岡田将生さんはすごく芸術的な才能に恵まれた弟くん、春っていう名前なんですけどね。で、あの絵を描く才能とかがあるんです。で、そんな兄弟が街中の壁とかシャッターに描かれた落書き、グラフィックアートって言いますよね。あの小説とか映画の中ではグラフィティアートって言ってますけども、そんなグラフィティアート、街中にあるアートと連続放火事件にあるつながりがあるというふうに気づいて、その謎を追っていく中で、いつしかですね、亡くなってしまったお母さんと家族にまつわる悲しい過去に直面することになるという物語なんです。まあ、思いもかけないような物語展開となっていて、そのミステリーとしての面白さもぎゅっと詰まっているねものなんですけれども、あの伊坂幸太郎さんの小説、伊坂さんご自身があの仙台を拠点にしてらっしゃるので、仙台が舞台になっているものが多くって、重力ピエロもやっぱり仙台が舞台になっていて、映画も仙台、宮城県内でね、ロケがたくさん行われてるんですよね。蔵王とか大倉ダム、それから東北大学なんかも出てくるということで、地元の方にとってはその地元が舞台の映画だという楽しみ方も当時、なされたと聞いております。まあ、何よりね、この兄弟が直面する厳しい現実、そしてミステリーのその謎解きの行く末っていうのがね、一番の見どころにはなるんですが、その小説の世界でもそうなんですが、結構シビアな展開になったとしても、なんか爽やかな余韻が残るという不思議な魅力がありますね。ちなみに皆さんはその原作の小説があるもの、それが映画化されるもの、小説じゃなくてもいいですよ、あのアニメだったりとか漫画でもいい、コミックでもいい、そういうものが映画化されるときにどっちを先に見たいと思います？小説というか原作先か映画が先か、これ結構ね、いろいろ論争になりますが、私は普段は映画先に見たいんですよ。なぜかっていうと、小説とかね、原作の世界って自分の中でイメージが出来上がってるから、それと映像がちょっとでも違うとすごく違和感を感じてしまうので、先に映像の方を見てから小説の世界に入ってきたいなって思うんですけれども、この作品に関しては逆のパターンだったけど、それでも楽しめたなというふうに思いました。ちなみにその主演の加瀬亮さんはね、撮影の前に原作あえて読まなかったんですって。理由は自分の勝手な解釈が邪魔にならないようにということで、映画として臨もうということなんですよね。そんな加瀬さんが演じたお兄ちゃんの役は、私が小説を読んでる時にイメージしていたそのお兄ちゃんぴったりでした。まあ、それは私個人の感想ですけどね。あと弟の春を演じた岡田将生さん、まあ、今から何年、17年ぐらい前の作品ですから、まだまだね、少年味が残る感じの岡田将生さん、イノセントな魅力にあふれております。ということで、今日はですね、重力ピエロという作品をご紹介しました。名画座由美のコーナーでした。

リスナーズコレクションのコーナー、今日は長野県塩尻市高ぼっち高原 FM で聞いてくださっていますわんぱく秀じいさんからのリクエストにお答えしております。ゆみさん、おはようございます。いつも楽しく聞かせていただいていますということで、ありがとうございます。最近の私の密かな楽しみは体重計に乗ることです。今年の2月頃から1ヶ月に1キロくらいのペースで減量できています。去年は食事の量を減らすなどしてみましたが、長続きしないし、辛い割にあまり効果もなく、今年は食べたらそれ以上に体を動かそうってことにしたら少しずつ効果が出てきました。体重計の数字を見て一人にやけています。引き続きもう少し頑張りますということで、いや素晴らしい、いいことですね。これはね、ちゃんと体を動かして健康的に体重を減らしてらっしゃる。見習わなきゃ。薄着の季節になるからな、これから。リクエストをお送りしているのは太田裕美さんで南風サウスウィンド。この季節になると聞きたくなります。太田裕美さん、今は病気療養中だそうですが、お元気に復帰されることを願っておりますというメッセージもありがとうございます。わんぱく秀じいさんからのリクエスト、太田裕美で南風サウスウィンドをお送りしました。では引き続き皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。密かな楽しみ、 FM 島田のコリンライターさん、おはようございます。早くも暑い季節がやってきていますが、私の密かな楽しみは夏のお風呂です。お風呂、なんか温まるお風呂なのに、暑い夏に厚めの湯船に入って足の指をマッサージしながら汗をかきます。お、ここまではまだ暑いね。その後冷水のシャワーを浴びてから湯船にもう一度浸かって、最後にまた冷水のシャワーを浴びます。体を温めたり冷やしたりすると血の循環が良くなるのか、エアコンで冷えた体の疲れが取れて、よし整ったとなります。ほう、何年か前中村梢さんに冷水シャワーのメッセージを送ったら、年寄りの冷や水と笑われたので、私の内緒の密かな楽しみとなっています。梢さん年寄りの冷や水ねうまいですね、さすがだな。そうですか。でもこれ、あのサウナの効果と似たようなものがあるのかしら。暑いのと冷たいの繰り返しで、よし整ったっていう感覚。まあでも本当に暑い季節になると、私も最後に足だけね、冷水でこう冷やしてからお風呂出るようにしてますけれども、体全体の方がいいのかな、ちょっと試してみようかな。それからですね、七尾パープルおばちゃん、密かな楽しみベスト5。第5位、毎晩の主人との晩酌。4位、毎日作る料理で新メニュー。

が作れるようになること、3位投稿したメッセージが読まれるかと待つこと、2位孫たちの成長、そして第1位は6月に今井美樹さんのコンサートを主人と見に行くこと。全然密かじゃない、めっちゃ大きな楽しみじゃないですか。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみをテーマにメッセージお待ちしております。初メールも大歓迎。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなど、ハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース。現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: パンと出会う喜び、パンと合うものいろいろ、西川パン次世代店舗パンと合う、目指すのはお子様からお年寄りまで幅広い世代が集うベーカリー、キッズコーナーや本格的なカフェを併設してお待ちしています。加古川駅前カピル専門店街パンとアーブ。
4: 一日の元気は朝食から、皆様の食卓に美味しさと元気をお届けします。西川パンが午前8時をお知らせします。

5月31日日曜日、時刻は朝7時朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。ぜひお付き合いください。5月最後の一日ですけれども、ことさら今年のこの5月31日は寂しく過ごしてるっていう方がいるかもしれませんね。嵐ラストコンサートでしょう今日。私は一度も嵐のコンサートに行ったことがないですけれども、本当に楽しいって言いますもんね。それが最後かと思うと、今日なんか何でしたっけ、ライブ配信何度もあるようですけれどもね、なんか国民的アイドルですから、なんかやっぱり特別すごくワンだったっていうわけじゃなくても寂しいなという気持ちになってしまいますね。どういうものでしょうか。まあ、そんな5月31日、今日のメッセージテーマは密かな楽しみということで、皆さんからメッセージをいただいております。いろいろ来てますね。紹介しておきましょう。ラジオネーム柴漬けパリピマンさんから、密かな楽しみ、まさに今そう、ラジオにメッセージ投稿すること、特にメッセージにちょっとボケを入れたのをパーソナリティさんに突っ込んでもらえた時は密かにガッツポーズをしています。ちなみにこのメッセージにはボケは入っていませんのでご安心ください。そうよね、探しちゃった今どこにボケが隠れてるんで、なかった。周南 FM 活字と馬の日々さん、対話型生成 AI との対話ですね。密かな楽しみ、最近になって一部のサービスの言語モデルが更新され、急激に潔癖な優等生キャラになって、分野によっては会話が成り立たず僕を悩ませています。ほう、大部分の生成 AI はアメリカの法律や慣例で動いているので、ある意味どうしようもない部分はあるんでしょうけど、日本語で対話している身にはやはり国産の生成 AI が必要かも。なんかすごく上級者の意見を聞いたようで嬉しいな。そうなんですね。確かにでも国産の生成 AI って私も必要なんじゃないかなというふうに、なんとなく危機管理的なことも含めてね思っておりますけれども、ユミさんは生成 AI お使いですかって聞かれてますが、たまに使いますね。昨日も使った。昨日はね、肩と背中の筋力をつけるにはどうしたらいいって相談しましたいやさ、番組ではちょいちょい話してますけど、私両肩五十肩っていうのをやったんですよ。いわゆる五十肩ね、病名ではないけど、四十肩五十肩って通称、両肩やったんですよ。でもうしばらく上げられない期間があったものですから、その間に筋力が落ちてしまったのか、本当にね肩周りとか背中の筋肉がないなっていうのが最近の悩みでして、それを生成 AI に相談しましたね。至極真っ当な答えが返ってきました。簡単な筋力トレーニングをしましょううん、それ分かってるからって思ったんですけどさらに掘り下げることはしませんでした。密かな楽しみ、長野のわさびマンさん、今の時期我が家の軒先に来るツバメかな。初めてうちに巣を作ったのは一昨年。しかしまさかの死角、スズメに巣を荒らされ残念なことに。去年はスズメ対策をしたところ、その巣から見事にヒナ5羽が巣立ち、しかし隣にできた新たな巣にいたヒナはヘビにやられ、悲しい結末に。そして今年2つ並んだ巣にツバメの出入りを確認、外敵の対策も施し、密かに、いやとても楽しみにしている軒先を貸す大家の俺。いやー、写真送ってくれましたが、こんなツバメの巣が2個並んでるなんて、よっぽど
安心安全な場所なんじゃないですか。しかも本当にちゃんとね、何こう巣の周りに糸を張ってるのかな、これは対策されてますね。大事に大事にされてるのがよくわかる大家さん。無事にね全部巣立ってくれるといいですよね。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみメッセージをお待ちしておりますよ。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

ナダの高校で結成されたというピアノ&ボーカルデュオデュー。世界中へ離れ離れになってしまう友人たちに音楽を送りたいということで制作した CD が海を渡ってデビューにつながったというシンデレラストーリーが当時話題になりました。お送りしたのは2010年の作品です。デューでスイングインザウィンドでした。さあ時刻まもなく8時10分、この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けする記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。今月は第5週も大東文化大学名誉教授の村山史郎さんにお話を伺ってまいります。今回も子どもたちの作文を一緒に見てまいります。
1: もう一つ、当時の戦争っていうものもね、学校の管理職の人や当時の社会がどういうふうに受け止めたかっていうことを考える上でとても大事な作品だと僕は思ってる。
0: 5年生の長野美代さんの作文です。みのるちゃんのお父さん、みのるちゃんのお父さん帰ってくると言った。学校の帰り道、みのるちゃんが嬉しそうに言った。戦争に行ったみのるちゃんのお父さん、元気で帰ってくるといいな。みのるちゃんはどんなに嬉しいだろう。みのるちゃんのお父さん、死なないで帰ると良いな。
1: この作品ってのは学校の学級のね、文集なんかには載せられない作品だった
0: が残ってるん
1: ですね。それが残って文集に載って出ているわけです。どこが問題だと思いますか。聞いてる方

0: もうあれですが、
1: その時もったいない、その当時に、つまり帰ってくるとか、
0: そう、
1: それを喜ぶっていうのが、うん、当時としてはちょっと言っちゃいけない、
0: そう、元気で帰ってくるといいな、
1: よくあのお国のために、ね、そうそう、命を惜しまないで投げ捨てなさいみたいな感じだから、それから逆ですよね、
0: 一番最後が、ミノルちゃんのお父さん死なないで帰るとよいなっていう、この
1: 言っちゃいけないです
0: よね、お国のためにね、
1: はい、
0: あの、まあ、命を捨てて来いっていうことなんで、はい、これ実はね、私の父が小学校の先生をしてる時に作っていた教室文化っていう文集の中に載せてたものなんですよ、はい、こういうことを当時あの見逃さない関係っていうか、そういうものが、
1: ね、
0: こういうものを見逃さない時代なんですよ。で、彼はこれだけではないんですが、こういう雰囲気のある文集を出すっていうのは当時の社会情勢の中では良くない、
1: はい、
0: で40年かなに治安維持法で逮捕されて牢屋に入れられっていう、で全国でそういう日本の生活すり方運動っていうんですけど、それが弾圧を受けてたくさんの先生方が辞めさせられたっていう、これパッと読めばね、子供が書きそうな
1: 文、そうですね
0: 本当に子供が子供らしく思うことが許されないっていう、それを表現することが許されない、うん、それを表現させたことの先生が弾圧されるっていう、そういうね、誰が見ても残酷だっていうところではなくて、子供が最も子供らしい表現をすることを弾圧するっていう、これもまた人間性を人間として認めるような表現を出すと、その先生を教団から追放するっていう、そういう時代だったというふうに、まあ、思うんで、僕これあの面白い作品だなって、面白いっていうか、その時代をね、
1: はい、
0: 子供が日常的に友達や家族と交わす会話が弾圧される、
1: はい、
0: そういうのを戦争のもう一つの非常に残酷な側面なんだっていうふうに思うんですよね、
1: はい、まあ今まさに世界中で戦争していて、 その戦争がもういろんな形で情報として毎日私たちの生活に入ってくる、うん、まさに戦時中っていう感じなんですが、そうですね、まあ、今の子どもたちは大変影響を受けてますよね、これだけの情報が入ってくるということで、うん、でそんな中でこれ割と最近の共著なんですが、戦争は全てを奪っていく、ウクライナ戦争と子どもたちの平和というのを、お書きになっていらっしゃいます。
0: このウクライナ戦争のことを教育関係者がね、黙っていてはいけないっていうふうにすごく思ったんですよ、
1: うんうん、
0: で友達にとにかくなんかみんなで訴えませんって言ったら、やろうやろうっていうふうにやって、3人で作ったんですよね。その起用にあるのは、当時新しい戦前っていう言葉がね、いろんなところで使われ始めて、僕は新しい戦前っていうのは違うだろうってずっと思ってたんですよ、
1: うん、
0: 子供たちは今戦争を体験しているっていう、これからやってくる戦争を考えるんじゃなくて、今広がってる点戦争が彼らの戦争だから、これからやってくる戦争ではないってことをすごく訴えたくて作ったんですよね。
1: 戦争は怖い、鹿児島県3年の和田さんです。私は朝起きていつものニュースを見ていました。すると画面が戦争に変わりました。テレビを見ていたら、ウクライナの6歳の女の子が涙目で、戦争は嫌だ、早く元の世界に戻ってほしいと言っていました。他の6歳の女の子は爆弾で犠牲になりました。その女の子を治療した病院の人たちは、プーチンにこの子の目を見せるんだと言っていました。でももう遅く、息を引き取られてしまいました。
0: そう、 これ日記風の書き方ですよね。そうですね。でこういうものって

0: 先生が読んであげれば子供たちは表現してくる、そういう子は今たくさんいると思うんですよね、だから今学校でね忙しいから子供たちに日記をなかなか書かせても読んであげられない時代になってるんですけども、子供たちのこの純粋な表現っていうのはすごく大事だと思う。
1: 先生は新しく今度戦後についての本をお出しになる予定だというふうに伺っておりますが、これはどういう本になりそうですか？
0: 戦争の体験を次の世代に体験として引き渡せる人たちがいなくなるっていう、リアルに戦争ってこうだったんだよっていうことを伝える人たちがいなくなる時代ですよね。これは日本の平和を願う運動っていうのはやっぱり体験者たちが伝えてきたと思うんですよね、はい、原爆もそうです。だからこの人たちが亡くなった後をどうやって語り継ぐのかっていうことがやっぱり大きな課題になってると思う。あともう一つはですね、戦争も大変だけれどもこの地球が危ないじゃないかって、それからもう一つ子供たちの生活っていうものが心の中に病理を抱えるようになってきてるっていう、でこの3つをね、戦争と地球と子供たちの生活と心の中っていうので作ってみたいなと。
1: まだまだ大変ですね、課題山積で。いや本当にいろいろなお話、はい、このたくさんの、作文を通して教えてくださってありがとうございました、
0: はい、すいませんでした。
1: 今回5回にわたっての村山さんのお話の中で日本国憲法についても触れていただきました。今後改憲の問題もありますが、敗戦後に生まれた日本国憲法について私たちももう一度理解を深めて考えていかなければいけないと思います。さて来月6月のお客様は PTSD の日本兵家族会寄り添う市民の会、こちらの代表を務める黒井明夫さんにお話を伺います。戦争によって次世代次々世代へも影響を与える戦争の深刻さというものを知ってほしいと、そのようにおっしゃっています。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

時刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。お送りしているのは大泉洋さんの新曲膝小僧です。今年は大泉さん芸能活動30周年ということでね、これを記念してリサイタルを開催。昨日地元北海道が初日だったということでね、さらに8月には初の EP をリリースする予定だということです。 FM 釧路の月見草うさぎさんからは、由美さんが大泉洋さんのローカル番組を見ていたんですね、かなり嬉しいですといただきました。ぜひ北海道来てくださいよ、特に釧路に来てくださいということで、釧路は行ったことないんだな、行きたいな。その釧路からサムさんからもね、北海道では未だに水曜深夜に水曜どうでしょう放送されています。私はオリジナル放送から見ています。初めて見たのは十勝二十番勝負、地元の街が映っていたのを楽しく見ていましたっていうね、面白かったねとか言ってしまう。もうね、ほんと水曜どうでしょうの話するといつまででもできる。長野のわさびマンさんからも、夫婦でドハマりしてますというメッセージありがとうございます。さあ今日のメッセージテーマは密かな楽しみということで、こちらはラジオネームヌーくん。密かな楽しみは今日開催される競馬日本ダービーです。馬券当たるかなどは関係なく、競走馬が3歳になり一生に一度の舞台、東京競馬場に立ち無事にレースを終えるまで見守るのがハラハラしながらも興奮します。仙台 FM 大白のまあいけるチャンスさんも、今日15時40分発走の日本ダービーですと。お、ちなみにオークス3連複的中しました、的中しました、 おめでとうございます。そうね、今日ダービーね、昨日ね東京駅を通りすがったらダービーのキャンペーンみたいなのやってて、ロボットのお馬さんがいてね、等身大っていうんですか、もうほぼそのものの大きさの動くお馬さんがいて、ちょっとビビりましたね。本物って一瞬思ったんですけど、いや違う。でゼッケン見たらね、ロイヤルファミリーって書いてありました。ドラマにあやかっての PR なんでしょうかね。それから FM イルカのキジトラさん、おはようございます。千葉から拝聴、初めて番組に参加します。お、いらっしゃいませ、ありがとう。密かな楽しみ、40代に突入しいつまでも若々しくとテニススクールへ入会、唯一の発散方法、学生時代に打ち込んでいたので楽しいったらありゃしない。今日もテニススクールの日、ただ昨日のお酒が少し残っているので少しゆっくりスタートしようと思いますということで、もう大人になったら大人なりのね楽しみ方をしないとね、あんまり激しくやりすぎると大変なことになりそうですから。いやでもいいですね、私も中学時代はテニス部だったので、ちょっとたまにもう無性にやりたくなる時がありますね。そして FM 尾道で聞いてくださっています尾道のファンさん、今日のテーマですがプロ野球チップスです。どの選手のカードが出るか楽しみに買っていますよ。なるほど、プロ野球チップスって今でも売ってるのね。あんまり私普段何スナック菓子とか買わないので余計に知らなかったですけど、そうですか。もう今となってはどうですか、大人買いしちゃうんじゃないですか。そんな尾道のファンさん、28日に無事誕生日迎えることができました。成人式3回プラス1歳です。計算しちゃった、おめでとうございます。ローズマリーさんから、毎年うちの近くにイソヒヨドリが可愛い声で鳴いたり羽を広げたりしてメスにアピールしてカップル成立するとどこかへ飛んでいってしまうんですが、これが今の私の密かな楽しみです。イソヒヨドリ、へえ、ちゃんとカップル成立

まで見守ってるのね、すごいな。ウルトラ FM のヒデさんからは、最近飼い始めた2羽の文鳥の可愛い仕草を覗き込むことです。まだヒナなのであどけない仕草を見て笑っています。名前がキヨミちゃんとブンちゃん。いいですね、文鳥も可愛いよね。手に乗るでしょうきっとね、ヒナから飼ってると余計に成長が楽しみじゃないですか。それから FM 長岡魚座のまでしかラジオネーム書いてないですけども、多分いつもありがとうございます、魚座の CHJ さんでしたっけ、アルファベットが間違ってたらごめんね。毎朝早朝ウォーキングに励んでいます。早朝、朝食の後に行くので9時頃にはお腹が空きます。なのでウォーキング途中にスーパーでドーナツを買っておき、妻に隠れて食べるのが密かな楽しみです。妻に見つかると糖尿病予備軍なんだよと叱られますから。この隠れて食べるのがいいんだろうねきっと。でも私も言っちゃうな、きっと糖尿病予備軍だよ

お送りしているのは松室聖弥さん先月リリースの新曲愛なんてです。松室さんは小学生の頃にカセットテープから流れてきたサザンオールスターズで体中の全細胞が騒いで独学で作曲を始めたんだそうですね。7月には4枚目の EP もリリース予定だそうです。さあ時間が許す限り皆さんからのメッセージをご紹介していきます。

とラジオネームギャングダンママさん、今朝はちょっと涼しい多治見で聞いています。あ、何よりですね、ほっとするよね、ちょっと涼しいと。密かな楽しみ、ちょびっとしかない通称ダンママのへそくり通帳の中をペラペラっと見るとき、何十万とか何百万とかあるといいんだけど、せいぜい数万円でも、最近はその数万円にも利息がこれまたちょびっとだけつくんです。それがまた密か密かの楽しみです、というね。なるほど、いいへそくり通帳、いいじゃないですか。最近ね、ほんとあのちょびっとだけ利息つくようになりましたよね。私のアプリにたまにあの入金がありましたみたいな仰々しいメッセージが届くから、入金と思って、何いくらと思うと2円とか、なんだ利息かって思うことがありますけれどもね。FM 諫早の銀猫親方さん、土曜の夜、毎週それぞれの地方から取り寄せた純米吟醸酒を簡単な男の作るつまみで楽しむことにゃんといただきました。締めはそれぞれの地方からこれも取り寄せた地元ならではのラーメンを食べて締めにゃと。昨晩は山形の地酒くどき醸酢と山形政宗、これ政宗でいいかな、ラーメンは山形福吉食堂の中華そば。あ、いいですね、これはいい楽しみ方じゃないですかね。それぞれの地方からなんか全国一周できるじゃない、自宅で。広島 FM 三原の三原の常さん、おはようございます。密かな楽しみ、三原の四大祭りを楽しむことですかねと。2月の明神市、通称だるま市、5月さつき祭り、8月がやっさ祭り、11月が三原浮城祭り、浮城かな祭り。なるほど、5月ちょうど昨日今日とそのさつき祭りが開催されてるそうですよ。三重県四日市市アークエンジェルさんからは、お給料日の仕事帰りにケーキを買って食べる、いちごショートにモンブランなどなど、僕の月一の密かな楽しみですよと。最近はケーキのお値段も高騰していますね、かなり寂しい。確かにお高くなっている。新潟県 FM 上越土日労働者の猫議長さんからは、密かな楽しみはももクロちゃんのインスタを見ることです。いいですね。 CTYFM のルダパンさんの密かな楽しみ、駄菓子。おお、タローマルは袋買い、大量のビスクン、大きいヨーグルトを買い込み、じっくり楽しみます。子供の頃はお小遣いを握りしめて少しずつ買っていましたが、たくさん買える今嬉しいです、というね。そう、大人買いできるようになると嬉しいよね。ヤシの実 FM 小野ちん、豊橋の自宅付近から富士山が見え写真を撮ること。天気のいい冬場はよく見ることができるものですよ、見ることができると気分も上がりますね、という。いいですね。そうそうそう、富士山ってね、やっぱり冬場空気が澄んでるとよく見えますよね。秋田県 FM ユートピアチョコマーブルさん、休みの前の夜に缶ビールかチューハイを飲むこと、開けた時のプシュッという音が気持ちよく感じ、幸せな気分になります。いいよね、いい音、あれいい音、ほんとわかる。 FM 甲府の片栗圭さん、近所の家の庭から聞こえてくるカッコウの鳴き声が密かな楽しみ。それから、長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のユミモンさんは、4人の孫が密かな楽しみ、まあ、これはねあるよね。それから FM 大白桜大根さんからは、スマホで食べたお菓子のパッケージの写真を撮るのが密かな楽しみ。へえ、季節限定のお菓子は特に好き。おお、いいですね。そっか、ちゃんとね写真に撮っとくんだ。あれはもう見つけました皆さん、ポテトチップスの白黒パッケージ。

私まだ見かけてないんだけど、ね、いつ店頭に並ぶのかしら。岩手県欧州 FM 江差千人さん、おはようサンデーにメッセージして読んでもらえること密かな楽しみなんですが、これがなかなか難しい。由美さん、おいらの密かな楽しみを叶えて。叶ったよ。さあ、ということで今日もたくさんのメッセージありがとうございました。お時間いっぱいです。来週のテーマ発表しましょう。来週のテーマはこれ、みんなメッセージくれるかな。金に糸目をつけなかった話。かなり踏み込んだメッセージテーマですが、金に糸目をつけなかった話、大きな買い物から小さなものまでお待ちしております。ということで今日も笑顔の日曜日お過ごしください。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレイヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 備えるラジオ、この時間はいざという時のために知っておきたい防災の心得についてお伝えしていきます。お話を伺うのは加古川市を拠点に地域の防災力アップに取り組む東播磨防災チーム代表の畑邦夫さんです。聞き手は石川真由です。それでは畑さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて畑さん、今日のテーマは何でしょうか。
1: はい、今日は半径1メートルの防災についてお話しします。
0: はい、
1: 石川さんは非常時への備えと聞くとどんなことをイメージしますか。
0: そうですね、例えば家具を倒れないように固定するとか、備蓄食を用意するとか、あとは非常持ち出し袋を準備するといったことでしょうか。
1: そうですね、今挙げていただいたことも大事な備えです。でも防災って特別なことをしなければいけないと思っていませんか。
0: そうですね、やっぱり備蓄のためにお水を買おうとか、非常食や保存食を準備しておかなくっちゃとか、あ、防災グッズ何か買わなくっちゃというふうに、非常時の備えっていうのは何か特別なことをしなければいけないと私自身思っている節があります。
1: そうですね、例えば家の中ではいつもスリッパを履いておくということも備えにつながるんですよ。
0: スリッパが備えになるんですか。
1: そうです、地震や強風で窓ガラスや照明器具などが割れることがありますね。
0: はい、
1: 外ならば靴を履いていますが、家の中で裸足で過ごしているとガラスで足を切る可能性があります。近年の災害でもこのような怪我はとても多いんです。でもいつも家ではスリッパを履いて過ごすようにしていれば足を守ることができるんです。
0: スリッパを履くことが備えにつながる、思ってもみませんでした。他にはどんなものがあるんでしょうか。
1: はい、石川さんはメガネをかけていますね。
0: はい、
1: 寝るときメガネをどこに置いていますか。
0: 枕元に置いてます。
1: それも備えになるんです。
0: メガネを枕元に置いておくことが備えになるんですか。
1: そうですね、寝ているときに地震が発生した、すぐに逃げなければいけ

0: けない。そんな時、枕元にメガネを置いておけばすぐに身につけて避難行動を取ることができます。これが例えばリビングなど寝室から遠い場所にあると、メガネがない状態で避難しなければならない可能性もあります。メガネはケースに入れてベッドサイドに置いておく、これも備えになるんですよね。
1: なるほど。
0: 防犯ブザーやホイッスルなど音の出るものを非常持ち出し袋に入れている人は多いと思いますが、非常持ち出し袋を取りに行ける状況ではないかもしれない。こういったグッズを肌身離さず持っておくことも備えと言えますね。あなたの身の回り半径1メートルの中でまだまだできる防災はあるんですよ。
1: 特別な準備だけが防災ではないんですね。
0: そうですね、
1: はい、そういう視点で自分の生活を振り返ってみると、普段の行動の延長でできる備えがまだまだ見つかりそうです。
0: はい、
1: 備えるラジオ、この時間のお相手は
0: 東有馬防災チームの畑国夫と
1: 石川舞でした。畑さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは、加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など様々な用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。

0: 始まりました放課後クラブのお時間です。担当の根本正和です。よろしくお願いいたします。私たち放課後クラブは年齢も性別も住んでいる地域も違う仲間たちではありますが、犬や猫を大切にするという気持ち、その一つの共通点で結ばれた仲間たちであります。近い将来でしょうか、遠く離れた将来でしょうか、私たちは犬や猫の殺処分がゼロになる日を一日でも早く手繰り寄せようとすることを目標に掲げております。この番組は茨城県大子町 FM 大子さんから、兵庫県加古川市バンバンラジオさんから放送しております。放送後は YouTube にて配信しております。はい、今週のお客様は水戸新規屋議員であります真麻川又さんにお越しいただきました。川又さん、
1: はい、どうもこんにちは、真麻川又です。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いいたします。
0: 真麻川又さんにはですね、私ども放課後クラブが去年の11月なんですが、はい、串田誠一参議院議員さんをお招きしまして、茨城女子短期大学で講演会をさせていただいたんですが、その時ご尽力してくださった川又先生ですね、その説はありがとうございました。
1: いや、とんでもございません。こちらこそ、声かけていただいてありがとうございます。はい、
0: 大成功に終わったのも川又先生のおかげだったと思います。よろしくお願いします。
1: はい、
0: では早速なんですが、真麻川又さんの方から自己紹介を

0: 過ごされてることが。
1: そうですね。
0: はい、ここでお時間となってしまったんですが、まあさらにはですね、またまたお話を伺いたいので、来週もお越しいただきたいのですが、いかがですか？
1: あ、もちろんです。ぜひぜひよろしくお願いいたします。
0: 女子プロゴルファーの竹内美雪プロから応援メッセージをいただいております。
2: 皆さんこんにちは、プロゴルファーの竹内美雪です。放課後クラブの皆さん、宮井さんからとても素敵なお話をお聞きしました。皆さんの活動をとても尊敬します。本当にありがたい活動だと思いますし、私も微力ながらもこれから力になれるよう頑張ってまいりますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。皆さんの活動を応援します。
0: この番組は茨城県常陸太田市にあります金砂郷食品、選び抜かれた国産大豆、その一粒一粒に妥協しない、金砂郷食品の納豆は豊かな大地と清らかな水、そして長年培われた発酵の技が生み出す一品です。ふくよかな香り、滑らかな糸引き、奥深い上品な旨味、特別な朝にも大切な方への食卓にもふさわしい味わい、本物を知る方へ、金砂郷食品至高の納豆です。金砂郷食品の提供とオフィスアルファ様、オフィスアルファ様のご協力と放課後クラブ殺処分ゼロの日までサポーターズの協力でお送りいたしました。

0: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
1: 近くにある会社だからサポートが安心。インターネットを始めるなら低料金で安心のバンネットから。午前9時をお知らせします。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ。5月31日日曜日です。5月最終日、明日から6月ですね。そんな中、台風6号が沖縄の南の海上を北寄りに進んでおります。明日6月1日から明後日にかけて暴風域を伴いまして、強い勢力で沖縄と奄美に接近します。で、3日頃にかけて西日本や東日本に近づく恐れもあるということなんですね。ご注意いただきたいと思います。で、この台風の接近に伴って西日本から東日本の太平洋側でもですね、3日頃にかけて警報級の大雨となる可能性があるそうなんですね。土砂災害、河川の増水、氾濫、うねりを伴う高波などにも警戒していただきたいと思います。もう台風のシーズンにここから入っていくんでしょうかね。ひとまずは沖縄と奄美に接近ということなんですけども、この沖縄と奄美はすでに梅雨入りしてるんですよね。今年一番早かったのは奄美、5月3日頃でした。そして沖縄が5月4日頃梅雨入りしまして、まあ、平年より早い梅雨入りという